0: 京とかもあって、
1: そうそう、
0: 近場で安くて、うん、
1: はい、
0: あと何でしたっけ、なんとかとかつって、
1: うんうん、昔あの安金丹みたいなこと言ってましたけどもね、
0: そうそうそうそう、そんな感じだったと思います、
1: う
0: ん、
1: そうですよね、で、うん、
0: はい、
1: さきえちゃんファミリーは、
0: 私はあの実家に帰って山形に帰省してきまして、
1: はい、
0: 私個人でちょっとやりたいことがあって、久方ぶりに一人一つで、
1: そう、すごい、
0: してきたんです、
1: うん、
0: で何かっていうと小国町っていうところがあるんですけど、
1: はい、聞いたことあります。
0: もうあのすごいもう自然が溢れる場所、
1: 山に囲まれた場所なんですけど、
0: う
1: ん、
0: そこで黒文字っていう木があって、
1: はい、
0: 黒文字から黒文字のオイルを採取する、蒸留する体験が、
1: え、あれってオイル取れるんですか？
0: そうなんですよ。
1: へ
0: え。黒文字って一般的には例えばあの爪楊枝の原料とかでよく使われる木らしいんですけど、はい、でも爪楊枝だけじゃなくて蒸留するとオイルができて、そのオイルがなかなか量が取れないから結構いいお値段するんですよ、買うと。
1: 何に使うオイルですか？それはなんかこう保湿とか？
0: 保湿でもいいし、あとはその黒文字の木にオイルを垂らして、そのなディフューザーじゃないですけど、そのアロマ的に、
1: アロマ的に
0: 使う、そう、使ったりとか、あとその黒文字の木を粉砕して煮出すとお茶にもなるっつうんですよ。捨てるとこないじゃんみたいな。
1: そんな貴重な木が、
0: それを体験できるっていう、木を取って準備して、そうそう、抽出するとこまで体験できますよって。
1: ちょっと楽しそう。
0: そうなんです、うん、思い切って行ってみたらすっごい良かった、
1: うん、はい、楽しかった
0: 楽しかった。
1: それと実際の森の中っていうか山の中でその体験そのものもやる感じなんですか？
0: そうです、山の中で黒文字の木を取ってくるとこから始めて、う
1: ん、すぐに分かりました、これ黒文字の木ですよって言われて、あ、これかっていう特徴的な木、
0: なんか白っぽいものに、なんかちょっとまだらなてんてんてんてんみたいな模様が入ってるんですよ、
1: はい、
0: で昔の方はそれが黒い文字が入ってるようだっていうとこから黒文字って名前がついた。
1: 一つ覚えましただ
0: から
1: そういうことですか。
0: その模様とかを目印に探すと、
1: 探すと、
0: そうそうそう、
1: 意外と四季界隈にあるかもしれない。
0: そう、知らずに
1: 通り過ごしてる可能性もありますね。
0: でもその黒文字の木がすごくいい香りで、うん、蒸留とかしなくてもその
1: 香り
0: ギコギコギコギコ切るじゃないですか、
1: 木をね、
0: もうその木のクズもいい匂いだし、その切った断面もめっちゃいい匂いするんです。
1: 知らなかったな、それは。
0: そうなの。
1: 皆さんね、黒文字知ってる方、うん、そうそうってうなずいてるかもしれませんけれどもね、
0: めちゃめちゃ楽しくてすごく満喫して、
1: うん、よかった、
0: 帰ってまいりました。すいません、私語りが長くなってしまいました。モモさんはどうでした？
1: いや、もう私はさっき言った通りでございまして、うち、ん、にいる人たちがいたもので で一人で出るといえば、
0: うん、
1: あの私番組もやってるんですけども、
0: はいはい、
1: よさこいのイベントがね、
0: うん、
1: この連休中はいろんな地域でありまして、はい、そのうち一箇所だけ木更津の方に、
0: うん、
1: 今回初めて、
0: はい、
1: あの浅香からチームが3チーム出るということで、うん、応援に、まあ、取材も含めて行ってきまして、うんうん、であの今年度の新作っていうのがまさに千葉県の木更津で発表になるということで、
0: うんうん、
1: いち早く見てきました。
0: 新しい踊りってことですよね。
1: そういうことです。それでやっぱりこの浅香市のチームがですね、この千葉県の方々、地域の方々にどんな風に見られてるのかっていうのも肌感覚で感じてきましたので、そういったあのよさこいの話ちょっと聞いてみたいという方は、
0: うん、
1: 浅香鳴子物語という番組の聞いていただけたら嬉しいなと思うんですけれどもね、
0: うんうん、
1: それぐらいでございました。
0: でもね、本当にいろんなところで楽しいお祭りとかね、
1: はい、お祭りとかイベント
0: も盛りだくさんだったかと思うので、うん、
1: はい、
0: ね、
1: ぜひあの皆さんもそういったねゴールデンウィークこんな風にしてきたよなんてことがあれば、
0: うん、
1: こちらの番組収録ですけれども、
0: うん、
1: あの YouTube のね、あのなのこライブリー FM のチャンネルの中の式の素敵発見のところ、うん、コメントちょっと入れていただいても構いませんし ね後からおはがきとかメールでいただいたものもご紹介することできますので、はい、ぜひとも皆さんこんな楽しみ方したよなんてことがあれば、
0: ね、
1: 遅れた時期でも構いませんので、
0: はい、
1: 送っていただけたらと、
0: 時間関係なくね、
1: はい
0: はい、
1: ありがたいです、
0: はい、といったところで本日も式の素敵発見、
1: はい、
0: ゲストさんをお招きしてこの後お話伺っていきます。

0: さあゴールデンウィークも終わっちゃいまして一段落つきましたけれども、はい、まだまだね四季市内いろんなイベントこれからあるかと思います、はい、そんなところで本日もゲストさんをお招きしてお話伺っていきたいと思います。本日のゲストさんです。
1: はい、皆さんはじめまして、今回初めての出演となります。四季市役所障害学習課スポーツ推進グループの新井と申します。私は大学生まで野球の方をやっておりました。市役所職員としては今年で10年目、障害学習課の職員としては今年で3年目の職員となります。よろしくお願いいたします。
0: よろしくお願いします。よろしくお願いします。
2: 同じく、障害学習課スポーツ推進グループの栗原と申します。私は高校生までバスケットボールをやっておりました。今年の4月市役所に入庁しました1年目の職員です。よろしくお願いいたします。
0: よろしくお願いします。しします。ということで新井さんと栗原さん、はい、お二人とも運動部だったんですね。
1: はい、
0: 野球とバスケ最近やったりしてるんですか？
1: まあ、市役所に野球部があるので、まあ、土日に、土日といいますか日曜日ですか、日曜日に秋ヶ瀬の河川敷で野球の試合をやったりします。
0: バスケ部はちなみにあるんですか？市役所では。
2: バスケ部の方は市役所ではないので、はい、社会人バスケの方で今バスケに取り組もうかなと思っております。
0: 素晴らしい。私はめっきりと体を動かすことをしておりませんで
3: 私の方はノルディックウォークをスポーツというか、まあ、指導員という形でやってるので、はい、四季市の皆さんともおなじみで、四季市内も歩いておりますので、はい、引き続きよろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いします。はい、
0: もっぱら見る専門になっている私なんですけれども、今日は新井さんと栗原さんの方から四季市のこう体を動かすようなイベントについて話を伺えるっていうことを小耳に挟んだんですけれども、はい、簡単にご説明いただいてもよろしいですか？
1: はい、
0: はい、お願いします。
2: はい、本市では第三期四季市スポーツ推進計画に基づき、いつでもどこでも誰でもスポーツを楽しめる夢のある街の実現に向け、スポーツを始めるきっかけ作りの充実としてチャレンジスポーツ事業を実施しております。令和8年度におきましてはチャレンジスポーツ BMX を体験しようを実施いたします。日時は令和8年6月7日日曜日午前9時半から16時半の間で、会場は四季市にありますいろは親水公園の佐賀エリアにあるアーバンスポーツエリアで実施いたします。雨天の場合は四季市役所地下駐車場で実施いたします。対象者は市内在住在勤在学の幼児小学生保護者の補助輪なしの自転車に乗ることができる方であればどなたでも参加可能です。当日の目的としましては、参加された方が BMX というスポーツを知ってもらうこと、 BMX を経験してもらい楽しかったと思ってもらうこと、楽しむだけでなく交通安全につながる自転車の安全な乗り方を教えることの3点を考えております。また今回は四季市で BMX の講師をお呼びしておりますので、11時と14時の2回に分けてデモンストレーションの披露を予定しております。今回の体験会に参加された初心者の方でも、練習を積んでいけばこんなこともできるんだという夢を与えることができればと考えております。なお本イベントの魅力としましては、事前申し込みなどは必要なく、9時半から16時半までの間であればいつでも何回でも体験することができるということです。以上です。
0: ありがとうございます。凝縮されてましたね。
3: はい、
0: じゃあ本日の四季の素敵発見はこれにて
3: というぐらい非常にまとまってはいたんですけれども、はい、さてこの中から、はい、聞いてみたいことを実はいろいろありましてね。
0: そうなんです、まあ、そもそもですけど、はい、結構リスナーの、ね、皆様方も、うん、BMX って何って方がいると思うので、
3: う
0: ん
3: う
0: ん、
3: そうですよね。
0: そもそもこの、うんうん、多分根本のね BMX とは何ぞやをまずはお話しいただいてもよろしいですか？
2: はい、BMX とは正式名称がバイシクルモトクロスという名前となっております。
3: なるほど、意外と知らなかったね。
0: なんかもうこれはこれで一つの、
3: そうそうそう、単語かなみたいな、うん、
0: 省略されてるって思ってなかったですよね。
3: はい、なるほど。
2: BMX というのは20インチの小型自転車を使用して障害物コースでのレースやアクロバティックな技を競う競技となっており、今でもオリンピックの種目となっております。
3: 確かにオリンピックで結構日本の選手強い感じでしたかね。
1: そうですね、
3: 有名選手いらっしゃいますよね。
1: は
3: い、
1: 東京オリンピックでも種目になってますよね、はい、結構有名なものだと、うん、はい、
3: 結構くるくるくるってこうハンドル回したりとか後輪をくるくるって

0: 回したり、まあ、サドルに座らずなんか立ちこぎをずっとしているようなイメージ、
1: 確かに
0: ですよね。あとバラエティの番組とかでたまに人を並べていてその上をビヨーンとこうジャンプして着地するみたいな、そういう場面があったりとか、
1: あれも
0: BMX
2: なので、ハンドルを、まあ、技としてはハンドルを回すなんかバースピンっていうものだったり、あと、まあ、さっきおっしゃった後輪を浮かせて、
0: はいはい、
2: あのくるくる回るのがそのフットジャムという名称でも、うんうん、
0: あとはあれかウィリーみたいに前前輪を上げたりするようなう、ね、はい、まあ、乗り方っていうのとか、はい、そういうのもあったりする、はい、かなりアクロバティックな感じですかね、
1: うん、自分家にある普通のね、うん、ノーマルの自転車でやろうと思っても到底できないですよね。
2: これは
0: 子供頃やりましたけどもねできるかなと思って真似して
1: やったんですか。
0: あ、やったことあります。まあ弟がいるのでちょっとこうチャレンジして、やっぱ普通の自転車じゃできないかみたいな、
2: うん、そうです ね、
0: ね、やっぱりそれ用の自転車っていうのもやっぱりあるんですかね。
2: そうですね、今回 の、 そのチャレンジスポーツではその益城市の方でその BMX の方は用意して、
0: あ、用意してくださるんですか。
2: 益城市から、まあ、その業者さんの方に、そういうものを用意してくださいってお願いしてます。
0: あ、じゃあ、まあ、レンタルして、はい、チャレンジできる感じ、
2: はい、
1: でも身一つでやりたいですって言ったら参加できちゃう。
2: そうですね、はい、
1: これはありがたい、
0: うん、自転車っていうと今は普通の道路でもヘルメットかぶったりとかっていうのありますけど、ちょっとこうアクロバティックなやつだとなんか転んじゃったりとかを想定するとなんかプロテクターみたいなのとかヘルメットみたいなのとか、まあ、装備品みたいなのがいるようにも思いますが、その辺はどうでしょうか。
2: そうですね、今回目的の一つではありますその交通安全ですね、
0: はい、
2: BMX を経験してもらう交通安全につながる自転車の安全乗り方を教えることというのがありますので、やっぱりヘルメットだとかあと保護具はしっかりつけようと思っております、うん、でこれは色紙で、はい、まあ、また同じように用意しますので、う
0: ん、
2: まあ、参加者の方は、まあ、身一つで来てもらえれば大丈夫でございます。
0: なるほど、
1: はい、うん、いいですね。
0: じゃあなんかやっぱり自分も普段のところでも遊びたいってなったら、まあ、個人であと買ってみてもいいし、とりあえずは行ってみようと、身一つで行ってみようっていう感じで大丈夫と。
2: そうですね、やっぱ、うん、お子さんとかも保護具とかも何を買っていいかわからない、そうそうそう、親が結構いると思うんですね。
1: サイズ感とか、
0: はい、
1: フィット感はどうなんだろうかとか、
0: あるあるある。
2: なので今回のイベントを通じてまずそういうものがあれば、あ、こういうもの買えばいいんだなっていう、まあ、発見にもつながりますので、うん、まあ、それが、まあ、まあ交通安全のルールだったり、あとスポーツをやるきっかけ作り、まあ、物もこう提供といいますかね、まあ、用意することによって、うん、保護者の方はあ、こういうの準備すればいいんだっていうのが分かると思います。とてもいい授業だと思います、うんうん、はい、
0: あるとすごく安心、うん、
1: まあ、この4月からね、自転車の罰則も強化されたりとかありますもんね、
2: はい、
1: それに合わせて今回 BMX になったんですか。
2: いや、今回はですね、まあ、それに合わせてといいますか、まあ、青切符というのも始まってますけど、
1: うんうん、
2: まあ、それに合わせてではなくて昨年度、
1: はい、
2: またバスケットボールをちょっとチャレンジスポーツとしてやったんですね、
1: はい、
2: でその時にこうアンケート、子供たちにアンケートを取ってやってみたいスポーツなんですかっていうのを取ったところは、やっぱりこう BMX やりたいだとかそういう意見が多かった。でその前はスケートボードとかもやってましたので、
1: はい
2: はい、なのでアーバンスポーツというのはやっぱ子供たちにとって、まあ、オリンピックの種目でもありますけど、まあ需要といいますか人気が出てきたんだなっていうのを、はい、担当としては感じております。
1: だってやりたいからって言ってね、ねえねえ小型の自転車買ってよって言っても、うん、なかなかね、各ご家庭でよし、じゃあ明日買いに行こうかとかならないですもんね、きっと、
2: はいはい、
0: またそういったものを乗ってもいい場所っていうのが、今公園そのものもいろいろ規制っていうかルールが
1: 乗り入れないでくださいね、
0: そうそうそう、
1: とかね、
0: あったりとかもあるから、うんうん、自由気ままに近所の公園に行ってそういうことやっていいかっていうと、それもまた叶わないこともありますからね。
2: やっぱりそうですね。なので、やっぱり、公園とかですと例えば、ベンチを傷つけてしまったりとか、遊具を傷つけてしまったらとか、はい、そういう問題もありますので、かといってこう人気のあるスポーツですので、なんかやる場所がやっぱないっていうのもかわいそうだなということで、まあ、指揮士としては先ほど、アーバンスポーツエリアという説明もありましたけど、
1: はい、
2: そのアーバンスポーツをできる場所を今回作ったと。
1: 今回作ったんですか。
2: ごめんなさい、今回といいますか、令和7年度のやる場所をちゃんと提供しようと、うんうん、いうことで、アーバンスポーツエリアをそのいろは神聖公園の一部に作ったと。

0: になります。
1: 築地だとこのいろは人水公園が毎回ねいろんなイベントで大活躍の場になると思うんですけど、アーバンスポーツエリアって具体的にその浸水公園のどのあたりになるんですか？
0: ですね、アーバンスポーツエリアはいろは浸水公園の、まあ、左岸エリア、中洲エリア、右岸エリアとあって、左岸エリアが、まあ、いわゆる芝生広場だったり、まあ、バーベキューとかできる場所で、左岸エリアの一部のところにこう洪水敷きといってコンクリートが舗装されているところがあるんですね、はい、うんうん、そのコンクリートの舗装されている一部を、アーバンスポーツエリアとしてちょっと使っております、はい、
1: これはこういうイベントとかじゃない時でも一般の方がこうアーバンスポーツエリアとして使うことはできるんですか？
2: はい、このエリアは一般の方も、日常で使うことはできます
1: 申請とか必要なく、
2: はい、
1: じゃあチャレンジできるんですね、やろうと思えば、ね、
0: そうです、はい、
3: で今回この BMX を体感しよう以前はという言い方を先ほども新井さんおっしゃってましたけども、いつぐらいからこのこういった事業っていうんでしょうか、始められて今回で何回目とか何年目とかっていうのはあるんでしょうか？
0: いつぐらいかと言いますと、まあまあ、平成二十何年ぐらいからか、
3: はい、
0: まああったんですけれども、まあ野球であったりバスケであったり、うん、あとバレーボールとかもですね、バレーボールとかもいろいろやられてたことはあるんですが、やっぱ時代の変化とともに、その平成の二十何年頃はそういうメジャーなスポーツが多かったんですけれども、はい、まあやっぱ令和に入ってきますと、はい、まあ、スケートボードだったり、まあ、今回でやる BMX だったりこう、まあ、時代が変わってきて、まあ、アーバンスポーツというものにこう変わってきてるという状況ですね、はい、
3: なるほど。いわゆる集団でやるような大人数でやらなきゃいけないようなスポーツというよりは個々人で楽しめるようなものにも注目がこう集まってきて、
0: そうですね、
3: やれるようになってきたっていうようなことですかね、
0: はいはいはい、
1: そう、なんか子どもたちのそのね意識というか、うん、やりたいものセンサーがすごい最先端ですよね。
3: 意外と親の方が気づいてなくて子供の方がやりたいって言われて、何それって親が思うものもあるかもしれないですよね、
1: うん、ですし今回アンケートを取って声が多かったのでっていうので、うん、結構スピード感あって実現してもらえるって嬉しいですよね。これ
0: そうですね、色紙は即日対応
3: 最初新井さんはこの BMX やるっていう話を聞いた時には個人的にどのように思われました？その BMX かっていう納得の感じでしたか、それとも驚きの種目っていう感じでしたか？
0: まあ、色紙では、まあ、驚きといいますか、やっぱ色紙在住の子で BMX で活躍されている子も、まあ、やっぱいますので。
3: そうなんですね、
0: はい、まあ、やっぱ BMX と聞いてこう認識ないわけではなかったですね。でその、まあ、ちなみにその色紙で活躍している BMX の子もやっぱアーバンスポーツエリアができてよかったということで、アーバンスポーツエリアを使って、練習の方を、まあ、やってくださってるので。
3: あ、そうですか、
0: まあ、作ってよかったなと。
3: なるほど、はい、じゃあもう専門にそういった競技に出る方から、全くやったことないこと、ま、方までそういったエリアを使って練習したり楽しんだり両方こうできるっていう感じなんですかね。
0: あ、そうですね。でやっぱこう、まあ、我々職員の方もよく練習、はい、まあ、練習を見に行くといいますか、アーバンスポーツエリアが、まあ、使い方がよろしくないとどうなのかっていう話もありますので、やっぱよく、視察といいますか現地確認をしに行ってたんですね、はい、で行ったところこうその BMX の経験者が、逆にこう初心者の方にちょっと教えてたりましてですね、まあ、やっぱこう、まあ、みんながこう技をまあ、競い合ってじゃないですけどそういう形でやってくださっていたので、はい、まあ、とても良かったなと、はい、思います。
1: じゃあ自然と交流の場にもなってたんですね。
0: そうですね、まあ、やっぱスケートボードやる子もいれば BMX もやる子もいたり、まあ、いろんな子がいるんですけど、まあ、結構広いスペースではあるので、
1: はい
0: はい、まあ、怪我とかは今のところなく使えてはおりますね、はい、
1: それを見てやってみたいなって思ってた、ねね、人たちも子どもたちとかももちろんいるかもですもんね。
0: そうですね、まあ、ちなみに昨日までゴールデンウィークでしたけれども、はい、やっぱゴールデンウィークのところでこう橋のところでアーバンスポーツエリアを見てみるとやってる子やっぱ BMX が結構多かったですけど BMX やってる子はいましたね。
3: そうですか。
0: なんで左岸エリアの芝生広場のところでバーベキューやってたり、あとはウォーターパーク、まあちょっと夏からですけれども、はい、遊具を使った遊んだ子がいたり、うんうん、で中洲では

0: 中洲ではそのベーカリーカフェですか、カフェとかを使ってこう飲食をしてたりと、うんうん、でさらには最後にこうアーバンスポーツエリアを使ってるというので、すごいいろは新生公園が活気、うん、活気があってですね、うんうん、なんか、まあ、通っただけですけど、まあ、いいなと思いましたね、
1: うん
0: はい、
1: まあ、近場で、うん、しかも場所代をなんか払うっていう
2: 感じとかね、
1: そう親のちょっと気持ちで言うと、どこ行っても高額な何かかかるとなると、ちょっとこうお財布の紐がなかなかこう広がらない感じですけども、
2: で駐車料金取られるとこから始まったりしてね、
0: そこは
1: 混雑とか、
0: はい、いろんな新生公園は駐車場はお金かからず、うん、アーバンスポーツエリアも費用はかからずと、うん、いうところ、
1: ありがたい、
2: なんてコスパの良き、
1: ね、近所の方なんかはすぐにね歩いてったり自転車で行ったりっていうことももちろん、ね、はい、アクセスが素晴らしいっていうところもありますしね、うん、で何よりも屋外の、はい、今回も比較的あのお天気に恵まれたあの期間でもあったかと思うのでね、より皆さん楽しめたではないかなと思いますけれどもね、はい、
2: で今回のこのチャレンジスポーツの開催日なんですけど、雨降った場合は志木市役所の駐車場でやりますってことで、じゃあこれ基本的によほどあの台風が来ますとかじゃない限りは中止になったりはしない感じで来て、
0: そうですね、うん、はい、
2: だとありがたいですね、これまた、うん、雨天時中止とか言われちゃうとなんかそれだけでしょぼーんってしちゃいそうですけど、ね、
1: まあ日付が今回ご案内いただいているのが6月7日ということで、うん、ちょっとこう梅雨入りが気になるようなね、時期でもありますから、こういったの代替案があるっていうのは最初からもスケジュール開けとけばいいっていう感じになるので、うん、はいはい、それもありがたいですね。
2: 逆に言うと志木市の、ね、市役所の駐車場でそんなことやっていいんだっていう、
1: うん、いいんだ、
2: それはそれでちょっと貴重な機会ですよ ね、
1: ね普段なかなかね駐車場でそんな遊んだら怒られちゃうよ、
2: 走らないよとか、
1: そう
2: 遊ぶ場所じゃないんだよね、
0: そうですね、
1: 危ないってなるけど、
0: やっぱ市役所の地下駐車場、まあ、地下駐車場もそうですけど、あの、まあ、チャレンジスポーツ自体ですね、今回 BMX はこう、まあ、パイロンとかバーを置いてこう迷路じゃないですけどレースみたいな形でやろうと思ってるんですね、はい、うんうん、で、まあ晴れたらいろは新生公園のアーバンスポーツエリアのところできるんで、まあ、全然いいんですけど、雨の日、まあ、市役所の地下駐車場は、まあ、ちょっと回れるようになってるんですね、はい、あの地下駐車場なの、なんかちょうど レースみたいなのが、まあ、できるなということで、形的にも良かった、
1: 回遊できる感じ、
0: あ、そうです、回遊できる感じ、はい、
2: もうおのずとこう流れができる感じですね、
0: あ、そうです、でそこでまあちょっと障害物とかはまあ設置してまいりますけれども、とてもいい場所だなということで、雨の日でもいいなと、
1: ちょっとグッドアイデアな感じ、ね、
0: はい、
2: 逆に雨降ってくれた方が貴重かも、ちょっと私は思いつつ思い始めてしまいました、
1: その時に晴れちゃったりするんで、ね、
2: でもいいお天気の中でやるに越したことはないですからね、
1: あの市民の方なんかだと、例えばこういった最新のというか新しいものを何かやるっていうと、まあ、全員が全員賛成というよりはちょっとこう不安な気持ちをこう役所の方とかに言ったりする方も一部いるかと思いますけれども、そういった楽しんでる様子見られていて、あの市民の皆さんのご意見とかご感想とか市に入ってたりすることはありますか？
0: 不安な気持ちってことですね、
1: はい、あとはまあ見ていてあのこんな感じでいいねみたいなことも感想でもいいんですけど、
0: そうですね、まあ、昨年度、まあまあ、昨年度もスケートボード一部 、
1: はい、
0: やったことがあるんですけど、やっぱこうおじいちゃんおばあちゃんとかが 見てくれると、まあ子供たち楽しそうでよかったねっていう、まあ、去年のチャレンジスポーツはそれこそテレビにも出させてもらって、
1: はい、
0: でテレビ見た、方たちがこうどんなことやってるのかなって見に来て、ああいいじゃんスケートボード楽しそうだねみたいな形で、まあ、どっちかで不安だねっていう意見よりも、なんかこうやっていて楽しそうだねっていう意見の方が、
1: は
0: い、
1: それは良かったですね、はい、あのメディアに取り上げられたっていうのはあの地域のテレビっていう感じですか、それともメインのどっか、
0: あの NHK ですね、はい、
1: NHK さんの
0: お昼 あの12時10分ぐらいのものに出させてもらいましたね、はい、
1: まあ、地域の情報という形で取り上げていただいて、
0: は
1: い、
0: そうですね、
1: NHK の威力もまた
2: メディアの力はね、
1: メディアの力は大きいということで、
0: で見てくださって、その午後に、おじいちゃんおばあちゃんたちがそのニュース見て来てくださって、で志木市としてはまあ、スポーツ推進計画というのがありまして、はい、こう志木市の、まあ、今後の方向性ですか、スポーツのそういうものがあるんですけど、やるだけじゃなくて見るスポーツっていうのもやっぱ大事だというのは掲げてますので、おじいちゃんとかおばあちゃんがこうそこまで来てくれて、でその状況を見るっていうだけ

0: でも、まあ、とてもいいことなので、まあ、おじいちゃんたちが来てくれてよかったかなと。
1: 確かに、はい、確かに家から出て会場に行くまで、
2: そうそうそう、
1: まあ、そうですね、もうちょっとした運動になります
0: しね。運動にもなりますし、やっぱこう見ると、まあ、楽しかったなじゃないですけど、そういうのも経験できるので、
2: それはあると思います。子どもたちの元気な様子をね見て、自分もなんか元気もらったとかいう、結構高齢者の方多いですからね。
1: ちなみに栗原さんはこの4月に市役所に来られたばかりということですけど、はい、早速こんなイベントが待ってるわけで、はい、どうですか意気込み的に。
3: はい、初めてのことばっかなんで、はい、不安はあったりするんですけど、こういったすごい楽しくて面白そうなイベントを成功させることができるように全力で取り組んでいきたいなと思っております。
1: はい、栗原さんは BMX は個人的にやったりとかしたことありますか。
3: はい、 BMX の方は今まで体験したことは一度もなくて、今回こういったイベントを自分がこう担当することになって、こういうイベントをきっかけになんか自分も BMX に少しでも挑戦することがこれからできればなと今思っております。
2: いいですね。まだまだ若いので多分対応できるんじゃないかな。新井さんはどうですか、 BMX 実際なんかチャレンジしてみたこととか、今でも過去でもいいんですけど、
0: 実際にそのアーバンスポーツエリアを作っていこうという期間にこう現地確認をした際に、はい、そのまあ BMX やってる子がいて、はい、ちょっと貸してと言ってやってみたんですけど、はい、まあ僕は全然できなかった。まあ BMX は見る専門かなと。
2: やっぱそんな簡単にあんなね、前輪上げるとか後輪上げるとか、うん、そんな見るほど簡単ではないっていう、はい、でこんなのお二人スポーツ経験者でもそう思うということで、やっぱきっとコツがねあって、うん、練習も必要でっていうことで、
1: はい、ね、で今回は教えてくださる方がいらっしゃる、
2: うん、ということでしたよね。
1: これも BMX のプロ、
0: まあ、そうですね、まあ、タイラーさんという方にタイラーさんいらっしゃってもらうんですけれども、はい、こちらはなんか令和3年12月にその埼玉県新座市に、まあ、そのアーバンスポーツとかができる施設を、はい、まあ、オープンしてくださってる方たちなんですけれども、はい、まあ、BMX メインに、まあ、インラインスケートだとかスケートボードだとか、うん、そういうのを、まあ、いろいろやられてる方たちと聞いてますね、うん、はい、で来てもらいます、はい、
1: じゃあもう教え方も間違いない感じですかね、きっと。
0: そうですね、はい、
2: 埼玉県出身のそういったオリンピックで活躍している選手なんかは、うん、まあ、冬季もそうですけども非常に多く目についてたので、またそういった人たちがこの地域から生まれる可能性がより高まるような感じもしますよね。
0: そうですね、はい、
1: でも最初のさっきのお話でももうすでにね BMX をもともとやってらっしゃった、ね、
2: 有名な方も、
0: そうですね、
2: お子さんでしょうかね、
0: はい、中学生の方でですね、
2: はい、
0: まあ、全国の大会でもすごい優秀な成績を収めているということを聞いております。
1: はい、これをきっかけに、ね、子どもたちはチャレンジできるし、
2: はい、
1: 自転車の購入まではってちょっと渋ってるパパさんとかママさんとかいたら、うん、ちょっと買ってもいいかなみたいに ね説得する機会になるかもしれないですよね、うん、子供的には
2: 本当に。いや、なかなかやっぱりチャレンジしようと思っても場所とか、うん、本当に会場がないっていうのはよく聞く話なので、いや、これが市を率先して市がそういったことを用意してくださる、チャレンジする機会を作ってくださるっていうのはすごく住んでいる方々もありがたい話かなと思いますけどもね、
0: うん、そうですね、うん、まあ、やっぱ今、まあ、ちょっとアーバンスポーツエリアの魅力というところなんですけども、はい、一応アーバンスポーツエリア、まあ、他自治体でも、うん、やっぱ整備しているところもあります、はい、でそういうところは障害物とかですか、
2: はい、
0: そういうものが設置されたりはしてるんですけど、四季市の場合だと平らな場所、本当に平らで何もない場所なんですね、うん、それでアーバンスポーツエリアをここですよっていう形にしてるんですけど、でなんでそうしてるかというと、初心者の方って平らな方が始めやすいという、まあ、意見があって、障害物とかだと、はい、まあ、ちょっと経験者向けの、まあ、ところもありますので、なので色紙としての、 そのアーバンスポーツはそのまず平らなところでやりやすい環境を作ってあげようというのを、いうのでちょっと作っておりますね、はい、
1: 確かにいきなり斜面をとか言われても、
2: ね、
0: はい、
2: ボコボコするのがいっぱい見えてもね、ちょっとできないなってなったら、うん、ただ指くわえて見てるだけみたいな、ね、感じになっちゃう、
1: 怖い気持ちとか ね、
2: はい、
1: そっちの方が勝っちゃいそうな気もしそうですけど、
2: ということはその障害物なんかは

0: ット設置っていうんですか、オプションみたいな感じで組み立てとかもできたりするようなものなんですか実際は。
1: 実際はもう多分常設されてるものだとは思うんですけれども、指揮者の場合はそういうのを、まあ、使いたかったらご自身で持ってきてくださいという形で、まあ、お話ししてますね、はい、で実際にあったのがこう空き缶を持ってきてそれを飛び越える方とかはいました。はい、まあ、ちゃんと空き缶持って帰ってくださいねっていう話なんですけど、はい、
0: でもそういったものでも十分にこの練習にはなるような感じなんです ね。
1: スケートボードでこう飛び越えよう、
0: 飛び越えようとかする、
1: はいは
0: あ、工夫ねできるんですね、
2: う
0: ん、
2: だからいろんなねスポーツに適用できていいですね。もともと固定されちゃうとそれしかできないとか、
1: そうですね、
2: やっちゃいますもんね、うん、
1: 指揮士は初心者から経験者まで含めてこうできる場所を作ったと、う
0: ん、ありがたい、
1: はい、素晴らしいと感じております。
2: 素晴らしいと思います実際に、
0: はい、なんか新井さんが監督のように言えてきはい監督っていう感じで、本当すごいですね。
2: 今回あの誰でも気軽に予約なしで参加できるっていうことなんですけど、一人当たりどれくらいの時間で体験できたりとかっていうのはもう想定されてるんですか。
1: こちらはですね、まあ一人当たりまあ大体10分程度、まあ、1回につきですね、考えておりますが、まあ、何回もこう参加できますので、やっぱチャレンジスポーツ今までやってるとですね、やっぱ申し込みがすごい多くてですね、
0: はい、
1: 昨年度もスケートボードやった時は、定員が80名やったんですけど、申し込みが230人ぐらい来てしまって、やっぱ100人以上こう削ってると言いますか、まあ、落選と言いますか、はい、抽選をして指揮して抽選をかけた結果、うん、落選となった人が100名以上いたので、ちょっとかわいそうだと、
0: 確かに、
1: まあ、いうところもありました、うん、で今回まあ1日、自由にすることで、まあ、落選と言いますか、そういう方はいなく、まあ、いつでも来れて、でいつでも経験できて、でそれが何回もできるというのは、まあ、とてもいいことかなと今思っております。はい、
0: うん、確かに。
2: それにしてもすごい人気ですね。
1: 人気なんですよね、はい、
0: びっくり200
2: 倍以上、
0: ね、ですよね。
2: ほぼ3倍くらいの申し込みだったってことですね。
1: そうですね、はい、235人ですかね、はい、
0: す
1: 申し込みがあったので、
0: はい、倍率的に言ったらすごいし、うん、でもやる気満々で申し込んで、ああいけないってなると、その気持ちを考えるとやっぱりこういろんな人に体験してもらいたいっていう指揮士さんのお気持ちから言うと、このようなね、
1: そうですね、
0: 時間の中に自由に行けて予約しなくても行って、
2: うんうん、
0: しかも何回もできるっていうのは、ね、はい、まあ、あの利用者側の目線で言うとありがたい、
2: ね、ありがたいですし、なんか長時間拘束になるとその日一日終わっちゃったりとかあるかもですけど、いやちょっと買い物に行きたいんだけど、
0: そう
2: どれくらいかかるのっていうママとかね、
0: そうね、
2: ちょこのあと予定あるけどどうしようかなっていうパパとかね、うん、とか合わせやすいですよね、
1: はい、
2: 1回10分とか15分とかだとサクッとやってまた違うとこ行ったりとか ね、
1: はい、
0: 予定も組み合わせやったら帰りたくないってなってじゃあしょうがないパパ残るみたいな感じになるパターンかなっていうね、
1: うんうん、まあ、そうなってくれたらいいですね
0: 本当ますますこういったアーバンスポーツっていうのが、まあ、できるエリア、まあ、指揮士さんは本当に恵まれたような地域かなって思いますよね。なかなかあのそういった空間地域取れないところもいくつかありますからね、それからすると本当にありがたいと思います、
1: はい。

0: で今回は BMX ってことですけど、新井さんと栗原さんそれぞれにアーバンスポーツ個人的にこれが注目とか、うんうん、これが気になってましたとかってあるんですか？
1: まあ、私の方はやっぱこうスケートボードがまあやっぱ気になったかなっていう。
0: あ、チャレンジされました？スケートボード、
1: まあ、チャレンジ、それこそチャレンジスポーツでスケートボードもやったんですけど、
0: はい、
1: あのチャレンジはしましたが、僕の方はまあちょっとあまりでき
0: まあ下手くそで、あれも難しいでしょうね絶対。
1: でもやっぱ子供たちはですね、やっぱ昨年度30分間の中で経験してもらったんですけど、やっぱ30分やるともうちゃんと乗れて普通にまっすぐは行けるようになってたりしますね。最初は乗れないんですけど。
0: まっすぐっていうふうにおっしゃいましたけど、はい、やっぱりまっすぐも難しい感じですか？
1: やっぱまっすぐも難しいですね。
0: そうです。そもそもあのボードの上に自分を乗せるっていうのがちょっと大変な気しますよね。
1: はい、やっぱちょっとガタガタしちゃ
0: う。あ、ガタガタして、
1: はい、ちょっと怖いなっていう。
0: はい、栗原さんはどうですか、アーバンスポーツ。
2: はい、自分の方もスケートボードには挑戦したことがあって、
0: はい、
2: で自分はその時講師とかがいなかったんで、自己流でこう乗れるかなって試していたんですけど、
0: はい、
2: やはりもう足をスケートボードに両方乗せること自体がもう難しくて、そういったところからやっぱスケートボードに乗れる方を見てたり、なんかこう技を披露してる方を見てると、なんかすごいかっこいいなっていうのはあったんで、自分はスケートボードに今注目をしています。はい、
0: ちょっと乗ってみたい感じが。年齢制限とかはないですよね。
2: はい、
0: やりたい気持ちがあれば大丈夫。っていうね、骨折しちゃうかな。
3: あ、プロテクターしてね。
0: そうそう、プロテクターしてね。
3: あと平べったいね。
0: そうそうそう、
3: 平地から始める
0: でもちょっとやってみたい気持ちは私的にはあるんですけどね。はい、スポーツ経験者から言うと、やっぱりそういった、まあ、スケートボードも BMX もです、やっぱり面白さどんなところにあるんですかね。子どもたちがそのやってみたいと思う魅力、どんなところなんですかね。
1: あ、まずはやっぱかっこいいと思えるところだと思いますね。でかっこいいから入って次は、やってみるとできなくてちょっと悔しいんですけど、うん、もうちょっとやってると子どもなんで成長スピードが速いですから、
0: はい、
1: できたっていうところが、うん、やっぱ最後にできたっていう経験をすることによって子どもたちはとても、まあ、楽しいと思いますね。はい、
3: わずかな時間の中になんか凝縮されてますね。経験値、
0: うん、まあ、怪我することももしかしたらあるかもしれないですけどもね、そこからまた覚えることもね、
1: はい、
0: きっとあるでしょうし、
3: やってみて初めて気づくこととか、
0: でもプロテクターもあるってことですから。
1: 、はい、
0: そこは怖がらずに、うん、まずはチャレンジっていう、ね、感じで、
1: あとはあのパルクールっていうのもあり
0: まして、
1: やっぱこう、まあ、まあ動画とかで見るとやっぱ建物をこう飛んだり登ったりっていう

0: はやっぱ面白そうだなとは思いますね。
1: この前子どもたちとちょっと接する機会が、はい、地域のあった時にも、うん、やりたいスポーツあるんだっていうか、え、何って聞いたらパルクールっていう意見が学びがあって、はい、やっぱりこのイベントとかで見たことがある子はちょっとこう地域でもやってみたいっていうふうに思ってるみたいですね。
0: そうですね、まあ、パルクールは僕も小学生の時やっぱ木登りとか、
1: はい、
0: ジャングルジムの登るとか、まあ、それと同じような感覚なんでしょうね。
1: 延長にある感じで、はい
2: はい、なんかちょっとスタイリッシュになった感じですよね。
1: スタイリッシュ、
0: まあ、建物を飛び越えたりすると結構危なくなってくるので
1: 確かに、ね、
0: まあ、安全は配慮してほしいなと
1: そうです、ね、
0: 気をつけてもらいたいなと思いますけど、ま
1: あ、高いところからほら飛び降りちゃって怪我するパターンとか子供の頃ありましたけど、う
2: ん、飛び降りたら足こんなにジーンってするんだみたいなね
1: ダダダダダダダダっていうね。
0: あとはアーバンスポーツエリアでよく見るのはインラインスケート。
1: あ、インラインスケート、
0: はい、その方もいらっしゃいます。どっちかというとこれは高齢者の方が多かったりしますね。
1: インラインスケートですか。
0: はい、なんか平日、休日はやっぱ休日とか前夕方になると子供たちが BMX だとかスケートボードだとかってやってますけど、はい、平日の日中の時間も空けてますので、その時はこう高齢者の方がそのインラインスケートやりに来たりは、うん、実際見たりはしましたね。はい、
1: 確かにいいですよ。足腰鍛えるにはインラインスケート、
2: あ、やったことあります。経験、
1: はいはい、スキー部だったので、
0: お、はい、
1: オフトレーニングでやったりとかもインラインスケート結構あるんですね。
2: へえ、
1: はい、しばらく乗ってませんけどはい、
2: じゃあ本当いろんな方がいろんなスポーツやるんですね。
0: そうですね、はい、なんかとても使われてるので、うんうんうん、作ってよかったなっていう。
1: 確かにね、
0: はい、
1: 作っても利用者がいないとか、うん、ただなんか作っただけで眺めておしまいみたいな、うんね、そういったもったいない施設だとね、はい、困りますしね。
2: 使用許可を得ないと使えませんって言われたらもう使う気失せちゃいますよね。
1: 失せちゃう、
2: もうめんどくさいよって な, 、ね、なっちゃうのが多分
1: 結構ありますよね、うん、市の施設とかだと必ず申請書をいつまでに出して、ね、はい、許可をもらえないとできないとかっていう、はい、うん、ありますからね。それに比べたらもうフッといって、
2: ね、自由度高くていいですね。
0: いやもう最先端ですから。
1: 最先端
2: 本当ですね。
1: 本当
2: でもそれでお腹が空いたらパン屋さん行ってもいいですし、
1: そうですね、
0: そうですね、
2: 河原でシート広げてお弁当食べてもいいし、
1: はい、市役所の前にキッチンカー来てることもあるしっていう、
2: は
1: い、
2: なら市役所から
1: 遊具もあるし、
2: 市役所に行ってね、
1: あ、そうそうそう、
2: の見晴らしのいいとこから
1: 眺めても休憩してもいいし、
2: そうね、
0: なので市役所やイルハ新世公園も敷地のランドマークだと。
1: あ、確かに
0: いうぐらいです
1: いいこと
2: ランド、はい、的確今まで出なかったですね。我々の中でランドマーク、
1: ランドマーク、ランドマークちょっとメモしておきますね。ランドマーク新井さん、バイ新井さんっていうね確かにね、
2: はい、栗原さんはその入ってまだそんなに日が経ってないかと思うんですけど、はい、いや敷地市役所とか敷地に来てこういうとこ良かったなとかってありますか。
3: はい、私が今こう働いてて今こういろは親水公園はやっぱりお子さんとかであったりこうアーバンスポーツエリアですごいにぎわっているところが自分がお休みの時であったり、うん、こう働いている時も 見ることができたので、やっぱそういったところでこう敷地は盛り上がってんなっていうのは今実感しています。
1: いろんな人がこう関わりあっていろんな世代の人がしかもこう、うん、集って、まあ、ご利用いただけてる場が目にできるっていうのは働いてる職員の方なんかも非常にこうモチベーションというか上がりますよね。
0: そうですね、やっぱ敷地は、どっちかというと、まあ、面積はそんな大きくない。
1: そうですね、
0: ですね、
1: うん、はい、
0: なんですが、
1: はい、
0: 自治体としては、はい、なんですがやっぱりこうその分こう市民にこう我々がやったことがこう市民に直結するといいますか、まあ、今回のアーバンスポーツエリアもそうですし、まあ今、スポーツ施設の建て替えとかもやっていますけれども、はい、その建て替えとかもやっぱりこう建て替えた後に市民が使ってくださるっていうのが本当目に見えて職員としても見えますので、まあ、とてもやりがいがある、まあ、敷地だなということを思ってます、
2: うん、新井さんはね10年、
1: う
2: ん
1: う
2: ん、お仕事されてらっしゃるとあれですよね、市役所が新しくなる前から
0: そうですね、はい、
2: その移り変わりも知ってるってことですもんね。
0: そうですね、まあ旧庁舎の時から、うん、まあ、仕事してましたんで、まあ、旧庁舎の時も、まあ、仮庁舎の時も、
2: うん、
0: はい、
2: で移り変わって、うん、新しい栗原さんも、
1: はい、変わって
2: 楽しくお仕事をされていて、はい、いいです ね、
1: チームワークはどうですか。スポーツをやってるならではの目線で言うと

0: 先輩後輩って感じですよね。
1: そうですね、まあ時に厳しく時に優しく
0: 大事なことですね、はい、スポーツマンシップですね。
2: スポーツマンシップで素晴らしいです。
1: やっぱこう一生懸命やりきってくれるので、はい、こうまあ、今回のラジオの、はい、関係もありましたけども、やっぱこういろいろ準備を、まあ、最後までこう一生懸命残ってやって、はい、準備してよしこれでいこうということでそこまでやってくれるので、はい、やっぱ助かってるなと。
0: まあ、これ5月の放送なので、本当にあの栗原さんにとってみればまたこのラジオが、新しい挑戦経験ということで、まあ、レベルもいくつも上がる感じの番組になったんじゃないでしょうか。ね、フレッシュ感があって、ね、
3: あれということでいろいろお話を伺ってきましたけれども、本日もあっという間にお別れの時間が迫ってまいりました、
0: はい、
3: でも終わる前に今一度ですね、今回のチャレンジスポーツの BMX について概要をご紹介いただきたいと思います。お願いします。
4: はい、チャレンジスポーツ BMX を体験しよう志木市で行います、日時は令和8年6月7日日曜日午前9時半から16時半の間で、会場は志木市にあります、いろは親水公園の須佐館エリアにあるアーバンスポーツエリアで見て実施いたします。雨天の場合は志木市役所地下駐車場で行います。対象者は市内在住在勤在学の幼児小学生保護者の補助輪なしの自転車に乗る方、乗ることができる方であればどなたでも参加可能です。なお本イベントの魅力としましては、事前申し込みなどは必要なく、9時半から16時半までの間であればいつでも何回でも体験することができるので、ぜひお気軽にお越しくださいませ。以上です。
0: はい、新井さんからは何か言い足りないこととか大丈夫ですか？
1: え、大丈夫です、はい、もうしっかりとやっぱ
0: しっかりと、
1: はい、栗原くんが説明してくれました、
0: はい、
1: 頼もしい
0: 頼もしい頼もしい
1: 部下だ
0: とさすが先輩です、
1: はい、
0: 素晴らしい。
3: きっと今回もなんか次回はこういうことやりたいですっていうね、リクエストとかもあるかもですし、
0: はい、
3: 次回決まった際にはまた遊びにいらしてください、
0: 遊びに来てください、
1: ぜひ、
0: はい、
3: 楽しみにしております、
1: はいはい、
3: ということで本日のゲスト新井さん栗原さん、ありがとうございました。
1: はい、ありがとうございました。

0: エンディングです。
1: はい、いろんなお話今日も伺いましたね。
2: ねえ、いやこんな試みが、うん、あのしかも私ちゃんと知らなかったっていうか、うん、随分前その平成の頃から始まっていて、うん、でいろんな変遷があって、うん、今はそういったニュースポーツみたいな、はいはい、アーバンスポーツみたいな風にこうどんどん変わってきたっていうのも知って、うん、なかなかあの興味深い話だったなってまず思いましたね。
1: ねえ、なんか今までは見るだけだったものが、うん、そうそうそう、チャレンジできるかもって思うだけでなんかワクワクしますね。
2: しかも身近なところで、うん、あのまあ、活躍されてる方もいるっていうのも、うん、なんかこう地域の方にも心強いというか、子どもたちなんかは自分もそうなりたいなんていうふうにね、うん、思ってもらえる機会もあるってことなんで、
1: ね、
2: ますますちょっと地域楽しみですね。
1: 盛り上がっていきそうですね。
2: はい、
1: ですしこういったイベント以外でもさっきのね、うん、あの浸水公園のエリアは普通に日常的に使っていただけるということだったので、はい、使えるんだって知らなかった方ぜひこの機会にね、
2: そうですね、
1: 有効に、うん、取り入れてもらえたらいいですね。
2: あとお友達なんかもね、それを機会に作っていただけたら、うん、いろいろこうできる方だったら教わったりとか、
1: ね、
2: またお友達の幅が広がったりとか、
1: うんうん、
2: ね、活動も広がりそうで楽しみですよね。
1: ね、ということでまずは無事に開催ということを願いつつ、
2: はい、
1: 次回の放送日、
2: はい、
1: 次回は6月の22日月曜日でございます、
2: は
1: い、
2: その頃は梅雨はどうなってるんでしょうか。今年はね、
1: ねえ、
2: 気になりますけど、
1: あと暑さもどうなってるのかって感じですね。
2: 暑さもどうなってるのか、
1: もうすでにもう25度超えの日が出てきているわけで、
2: はい、そうですね。あとやっぱ水不足の話なんかもちらほらニュースでありますけれども、うんうんうん、適量適宜降ってほしい、うん
1: 極端にね、カラッカラカラのゴーみたいなのやめてほしいですね、
2: はい、適宜的確に適量を振っていただけると、まあ、あの植物たちも喜びますしね、農作物なんかも非常に大事ですから、
1: ね、恵みになりますからね、
2: 恵みになりますのでね、
1: もう従来の暦通りの梅雨を楽しめたらいいですね。そう
2: そうそう、いいなと思います、う
1: ん、空梅雨で終わらないと、
2: はい、いいですけどね、
1: その分体調もねやっぱり過ごしやすかったりするかと思うので、そうそうそう、
2: 梅雨の時期はね、うん、結構こう流行り病なんかが子どもたちの中で流行ったりもしますし、うん、
1: ね、
2: また引き続きですけども、はい、健康に気をつけて過ごしていきたいと思います。
1: はい、ということでまた来月元気にお会いしましょう。ここまでのお相手は熊谷紗恵と
2: 倉島桃子でした。
1: それでは皆様バイバイ。

0: 市青葉台メディカルプラザの整形外科、医療法人再栄会朝霞青葉台整形外科です。朝霞駅から徒歩で5分ほど。お問い合わせは 048-424-2841 または朝霞青葉台整形外科で検索してください。
1: 栗山司法書士事務所。生まれ育った朝霞で信頼と実績の50年。相続登記手続き、遺言のご相談ならお任せください。朝霞市役所の前、栗山司法書士事務所です。
0: 私たちの暮らしを彩る地域の情報を募集中。どうぞお気軽にお寄せください。いつでもあなたの近くにいるラジオ、ナナコライブリー FM が午前10時をお知らせします。
2: キリン。

0: 皆さんこんにちは。山国のすすめ顧問の長島ゆかりです。そして今日一緒におしゃべりをしてくれる部員に登場してもらいましょう。どうぞ。
1: 伊根湊です。雨は好きですが湿気は好きではありません。
2: 一年きなこです。雨はそれなりに好きですが、なんて言うんだろう、ジメジメとしたなんか匂いみたいなのは嫌いです。
3: 一年ゆき派です。雨は嫌いです。
4: 一年三上です。雨は嫌いですが曇りは大好きです。
0: はい、ということで今日は雨が好きか否か、まあ順番に聞いてみたいと思います。みなと、
1: はい、
0: 雨はいいけど湿気が嫌。
1: そうなんだよね。
0: どうして？
1: 雨のちょっと暗い感じとか、こう風景みたいなのは結構風情があって好きなんだけど、湿気だけはちょっとどうしても許せない。
0: 湿気で悩ませる第1位、
1: お布団がジメジメする。
0: あー、わかるわかる。
1: あ、わかる。
0: うん、なんかふかふかのお布団で寝たいもんね。
1: うん。
0: 次、きなこ。雨は好きだけどジメジメが嫌。
2: そうですね、あのジメジメが嫌というよりかは、あの匂いっていうか雨の匂いってあるじゃないですか。
0: うん。
2: 雨の匂いがあんまり好きではなくて、不穏な空気になるっていうか、なんていうか。
0: だから雨がザーッと降ってしまえば匂いが

0: なくなってくるから大丈夫。
1: まあそうですね、
0: うん、雨の匂いって反応する？みんな
2: します。
3: 地面が濡れた匂いってことでしょ。
0: ちょっと埃っぽい匂い。
3: あー、うん、わかる。
2: あー今日の朝も感じました。
0: 感じた。
2: はい、
0: そうだよね。今日はね雨降ってるんだもんね。
3: うん、
0: ゆきは、
4: はい、
0: ゆきはは雨嫌い。
4: はい。
0: なんで？
4: まあ頭が痛くなるっていうのもあるし、まあ、ちょっと朝から憂鬱だなって思っちゃうから。
0: 気圧。
4: はい。
0: ああ、
3: 偏頭痛持ちの人ってことね。
4: はい。
3: そうね。
0: そうだよね。気圧が変わると授業とかも集中できないよね。
4: はい。
0: わかるわかる。三上。
2: イエス。
0: 曇りがいい。
2: 曇りは最高です。
0: 雨は？
2: 雨っていうのがアニメを見てるときに雑音を入れてくるんですよ。
0: 雨音。
2: はい。
0: おお。
2: だから雨は嫌いです。
0: 雨ぐらいなら許せる。
3: うん、そうね。
0: 雷雨が許せない。
3: あ、わかる。
2: うーん、雨音がもうアウトですね。
0: そっか。じゃあもう防音の部屋でアニメ見たい。
2: はい、完璧なる防音がいいですね。
0: いいね、そんな環境に行きたいよね。
2: はい。
3: 長島先生は雨は好きですか？
0: 好きではありません。
3: おっと、その心は？
0: 靴下。
3: あ、
0: 濡れる。
3: あ、すっごいわかる。
2: なるほど。
3: 今朝そうなった。
2: ローファー履き始めてからはそうならなくなったんだよね。
0: そうなの？
3: そうなの？
2: なんかローファー履いてる時だけは靴下が濡れないんですよ。
1: え、私逆なんだけど。
0: ローファーの方が濡れやすい。
1: え、なんか濡れやすいっていうか、なんか結構水たまりっていうのは水たまりに入っちゃうと一気に濡れる、めっちゃ。
0: きっとね、まだね1年生はねローファーがね綺麗なんですよ。
3: あ
0: ー、みなとは疲れてるでしょ、ローファーが。
3: はい。
0: 濡れるよね。
3: 濡れます。びっちゃびちゃ朝から。
0: ま、雨の日はね、ぜひ替えの靴下を準備しといてください。
3: はい、
2: そうしましょう。
0: それではこの番組を紹介してください。
1: この番組は山村国際高等学校放送部が制作する番組です。
4: この放送を通じて皆さんとの結びつきを大切にしたいと考えています。
2: 学校の教室で収録しています。
0: はい、今日も一部屋お借りして収録をしております。
1: ここで一曲お聴きください。バーンアウトシンドロームズでグッドモーニングワールド。

0: お送りした曲はバーンアウトシンドロームズでグッドモーニングワールドでした。
1: 山国のすすめ、
2: 山国のすすめ、
1: 山国のすすめ。
3: まずはこのコーナー、しゃべり場。このコーナーは学校で学んでいること、気になる

0: ことを自由におしゃべりするコーナーです。今日のテーマは理想の朝食。朝食は一日の活力のもとです。今の高校生はどのような朝食を食べているのでしょうか。そして理想の朝食とはどのようなものなのでしょうか。おしゃべりしていきたいと思います。よろしくお願いします。
1: お願いします。
2: お願いします。
0: まずは全員に聞きたいと思います。
1: おう、
2: いや、
0: 今日の朝食食べた人お手上げ。
1: はーい。
0: 2/4
1: 2/1
2: マジかよ。
1: 約分しないと。
0: そうなんだ、食べてないの、うん、みなと
1: 朝にね食べるとね、こう学校に影響が出てくるんだよね。あのなんだろう、こうお腹がいっぱいになるとさ、その状態で登校とかするから、だいぶなんかろう気持ち悪くなりやすいんだよね。
0: あ、登校するときに動いたりバスに乗ったりするから、
1: そう、
0: ちょっと酔っちゃう感じなんだ。
1: まお腹の中に物があるからかな。
0: うーん、
1: だから基本学校で食べてる。
0: あ、じゃあ今日も学校来てから食べた。
1: いや、
0: うん、待て、いやって言った今。
1: うん、食べてないよ今日は。
0: 食べなかったの？
1: うん。
0: あ、そう。
1: なんかね、抜いても生きていけるかなって思って。
0: もうちゃんと食べなさい。
1: はい。
0: そして三上。
2: はーい。
0: 食べてないの？
2: 食べてないんですね、これが。
0: どうして食べられなかったの？
2: いや、普通に寝坊したわけではなく、
0: うん、
2: アニメを見てたら食べる時間がなくなってただけです。
1: 世界はそれを寝坊と言うんだぜ。
2: マジかよ。
1: 寝坊というか遅刻と言うんだぜ。
2: 遅刻はしてない、セーフセーフ
1: なるほどね。
0: 時間をかける場所が違う。
2: 私の人生は全てアニメで決定されてるんですよ。
0: 朝余裕を持ちましょう。
2: 余裕は持って6時には起きてたはずなんですけどね。
0: 一本見たら6時半になっちゃうでしょ。
1: だから食べながら見るんだよ。
0: そうだよね。
1: うん、
2: 頭いい。
1: なんで思いつかないんだ
0: ではきなことゆきはは食べてるから、今日朝何食べてきたか教えてください。きなこ。
3: はーい。
0: 何食べた？
3: 手のひらサイズのおにぎりを食べました。
0: おにぎりだけ？
3: おにぎりだけです。
0: 中身は？
3: 鮭だと思います。
0: おにぎりね、米大事ね。
4: 大事だよ。
3: はい、おいしい。
2: 米はうまい。
0: じゃあゆきはは朝何食べてきたの？
5: 私はご飯をお茶碗一杯だけ食べてきました。
1: え、おかずは？
5: いつもないです。
0: え、
2: どういうこと？日の丸弁当？
0: いや、日の丸もなかったよ今、
1: うん、
0: あれ
1: 白いね。
3: 白米だけ？
2: 純白。
1: え、米で米を食ってるってこと？
5: そうなるのか。
0: え、ふりかけとか漬物とかもない？
5: ないですね。
0: ないか、
1: 初めて見たな
2: 具材もなしと。
0: 飽きない？
5: 飽きないです。
0: 飽きないか。
1: 飽きないか。
0: そっか。なんだろう、食べてるは食べてるけれども
1: 偏りがすごいね。
0: そうだね。
1: とんでもないな、
2: 栄養最低限。
0: とりあえずカロリー入れてきた感じだね。
1: そうね。
0: うん。
6: 山田君のすすめ。
0: 朝食って一日の活力にはなるんですよ。
2: はい。
0: それは分かってるよね。
2: はい。
1: お
0: なるんだよ。朝食を食べるといいこと。
1: うん。
0: わかる？
1: なんだろう。脳に栄養が行くから勉強できるとか。
0: 大事ね、それね。
1: うん。
0: 本当はそっちなんだよ。
1: え？
0: そう、食べないとお腹が減っちゃうから、いわゆる勉強に集中できない。
1: うん。
2: なるほど。
0: それに、まあ、授業の中ではね、体育とかあると思います。力入らないじゃないですか。
1: まあね、
0: 大事だよね朝食ね。
2: 大事ですね、うん、
3: 大事大事
0: 大事ね。はい。では

0: に朝食を抜くとどんな影響があるか。三上、
1: どんな影響か。お腹が痛くなるとか。
0: 痛くなる、どんな意味で痛くなる。
1: 腹が減りすぎるとキリキリしてくるんだよ。
0: 胃酸過多だね。
1: まずいね。
0: ダメね。ユキハは、
2: でも三上と同じような感じじゃないかな。
0: ミラトは、
3: なんだろう、さっき言った通り集中できないってのもあるけど、なんだろうな、まあいっぱいあるんじゃない。
0: そうね。まあきなこも聞いとくよ。はい、きなこ。
4: 集中できないのもそうだけど、なんか気持ち悪くなったりしない、なんか食べないと。
0: あ、そういう風に出る人もいるよね。うん、抜いちゃうと、まあ栄養が回ってないから集中ができないもそうだし、あと眠くなります、授業中。
1: 意義あり。
0: 三上。
1: ご飯を食べ過ぎるとインスリンっていう物質が出て逆に眠くなるっていう説もあるんですよね。
0: そうね、それも聞くよね。
1: はい、
0: うん、ただ授業中にその朝食を抜いて眠くなるっていうのはだるいからっていうところです。満腹感から来る眠さよりも、あーだるい、やってらんないっていう、そういう眠さです。
1: そっちか。
0: そうです。あと体調を崩しやすい、まあ今胃がキリキリするとかなんか気持ち悪くなるとかいうのもそうだけど、体調は崩れやすいよ。
1: なるほど、ここで伏線回収ってわけだね。
0: ね、ミーナと。
3: そうね、
0: そうなのよ。だからミナトの場合には来る間にバスとかいろいろ使って来る間にお腹がムニムニってするならば、学校に来てからご飯を食べるっていうのも大事なんですよ。
3: うん、
0: だからしっかり食べてくださいね。
3: はい。
5: 山国のおすすめ。
0: さて、じゃあ理想の朝食っていうことなので、まず現実的にね、現実的に理想の朝食ってどんなのを想像する。
3: え、宮沢賢治のあれ。
0: どれ。
3: 雨にも負けず風にも負けず。
0: あれ、どんな朝食が出てきたっけ。
3: なんだっけ、米五合と一汁一菜とみたいな。
0: ああ、
1: 質素だね。
3: 米五合は多いけど、うん、そんなもんじゃない。朝から肉とか魚はきついでしょう。
0: なるほどね。
3: うん、
0: 一汁一菜か。
3: うん、
0: これ大事だよね。
3: 大事だよ。
1: 大事だ。
0: じゃあ三上は現実的な理想の朝食ってどんなもの。
1: いやー、コーヒーとか憧れるけど、ミルクティーが飲みたいかなって思ってるよね。トーストにも憧れるかな。
0: 三上の理想としては洋食。
1: 朝は洋食気味の方が好きかもしれない。
0: なるほど。でも今ミルクティーだけだったな。
1: いや、トースト忘れてもらっちゃ困りますよ。
0: パンとミルクティーだけ。
1: いや、いっぱい食べるっていうのもいいんだけど、まあヨーグルトとかはいいかもしれない。
2: はあ。
3: お前野菜どこに置いてきた。
1: 食物繊維はいらねえ。
0: いや、欲しいな。
3: 欲しいよ。
1: え、タンパク質もじゃあ必要ではないか。
0: そうなんだよね、本当はね。
3: まあね。
0: ってなるとやっぱパンであっても、有名なところでサラダつける、卵つける、
3: スープとかね。
0: スープね。
1: ああ、なるほど。
0: 理想的だよね。
1: 理想ですね。
0: じゃあユキハ、
2: はい、
0: 理想の朝食は。
2: 一汁一菜かな。
0: 和食。
2: はい、
3: やっぱりね。
0: ユキハはね、和って感じがする。
3: あ、すごくわかる。
0: 米だけじゃダメだよ。
3: ダメだよ。
0: 野菜つけよう。
3: うん、
1: 野菜だ。
3: せめてたくあん。
0: たくあん。
1: たくあん。
3: え、ほうれん草の和え物とか。
0: やっぱり和食には必要になってくるの魚なのか。

0: の朝から
1: いや重っ、
2: いやいや味噌汁でしょう、
0: 具材たっぷり、
1: あ大事、キャベツ入れたい、
0: ま、季節の野菜入れたくなるよね、
2: うん、そうですね、
0: うん、きなこの理想の朝食は、
3: 私はいっぱいあるんですけど、シーザーサラダとあとスクランブルエッグとフレンチトースト、
0: なんか豪華な洋食来たよ
1: やだお上品
0: だってシーザーサラダってきたもん、
2: びっくりしちゃった、う
1: ん、そんなカタカナ並べちゃってまったく、
4: 山本くんのすすめ
0: 和食洋食理想の形っていうのは、まあ、よくある定番の形だよね、
1: うん、
5: はい、
0: じゃあ本当の理想の理想、
1: いいね、
2: きた、
0: なんかこれ現実にはかなわないかもしれないけれども、こういう朝食が食べたいんだよな、こんなところで食べたいんだよなっていう理想教えて。
2: はーい、
0: 三上、
2: いやーやっぱりたまに旅行とか行くとバイキングってあるじゃないですか、やっぱ好きな食べ物が朝いっぱい食べれるっていうのはやっぱ夢だなって思うんですけど、それを毎日はちょっと難しいかなって感じですよね。
0: わかる、ホテルのバイキングいいよね、うん、
1: いいな、
2: 最高です、
0: だってご飯もいけるしパンもいけるし、
1: そうじゃ好きなものを好きなだけ食っていいんだぜ、
2: 麺もいける、
0: いいね、
1: いいな、うん、
0: あとちょっとずつ食べられるからこそのありがたみだよね、
1: あ、わかる、飽きないよね、
2: いろんなものを少しずついいとこ取りができてしまう、
0: あとバイキングでいいのってさ、
1: うん、
0: フルーツも食べられること、
1: あ、わかる、
2: おー、フルーツポンチ、
0: そう、フルーツポンチとかなんかヨーグルトとかも、
1: うん、
0: 家だと1個食べたらっていうか1種類しかない、
1: そうね、
6: そう、
2: 複数はちょっときついよね、
0: ね、あー、それは理想的かもしれない、
1: うん、
2: お
0: ー、みなと、
1: はい、私の理想の朝食でしょ、
0: うん、
1: クロックムッシュとかこうトーストとかに、
0: うん、
1: こ
0: う
1: ほうれん草とか卵とかを乗っけて焼いたやつと、あとコーヒーと、まあ、やっぱ野菜もつけなきゃいけないからサラダと、あとベーコンエッグがあったら嬉しいな、
0: これ高いやつ、
2: 高いですねクロックムッシュとかほとんど聞いたことがないようなパンが出てきた、
1: マダムでもいいよクロックマダムだっけ、それでもいいよ、
2: そっちは本当に聞いたことがない、
1: やばい、マダムだっけ、合ってるっけね、そういうのでもね全然嬉しいけど、
2: クロックムッシュは聞いたことある、まだ
1: 最強焼きとかね、和食だったらそういうのでもいいよね、
0: 和食から洋食からいろんなとこ散ったね、でも全部高いね
1: あ、はい
2: 和洋折衷
1: だってほら理想じゃん、
0: まあね、
1: まあ、夢ことっとっていいじゃないですか、
0: 絶対にさ、港の言うこの朝食は3000円以上するよね、
2: 絶対しますね、これ
1: ちょっと5000円超えなくちゃ本番じゃないじゃん
0: いや
2: 理想ですよそれは、まあ理想か、
0: 理想だな、わかるわかる、理想だ、
1: 理想でしょ、
2: 完璧なる理想である、
0: じゃあきなこ、
3: はい、
0: きなこの理想の朝食、
3: 私はあの実際にあるか分かんないけどパンをいっぱい食べれる場所がいい、
0: パンをたくさん、
1: パンのバイキングってこと、
3: あ、そういうこと、
0: おお、うん、
1: あるね、
2: 炭水化物がひどいことになりそうだ
1: 夢だからいいんだよ、ま
3: あ、そうだよ、
0: パンもたくさん食べられるって言っても小さいのじゃないと食べきれないから、
3: あ、そうそうそうそうそう、
0: ちっちゃいパンをたくさん食べたい、
3: そう、ちっちゃいクロワッサンとか、あとなんかチョコ入ったやつとかもあるじゃん、ああいうのをたくさんちっちゃいの食べたい、
0: あー、いいね、
2: チョココロネ、
1: 焼きたてをさ店員さんが持ってきてくれるんでしょ、カートに乗せて、わかるよ、
2: 最高すぎる
1: 理想でしょ、
6: 理想、
0: わかる、
1: いいよね、
0: どのパンがよろしいですかって聞いてくれて
1: るでしょ、くるくるくる、
2: ちょうどいいトーストが食べたいぜ、バターを乗せてね、
0: いいね、
1: いいな、
0: うんうん、そしたらユキハ、
6: はい、
0: 理想の朝食、
1: いいんだよ、頑張って
2: 夢はでかく

0: ごたらくちゃん。
1: そうさ、
2: ゆきはは現実的だからな。
1: 夢の中でも米一杯とか言わないよね。
0: いや欲がなさすぎるでしょ。
2: それは悲しいね。
3: 言うかもしんない。
1: え、嘘。
0: マジか。
1: そうだ。
4: え、それは
5: 米ね。
3: はい、
5: うん、でもさ、米もさ、美味しい米もあるじゃん。
1: あ、いいね。
5: そういう米も食べたいよね。なんか取れたてとかさ、
1: 新米とかね、
3: 米の品種とか。
5: そうそうそうそう、まあ美味しい米に出会えるといいよね。
0: 究極の一杯、
1: はい、うん、おにぎりとか。
5: 今おにぎり高いよね。
1: え、そう、
0: 物価が高騰してる。
5: いや、それだけでもなくって、なんか美味しいおにぎりって高いのよ。
1: あ、高い、それは高い
0: 高い高い、結構高い。
5: なんか一つさ300円ぐらいの普通にあるじゃん。
0: あ、あります、あります。
5: あれ結びたてのところ行くとめっちゃうまいんだよ。
1: あ、わかる。
0: そうなんですか。
5: おにぎり屋さん系のおにぎり専門店。
1: あ、いいね。
0: おお、行ってみたい。
5: ぜひ食べてみて。うまいよ。
1: うまいよ、うん、
0: 行きます。
1: 長島先生にとっての理想の朝食って何？
5: TKG。
1: わお、ジャパニーズ。
0: 卵かけご飯。
5: はい。
1: 九条ネギは？
5: ごめん、いらない。
2: 醤油？
5: うん、それもいいんだけど、なんだろう、美味しい美味しい卵かけご飯が食べたい。
1: あ、若い、わかるわかる。
0: 白だしおすすめだよ。
5: あ、そうなの？
0: はい、
1: 高い卵で食べるんだろ。
5: もあるし、あとはあの白身の部分をホイップしてあるやつ。
1: うわ、めっちゃ高いやつじゃん。
0: ふわふわ
5: ふわふわ
0: ふわふわ。
1: わお。
5: そんなものを朝から食べたい。
1: 究極の TKG だね。
5: そうそう。
1: おお。
0: 手間が。
1: いいんだよ、夢だから。
0: ここで一曲お送りしましょう。ユニゾンスクエアガーデンでシュガーソングとビターステップ。

0: 帰りのショートホームルームの時間です。それでは最後に、まあ朝食のことを聞いたから、
1: うん、
0: 昨日の夕飯何食べた？三上。
2: はい、私が昨日食べたのはカレーシチューです。カレーの中に生クリームが入ってて、色が白っぽくてカレーなのにシチューっぽいっていう、そんな料理を食べました。
3: おお。
1: へえ。
0: ちょっとそれ興味ある。
1: 気になるね。
2: なに？なに？
1: 私は少なくとも初めて聞いた。
0: 私も。
1: うん。
2: お母さんがそういうルーみたいなのを買ってきて、うん、昨日作ってました。
0: あ、ちょっとスーパー行って見つけてこよう。ゆきは。
4: はい、ご飯と魚。
1: 和食。
2: 和食。
1: とっこと和食だな、お前。
5: 和食だな。
2: でも魚がついた。
0: ちなみにその魚の名前わかる？
4: わかんないです。
2: 鮭。ホ
1: ッケ。
2: ヒラメ。
0: わからないやつだから、きっとそこら辺の有名ネタじゃないよ。
2: ヤマメ。

0: 言わな、
1: 区別がつかない。
2: あ、
0: ニジマス、
2: 川魚な。
1: 港、
2: はい、昨日は、夜ご飯ですよね。
1: うん、
2: 水。
0: もしかしてだけど食べてなかったりする？
2: お昼をねちょっと食べ過ぎてしまったんですよ。あの違うんです、あの3合を一気に食べたとかね、そんなバカなことをしてしまったから夜ご飯が食べられなかった。
1: 一回一回の食事を大切にしてください。
2: はい。
1: きなこ。
3: はい。昨日は自分で作った中華料理食べたかな。
1: お、中華料理作った。
3: はい。
1: 何作った？
3: 麻婆豆腐と中華丼。
2: すげえ。
0: なんで作れるんだよ。
3: いつも弁当も何でもかんでも作れるから。
1: お、料理できる。
3: はい、一応。
1: 一人暮らし安泰です。
0: 完璧だ。
1: そろそろ下校の時間です。
2: 山国のすすめに対する感想やメッセージは奈々子ライブリー FM のホームページからメッセージリクエストフォームに入っていただき、番組名山国のすすめを選んで送信をしてください。
4: 来週も山国のすすめぜひお聞きください。
3: この番組は山村国際高等学校放送部がお送りいたしました。
5: キリッ、レ
6: イ、ありがとうございました。
7: ゴルフ大好きですか？和光バーディーゴルフクラブは和光市駅前徒歩5分。もちろん駐車場も完備。お値段も安いので気軽に練習ができます。アットホームな雰囲気なのでついつい通ってしまうかも。和光バーディーゴルフでゴルっちゃお。
8: 朝霞駅東口すぐの武蔵野うどん倉内、自家製の麺と出汁、選べる2種類の返しをご用意して皆様のお越しをお待ちしています。風味豊かで食べ応えのあるうどんを食べたいときは迷わず武蔵野うどん倉内へどうぞ。
9: 朝霞のリサイクルショップパワーセラーは巨大な売り場に家具と家電がずらり。食器、おもちゃなどまだ使えるものは買い取れないものでも無料回収。途上国の子どもたちの支援につなげています。お部屋の片付けをご予定の方はパワーセラーへ。
10: 高浜
11: 岡田の
10: 大人の
11: しゃべり場。
12: リスナーの皆さんこんばんは。高浜岡野の大人のしゃべり場、パーソナリティの高浜真です。
13: こんばんは、岡野美和子です。
12: 岡野さん、
13: はい、
12: 実は、ね、悩みがあるんだけど
13: 言ってもらっていい？どうしました？はい、
12: あのね、最近ねゴールデンウィーク明けっていつもそうなんだけど、曜日の感覚がなくなっちゃうのよ。
13: あ、な
12: るほど。今日が何曜日だか分かんなくなっちゃうの。
13: あ、なるほど。
12: ねずれまくっちゃってて。
13: そうか、うん、え、何日かは分かるんですか？
12: 何日かは分かる。
13: あ、よかったよかった。そっちじゃアルチューハイマーとかかなと思ったんだけど。そうじゃないのね、ゴールデンウィークの。
12: そうなの、
13: カレンダーの曜日の、
12: うん、曜日が分かる
13: 並びってことか。そう、あのね、私も20年以上ね、うん、土曜日に番組をやらせていただいてるので、うん、どちらかというと土曜日中心に1週間が回ってるんですよ、
12: はいはいはい、
13: だからね、あんまり曜日の感覚がずれるっていう意識はないんだけど、あの諸悪の根源はハッピーマンデーだと思う、うん、
12: あ、それあるよね。
13: あれ月曜日休みになっちゃうと、うんうんうんうん、あれがずっと日曜日の感覚なんですよ。だからね、1週間1日足りないまま、うん、なんか週末まで行くっていう経験はすごくあるかな。
12: そうなんだよ。だからね、今日は一体何曜日なのかさっぱり分かってない。
13: あ、そうかそうか、はい、今日は木曜日です
12: からね、
13: お間違いのないの、ね、あとシフトでお仕事してるとそうなりがちじゃないですか。
12: そうなんだよね。というわけで、
13: はい、
12: ね、今日は何曜日だかよく分かってない高浜ですけれども、うん、5月28日です、
13: はい、
12: はい、一体何の日でしょうか？
13: 今日はですね、うん、コインランドリーの日。
12: コインランドリーの日。
13: そう、これね、一般社団法人日本コインランドリー連合会が2023年11月29日に登録申請を行って、うん、翌年2月の14日に制定された、また新しい記念日です、
12: うん、
13: なぜ5月28日なのか、うん、コインランドリーを利用することで衣類や布団がふわふわになる、うん、すごい苦しいよねこれね。コインランドリーの項を5に満たす、うん。

0: って、うん、インランドリーでふわふわって28 って思いましたけど、まあまあ申請が通ってるからね。
1: あのね、コインランドリーよく使うんですよ、うん、
0: あ、はいはい、
1: っていうかね、最近コインランドリーばっかり、
0: うん、あ、そうですか、うん、家で洗濯しないってこと。
1: そう、もうね、大きな袋を肩にかけコインランドリーに行って、はい、えいやーって入れて、うん、で乾燥機までゴワンゴワンと回して、はいはい、で大きな袋にまた突っ込んで、
0: そうね、
1: 帰ってくるわけなんだけど。
0: コインランドリー生まれたのは1930年頃のイギリスなんだって、うん、その後アメリカに伝わって、うん、1955年にアメリカでコイン式の全自動洗濯機が誕生してから急速に発展を遂げました、うん、日本では1960年代に銭湯に併設されたコインランドリー、うんうんうん、なんかそういうイメージだよね。
1: そうそう、そのイメージしかない。
0: そうだからね、うん、あの最初のコインランドリー和な感じ全然今のこう洋風でおしゃれな感じはなくて和な感じ。それがスタートして、うんうんうん、1971年から75年頃に初めての国産コイン式洗濯機とか、うん、コイン式ガス乾燥機が誕生して、うん、その後急速に普及が進んだんだそうです。
1: まあね、確かにね、今ね使ってるからね分かるんだけど、うん、はい、今ちょっとなんとなく感じがおしゃれだ。
0: いや、シャレオツですよね。シャレオ
1: ツ、それで増えてない。
0: あのね、数がすごく、昔はだから銭湯に併設されてるくらいだったのが、うん、今は街中で普通に見かけるし、うん、おしゃれだし、うん、これいくつか原因があって、うん、やっぱり共働き世代が増えた、
1: はいはいはいはい、
0: 夜中でも早朝でも洗えるじゃない、
1: うんうん、
0: 普通のね、うん、あのマンションとかだとなかなか難しくて、特に大型乾燥機、うん、洗濯するよりも乾かす水、うん、夜洗濯するとさ、外には干せないし、うん、あとマンションでも美観を損ねるから、うん、ベランダに干しちゃいけないとこ増えてますよね。
1: そう
0: だから乾かすニーズということでお使いになる方が多い、うん、あとは外干しを避けたい人が増えました。春先とか梅雨は特に花粉、
1: 花粉ね、
0: PM2.5 黄砂、
1: うん、
0: この辺も大きい理由みたいですよ。あとは洗濯機では難しいもの需要ね、羽毛布団とか、はいはい、洗えるお布団も今増えてるじゃない。
1: そう、
0: 毛布とか、あとカーテン、うん、スニーカー洗えるコインランドリーもあるからね。
1: でもね、最近ね、うん、シャレオツになった代わりに、はいはい、なくなったものが、
0: え、何ですか。
1: 漫画本。昔はコインランドリーって言ったら漫画本が必ずあったのに。
0: そうか、
1: ないの。
0: でもそうかも。だって下手すると美容院の雑誌とかだってどんどん減ってるよね、
1: う
0: ん、
1: いや多分 ね、うん、あの裕福になったというか、
0: はい、
1: あの昔はコインランドリーに入れて、うん、待ってないと盗まれちゃうわけよ
0: そうか、みんな最近だってロックかかったりしてさ、うん、家1回戻って、うん、でしかもなんかお洗濯上がると、うん、スマートフォンに連絡くれたりするよね、うん、メールとか。
1: そうなの、そういうこともある、
0: う
1: ん、
0: そうそうそう、登録かなんかしとくと、
1: ね、まあ、昔はね、僕はもう必ず銭湯行くでしょ、うん、はい、コインランドリーに
0: 洗濯物を
1: 突っ込んで、うん、そのまま少年マガジン読んだり、はい、ジャンプ読んだり、なんか単行本俺の空読んだりしながら、
0: あ、
1: 俺の空全巻読むのはもうコインランドリーだから俺の空わかるかない
0: やなんかあの昔の同性カップルはさ、うん、赤い手ぬぐいマフラーにして下手すると小さな石鹸カタカタ鳴らして銭湯に行ったついでにね、うんうん、高間さんのように洗濯してたかもしれないんですけど、うん、令和のカップルは、うん、スマホ片手に大きいランドリーバッグですよ、はい、
1: なるほど、
0: ねね、時代とともにね、はい、洗濯の世界の様子も変わっていったようです、
1: はい、
0: 埼玉県朝霞市、和光市、新座市、志木市を中心にお届けいたします。高浜岡野の大人のしゃべり場、今週は東京都江戸川区より公開収録でお送りいたします。
1: さて今週はですね、はい、岡野さんとの2人トークなんですけど、うんうん、実はこの高浜、
0: はい、
1: 本を出しました。
0: ほうほう、
1: はい、
0: うん、え、何の本ですか。
1: ね、女性のための選挙必勝ガイド、うん、
0: へー、女性のための。
1: そうなんです、女性のための、
0: え、その出馬する女性のためのってこと。
1: そうそうそうそうそう、女性を中心に書いてます。監修という形なんですね、
0: はい、
1: あの一応僕が大半書いたにしても、一応この女性のための選挙必勝ガイドを、
0: はい、
1: 編集委員会という形で委員会を作りまして、はいはい、女性の意見を聞きながら、はい、いろいろと、
0: ね、じゃあまあ実際出馬しなくても、
1: うん、
0: なんか女性で政治に興味がある方とか、うん、その辺の方は読んでみると、
1: そうですね、
0: ね、いいかもしれないですね。
1: きっとこれを読むとですね、はい、私も出てみようって思うと思う。
0: そんな。

0: 人生の中でさ、停学してる時期なんてさ、どんだけ停学してたの？留年とかしてんだっけ？
1: 留年一回してるけれど。だからね、一番長い停学で、1ヶ月か。1ヶ月停学ってのがあって、やることないから、農作業か本を読むかしかないわけよ。
0: へ、うん、1ヶ月ずっと読んでたの？
1: 読んでた、うん、なんかくだらない本から、うん、なんか難しい本までいろいろ読んだんですけどね。
0: そうなんですね、
1: う
0: ん、
1: そうだから今日はね、うん、読書について語ろう、はい、あなたの好きな本を教えてくださいっていうことでね、はいはい、トークネタ、トークテーマをそれに設定したいと思います。
0: はい、
1: 僕のね、本好きなんですけど、今停学中に読んだって言ってますけどね、うん、一番最初に読んだのは当然もっと前なわけで。
0: もちろん、はい。
1: でね、一番最初は自分が読んだというよりも、母親の読み聞かせからなんですよね。うん、
0: 絵本の？
1: 絵本の。
0: 何が好きでした？
1: よく覚えてない。覚えてないんだけれども、うん、母親が本が好きだったので、なんかやたらこう本を読んでましたね。
0: うん、
1: でそこまでね、本を買うほど裕福な家でもないので、うん、多分ねお古なんですよ。
0: あ、
1: お下がり、
0: うん、いとことかね、
1: そうそうそうそう、だからね、いとこが女の子が多いんですよ。
0: なるほど。じゃああれか、プリンセスとか、うん、赤ずきんちゃんとか、
1: そうそうそうそう、
0: そう、可愛い系のが多かったんですね。
1: 結構多かった。
0: へ、うん、
1: でその後に、うん、まあ、小学校入るじゃない、
0: はい、
1: で小学校入ると図書館が、はい、できたんですよ。
0: あ、
1: はい
0: はい、
1: 村 に,
0: に、ね、
1: 村に、うんうん、
0: はいはい、
1: でその図書館ができたもので、うん、その図書館に入り浸るわけですね、
0: はいはい、
1: うん、でスポーツが特に得意でもなかったので、背も低かったし、あ、
0: うんうん、
1: まあ、早生まれですから、はい、うん、でまあ、スポーツもそれほど得意でもないし、何かやろうかなと思うと、うん、やっぱり本を読みに図書館に行って、
0: は
1: い、
0: うん
1: うん、で読んでましたね、なんかいろいろとね。だから
0: 本が好きってやっぱりいろんなパターンがあると思うんですよね、うんうん、まあその歴史小説みたいなものを読んだりとか、うんうん、ミステリーだったりとか、うんうん、あと単純に活字が好き、
1: はい、
0: なんか活字読みたくてしょうがない人っているじゃない、
1: うんうんうんうん、
0: だからいろんなパターンの本好きがいるような気はしますけど ね、
1: うん、そうね、だからね、なんだろう、ワクワクするじゃない本って。
0: やっぱり非日常というか、うん、別の世界にワープできるからね、うんうん、それはさっきその読み聞かせで、うん、母親が読んでくれた、うん、当時だった童話、
1: うん、
0: グリム童話、うん、イソップ童話、うん、アンデルセンとかね、
1: うんうん、
0: ああいうのも全然知らない、うん、まだ見たこともない異国の地のお姫様とか王子様が出てきてとか、うん、動物が主人公だったり、うんうん、すごく面白かったし、想像力をかきたてられたのかも。そんな気はしますね。
1: だから岡野さんは、
0: いや私もね、小さい頃すごく本が好きだったと思う、
1: うん、
0: 結構ねいろんな本読んでましたし、うん、あとそう、小さい頃もそうだけど、やっぱ中学、うん、高校あたりでも、うん、推理小説とかすごく流行って
1: 読んだ
0: ね、
1: うん、
0: 赤川次郎とか、
1: うん、
0: あと、まあ、ちょっとアガサクリスティとか、うんうんうん、その辺も結構読みかじったかな、うん、
1: だからね、うん、ブームってあったじゃない。
0: あったあったあった。
1: だから赤川次郎は絶対ブームだったのよ。
0: うん、赤川次郎はすごい流行った。
1: 流行ったよね、うん。だからね、一体どんな本だったのか、どんなストーリーだったのか、だからほとんど覚えてないもん。
0: ああ、そうね。
1: 赤川次郎は。
0: でもちょっとミステリアスで、
1: うん、
0: で、まあ、その推理小説みたいなところで、うんうんうん、やっぱ非日常だったりとかするから、すごく面白くて、忘れちゃったけど、いろいろ読んでましたね。
1: そうか、うん。だからね、あとね、電気。なんかね、エジソンとか、
0: はい、あった電気シリーズあった。
1: そうそうそう、あったでしょ、あれね。
0: そうですね、うん、だからジャンルも人それぞれだね、好みね、
1: うんうんうん、
0: ハーレークイーンロマンスとかあったじゃない。
1: あった。
0: ラブロマンス系のやつ、うん、私あんまり読まなかったけど、うんうん、そういうの好きですごいハマってる人もいたし、
1: うんうん、
0: 活字じゃなくて漫画の方、コミックに行く人もいたし、
1: はいはいはいはい、うん、だから漫画は漫画で、うん、漫画っていうジャンルがあるわけですよ、
0: ね、はいはい、だからなんか高野さん的にこういうのも若い子たち読んでほしいなとかってあります？
1: ね、絶対読んでほしいっていうのがね、うんうん、はい、星新一なの。
0: へえ、
1: うん、
0: 理由は？
1: ね、まずね、本嫌いの子って、うん、本に取り付く、その小説に入るまでの、その本の厚さにやられるわけ。
0: わかる。だから、なんなら活字アレルギーみたいな子いるもんね。
1: そうそうそうそうそう。
0: 本、無理無理
1: 無理無理ってなるわけ。うんうん、で、一回読み始めると、はい、普通の SF 小説でも、うん、ちゃんと読まないと一日じゃ読み切れないかな。
0: ショートショートってことね。
1: そう、ショートショートなんで
0: 短いので読めるからね。
1: で SF でしょ、
0: はいはいはい、
1: あ、 SF なんですよ、星新一って SF 作なんで、うん、
0: まあ、コ

0: 作業とか水圧とかと並んでね、
1: そうそうそう、
0: SF 御三家みたいな感じですけど、
1: もうねショートショート、もう本当に短編中の短編、
0: はいはい、
1: なのであのまず読みやすいで、うん、どこから開いてもどこから開いてもストーリーがあるので、
0: はい、
1: でね、あの今の、はい、今の時代って星新一が、うん、書いてた時代がやっぱりこう来てるんですよ、
0: はい、うん、
1: よくねあのドラえもんの世界が、
0: はいはいはい、
1: 今の時代にあるみたいなこと言うじゃない、
0: ある種なんか予言じゃないけどってことね、
1: うんうんうんうん、でもね星新一はあの当時これはこうなってこうなるよって、はい、こういう風になったらこうなるよっていうのをこう書いてるんだけれども、うんうん、SF の観点からこの人間というものの闇、はい、
0: あなるほど、
1: うん、
0: AI とかそういうのが今当たり前になってるから、そうそうそう、
1: そうだからコンピューターというその便利なものが、はい、まあ、当然出てきて、そのコンピューターが支配をしていくんだけれども、はいはいはい、それ以前に人間というものをちゃんとこう浮かび上がらせてくる、
0: そうか、
1: うん、
0: ああそういうのがあるから今の子供たちとか若い人には読んでもらいたい。だから
1: もうねちょっとパッと読んだらそのストーリー、うん、あのショートショート本当にね10分あったら一つ読めるから、
0: いや読めます読めます、う
1: ん、
0: 楽勝です。
1: だからそれを読んでまずか、うん、目を活字に慣れさせる。
0: そうね、うん、私あの星さんの作品でノックの音がっていう短編集があって、うんうんうんうん、そこに掲載されているしなやかな手っていうね作品があるんですけど、うんうんうん、そのね本で、うん、ラジオドラマをやらせていただいたことがあって、
1: ほうほうほう、
0: でその時に番組の制作陣が作品を使わせていただく旨を、うん、星さんの事務所にね、うんうん、あのご相談申し上げたら、うん、まあ、担当の方が快諾してくださって、うん、素晴らしいなと思ったのが、うん、その後おそらく番組の動録を送ったと思うんだけど、うん、ちゃんと聞いて、
1: うん、
0: あの感想をね、うん、わざわざ寄せてくださって、うん、ご親族の方が今やってらっしゃるのかな、うん、だけど本当作品を大切にしてらっしゃるんだなっていうのは、うん、なんかすごい痛感した出来事でした ね、
1: だから本屋にもあるし、うんうん、図書館にもあるし、
0: そうですね、
1: どこにでもあるんでぜひ星新一は ね読んでほしい。
0: いや本当にあの入門編的にね、
1: う
0: ん、本ちょっとダメなんだよっていう人にも読みやすいと思いますので、うん、はい、ぜひね好きな作品探してみてください、
1: はい、
0: それではここで一曲お送りしましょう、う
1: ん、ね僕選曲したんですけど、はい、今星新一の話したじゃないですか、うん、星新一のこの世界観と、うん、
0: はい、
1: なんかねフィーリングがこうパッとハマった曲ってのがあるんですよ、
0: はい、
1: これがねあのチューリップの2222年ピクニックっていう曲があるんですよね、
0: うん、
1: でねあの別に星新一の世界観をそこに投影してるわけでもないし、あのあれですけどなんかねこのリズムとその空間、音がこの奏でる空間とかとね、はい、星新一がこうピタッとハマったような感じがして、はい、今日紹介させていただきます2222年ピクニックチューリップ

0: 玉県朝霞市、和光市、新座市、志木市を中心にお届けいたします。高浜岡野の大人のしゃべり場、今週は東京都江戸川区から公開収録でお送りいたします。
1: はい、今週のしゃべり場は岡野さんとの2人トークで読書について語ろう、あなたの好きな本を教えてくださいというテーマでお送りしています。リスナーの皆さんからいただいたメッセージを紹介していきます。山形哲也さんからいただきました。
0: はい、今日お越しいただきました、ありがとうございます。
1: 私は本を読むのが大好きです、うん、中学生の頃は星新一や夏目漱石をほぼ読破、高校生の時は司馬太郎の燃えよ剣をきっかけに新選組にどハマりし、新選組関連の小説を読み漁りました、うん、そこから幕末維新戦国時代の歴史小説にどっぷり浸かりました。山岡宗八、早乙女光雲もよく読みました。そこからミステリー小説に移り、アガサ・クリスティ、エラリー・クイーン、江戸川乱歩などもほぼ読破しました。
0: うんうん、うん、同じ道をだいたいたどるんだ ね、男子はまあ歴史小説とか好きかもしれない。
1: そうね、うん、本が好きな私は本屋に立ち寄るのも大好きです。特に神田神保町の古本屋街は学生時代からの島で、メイン通りから路地裏まで知り尽くしています。本屋さんには新しい出会いがあります。何か面白そうな本はないかな、本棚に並んでいる背表紙を見ているだけでワクワクし、新しい出会いを探します。これまで衝撃的だった作品、アガサ・クリスティ、そして誰もいなくなった、アクロイド殺し、今読んでるのはヒッチコック監督がハリウッドデビューした映画レベッカの原作、ゴシックサスペンス不朽の名作です。80年以上前の作品ですけれど、映画も小説も一級品です。 SNS が普及して本屋がなくなっていくのが寂しいですけど、最近は電車の中で文庫本を読む人をよく見かけるようになりました。スマホばかりの生活に疲れて紙の活字が恋しくなってきた人が増えてきたのかなっていうことで、
0: あ、ね、そうです ね、確かに本読んでる人いるかも、
1: 最近増えてきた気がする
0: ね。
1: うん、ね、山形さんね、はい、星新一から始まって司馬遼太郎でしょ、うん、
0: アガサ・クリスティ、
1: アガサ・クリスティでしょ、でね、神保町でしょ、うん、僕もね、あの前職が神保町だったんで、
0: はいはい、
1: もう神保町はね、表裏もずっと行ってて、
0: うん、出版社とかもあの辺多いですよね。
1: そうね、うんうん、出版社古本屋多いですよね。それでね、あの思ったのがね、
0: はい、
1: 本屋、うん、何か面白そうな本ないかなっていう、うんうん、そのフレーズですけどね、あのね、はい、本屋行くとね大変なの、
0: 大変、
1: うん、あれも欲しいこれも欲しいが始まる。
0: あ、そうか、
1: ね、そう、今手叩いていただいてますけどね、もうね、あの純駆動とか、うん、紀ノ国屋とか行くでしょ、はい、こう、うん、まあ、タワー型の本屋ですよ、平地じゃなくて、うん、まあ、そうすると、ね、上から下までずっと、もう小説から始まって、あの科学系の本だとか、
0: はいはい、あの
1: 実用本だとか、英会話のなんか本とか、あれもこれも全部欲しくなる。

0: あ、そう。
1: うん、
0: 本を持つのが結構、っていうか本が好きなんだね。本という存在が。
1: あのね、買ったら満足しちゃう口。
0: だから積んどく、あれでしょ？積んどく系の積んどく。
1: そうそうそう。
0: へぇ。
1: そうなのよ。
0: そうか、ね、私も本嫌いじゃないけど、うん、本屋さんに行って、うん、あ、もうあれも欲しい、これも欲しいってならない。
1: うん、あ、そう。
0: うん。
1: まっしぐら。
0: いや、まっしぐらっていうか、うん、なんか、あまり本を所有することに欲求がないかもしれない。
1: うん、ああ、そう、う
0: ん。レコードとかは、なんか、ジャケ買いだったり、うんうん、なんか欲しいなってなっちゃうけど、うんうん、本ってちょっと違うかな。
1: あ、そう。
0: なんか存在的にね。
1: うん。
0: 柏崎のワタポンから、はい、昔から読書好きです。学生時代も神田神保町は大好きな街でした。うん、でも近年、本も高価になり、はい、そしてスペースも取ります。
1: はい、
0: そのためほとんど図書館に頼りきり、常時5冊から10冊ほど面白そうなものを借りてきて、うん、気に入ったものは読み続け、うん、そうでもないものはすぐに返します。
1: うんうん、
0: 数冊を同時進行で読むので、できればジャンルを別にするのがベターです。
1: うんうん、
0: 特に時代小説は紛らわしくなるので要注意。これさ、一冊読み切るっていう感覚がないのかな？
1: なんだろう、
0: ね。なんでこう一緒に読むだろう。わけわかんなくなっちゃいそうな気がする。
1: でもね、僕は一冊ね、どっぷりハマっちゃうね。ハマる口、うん。
0: あとはその図書館っていう空間も、うん、ね、結構好きだったかも。
1: うん、
0: あのカウンターでさ、こう後ろのところにポケットがあって、うん、ね、何月何日とかって、うん、学校の図書館もそうだったし、うん、区の図書館なんかでも、うん、図書館という空間の、うん、あの雰囲気が、うん、とても好きでしたね。
1: なんかね、勉強してる風に見られるのが好きだった、俺も。
0: そうなんだ。
1: あ、あいつまた図書館行ってんじゃん、みたいな。
0: ああ、図書館行ってる風っていうか、うん、勉強してる風っていうか、うん、その感じをあの演出したかったのね、多分、う
1: ん。でもね、あのね、借りるじゃない？
0: はいはい。
1: 借りると、管理しなきゃいけないでしょ？
0: うん。
1: で、管理がものすごく苦手なの。
0: 絶対さ、返さないでしょ、うん、期日までに。
1: いや、返すさ。
0: いやいやいや、にわかに信じがたいな。高山さん返してください、うん、高山くん返してくださいって言って、
1: そうそうそう、言われる、
0: うん、でしょ、督促状とか来たでしょ、うん、どうせ
1: 来る来る来ないよでもね、そうなの。だから図書館に行けば続きが読めるの、
0: はい、あー、そっか。
1: そうなの。だから、学校終わって、図書館に行って小説読みます。うん、で、続きをその翌日に読みます、みたいな感じで読むじゃない、はい、で、この章文だから、このみんなに言うわけ。あの本面白いよって言うじゃない、はいはい、そうすると、翌日行ったら本がないのよ。
0: そりゃそうだよね。
1: そうなのよ。
0: でもあのさ、うん、学校とかだと、本を借りてる、うん、あの紙にさ、うん、ちょっと好きな人の名前とか入ってたりとかすると、
1: うん、
0: あ、この人も読んだんだ、みたいなのあったよね。
1: 知らない。
0: 誰が借り、
1: あ、そう。
0: ない。
1: 僕はそういう。
0: 私なんかすごくある。
1: う
0: ん、
1: あ、そう。
0: なんか先輩とか、うん、ちょっと憧れの先輩とかが、そこに名前書いてあると、
1: うんうん、
0: あ、あの先輩も読んだんだって、ちょっとワクワクしたの、急に思い出した。
1: あ、なんか青春だね、
0: うん、
1: 急にね。
0: 青春、青春。
1: うん、はい。八木さんからいただいてます。
0: はい。
1: 僕は短編小説を読むことが多いですが、うん、中でも一番印象に残っているのは山本周五郎の包み比べです。勝ち気でただただ王宮での包み比べに勝つことを目指していた少女だ。ある老絵師との出会いから気持ちの変化が描かれた話。芸術とは本来他人と優劣を争うものではないということを中学生の僕に教えてくれた作品です。長年趣味で合唱をやっている僕ですが、コンクールなど鑑賞する機会があっても比べるのではなく楽しむことができているのもこの作品のおかげだと思っています、という。
0: まあ、愛読書とか
1: ね。愛読書だね。
0: このフレーズとか、うん、この本からこれを教えてもらったとか、うんうんうん、そういうのあるかもしれないですね。
1: いや、あのね、やっぱり本読んでてよかったなと思うのは、うんうん、あの、自分のその知らないボキャブラリー、
0: うん、はい、
1: 語彙を、うん、本の中からどんどん吸収できるわけ。
0: う
1: ん、
0: そうですね、う
1: ん。あの、テレビとか、なんていうのかな、流れるメディアじゃない、うん、まあ、はいはい、ラジオもそうなんだけど、
0: うんうん、
1: あの、流れるメディアじゃなくて本なので、こう読んでわからないこのフレーズとか。
0: 何度も繰り返せるから、
1: ね。繰り返せる。
0: 戻れるからね。
1: そうなの。
0: 好きなようにね。
1: そうなのよ。
0: やっぱり活字って貴重ですね、うん、そう考えると ね、 ね、うん。来週もこの読書のお話で盛り上がっていきたいと思います。
1: はい。
0: お送りしてまいりました高濱岡野の大人のしゃべり場。番組では皆さんからのメッセージやリクエストお待ちしています。テーマは公式 Facebook で発表しますので、ぜひチェッ

0: をしてください。メールアドレスは usp.takahama@gmail.com です。公式 Facebook からもお寄せいただけますのでよろしくお願いします。またこの番組公開収録を行っています。次回の収録は6月6日18時6時からダミアン少年をお招きして
1: 本当に来るのか
0: もうこれでオーメンっていう方はね、あの年がわかります。詳細は番組公式フェイスブックにアップしますので情報チェックをお願いします。ご来場の皆さんに番組オリジナルステッカーをプレゼントしております。キラキラステッカー、ぜひご参加ください。
1: お送りしました高浜岡野の大人のしゃべり場、お相手は高浜敦美と
0: 岡野美和子でした。
1: 皆さんの明日が今日よりも素敵な一日でありますように。
0: それではまた来週
1: おやすみなさい。

0: あなたの現場で残った資材が誰かの現場で役に立つ、保管や廃棄のコスト削減と資材の無駄を減らすための余剰資材マッチングサービスです。プロとプロをつなげるサービスだからスピーディーな商談が実現。朝霞市有限会社ヤシオ板金工業がプロデュースする残った。詳しくはウェブで。
1: ねえ、最近どう？元気？
2: 元気元気。
1: いや、君じゃなくて道路。
3: 光ファイバーを使えば道路の健康状態もチェックできる。カジマは熱海ビーチラインで光ファイバーを使った道路のモニタリングを行っています。100年を作る会社カジマ。
0: 街づくりを技術で支えて1世紀、歴史的な災害の復興になってきた昭和株式会社。次の100年を見据え新たなチャレンジを続けています。時代とともに進化する街をクリエイトする都市マネージメント企業昭和株式会社が午前11時をお知らせします。
4: この時間は予定を変更してドクター富士よもやま話再放送をお送りいたします。
5: ドクター富士のよもやま話。ラジオ機の皆さん、こんにちは。1週間のご無沙汰でございます。これからの1時間、ドクター富士のよもやま話にお付き合いください。今日はミュージック特集、1曲の長さが1分半程度の曲を特集してお聞きいただきます。曲名や解説はなしで、私もリスナーの一人として楽しませていただきます。どうぞ最後までお付き合いください。それでは早速音楽お聴きください。

でお聞きいただきましたけれども、いかがでしたか？結構1分半でも楽しめますよね。ドラマチックな曲もあって、ゆったりした曲もあって、私も堪能させていただきました。気候が安定しません。健康に留意なさってお過ごしください。

0: 阪市に根ざして半世紀、地域密着の松井工務店です。地域をよく知る豊富な経験と確かな技術でお客様に感動をお届けします。誰にも負けない地元愛、それが松井工務店です。
1: 葬儀代っていくらくらい？何から準備すればいい？そんな疑問持ったあなた、ご葬儀の事前相談しませんか？ご葬儀の相談は式祭場宗岡セレモニーにお気軽にご相談ください。
2: 皆様に支えられて5周年、物流であなたの生活をサポートします。地域社会に貢献し、真心を込めて迅速確実にお届けいたします。毎日の安心を笑顔で運ぶ岩崎運送が正午をお知らせいたします。
3: 朝霞プラス、
4: 四季プラス、
3: 和光プラス、新座プラス、
5: ハッピーをプラス、
6: おいしいをプラス、
7: ビューティーをプラス、
8: スマイルをプラス、
9: なりたいをプラス、
10: 世界をプラス、ビューティーをプラス、ビューティーをプラス、ハッピーをプラス。
11: 5月31日日曜日、時刻はお昼の12時を回りました。 77.5MHz 七子ライブリー FM、 この時間は週替わりのパーソナリティが担当する2時間の生放送サンデープラスを埼玉県朝霞市のスタジオよりお送りします。本日のメンバーは私マリコと
12: 秋江と
13: かよこと、
14: そしてミキサーチャニまでお送りしてまいります。
11: はい、よろしくお願いします。お願いします。秋江さんはサンデープラス3回目でしたっけ？
12: はい、
11: 出演ね、
12: 3回目になります。3回目、とうとう、はい、
11: ね、緊張しますよね、まだね、
12: はいはい、ちょっとバリバリ緊張しているんですけれども、はい、楽しんで、はい、行きます、
11: ね、ぜひ。大学生になったばっかりなんでしたっけ？
12: はい、
11: 1年生
12: そうですね、なったばっかりです、うん、
11: なったばっかり、
12: はい、
11: じゃあもう新しい環境には慣れました？ね、生活のリズムとかね、うんう
12: ん、慣れてきました。慣れてきた頃なので、うんうん、ちょっと油断が出てきそうな感じがするので、うんうん、ちょっとそこ引き締めていきたい、ね、っていう感じですかね。
11: 慣れた頃が危ないっていうからね、
12: はい、油断は禁物です、うん、はい、
11: ね、これからまたね、慌ただしいのがちょっと落ち着いて、
12: うんうんうん、
11: ね、余裕が出てくるので、いろいろまたね、楽しみも増えますよね、
12: はいはい、増えることを祈っています。
11: そっか、大学1年生、はい、バイトとかしてます？
12: あ、バイトはまだしてない、これからなんです。
11: そっか、よかった。うちの、ね、次男も大学1年生になったんですけど、
12: はい、そうなんですね、同い年だ。
11: そう、バイトしろしろ言って、うん、なかなか、うん、いつかいいのがないとか言ってね、
12: もう
11: 始まらなくって、う
14: ん、バイトおすすめなんですね、
11: う
14: ん、
11: おすすめ、
14: いわゆるそのやれっていう方なんですね、
11: うん、だってね、いや、年齢でもう小遣い渡さないぞって。
12: そっか、そっか、お母さんに申し訳なくなってきました今。
11: なんかね、自分で、まあ、ほら昼食代ぐらいはね、
12: あの、ね、
11: 学食入れ食べる、そういうのはあげるけど、うんうんうん、自分で欲しいものとか、まあ、もちろん今までは、うんうん、ほら収入源が高校生まではないから、
12: う
11: ん、
12: 確かに
11: そりゃいろいろあげてましたが、
12: はいはい、
11: え、なんであなたのデート前代、うん、まで私が出されていきなりのってことになりません？
12: 確かに、ね、はい、その通りでございます。
11: あ、計算怒ってるわけじゃないのよ、はい、うちの次男にね。
12: はい、ね、私は、うんうん、夏休みにアルバイトをしようと思っておりますので、
11: よかった、お母様、
12: はい、お父様、はい、はい、応援してください、
11: ね、
12: はい、
11: でもまずはね、学業優先で、はい、あの、慣れることが大切なんで、はい、何でもかんでも新しいこと始まっちゃうとね、
12: そうですよね、
11: 大切に大変ですもんね、
12: はい、
11: はい、というわけで、
12: はい、あの
11: 何がというわけで、すいません、はい、最初から文句言っちゃった。
12: いやいや

0: 教訓です教訓
1: ですね、今年もう5月今日31日ですよ、
0: うん、早い
1: 明日から6月早いもうねびっくり、しかもなんか毎日暑いから、
0: うん、
1: なんだか今何月なんだか分かんないぐらいな、
0: 本当ですよ ね
1: 気候ですよね、
0: はい、
1: でも明日から6月ということは、うん、もう1年の半分になるっていう折り返し地点でございますね、はい、上半期という言葉が来月から出てくるかなと思いますの で、はい、なのでそういうね1年の半分ということで今日のサンデープラスのテーマはですね、うん、はい、ズバリ半分になったらいいのになと思うことっていうことにしました、
0: はい、半分ですね、
1: ね、なんかなくなっちゃう、なくすわけにはいかないけど、まあ、せめて半分になったらいいのになっていうようなこと、うんうんうん、まあ、例えば通勤時間とか、
0: うん、
1: ね、あとまあ花粉、まあ、花粉はなくなった方がいいのかな、
0: そうですね、
1: あとまあね、うんうん、会議とか会社で言うとね、うんうん、そういう学校で言うと宿題とか、
2: うん、上がる、
1: ね、あとはまあ、税金とかね、
0: あ
1: 必要だけどね、
0: 必要なん
1: だけど、まあまあ願いですよね、半分になったらいいのになっていうもの、うん、はい、そういうものを皆様からメッセージお待ちしております、う
0: ん、お待ちしてます、
1: はい、はい、メッセージはななこライブリー FM のホームページ右上のメッセージリクエストから番組名サンデープラスを選択してお送りください。今日のテーマは半分になったらいいのになと思うことです。皆様からのメッセージリクエストお待ちしております。ではこの後気象情報をお伝えします。

時刻は午後12時5分を回っております。ここからはナナコライブリー FM 天気予報をお伝えします。はじめに埼玉県の気象概況です。この後の埼玉県は高気圧に覆われますが、気圧の谷や湿った空気の影響を受けるでしょう。はじめ雲が残りますが、午後は晴れて日差しが届くでしょう。一旦晴れた後は大きな崩れはなさそうです。今日日中の最高気温は昨日と同じぐらいで、平年より大幅に高い予想です。7月下旬並みの見込みです。明日の埼玉県は高気圧に覆われますが、湿った空気の影響を受ける見込みです。朝から晴れるでしょう。午後も晴れますが、風が強く吹くことがある見込みです。明日朝の最低気温は今朝と同じくらいでしょう。最高気温は平年より大幅に高い予想です。34度くらいまで上がるところがあり、厳しい暑さになるでしょう。続いて埼玉県南部の予報です。今日の天気は南東の風のち南の風、曇りのち晴れ。降水確率はこのあと午後6時までは 10%、 午後6時から日付が変わる頃までは 10% の予想です。最高気温は31度の予想です。明日は南東の風やや強く、後南の風やや強く、晴れ時々曇り。降水確率は1日を通して 0%。 明日朝の最低気温は19度、日中の最高気温は33度の予想です。続いて朝霞市の天気です。今日この後の天気は晴れ時々曇り、最高気温は31度。明日は晴れ時々曇り、最低気温は19度、最高気温は33度の予想です。おしまいに、現在朝霞市、志木市、和光市、新座市に発表されている警報注意報はありません。埼玉県ではあさって火曜日から水曜日にかけては雨が降りそうです。台風の進路によっては荒れた天気となる恐れがあります。今後の台風情報にご注意ください。以上、ナナコライブリー FM 天気予報でした。

0: 送りしたのは川本誠で2分の1でした。はい、ではここでメッセージをご紹介したいと思います。ラジオネームいくわよさんからいただきました。ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 毎度毎度いくわよっす。ちょっとポリティカルですが、在日米国施設かな、100カ所以上も日本にあるって普通考えられない異常な状態、そりゃ米国とは仲良くなんだけど100以上は不適切にもほどでしょう。そのことを知らない人も多いし、知ってても口をつぐむ政治家も多い、かつて米軍キャンプがあった朝霞市、今も和光市には米軍向けのラジオ放送の電波塔があります。後楽園球場と同じ広さの敷地に鎮座増し増してます、ということで、なるほど、いきなりポリティカルな、メッセージを結構いただきました。
1: ね、話題です ね、
0: まあでもこういうメッセージを機にね、何か考えることがあるかもしれないので、和光市にあるんですね、電波塔が。
1: 電波塔、
0: 知らなかった。
2: 知らなかった。
0: ちょっと今度見てみよう。広い敷地にあるんですね。はい、いくわよさんからは、リクエスト曲いただいてるんですけれども、後ほど1時台におかけしたいと思います。続きまして、メッセージご紹介します。ラジオネーム小川達也さんからいただきました。ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: マリコさん、アキエさん、カヨコさん、チャニピーさん、こんにちは。
1: こんにちは。
0: こんにちは。私は今日も仕事でサンデープラスは12時半までしか聞けないですが、放送を楽しみにしています。今聞いていただいてるかな、ね、
1: ありがとうございます、
0: は
1: い、
0: ところで今日のメッセージテーマですが、私は DeNA ベイスターズの大ファンですが、チャニマさんと一緒、ね、今の負け数が、半分くらいになれば良いのになと思います。
1: 確かに
0: 負けてるんですね。あのね、ちゃんと数字も教えてくださってますよ、昨日現在で22勝27敗なんですって。なので半分ぐらいの14敗なら35勝14敗という計算になり、
1: 確かに、ね、
0: 阪神とヤクルトの30勝20敗を抜いて首位になります。
3: 計算
0: ね、なるほど、夢は膨らみますね、でももう負けちゃってますもんね。これからですね、これからね、
1: これから、はい、
0: でもしかし一昨日は13対4、昨日は 6対0とボロ負け、
1: ボロ負け、
0: 今日こそ大勝してほしいですよね、チャニピーさん。ねー、ファン仲間から来てますよ。
3: ちょっとね、頑張ってほしいですね。
0: ね、それは頑張ってほしいですね、はい、
1: ファイトです、
0: はい、ではそんな小川さんからリクエストもいただいていますので、ここでおかけしたいと思います。きっと DeNA ファンに願いを込めて、ザードの負けないで

0: りしたのは小川達也さんからのリクエスト、ザードで負けないででした。お知らせを挟んでトークまだまだ続いてまいります。
1: サンデイプラス、
2: 今だからこそ人と人とのつながりを大切にして、地域のお役に立ちたいと日々歩んでいます。お客様の思いを高品質で形にし、迅速にベストプライスでお届けします。皆様に喜ばれる会社でありたい、共栄堂印刷です。
3: 災害に備えることで家族の安心はもちろん、この地域社会を守りたい。パナソニックホームズは高い耐震性能に加え、災害時の生活を支える機能を備えた住まいをご提案します。ニーザ朝霞展示場で地域の防災に貢献する住まいをご覧ください。
4: ママはすごい、レストランも遊園地も割引、なんか秘密があるはずだ。
5: NS クラブ使えますか？
4: それ何？
5: なんて素敵なクラブよ。
6: 割引いろいろ NS クラブに入会できる。詳しくはウェブで。安心の家賃保証は
7: 日本セーフティ
0: ー。はい、時刻は午後12時21分を回っております。サンデープラス、今日は半分になったらいいのになと思うことというテーマでお送りしていますが、はいはい、私が半分になったらいいのになと思うことは、うん、なんか地味なところで言うと、はい、こうドライヤーで髪乾かす時間とか、なんかね、ちゃんと乾かさないとだけど、乾かすのってすごい面倒くさくないですか？
8: めっちゃわかります、ね、
0: なんかもっと一瞬でボって乾くの、はい、なんか機会ないのかなと。
9: 燃えてるじゃない。
0: 今ほらね、家電もいろいろ最新のあるけど、うんうんうん、ドライヤーで髪乾かすっていう行為はあんまり ね、
8: そうですよね、
0: 変わらないですよ ね、
8: 変わらないですよね。
0: やっぱりなんかすごい強い風力のやつだと、あ、もう買うけどなんかボワボワなっちゃって扱いづらかったりしてね、はい、なんかもうちょっと一瞬でとか思ったりするんですけど、
8: はい、
10: ねね、その髪つながりだと美容室で髪染めてる時間半分なんないかなと思います
0: よ。確かにね、カラーリングしたりするのも ね、 ね、長いですよ ね、 ね、確かに、う
8: ん、なんか染める時とかちょっと痛くないですか、ね、皮膚ちょっと痛くなるんですよ。 そうね、それも半分になって、うんうんうん、ちょっとだけしてなってほしい、
0: ね、美容室って結構ね、平気で3時間ぐらいかかったりとかね、
8: そうそうそう
0: しますもんね、女性は ね、はい、結構大変ですよね、うん、そうか。あとね、私何気にすごい個人的に思うのが、はい、普通のお弁当の白米の部分が半分になってほしいんです、うん、ご飯があんまりそんないっぱい白米が食べれなくて、だからってすごいちっちゃいサイズのお弁当買ったら多分足りなくて、おかずはそのままの量が欲しいけど、それに対してのご飯の量が私には多くて、この半分、ご飯だけ半分がいいのになと思って、うんうんうんうん、いつも白米の部分が残っちゃうんですよね。
8: あ、そうなんですね、うん、
9: 普通のお食事でもそうなんですか、
0: う
9: ん
0: うん、ご飯はそうですね、ちょっと少なめかもしれないですね。
8: そう、私

0: 私もよくご飯余るんですけど、うん、そういう時あの調味料とか足して頑張って食べてます。頑張って食べる。あの醤油とかめんつゆとか垂らして、うんうん、はい、味変して、うん、楽しんでます
1: 。頑張ってふりかけでもね持参して食べればいいのかな。
2: そうか、みんな頑張んないと食えないんですね。
1: そうですね、あのほら男性陣、あ、だから男性がいたら先にあげちゃったりして、
0: あの
1: 半分食べる前にご飯絶対多いから、はい、半分どうぞってあげたり ね、しますよね。
0: お裾分け的な。
1: 意外と女性はご飯の量が、あの弁当のサイズも半分がご飯で半分おかずじゃないですか、
0: はい、
1: 仕切られてるので、ね、おかずはいっぱい欲しいんだけど、
0: 分かります、
1: ご飯がもうちょっと少なくて半分がちょうどいいなっていう。
0: そうですよね、
2: ご飯のところにももうちょっとおかず入ってていいみたいな感じなんですね、
1: う
2: ん、
1: そうそうそう、ね、レディース弁当とかあったらいいのにね。
0: あ、本当ですよね、
1: よくメニューであるからね。だから結構外食行くとハーフ&ハーフみたいなやつがね、あのメニューでどっちも食べたいなみたいなので、うん、半分ずつとかって、それこそね違う味食べれるとか、う
0: ん、お得感ありますよね。
1: 嬉しいですよね。
0: 嬉しいです。
2: 一般的なレディース弁当は全部が半分なんだ。
1: あ、そうですね、おかずも半分で小ぶりすぎるとちょっとね、う
2: ん
1: うんうん、足りなかったり、
2: うん、
0: 足りませんよ、うん、
1: でもわがままですよね、ご飯減らしておかず増やせたらおかずの方が高いのに ね、 ね、きっとこんな願いは聞き入れられないんだろうなと思いますけど、よかった、あの共感を得ました。
0: 知っ、ね、てる人多いと思います、うんうんうん、聞いてる方でも、
1: ね、
0: う
1: ん、まあ、ちょっと割高になってもいいから開発してくんないかななんて思ったりします、うん、
0: はい、願いです、
1: はい、では、ここで1曲挟みたいと思います。曲お願いします。はい、この曲は半分だけよ大人の真似というサビがね印象的な1曲ですね。1983年発売の4枚目のシングルです。中森明菜で1/2のシンバー。

0: 送りしたのは中森明菜で2分の1の神話でした。はい、ではここからはちょっと駆け足で私、はい、ライブ参加レポートしたいと思います、はい、私後で曲かけるんですけど、はい、藤井フミヤさんのファンなんですが、藤井フミヤさんご存知、うん、秋江さん、
1: 私はすいません失礼ながら
0: ですよね、
2: もうね、この年代はね、
1: そうなんです、教えてください、たくさん教えてください、
0: まあ、ぜひお母さんに聞いてくださいっていうのもあるけれど、はい、チェッカーズは知ってる、
1: はい、聞いたことあります、
0: うん、そう、チェッカーズのボーカルの人なんですけど、うんうん、なんで私はもうねファン歴かれこれ42年ぐらいかな、
1: ベテランですね、
0: 小学校の頃からファンで、あのツアーはいっぱい行ってるんですけど、うんうん、うんと、ちょっとここ2週間の間にたまたま、5月22日にフミヤさんのライブ NHK ホールに行ってきたのと、つい一昨日、うん、木曜日5月28日に椎名林檎さんのライブ、
2: お、すごい、
0: これは、ね、行ってきて、これ椎名林檎さんは、うん、あのあれです、明江さんと同学年のうちの次男が大ファンでして、
1: あ、
0: まあ、次男との付き添いな感じで行ったんですが、うんうんうん、あのまず会場の魅力というところで言うと、 NHK ホール久しぶりに行ったんですけど、 NHK ホールってすっごいいいんですよ、音響がで有名で、あの、うんうん、音響にこだわるアーティストさんはこぞって使うっていう感じで、まあ、紅白歌合戦やるところでもあってね、はい、すごい音も綺麗で見やすいホールですごい素敵なんですけど、
1: はい、
0: 椎名林檎さんのライブに行ったのはね、高崎芸術劇場というところで、これ私フミヤさんのライブでももう過去2回行ったことあるんですけど、
1: はい、
0: 高崎っていうと、え、群馬県ちょっと遠くないみたいなイメージが、ね、あると思うんですけど、まあ、特に埼玉県民にとっては、うん、大宮駅から新幹線で30分もう30分かかんないぐらい、もう早いと22分とかに着いちゃって、
1: 早い、早い、
0: もうね、その代わりまあちょっと新幹線代はねちょっとかかりますけど、下手すりゃ都内行くより近いかなっていうぐらい本当に近くて、で高崎駅からこの高崎芸術劇場というところもね徒歩4分ぐらいで着くんですよ、ですっごく芸術劇場っていう名前だから、まあ建物は普通の建物で、他にもいろんなのが多分施設が入ってて、あの外観は普通なんですけど、はい、中のホールは本当に素敵で、こう、あのバルコニー席とかがあるような感じの芸術劇場、だからもちろん音もすごくいいし、あのそういう劇場ってミュージカルやったりオーケストラやったりみたいなのによく使われるじゃないですか、うんうんうんうん、でそういうところって何がいいかって、トイレが、
1: はい、
0: あのよく幕間とかが1幕2幕で間15分とか20分のとかって、はい、そういうねミュージカルとかオーケストラってそういう、はいはいはい、タイプの公演だと思うので、なのでトイレがすっごい数わーって綺麗なトイレがあって、みんなその幕間でね、うん、用を済ませられるようにそういう作りになってるんですよ、
1: すごいですね、
0: だから普通のホールだともう女子トイレすっごい並んじゃうのに、
1: うんうんうん、
0: ささっと入れるっていうのがね、
1: スムーズに入れるんですね、うん、
0: すごく芸術劇場系はそこがおすすめ、
1: なるほど、うん、
0: っていうのと、高崎の場合はね、うん、クロークもあるんですよ、
1: クローク
0: ってあの、ホテルとかでよくある荷物を一時預けられるところね、
1: はいはいはい、ロッカーみたいな、
0: うん、ちゃんとね人が受付の人がいて、これお願いしますって渡すと番号札を受け取って、
1: なるほど、
0: 終わったらそれをと引き換えに返してもらう、だからね、貴重品以外であれば冬とかだともうダウンコートとか、
1: うんうんうん、
0: そういうのを預けちゃって、会場にはね席狭いから、
1: うんうんうん、
0: いろいろ荷物あると大変だから、そういうところもね、
1: すごくてね、もうサービス精神が、うん、
0: 高崎だからあの、うん、ぜひおすすめですよ、
1: あの、行ってみようかな、
0: 意外と近いんだよっていうところを言いたい、で高崎駅もねすごく私すごく気に入っていて、
1: はい、
0: お土産物売り場がなんかとっても見やすくって、いろんなお土産物が売ってて、
1: はい、
0: まあ、群馬って言えば、何、こんにゃくとか、水沢うどんとか焼きまんじゅうとか、そういうのももちろんあるし、あと私好きなお菓子でね、旅ガラスっていうのと、知ってる、ね、七福神あられとか、そういうなんか美味しいやつもあったりと、あとね日本酒がすっごいたくさんあったりしてね、もう日本酒もいっぱい種類が置いてあって、試飲できるあの自動販売機があったり、ちっちゃいサイズでいろんな銘柄が置いてあったりとかして、もうね楽しい、もう駅にいるだけで楽しくて、で帰りはほらもうお店閉まっちゃうから、行きにいっぱい買ってもクロークで預けられるので、
1: なるほど
0: もうね、だんだん私は高崎を攻略しつつありますよ。
1: そうです、マスターですね。
0: そうなんですよ、
1: 高崎マスター、ね、マリコさん。
0: そうなんです。で

0: 群馬県のね話を今したので、はい、群馬パスポートってこの間話題になったの知ってます、
1: ちょっと聞かせてください。
0: 印刷したの持ってきただけれども、皆さんご存知かな、お聞きの方。本当のパスポートに似せた感じの作りで、サイズも一緒でカラーで印刷されているもので、これが、パスポート型のパンフレットになっていて、いろいろね情報がたくさん載ってるのはもちろんなんですけど、県内の35市町村に設置したオリジナルスタンプを押すことができるっていうので、もうねすごい話題で出る前から、5月1日に、申請制で申請した人だけもらえるっていう、しかもこれ、無料なんですよ。
1: 無料ですか。
0: そんなのをやったから、もう5月1日で1万部の予定が、もう一瞬で速完、カンって売ってないんだけど、もうすぐなくなっちゃったらしくて、あまりの人気でもう今は増刷しますっていう風に言われてるんですけど、なんかもう作りも素晴らしいし、中の情報量もいいみたいだし、あとこうスタンプラリーみたいなのとかね、そういうのでこう回って集めるみたいなのが日本人って結構好きで、御朱印とか、お遍路さんとか、
2: あります、あります、
0: あとね、よく駅でスタンプ、ポケモンスタンプラリーとかあるじゃないですか。そういうのが好きっていうのもあって、若い子もねみんな推し活感覚でやるっていうことなんで、
1: Vlogとか撮っちゃうんでしょうかね、
0: 行って、だからこれも宣伝にもなるし、だから無料じゃなくていいと思うんだけどっていうぐらい、これを各都道府県やったら、結構自分が住んでても埼玉県の知らないこととかっていっぱいあるし、行ってみたいなって思って、旅行をするきっかけとかにも、あと県内だと日帰りでね、気軽に何箇所も回れたりするので、
1: そうですよね、
0: 県外から来なくても、そこに住んでる人たちが自分の県を知るっていうのも意味もあって、すごいいい取り組みだなと思って。そうなんですよ、もうもしかしたらこれがね各都道府県で広まるかもしれない、
2: ここがね一番最初に、で一番びっくりしたのはね、このマスコット、
0: ぐんまちゃん、
2: ここがね、デザインがまた可愛い、
0: そうなんですよ、可愛い、だからこんなのがあるので、またね話題になるかもしれないので、ちょっとご紹介してみました。すいません、駆け足で推し活情報をお知らせしました。はい、ちょっとね椎名林檎さんの話題を出したので、ここで林檎さんの曲をかけたいと思うんですが、これはね NHK のスイッチインタビューっていう番組で、
1: してます、
0: はい、なんとなくねインタビュアーが交代するっていうので、半分なイメージがあるかなと思って選曲してみました。はい、お送りするのは椎名林檎で孤独の暁。

0: 送りしたのは椎名林檎で孤独の暁でした。この後お知らせを挟みまして、かよこさんのコーナーへ参ります。
1: サンデープラス、
2: 文房具を聞く、文房具を知る、30分間文房具の楽しい情報だけをお届けします。タコとナオミの文房具大作戦、毎週日曜夜7時半からです。
3: ナナコライブリー FM をお聞きの皆様へお知らせです。
4: 朝霞スコイプロモーションのクリポンです。毎週土曜日夜の9時から朝霞鳴子物語にて朝霞のよさこい文化やよさこいの魅力を発信中です。 YouTube ではアーカイブ配信もあります。皆さんぜひお聞きください。
5: 白井孝明ラジオエッセイラルゴイズム。この番組は僕白井孝明が毎日の生活の中で感じていること、そして社会におけるバリアフリーについて考えていくラジオエッセイです。毎週火曜日夜9時30分からぜひお聞きください。
0: 時刻は午後12時40分を回っております。サンデープラス、ここからはかよこさんのコーナーお願いします。
6: はい、はい、今日もコーナー担当させていただきます、かよこです。今日もですが、季節の言葉を楽しむ俳句のコーナーを、担当したいと思います。
7: はい、
6: はいはい。俳句っていうと皆さんどうですか、何か思い浮かぶことありますか。
7: なんか難しそうって感じありますか。
0: なんかいつかやってみたいなと思いつつ、
7: 思いつつハードルがみたいな、
6: ちょっとずつ遠ざかってるっていう感じですかね。
7: はいはい、
6: あの今年なんですが、埼玉県で大きなイベントがあるんです。
0: はい、
6: 実は年輪ピックっていうのがありまして、はい、年輪ピック埼玉2020、あ、26ですね、はい、2026というのが開催されるんです。
0: はい、
6: でこの年輪ピックっていうのは、はい、スポーツとか、文化の活動を通して世代を超えての交流を楽しむ大会という、その全国大会なんです。
7: なるほど。
6: でこの朝霞市、まあ、あのこの4市ですね、朝霞、はい、市だとこの年輪ピックは空手の会場になります。
0: これ全国、あ、埼玉県、
6: 埼玉県で、うん、じゃあそうなんですね。で、この4市の中の埼玉で、はい、朝霞市は空手、そして新座市は、マレットゴルフ。これマレットゴルフっていうのはスティックをポンとついて、はい、でそれであのゴールに入れるっていう、ホールの中に入れるっていう、そういう、大会なんですね。はい、それが新座、で今市の中はこの朝霞と新座だけこの大会に参加する年輪ピックのこの競技ということなんです。
7: はい、
6: でこの俳句の交流大会というのは、はい、実は、さいたま市で行われる予定です。
7: はい、
6: でこの交流大会なんですけれども、俳句って今おっしゃったみたいにちょっと難しいなとか、はい、いつかやってみたいんだけど今すぐじゃなくていいよなんて思っちゃうかもしれませんが、ちょっと自分が感じたこととかを言葉にしてみたらいいなと思うんですけど、今日はちょっと朝は涼しかったのに今太陽ギラギラだねとか、あと風が朝気持ちよかったなとか、そういうなんかちょっと感じたこと、
7: はい、
6: それをちょっと言葉にしたらどうかなと思ったんですね。
7: なるほど。
6: でこの交流大会なんですが、さいたま市で行われる予定で、実は今現在はジュニア部門、小学校中学校高校この部門の、俳句をただいま募集中ということになっています。
0: はい、
6: 県下の皆さんはもちろんなんですが、全国からちびっ子たちが俳句を、送ってくださいということで今募集中ということです。
0: はい、
6: 皆さんもお子さんですとか、まあお孫さんがいらっしゃる方、お孫さんとか、ちょっと言葉を五七五にまとめてみてはどうかなと思います。

0: で、そうですね、今日は、私もちょっと一句作ってみたのでご紹介させていただければと思います。
1: お願いします。
0: ちょっとゴールデンウィークの頃、緑が綺麗だった頃の俳句になります。
2: はい、
0: 緑こきペダルを漕ぐ道通勤路。なんか浮かびます？
2: 浮かびました。
1: 情景が浮かぶのが大切って言いますもんね。
0: そうなんですね。
2: パッて今
0: 浮かびました。
2: 浮かびました。
0: これはゴールデンウィークの頃にちょっと作ったので、うん、緑がどんどん濃くなってきたっていう時に作ってみました。そしてそのゴールデンウィークの頃に、私は石川県の出身なので、はい、新幹線に乗って石川県まで帰省しました。
2: はい、
0: その時に作った俳句です。山笑う新幹線向かうはふるさとへ。
1: 素敵。いいね、今ねチャニマさんが素敵な BGM もかけてくださいましたよ。
2: ありがとうございます。
1: 俳
2: 句
0: 嬉しいの一言ですね。
1: 雰囲気が出ましたね。
0: ありがとうございます。この山笑うというのは、山がどんどんあのなんていうのかな、若葉から陰陽が濃くなってくると山の表情が変わってくるんですね。でそれがこう季語にすると山笑うってにっこり笑ってるようになるっていうので、
2: 季語なんですね。
0: そうなんですよ。その季語をちょっと使って入れてみました。で新幹線に乗って自分のふるさとに向かっていったぞっていう、そんな俳句です。
2: 思い浮かびますね。
0: ありがとうございます。そうなんです。そんな感じでちょっと五七五にまとめてみてはいかがでしょうか。はい、
1: やってみたい、
0: やってみたい。
2: してみたいと思いました。
0: じゃあ皆さんも挑戦してください、
2: はい、
0: それではここで曲を一曲お送りしたいと思います。畑元博でひまわりの約束。

0: お聴きいただきました曲は秦基博でひまわりの約束です。
1: はい、1時台にもね、佳代子さんの俳句コーナーがありますので、
2: はい、
1: 皆様お楽しみ に、 しみに、それまでに一句考えたいけど無理だろうな頑張ろうかね、
2: あきんさん、
1: 頑張りましょうかね。はい、では続きまして、
2: はい、
1: ふみやソング、ふみやソングコーナーでございます。毎回ね、私ふみやさん、ふみやさんはそのチェッカーズのボーカルなんですけれども、毎回ふみやさんかチェッカーズかの曲をかけているんですけれども、うん、今日は何にしようかなと悩んだ結果、ですね、無理やりですが歌詞の中に、まあ、半分とかが出てくる曲はないかなと思いまして選んだ曲なんですね。でこれはなんか男同士の友情みたいなテーマの曲なので、本当はなんか卒業シーズンとかにぴったりなのかもしれないけれども、はい、歌詞の中に思い出の半分はいつまでもあいつらさという部分がそうあるので、思い出の半分、まあそっか、そうね、そういうなんかお互い共通の思い出いっぱい持ってるよねっていう
2: お揃いの、
1: うん、ような、いつまでも仲間だぜみたいな感じの歌になっていますので、その辺も注目して聞いていただきたいと思います。
2: はい、
1: ですね、1989年に発売された21枚目のシングルになります。うん、はい、お送りするのはチェッカーズでフレンズ&ドリーム。

0: お送りしたのはチェッカーズでフレンズ&ドリームでした。はい、では12時台もそろそろ終わりに近づいてまいりましたが、
1: はい、
0: はい、今日のねテーマ半分になったらなるといいのになと思うものですが、うん、かよこさん何かありますか？
2: 半分ですよね、半分、うん、考えたんですけど、はい、さっき新幹線で実家に帰ったっていうことから、うん、この移動時間が、まあ、半分だったらいいなと思うんですけど、うん、でもまあ新幹線で大宮から2時間で金沢に行けるので、
0: うん、あそんな近いんですっけ、
2: そうなんですよ、
0: 2時間か、
1: 2時間か、
0: ね、早い、そう私もその、さっき高崎の話しましたけど、白鷹でしたっけ、
2: あ
0: の北陸新幹線に行き乗って行って、このまま行けば金沢行けるのかって思ったんですよ、ね、でもすごい行きたくなっちゃって、そっか、でどれくらいかかるのかなって思ってたんですけど、そんな近いんですね、
2: そうなんですよ、もう日帰り行けますので、ぜひぜひ金沢に
0: 行きたいですね、
2: 行きますって言わなきゃ、
0: 行きますし、そっか、大宮すごいですよね、もう東海道以外全部通ってるみたいな、
2: そう、
0: 新幹線が、
1: ね、
0: あ新幹線乗って行くことあります？
1: 新幹線、あのおばあちゃん家が宮城にあるんですけど、うん、そこでかっこいい新幹線に乗って大宮から、うん、
0: かっこいい新幹線、
1: はい、かっこいい新幹線乗ってピョンと行ってます、
0: うんうん、
1: けどちょっと新幹線の椅子って座るのがちょっとなんか硬いところあったりするので、うんうん、ちょっとまあ半分になってくれたら嬉しいなっていう感じですか ね、
0: 十分、まあ早いっちゃ早いですけどね、いいですね、
1: はい、
0: じゃあみんなも新幹線に乗って、
1: うん、旅行しよう、
0: 旅行しよう、
1: 旅行
0: いい季節なのでね、はい、では今日のテーマ半分になったらいいのになと思うものでお送りしてます、はい、サンデープラス、はい、この後お知らせを挟みまして引き続き1時台もサンデープラスをどうぞお楽しみください。
3: 朝霞警察署からのお知らせです。令和6年11月1日から自転車の危険な運転に新しく罰則が整備されました。自転車も酒気帯び運転、ながらスマホは禁止です。また令和6年中に県内の自転車事故で亡くなったおよそ5割の方が頭部に致命傷を負っています。万が一の交通事故の時に被害を軽減できるのは乗車用ヘルメットです。せっかくの乗車用ヘルメットも正しく着用しなければ効果が発揮されません。頭のサイズに合ったものを選び、顎紐をしっかりと締めましょう。以上、朝霞警察署からのお知らせでした。

0: 通り、マイカー3期はお客様第一主義。これからも地域の皆様と共に歩んでいきます。お車のことならお任せください。254川越街道バイパス沿い、マイカー3期はいつもあなたのそばで安心のお手伝いをしています。
1: 明日月曜日のナナコライブリーモーニングは、年齢不詳のなにわっ子内藤ひろ子がお届けいたします。地域情報満載、ひろりんのココキュンニュースもありますよ。ぜひぜひ聞いてくださいね。
2: この家具処分したいんだけど、市役所だと予約取るのが意外と面倒くさいよね。
3: この間友達が言ってたアシストは、
2: アシスト
3: 不用品回収のプロ、朝霞市の指定業者だから安心だし、ネットですぐ出てくるよ。
2: それなら安心ね。不用品回収のアシストが午後1時をお知らせします。

0: い、午後1時を回りました。今日は5月31日日曜日、お聞きの放送は FM77.5MHz ナナコライブリー FM サンデープラスです。埼玉県朝霞市にあるナナコライブリー FM のスタジオより2時間の生放送後半戦をお届けします。今日のお相手は私アキエと
1: マリコと
2: カヨコと、
3: そしてミキサーチャリマでお送りしてます。
0: お願いします。
1: お願いします。
0: はい、そして今回の今日のメッセージテーマは半分になればいいのになと思うものでお送りしております。先ほどの12時台でもですね、たくさんのね願いをお聞きしましたよね、うん、はい、素朴なものから本当に大きなものまでたくさんの願いを聞いたし、あとこれからも話していこうと思っているので、そんな願いが叶えばいいのになという思いを込めてオープニングの一曲をお届けします、はい、ラッドウィンプスより会心の一撃です。

0: 地域に根ざして半世紀、朝霞市の橋本運輸がお送りする交通情報です。
1: 地域社会に奉仕、まっすぐ真心運ぶ、それがモットー。私たちは朝霞市の橋本運輸です。地域に根ざして半世紀、明日に向かって今日もチャレンジ。橋本運輸は七子ライブリー FM を応援しています。
2: 午後1時6分を回りました。ここからは橋本運輸がお送りする七子ライブリー FM 交通情報です。午後12時55分現在の状況です。国道254号、東京方面、朝霞市膝折2丁目歩道橋付近渋滞500メートル、富士見野市亀久保付近渋滞500メートル。変わりまして、国道463号、埼玉市方面、所沢市小手差し駅北口入り口付近渋滞およそ500メートル。同じく国道463号、入間方面、所沢市東差し山ヶ丘5丁目付近
3: 渋滞、東狭山ヶ丘ですね、
2: 失礼いたしました、東狭山ヶ丘5丁目付近渋滞およそ500メートル。富士見市水子付近渋滞およそ500メートル。おしまいに、埼玉東村山線新座市のびとめ付近上下線とも渋滞500メートル。ドライバーの皆様、どうぞこの後も安全運転をお願いします。続いて電車の情報です。東武東上線、地下鉄有楽町線、副都心線、JR 武蔵野線は平常通り運転されています。以上、橋本運輸提供の七子ライブリー FM 交通情報でした。

ではここで一曲お送りしたいと思います。先ほど12時台にメッセージご紹介しましたラジオネームいくわよさんからのリクエストです。アースウィンド&ファイヤーでアフターザラブハズゴーン。

0: お送りした曲はラジオネームいくわよさんからのリクエスト、アースウィンド&ファイヤーでアフターザラブハズゴンでした。すいません、英語たどたどしくて
1: とても慎重でしたね。
2: はい、
0: はい、すいません、もっとペラペラ ね、 ねできたらいいんだけど ね、 ね、すいません。
2: はい、ありがとうございます。
3: ありがとうございます。
2: はい、今日のテーマは半分になればいいのになと思うもので話しているんですけれども、はい、私が半分になればいいのになと思うものは、はい、ズバリ入浴時間です。私、うん、ちょっと入浴時間が1時間以上かかっちゃうんですよ。ダラダラしてかかっちゃう。
1: それはお風呂好きっていうこと、う
2: ん、なんか好きっていうかその、うんうん、使っちゃうと上がれなくなっちゃうんですよ。なんか気持ちよくて、うん、でもぼーっとしてたら、うん、あ1時間経ってるやばいみたいな、うん、あ課題やなきゃいけないのにってなるので、うん、ちょっとそれを
1: 家族に心配されそうです ね、 ね
0: 確かに
2: 私そうなんですよ。
0: 寝ちゃったりはしな い、
2: しない。
0: 私寝ちゃったりするんだけど、
2: しますか？
0: 危ないんだよね、うん、
2: 危ないですよね。
1: 良くないですね、
0: 良、うんね、くないですよね。でもなればいいの、それは自分次第なのでは。
2: そう、本当にそうなん。今なんかめっちゃ刺された今、すごいすごい刺されちゃいました。はい、本当にその通りなんですよね。
0: でもね、できないんだよね、
2: は
0: い、
2: もう家族で一番遅いので、うんうん、もうあんた遅いからちょっと一番最後に入って、うん、みたいな、うん、あんた先入んの、うんうん、みたいな言われちゃうので。
0: 確かにね、家族のお風呂の順番待ちとかってあるよ ね、
2: そうなんですよね。早く入りたいんですけど、うん、みたいな。
0: 確かに毎回1時間かかるって分かってたら後にしろって言われちゃいそうだね、
2: はい、もうすごく真っ当な意見を家族からもいただいているんですけど、うん、はい、ちょっと半分にしたいっていうのと、うんうん、あと私、うん、その入るまでもめちゃくちゃ長いんですよ。
0: わかる。私もね、全あと私後も長い。
2: 後も長い。
0: お風呂上がる、上がってからもうなんかぼそれこそぼっとしちゃって、いつも自分で、うん、なんかもうちょっと早く、それこそ私も思うんだけど、やっぱできないもんはしょうがないもんね。
2: まあそうですよね。
0: なんだろうね。
2: どうする？入るまでがね。
0: わかる。あの、うん、お友達と温泉行った時に。あの観察されたみたいで、昔ぼーっとしてる時間が長すぎるって注意されたことがある。なんかね、
2: 何ですよ、
0: 多分洗ってる時とかが遅、全部動作が遅いのか、
2: はいはい、
0: なんかやっぱ早い人すっごい早くないですか。
2: わかります、わかります。シャシャシャシャシャシャみたいな、
0: ね、
2: ジャザザザザみたいな、
0: スピードが全く違うらしくて、そんなにしてるから上がる時間遅いんだよって言われたことがあるけど、まあ、だからって変えられないんだよね。
2: でも変えられるもんじゃないですよね。とか言っちゃって、
0: じゃあもうしょうがないのか。これは
2: しょうがないんですけど、うん、ちょっとかやこさんどうですか、
3: うん、私は普通かなと思ってるんですが、
2: 普通ですか、
3: うんうん、がでもなんか家族には早いって言われます。
2: 早い方ですか。
3: 早いんだ。ちゃってやっちゃって、うん、もう上がったのとか言われて、いや普通に、私は普通のフェースでやってますみたいな、
2: 私のお父さんと一緒だ。
3: お父さんと一緒。
2: もうめっちゃ早いです。私のお父さん3秒で上がってきます。
3: 3秒、それちょっと早い。
0: 男の人はね、やっぱ女性の方が時間はね、
2: なんかね、
0: う
2: ん、
0: かかっちゃう。
2: 髪の毛とか、うん、トリートメントとかする時間とかありますし、うん、そこがすっごいなんかもう、うん、
0: 確かに入っちゃうとね、うん、ふわーってなっちゃって、だからどうしても時間がなかったり急ぎたいって時は、うん、あの、うん、やっぱり一番最初に湯船に使うと、そこでもうなんか脱力しちゃって出れな、うんうん、それこそ出れないじゃないですか。
2: 確かに。
0: だからね、もうね、はい、あの意を決して先に洗うんですよ。
2: そっか。
0: シャワー、もうあの体と顔と全部洗って、
2: うんうんうん、
0: 湯船に浸かるのを1回にする。
2: 1回にするか。
0: でもね、最初の最後に浸かりたいところを、うん、
2: 我慢ですよね、
0: う
2: ん、
0: 最初に浸かって、うんうん、どうもその時間が一番長い気がするので、
2: はい、うん、そうですね。
3: ちなみに歌とか歌っちゃうんですか。
2: めっちゃ歌います。
3: やっぱりそれ1曲減らした方がいい。
0: そっか、あの曲音楽かけない。私うち、うん、音楽かけちゃってて、あの Bluetooth で、
2: めっちゃじゃないですか。
0: ちっちゃい、今さちっちゃい3000ぐらいのスピーカーで、防水のスピーカーでかけられるから、
2: はい、
0: まあそんなことやってるから遅いんだよね。もう入る前に使ってる時間はこの3曲でしょとか、ええええ、洗ってる時間はこの4曲でしょって、
2: そうそう、
1: もう吸収とかできてる。
0: その時点でもう入る気満々なのよね。もう それで 4,50分セットリストができちゃってるから。
2: そうですよね。
0: ダメだよね。
2: 私も一人コンサートやってますもん、家で、うんうん、 やっぱ減らさないとですよね。
1: エコーが気持ちいいもん、
2: うん、エコー気持ちいい
0: よ。お風呂で歌うと気持ちいいんだよね、うん、
2: めっちゃ声出るせるし、
0: う
2: ん、
0: そうそうそう。
2: それこそ私一日の反省会みたいなのをお風呂でするんですよ、うん、こう今日はあれこれこうだったから次はこうしたいなの、うん、みたいなの
0: でもそういう時間に使ってるなら有効な時間じゃないですか、
2: うん、あそうか、うん、そうか、
0: リラックスしたところで、うん、そうやって頭もちょっとね、
2: 確かに、
0: まあ、休めたりあと振り返りとかが ね、うん、ねできるなら、
2: うんうんうん、いい方向に転がってっちゃった、やった、
1: うんうんうん、家族にはちょっとね
0: 家族にはちょっとね、
2: あの今日は早めに入りたいのでお風呂沸かしといてください、う
0: んうん、今家族にメッセージが
2: お風呂沸かしといてくださいお願いします、ね、うんうん、はい、あとは何だろう、お風呂でいると、うん、うーん2倍になってほしい、逆に2倍になってほしいって思うものは、うん、そうですね、変わっちゃったんですけど倍だったら何だろう、うん、何だろう、石鹸の量とかすぐ減っちゃうんで、
0: 確かにね、
2: はい、したいなって感じでぼーっとたくさん話してたら情報の時

0: 間が迫ってきたので、うん、挟んでお知らせ挟んでまた話していきたいなと思います。
1: サンデープラス。
2: 大切な人に万が一があったらどうしていいかわからない。そうなる前に事前相談、万が一の場合24時間365日対応いたします。葬儀のことなら桜商事にお電話ください。真心込めてお手伝いいたします。葬儀の桜商事。
3: 遠谷萌です。朝霞市にある芸能プロダクショントライメイト、声優、ドラマ、舞台、ミュージカルなど多方面で活躍するタレントが在籍、所属希望者も随時募集中。詳しくは朝霞トライメイトで検索。8月3日新曲群馬発売、みんな聞いてね。
4: 古いビルやマンションなどの建物は排水管が弱点です。私たち大新創業は排水管のプロフェッショナル、高い技術と経験で排水管をよみがえらせ、建物の資産価値と水回りを守ります。今日も大新創業があなたの暮らしをサポートします。
0: 続きましては私のコーナーに入っていきたいと思います。
5: はい、
0: はい、このコーナーの大きな、まあ、目標みたいなのは、うん、お金を取る、もしくは時間を取るという話をまた熱く、うん、はい、話していけたらなと思います、うん、ちょっと先ほどもね結構盛り上がっていけたのでここもちょっと盛り上がっていけたらなと思ってます、
5: うん、はい。
0: で私ちょっと大学1年生なんですけど、うん、その課題で、はい、ブックレポートっていう、うん、なんか本を読んで、うん、その感想みたいな、うん、思ったことを書くみたいなのが出てるんですけど、うん、はい、その課題本をどう手に入れるかっていうので、うん、すごい悩んでるんですよね、うん、で選択肢が2つありまして、うん、はい、図書館、大学の図書館で無料で借りる、でも貸し出し期間はなんと1週間、
5: うん、
0: で同じ学科の子が、うん、もうみんな同じ本課題本を借りるので、うんうん、いつ自分の手元に来るかわからない、ちょっと時間かかっちゃうっていうのと、うん、もう一方は、うん、課題本をもう自分で買ってしまうっていう選択肢があるんですけれども、うん、値段が1600円するんですよね、うん、ちょっと私アルバイトもちょっとやってないので、ね、うん、はい、あのお父さんお母さんに言うのがちょっと渋いなっていうちょっと感じなんですけれども、うんうん、でも時間を気にせず読めちゃうっていう点ではいいかなっていうので、うんうん、無料だけど時間が読めない図書館で本を借りるか、うん、1600円のお金を払って時間を取るかっていう、ちょっとそこで悩んでるので、うん、ぜひちょっと一緒に解決していただきたいなと思ってるんですけど、どうでしょう、聞いてお二人、
5: ね、でも必要なね、うん、学校に授業で必要なものだから、
0: はい、
5: あのまあ、欲しいんだけどって親御さんに言う、はい、親御さんも別に必要だったらね買うとは思うから、うんうんうん、なんかね買った方が自分のペースで読めるかなとは思うけど、うんうんうん、授業に必要な本だから別に自分の好みな本なわけじゃない、一、はい、回だけのためにってことになっちゃうもんね、
0: はい、 そうなんです、はい、
5: そうするとなんかね、うん、そのためだけに1600円っていうのもあるし、あのなんか図書館とかで借りるとその手元に来るの分かんないけど、なんか1週間って期限決められたら頑張って読めそうな気はする、
0: そうです、そうです、やらそうってできるんですけど、ね、
5: その1週間でなんとかみたいな、
0: はい、
5: 追い込まれて進みそうな気はするけど ね、うん、ね、どうですかね、
0: どっち選びます、
6: もし買っちゃったら、
0: はい、
6: もしもう全部読んで課題も全部達成できたら、うんうん、ブックオフで売っちゃう、
0: あ、うん、そっか、うん、売れるのか、
5: 売れるか、
6: うん、売れるじゃないかなと思うけど、
5: まあ、だいぶ安く、
6: うん、ちょっとお安くなっちゃうけど、
0: うんうんうんうん、あのメルカリとか、なんかブックオフとかツタヤとかにでも売れますしね、うん
5: うん、それこそメルカリで売ってたら安、
0: あ、確かに
5: 安く買えそうだけど、
6: でもね、
5: そういうか、まあ、ね、一般的な小説とかだったらいっぱいありそうだけど、うんうん、
0: ね、
5: 課題で出るような本だからちょっとマニアック気味、
0: うん、マニアックで調べたんですけど、うん、めっちゃその定価より高かったんですよ、
5: え、逆に
0: 信じられないと思って、もう
5: じゃあ売れるんじゃない？
0: 売れますよね。
5: 高く売られてるって。

0: ことは
1: いいですよね、
2: チャリ
1: あじゃあ買っちゃおうかな、ちょっと
0: 友達なくしそうだけど、友達に、
1: あダメだ、
3: なぜ友達をなくす提案をするんでしょう。
0: でもほら安くね、うん、なんかちょっとあレンタル、うん、商売をする、
1: 確かに商売で
0: 友達に貸すよ
1: いいよ私買ってるけどみたいな、
2: うん、買ってる
1: やってまあお返しくれるなら、うん、みたいな、
0: ね、ちょっとねスタバでコーヒー一杯とか、
3: うんまあ、シェアとも言うみたいな、
1: うん、あそうでしたそうでした
0: そうでした、私の言い方が悪かった
1: 確かに、ね、
0: みんなで共有、
1: う
0: ん、
1: あじゃあそうします、
0: ウィンウィンでね、
1: ウィンウィンです、うん、買ってシェアハピします、うん、
0: シェアハピ、ね、
1: シェアハピ、
0: そしたら友達も助かるから、ね、
1: 確かに
0: ちょっとね、うん、お菓子ぐらいはくれる気がする、
1: うんうんうん、そうします
0: そんな売りつけちゃダメだね、ごめんね、
1: う
0: ん、
1: そうですね、
0: そうそう
1: もう悪徳商売ではなく、うんうん、もういい感じで、
0: もうよかったらいいよって、
1: うんうんうん、もう友好関係をね、うん、大事にしていきたいなと、
2: 友達は大事、
1: はい、
2: うん、
1: ありがとうございます、もう皆さんのおかげで結論を出せました、
0: う
1: じうじしてましたけど、課題頑張ります、うん、
0: 頑張ってください、
1: はい、ありがとうございます、はい、でですね、うん、なんとメッセージも来ていただいているので、はい、ちょっと紹介、はい、させていただいていこうかなと思いただいておりな、敬語くちゃくちゃになっちゃう、
0: いただいてが多いぞ
1: すいません、はい、ではラジオネーム板橋のトムソーヤさんからいただきました、ありがとうございます、
2: ありがとうございます、
1: はい、マリコさん、アキエさん、カエコさん、チャニマさん、こんにちは、
0: こんにちは、
1: こんにちは、板橋のトムソーヤです。半分になったらいいのになと思うもの、それは大好きなスナック菓子かっこポテトチップスなど気がつくと一袋ペロリと食べてしまうんですが、あのカロリーだけが半分になったらいいのになといつもお腹をさすりながら思っています。カロリーが半分なら今の2倍食べられるのに、うん、と
0: そしたら親父だし
1: でもね、これ頭いいなって思いました、ソーヤさん頭いいと思って、カロリー
0: だけ
1: 半分だったら2倍食べれるからお得じゃんと思って、うんうんうんね、イエーイって感じですよね
0: でも結局摂取カロリーは一緒になっちゃうね、
1: 一緒だけどすごい思いますね、うんうん、なんか昔よりもお菓子の量ちょっと減ってません、うんうんうん、半分になってるから、うん、ちょっとそれは倍にしてほしいね、うん、でもカロリーは半分にしてほしいです、
0: カロリー半分はいいですね、
3: は
0: い、
3: 結構美味しいものはねカロリーでできてますからね、
1: うん、そうですよね、わ、うん、かります。でですね、なんとリクエストもいただいちゃっておりますので、はい、ちょっとそこをかけていきたいなと思います。トムソーヤ、板橋のトムソーヤさんからいただきました、小泉今日子より半分少女

0: りいたしましたのは板橋のトムソーヤさんから小泉今日子より半分少女でした。はい、では引き続き、今日のテーマ半分になればいいのになと思うものを紹介していきたいと思います。はい、はい、でメッセージが届いて
1: メッセージ後ほど紹介しようかな、
0: 後ほど紹介したいなと思います。はい、でまたまた半分になればいいのになと思うものは睡眠時間というテーマでこのターンは話していけたらいいなと思っております。は
2: い、ただ これだけ聞くと寝たいのか寝たくないのかどっちなんだろうみたいな。
0: はい、ちょっとそこも詳しく説明させていただきます。はい、私はちょっと課題が結構多くって、うんうん、やらなきゃいけないことがたくさんある時があるんですよ。うん、でもそういう時でもちょっと眠たくなっちゃうんですよね。うん、もう生理現象なんですけど、うん、そういう時はもう半分になってほしいってすっごい思います。睡眠時間を半分にして、うん、あの課題をめっちゃやり、うん、ぶっ倒したいみたいな感じなんですよね。うん、でも
1: 半分でもあるよね、足りるようになってほしいってことだよね。
0: そうです、そうです、そういうことです。すいません、言葉足らずでした。
1: ね、私も確かにそう思います。だからなんか例えば6時間睡眠を取りたいけど3時間でも6時間取ったように、
0: はいはい、そうです、そういうことです。
1: やれるように、はい、半分で済ませたら、
0: はい、済ませたいなという、うん、はい、その通りです。マリコさんの言う通りです。うんうんうん、はい、逆にあの、うん、私朝早く目覚めないといけなくて、うん、学校がちょっと遠いので、うん、朝早く起きなきゃいけないんですけど、うん、そういう時はあの2倍寝たいなって思ったりもします。うん、寝たいしけど、うん、なんかすごい私遅刻しちゃう矛盾人間なんですよね。本当になんか申し訳ないんですけど、
1: いやいや、
0: ちょっと、まあね、まあ、これ願いなんで、うん、はい、え、どうですか、うん、お二人は睡眠時間とか、ね、もっと寝たいですか。
1: もう、うん、やっぱり本当はもう例えば12時前に、ね、寝ようって思っててもやっぱりなんだかんださっきのお風呂もやっぱりダラダラしてしまうし、うんうんうん、家事もね、うん、お皿片付けたりとかしてると、うん、もうどうしても1時とかになっちゃう。
0: うん、わかります。
1: でも次の日一応6時に、
0: うん、あ、そうそう、
1: まあ、6時に目覚ましセットして6時半に起きるみたいな、うん、感じだけれども、
0: ありますあります、はい、その通りです。
1: うん、なのでね、そうやっぱり半分2、3時間寝てすっきりできたらいいのにな、
0: うんうんうん、ね、本当にそうですよね。
1: それであの足りる体になったらいいのに、うんうんうん、まあ、でもね、睡眠、うんうん、寝なきゃ寝なきゃと思うとまた寝れなかったりとか。
0: そうですよね、うん、なんかショートスリーパーっていうんですか ね、うん、ね、ちょっとショートスリーパーになりたいです、うん、私は、うん、
1: ね、
0: どうですか、かやこさんは。
3: やっぱりそのショートスリーパーっていう言葉がある自体がすごいなと思いますけど、うんうん、ね、そうやって寝たい寝たい寝たいと思うと、うん、どんどんなんか、ね、うんうんうん、寝れなくなるっていう、そのなんか矛盾して不安が不安が半分になるといいなと思うじゃないですか。
1: なるほど、
0: 確かに。
1: 確かに。

0: ですよね、
1: ね、なんか気になっちゃうから、ね、あの寝れなかったりするんで、うんね、自分の中の不安って半分の方がいいじゃないですか。
0: そうですね、めっちゃ腑に落ちました、う
1: ん、本当、
0: はい、本当に、ね、眠れない時にね、うん、無理に寝ようとしなくても、うん、起きちゃった方がいいとか言うけど、うん、起きちゃったら本当に起きちゃうから、ね、じゃあ寝れ、うん、本当に寝れないんだけどっていう、
2: そうですよね、その翌日に響くっていうか、うん、バキバキになっちゃうみたいな、ね、すごい頭回んないとかあるので、うん、ちょっとショートスリーパーになりたいですね私は。ね、
0: 確かに、
2: うん、ロングスリーパーなので、
0: うん、でもね、寝れるっていうのが若さの証拠だなって思いますよね、
2: そうなんですか、え、そうなんですか、え、嘘、
1: どうした
2: の、
1: 寝れなくなる、
2: ね、何、キャントなんですか、え、
0: うん、なんか夜中に目が何回か覚めちゃったり、朝もなんか早く覚めちゃったりして、そのほら子供たちは本当に昼まで寝てるじゃないですか
2: それは当たり前ですよ、
0: ね、10代なんて、私も昔そうだったけど、もう、ね、起きちゃうのよね、
2: 起きちゃうんですね、
0: 寝るのも体力使うから、うん、寝れるっていうのは若い証拠なので、
2: そうなんです ね、
0: まあ、寝れ
2: る時は、まあ、寝る子は育つっていますしね、まあまあまあまあって感じなんですけれども、うん、まあ私はやっぱり早く起きたい、ショートスリーパーになりたいということで、うん、目覚めのいい曲選曲しました、うん、ビーズよりウルトラソウルです。
3: ごめんなさい、うん、そこは
0: そこリクエストに向けてようかな、は
1: い、そうね、リクエスト、
0: いいですか、
2: リクエストできようかな、どうぞ、すいません、先走っちゃいました、
0: いえいえ、すいません、
2: ソーリ
0: ー、じゃあ、ラジオネーム清比賀さんからメッセージもご紹介しますね、
2: うん、はい、ありがとうございます。
0: 本日担当の皆さん、こんにちは、
1: こんにちは、
0: 清比賀です。暑い夏がはずまりました
2: 愉快ですね、今日なんかめっちゃ愉快はずまりました、
0: はい、もうジバニャン、
2: ジバニャン
0: ね、暑い夏が始まりました、
2: はい、
0: 暑がりの清比賀、辛い季節が始まりました、
2: うん、
0: これから長い間大汗かきながら頑張れ清比賀なんですよ、うんうんうん、今日も素敵な放送で皆さんに元気いっぱい笑顔いっぱいよろしくお願いしますということで、
2: はい、
0: はい、暑がりの清比賀さんから
2: 清比賀さん、
0: いただいたリクエストここでおかけしたいと思います、はい、ジュジュでステインアライブ、

お送りしたのは清比賀さんからのリクエスト、ジュジュでステインアライブでした。この後お知らせを挟みまして、かよこさんのコーナーに参ります。サンデー

0: 埼玉県南西部消防局からのお知らせです。リチウムイオン電池は小型、軽量、高容量が特徴の充電して繰り返し使用でき、日常生活に身近なスマートフォンやノートパソコンなど身の回りの様々な製品に使用されています。しかし使用方法を誤ると破裂、発火し火災に至ることがあり、近年リチウムイオン電池を搭載した製品からの火災が急増していますので、次のことに十分注意し使用してください。リコール品でないか確認。充電中の使用は避ける。コネクターなど端子が曲がったものは使用しない。製品本体に強い衝撃を加えない。国の定めた安全基準を満たしていることを示す PSE マークが表示されているか確認。就寝中などの充電時は周囲に可燃物を置かない。以上のことに注意して火事を起こさないようにしましょう。以上、埼玉県南西部消防局からのお知らせでした。
1: 綺麗な街が大好きです。朝霞市さくらメンテナンスはお掃除でみんなを笑顔にする会社。オフィスや店舗はもちろん、皆様のお住まいもプロの技で素敵な空間をご提供します。あなたの笑顔、お掃除からさくらメンテナンスにお任せください。
2: パスタ&カフェロソフィーロ、バリエーション豊かなパスタメニューから焼きたてパンやピザ、色とりどりなデザートまで、日常のホッとする時間、パーティーやイベント、どんな時でもあなたに寄り添うイタリアンレストラン。東武東上線朝霞台駅からすぐ、ロソフィーロで素敵な時間を。
3: お客様の夢を叶える家づくり、それが栗山工務店のミッションです。設計、施工からアフターサービスまでご満足いただける品質をご提供します。埼玉県朝霞市栄町にある地域密着の栗山工務店で検索してね。
4: 先ほどの曲はとってもいい曲でしたね。私がちょっと先走っちゃって、ビーズのウルトラソウルと間違えて言ってしまったんですけれどもそれと同じくらい目覚めがいい曲あったので、ちょっとアラームに設定しようかなって感じです。で、続きましてはかよこさんのコーナーに、まあ、行きたいなと思っております。お願いします。
5: はい、ありがとうございます。かよこのコーナー、12時台の俳句のお話の続きをさせていただければと思います。
4: はい、
5: 先ほど年輪ピックの2026が始まりますということで、俳句の交流大会が行われますということ、埼玉市で行われますよというお話をさせていただきましたが、今ジュニア部門の俳句を募集しています。6月の19日までということで、こちら埼玉市の方の、こちらの係ですね、俳句交流館までお送りくださいということになっています。ちびっ子たちも学校でいろいろ俳句を作ってるようなんですよ。小学校の授業で
4: やりました。
5: やりました。
4: 小学生の時。
5: そうなんだ、はい、すごいね。国語の時間にやるんですか。
4: そうですね、夏休みの宿題とかで。
5: 宿題なんだ。
4: やりました。宿題とか。
5: 宿題なんですね。
4: 授業でも扱ったりしましたね。
5: 授業でも、
4: はい、
5: すごい、
4: はい。
5: 私このスタジオに来る前にお習字をちょっとやってて、でそこのちびっ子の小学校の子が、3年生と5年生と6年生の子が実は俳句作ったんでっていうことで、聞いてきました。でちょっと紹介させていただければと思います。朝霞の小学校に通ってる、小学生の俳句です。ツバメの子、大口開けて餌を待つ。
4: いや素敵。すごい。本当に小学生ですか。すごい。
5: 小学校なんですよ。これ今朝もらって、でもう一つあって、はい、雨の日に子供の傘が花が咲く。
4: いやだ、素敵。
6: すごい。
5: すごいですね。すごいですよね。朝霞の子みんな上手ですよね。
4: めっちゃ上手ですよ、ね、
6: やっぱりなんか感性が ね豊かです ね
4: 確かに。
5: でなんか情景浮かぶと思いません、
4: ね、本当に、はい、
6: すごい。
5: でまだあるんですよ。低学年のちびっ子なんですが、初夏やグミが食べたい、プニュプニュの、
4: かわいい。愛しいです。すごい、
6: 子供らしくてとってもいい、ね。
5: まだあって低学年のお子さんで、ブランコの音の止まない緑の日。
4: へえ、すごい。文学的、
6: ね、すごいの。
5: 小学校のこの中学年ぐらいになると、友達に早く会いたい子供の日。

0: すごい、まだあるんですよ、はい、朝顔の一番細いつる揺れる、すごくない？
1: なんかもう私はやる自信をなくしました
2: 、はい、声が出なくなりました、
1: ね、ダメですダメです、
0: いやもうびっくりなんですよ、この、ね、俳句ロックはもう小学校の朝霞の小学校に通ってるちびっ子が作ってくれた俳句なんです、
2: う
0: ん、
2: 将来有望です ね、
0: ね、 ね、こうやってなんかあの、ね、今日のテーマじゃないけど、うん、半分にしたいことっていうことですが、はいはい、実際にこうやって自分が感じたこととかを、うん、この俳句のこの五七五に並べる、はい、ちょっと短い中だけど、うん、情景が浮かぶようなこういった言葉をつなげるっていうのすごくいいなと思ったんですけど、うんうんうん、で今石川県では、はい、あの稲刈りは秋に行うんですけど、今麦、うん、麦を刈るんですね、はい、この今シーズンに入って、
1: はいはいはい、
0: 麦といえば大好きな泡がシュシュシュシュシュと出るものですものですね。で、この麦を刈ることを麦の秋と言います。これは季語なんですけど、これ今の季節の季語で一句作ってみました。はいはい、麦の秋、ビール片手の父の顔。あ
1: いいですね、
0: なんとなくわかります、
2: 思い浮かべました、
0: 浮かべます、はい、という感じでちょっと言葉にすると短いキュッとした半分ぐらいの言葉の中にいろんなこう季節や情景が浮かぶ、そういった今日のテーマにもちょっと絡めて作ってみました。
1: 絡んでますね、
0: 絡んでますか、はい、ありがとうございます、絡んでいただいて、
1: 素敵、
0: ありがとうございます。で、ですね、今ちびっ子の俳句もそうなんですけど、ちょっと90歳以上の方が、うん、ちょっと俳句には字余りなんですが短歌を作りましたということで紹介一つさせていただきたいと思います、はいはい、年重ね頭と体は低下して唯一定位置心だけ、
2: うん、ああすごい素敵
0: です、うん、ありがとうございます。でこれは93になる人が作った俳句になります。
2: 唯一無二ですね、その年齢、
0: そうなんですよ、ね、で、まあ、ちょっと短い言葉半分だとは言いませんけども、うんうん、そうやって、はい、あの自分が感じたこととかをちょっとまとめてみるっていうのもいいかもしれないですね、
1: うんうん、そうですね、
2: なるほど、
1: 言葉を選ぶっていうのもね、素敵ですよね、
0: ということで、俳句絡みで今、テーマの絡んだをご紹介をさせていただきました、
2: はい、ありがとうございます、
0: はい、そこでですね、ここでちょっとあの大学生の、うんうん、お話をさっきからしておりますので、秋江さん、はい、実はですね、はい、あの私の親戚に大学の先生をしている方がいて、
2: はいはい、
0: で教授、はい、そうなんです、でそれで聞いたんですね、なんか半分にしてほしいもんなんかあるとかって彼女に聞いたんです、女性なんですけど、はい、そしたら授業の時間って言われました。今何分授業なんですか、
2: 私の大学は90分なんですけど、うん、ね、100分のところとかありますよね、
0: まさしく100分らしくて、うん、今までは90分だったのに100分になると超大変なのって、
2: いやもうやばいですよ
0: やばいですか、
1: その10分でまた、ね、今まで90分でこういろいろと組み立ててたものが10分伸びただけで大変なんです ね、 ね、
2: 全然違うと思います、ね、
0: そういうことも言ってましたので、
2: うんうんうん、
0: ね、そうです ね、
2: そうです ね、 ね、
0: じゃあですね、ここで曲を1曲かけたいと思います、うん、ミセスグリーンアップルでケセラセラ。

0: はい、お送りしたのはミセスグリーンアップルでケセラセラでした。さあではここで地域情報をお伝えしたいと思います。
1: はい、
0: はい、この季節がやってまいりましたというところなんですが、朝霞市のね毎年恒例の、朝霞食市主催で加盟店参加19店舗が参加する料理対決ですね。はい、これねもう今年で第6弾になるんですって。
1: あ、6弾、
0: はい、期間が明日からですね、6月1日から6月21日まで、うんうん、でこの参加店のね店舗の方たちが毎回テーマが決まって、これをこの料理でっていう対決のテーマが決まって、うんうんうん、あの皆さんが工夫を凝らしてオリジナルメニューをね、はいはいはい、各店舗考えて全店共通で1000円で提供だから、お店はねいろいろとこうあの材料費とかも考えて工夫を凝らしたメニューを毎年作るんですけれども、はい、第6弾なので、はい、第1弾から言うとチャーハン、カレー、焼きそば、煮込み、チキン今まで5回来まして、うんうんうん、今回の第6弾はミンチ料理対決っていうことらしいです。
1: ミンチ料理、
0: ミンチ料理って言うとね、うん、もうハンバーグとかつくねとかいう感じですけどね、いろんなお店があるので、あの居酒屋もあればうどん屋さんもあれば和食とかイタリアンとか、うんうんうん、なんで、お店独自のねいろんなメニューが食べられますので、
1: あ、お腹減っちゃいますね、
0: お腹減っちゃいますよね、うんうん、そう、詳しくは皆さんねホームページ、私はこのちょっと子羊のアッシェパルマンティエっていうのが気にな
1: った
0: 気になったりしてますけれどもね、あの必ずね皆さん気になるメニューが見つかると思いますので、
1: はい、
0: 各店舗回ってスタンプを集めて3店舗回ると、はい、あの投票ができるみたいなのになってますので、ね、お気に入りのお店のね、はい、
1: うんうんうん、
0: あの投票したり、あともう全店舗制覇したり、
1: あ、いいですね、
0: はい、皆さんいろんな形で参加していただけたらなと思います、
1: うん、
0: はい、詳しくはあれですね、ホームページなどで検索していただければ、朝霞食市とかで検索していただければ出てくるかなと思いますので、
1: うんうんうん、
0: はい、6月のお料理のお楽しみとして、
1: はい、お楽しみに、
0: はい、ぜひ皆さん参加してみてください。
1: はい、はい、それではエンディングですかね、もうそろそろエンディング曲に参りたいなと思います、はい、星野源でファミリーソングです。

0: 送りした曲は星野源でファミリーソングでした。次回6月7日のサンデープラスのメンバーはアマシ、カズ、ミキサー、チャニマです。テーマは夏自宅になります。この後2時からはアンコールおしゃべりキッズタイム、3時からは再びこのスタジオから2時間の生放送 TK ショーをお送りします。はい、今日もねたくさん ね盛り上がりました ね、
1: 盛り上がりましたね。
0: ちょっとねお知らせ緊張しちゃいましたけれども、う
1: んうん、大丈夫ですよ、
0: 言えました、よかったです。
1: いろいろね解決もしたしね、
0: 解決もしました
1: したかね、
0: うんうん、まあ願いもあったりとかしたので、うんうん、いやいやいって感じですね。課題、うんうん、頑張りたいなって思いました
1: ね。
0: 本当に
1: 忙しいでしょうけれども、はい、でも ね睡眠もちゃんととってね、うん、
0: はい、とって、うん、課題頑張ってって感じで頑張ろうと思います、
1: ね、暑くなるので皆さんも、ね、お気をつけて、
0: 水分は2倍飲んだ方がいいですからね。
1: そうですね、はい、いいこと言った。
0: そうですよ、うんうん、はい、でも今日もね最後まで聞いてくださってありがとうございました。今日のお相手は私アキエと
1: マリコと
2: カヨコと
3: ミキサーチャニマでお送りしました。
0: ありがとうございました、
1: はい、
0: この後もナナコライブリFMとともに楽しい日曜日をお過ごしください。それではバイバイ、
1: バイバイ。
4: 明日月曜日のゴーゴーヒルズはナナコライブリー FM の自称看板 DJ ナナコがお届けします。月曜ヒルズのテーマは宇宙とアジアポップです。ぜひ聴いてね。
5: 私はタイルカーペット、オフィスの床に敷き詰められているあれよ。
6: はじめまして、

0: のタイルカーペットです。オフィスの不要なカーペットからリサイクルされました。
1: あら、パパの若い頃とそっくりね。
2: サーキュラーエコノミーの実現に向けて100年を作る会社、カジマ。
3: ヤマダホームズは単なる住宅メーカーではありません。家電はもちろん、家具やインテリアから保険や金融まで、ワンストップで住まいと暮らしをサポート。創業70年を超える実績のヤマダホームズが午後2時をお知らせします。

この時間は幼稚園保育園の子どもたちの声をお届けするおしゃべりキッズタイムの再放送、アンコールおしゃべりキッズタイムをお届けしていますが、今週は第5週の日曜日のため、通常のアンコールおしゃべりキッズタイムはお休みです。今週は出演した園児たちが好きだと挙げてくれた曲を交えながら、おしゃべりキッズタイムでこれまで登場した園についてご紹介していきたいと思います。

以前3月5週目も特別回として放送しましたが、その時はおしゃべりキッズタイム放送スタートの昨年12月から3月までに登場した園をご紹介しました。今回も改めてご紹介させていただきます。2025年12月、おしゃべりキッズタイムのコーナー初回は朝霞市の立花幼稚園さんでした。およそ80名の年長児さんへ、クリスマス時期の放送ということから、サンタさんへお願いするプレゼントのお話、好きな遊び、将来の夢などを聞きました。体操やプール遊び、リトミック、鼓笛演奏、お遊戯会など、遊びから学ぶワクワク体験という視点で一人一人の能力を最大限に伸ばすことに努めている朝霞市の立花幼稚園さん。小学校への入学を前にタブレット学習を取り入れていて、子どもたちは日々楽しみながら学んでいるということです。そして今年の1月の放送では、和光市のプライムスター保育園グループの2園が登場。和光プライムスター保育園と下新倉プライムスター保育園の5歳児クラスの子どもたちへのインタビューでした。園では調べ物学習として、空の雲や虫、花など自分が興味を持ったものについてまとめて発表するという独自の取り組みを行っていて、インタビューでもそのことについてお話をお聞きしました。プライムスター保育園グループは和光市を中心に13の園を運営しています。子どもが遊ぶ環境は五感を使い十分に試行錯誤ができるものにしようと、園では生活遊び、積み木、野外の遊びといった5つのカテゴリーを設定し保育をしています。続いて今年2月の放送は朝霞市の大山保育園でした。言葉やおしゃべりを覚えたての2歳児クラスから最年長の5歳児クラスまで、幅広いクラスのインタビューをお届けしました。社会福祉法人時和会が運営する朝霞市の大山保育園では、一人一人の子どもたちの良さを引き出し、さまざまな体験を通して主体性を育てる保育を心がけています。運営母体である福祉会では、地域の子どもたちを支える子ども食堂を開設、園の子どもたちも多く活用しているということです。そして今年3月の放送は朝霞市の滝の根保育園でした。5歳児クラスのオリーブ組さんに保育園での思い出や1年生で頑張りたいことなどをインタビューしました。社会福祉法人滝の根会が運営する朝霞市の滝の根保育園のシンボルは、園庭に育っているオリーブの木です。オリーブは平和を象徴する木で、滝の根保育園ではオリーブの木を仲良しの木と呼んで、お友達と仲良くするよう子どもたちに教えているということです。園では専用バスで少し離れた公園や児童館に行く活動を行ったり、老人ホームでの交流会、消防署見学などで社会とのつながりの学習をしたりしています。ここまでおしゃべりキッズタイムで昨年12月から今年3月に登場した園をご紹介しました。ではここで曲をお届けします。ミセスグリーンアップル、ケセラセラ、アド新時代、2曲続けてお聴きください。

この時間は通常アンコールおしゃべりキッズタイムをお届けしていますが、今週は第5週の日曜日のため通常の放送はお休みし、出演した園児たちが好きだと挙げてくれた曲を交えながらおしゃべりキッズタイムでこれまで登場した園についてご紹介しています。さて続いてご紹介するのは、先月4月の放送で登場した朝霞市の四つ葉ゆりかご会が運営する2つの園、朝霞ゆりかご保育園と四つ葉ゆりかご保育園です。両園とも昨年度の5歳児クラスと4歳児クラスのお友達に出演してもらい、園で楽しいと思っていることや将来の夢などを聞きました。

浅香ゆりかご保育園と四つ葉ゆりかご保育園では、子どもたちの心、体、知性の知をバランスよく健やかに育むため、生活リズムを大切にして保育にあたり、地域の方々と交流する機会を多く作っています。中でもシニア世代による昔遊び講座が子どもたちにとても人気。このような取り組みを通して、地域の一員としての自覚を育みたいという思いがあるそうです。園では様々なイベントを企画していますが、その中でもハロウィンイベントが盛り上がるとのことで、保護者の中には子どもと一緒になって本気で仮装してくる方もいらっしゃるそうです。ではここで曲をお届けします。キャンディーチューンバイバイファイト、夜遊びアイドル、2曲続けてお聴きください。

で沸かすメディア、隠しきるこの秘密だけは。

この時間は通常アンコールおしゃべりキッズタイムをお届けしていますが、今週は第5週の日曜日のため通常の放送はお休みし、出演した園児たちが好きだと挙げてくれた曲を交えながらおしゃべりキッズタイムでこれまで登場した園についてご紹介しています。さて、最後にご紹介するのは今月登場しました和光市の保育園リジン育舎です。昨年度の5歳児クラスと4歳児クラスのお友達がインタビューに答えてくれました。収録がちょうど卒園式の頃だったのですが、リジン育舎の卒園式は園のプログラムで取り組んできた茶道の集大成ともなっていて、卒園児が立てたお茶を保護者に飲んでいただく場面もあるということです。5歳児クラスの園児にはそんな卒園式、茶道のお話や保育園での思い出、小学校で頑張りたいことをインタビューしました。リジン育舎では

道以外にも論語の詠唱や自律神経を整える入浴、給食にもこだわっていて、子どもたちが健やかに成長できるようなプログラムに富んでいます。この回は保育士の先生たちにも子どもたちの様子や園の魅力などをインタビューしお届けしました。お子さんのいるママにも働きやすい環境が整っているそうで、保育士さん募集中とのことです。曲を2曲続けてお届けします。童謡ありがとうの花。

この時間は通常アンコールおしゃべりキッズタイムをお届けしていますが、今週は第5週の日曜日のため通常の放送はお休みし、出演した園児が好きだと挙げてくれた曲を交えながらおしゃべりキッズタイムでこれまで登場した園についてご紹介しました。おしゃべりキッズタイムは浅香、四季、和光、新座の幼稚園、保育園の子どもたちの声をお届けするコーナーです。七子ライブリー FM ではこのコーナーへの出演を希望する園を随時募集中です。ぜひご連絡ください。

0: あなたがお持ちの情報は地域の大切な財産です。ぜひ私たちにも教えてください。七子ライブリー FM のホームページからどうぞ。
1: もしもし、くながみ電話相談室なのじゃ。相談はなんじゃ。
2: 最近眠れなくて
1: ミドラジを聞くのじゃ。
2: は

0: 最近
1: リドラジを聞くのじゃ。
0: え、
1: はい、次の方。
2: 最近
1: リドラジを聞くのじゃ。
0: ん、
1: 楽しいぞ。なんせ我が楽しんでおるからな。
3: 友達 TV 朗読部プレゼンツリドラジ、毎週木曜夜10時。
4: タミゾウです。
5: 野田しおりです。
4: マイビレディオデラックスは毎週金曜日12時から生放送。
5: どんな番組なの？
4: 地域情報ポータルサイトマイビレと連動して、地域情報やイベント情報、お店の情報、そしてスポーツの情報などまるっといろいろとたくさんの。
5: マイビレディオデラックスは毎週金曜日お昼12時から生放送。
4: 聞いてね。

0: 文房具を聞く、
1: 文房具を知る、30分間文房具の楽しい情報だけをお届けします。タコとナオミの文房具大作戦、毎週日曜夜7時半からです。
2: TK ショートかけまして、鼻歌届く、
3: その心は、
2: どちらも息が長いでしょう。
4: TK ショートかけまして、券売機届く、
3: その心は、
4: どちらもチャージできるでしょう。
5: 明日の活力充電番組 TK ショ
6: ー、日曜午後3時から聞いてね。
7: 皆様に支えられて5周年、物流であなたの生活をサポートします。地域社会に貢献し、真心を込めて迅速確実にお届けいたします。毎日の安心を笑顔で運ぶ岩崎運送が午後3時をお知らせいたします。
8: 今日も元気にお送りしましょう。せーの。

0: 5月31日日曜日、時刻は午後3時を回りました。皆さんこんにちは、竹内ひろみです。さあ本日もスタートしました。さて、古材の魅力を語るこんな方たちのご挨拶からどうぞ。
1: 古材って何ですか？
0: 古材、古い材と書いて古材です。
1: 古いもの、
0: うん、
1: 古い材。今ね、家の中のものをバーッと考えて、うん、私より古いものがないなと思った。ね、どうしようって悩む松下のんです。
0: はい。
2: はい。はい。はい、古材じゃなくて古材でしたっけ？
1: 古材。
0: 古材かな。
2: 古材。あれですよね、昔の木とかの材
0: 質
2: の
0: もの。そうそうそう、そういうことです。
2: なんか調べてみたら、なんかおよそ何十年前とかじゃなくて、だいぶ、うん、なんていうの、細かい年月で計算されてるみたいで、
0: うん、
2: なんか古着とはまた違うような、なんていうんだろう、その何、年月の レア度というかがあるんだなって感じました。山田七里と。
0: 皆さんこんにちは。古材、よく燃える水野ゆきです。
1: 水野ゆきが燃えるのか、うん。
0: そうね、私ね、古材って言ったけど古材かも。
2: 古材ですね。
1: 古材、
0: うん、ね、うん、古材では調べられないんですけど、うん、古いってつくものが全部頭高だから古材かもしれない。古事、と古い寺の古事って言ったりとか、うん、はい、全部頭高だから
1: 古材
0: かもしれないな。うん、さて今日ですね、はい、水野が言ったことはとりあえず無視して、古材流通分の文化を創造することを目指して古材の日ということになっているそうなんです。
2: うん、
0: でこれは、古材の再活用に向けた事業を展開しているアステティックスジャパンという会社が制定したんだって。そこのここのね、うん、何々の日をね、はい、いつも思うんですけど、すごい小さいエリアでしかこう言われていない、とある会社が制定したみたいのがよく出てくるんだけど、なんで、なんでそこを選んでるの？
3: いや、特にそれは気にしてなかった。
0: そうらしいです。
1: う
0: ん、はい、
1: ということか。
0: はい、で古材の魅力を伝え、その有効活用を考えるなど、古材にとって大切な日にと位置づけてますと。で5月31日が古材と読めるということで、
1: うん、
0: 今日が古材の日なので、
1: うーん、他にもなんかロゴができそうだわ。古と3と1ないか。
3: 古材、
1: 古材、
3: 古い木材はよく、
0: 別に木材じゃなくてもいいんでしょこれ。
3: うん、そっか。でもなんかお家を壊した後の木材でまたこう掘ったて小屋建てるとかやりますよね。
1: 掘ったて小
0: 屋、なんで掘ったて小屋
3: え、なんかちゃんとしたのは建てられないけど、まあ簡易的な
0: もの。ちなみに、水野さんのはちゃんとしたのは建てられないって言いましたが、うん、木材の一番硬くなる時期っていうのは、うん、100年から200年って言われてます。
2: 先に硬くなるんですか？
0: 今例えば、うん、材にしてからどんどん乾燥していくでしょ。乾燥してって一番硬い時期がそのぐらいの時期なの。
2: うん、
0: 今硬くなってってるっていう状態になります。でそっから先はだんだん脆くなっていくんですけど、だから、いわゆる皆さんが知ってる、世界最古の木材建造物ですよって言われてるやつは、その当時から使ってる木材なのであればだいぶ弱ってる木材になるんです。なんだけど、うん、いわゆる古民家とか言われるレベルの古さの、
1: うん、50年とか60年、
0: そう、70年前のですよとかは、うん、むしろ今硬くて丈夫になってるんです
1: 、うん、
0: だから、もしそういうお家を壊して出てきた木材は使うととても丈夫でいい木材なんです。
1: なるほど。
0: はい、
1: 昔なんかね、床柱とかすごい立

0: 派な一本一本の材木で作ってあったりするもんね。
1: そうなんですよ。
2: そうなんだ。
1: 勉強になったね。
0: なったね。
1: そうボロボロだからっていうことではないんですよ。はい。だけどそれはね、ご飯とかだとまたちょっと変わってくるんだよ。
0: そうだよ。ご飯は違う。
1: そう。そこはほら接着剤のさ劣化とかが出てくるからまたちょっと話が変わるんだよね。
0: なるほど。
1: はい、というわけで今日はなんかね、ここ最近ね水野由紀の覇気がないんですよ。
2: なんでなんで私をピックアップしてるんですか。
1: ずっと覇気がないからだよ。
3: なんか蒸発しそうな、
0: なんかふわーっとしてんだよね。
1: 今日ね七里さんがいるんだけど覇気がね復活しなかったんですよ。
3: 僕がいるから覇気があるわけではないと思うんです
0: けど。いや
3: 毎回言われるんですが、
2: 頑張る頑張る、今日は頑張る、
0: 今日は
1: とかこう仕事場収録現場とかにさ、私あの可愛い女の子がいると割とやる気が出るタイプなんですけど、そう、あ今日この子と一緒じゃやったみたいな感じなんですけど、そういうのはシリさんでは感じなかったらしい。どうやらちょっと違ったらしい。
3: いや、あら見ないでください。
0: みんなで見る。
3: そういうあれじゃないから、
0: ね、みんなで見る。
1: はい、というわけで、はい、今日はこう微妙な空気を醸し出しながら女性陣のパワーが強い感じでいきたいと思いますよ。さてこの TK ショーは明日の活力が充電できる番組となっております。いろんな情報を発信していきますよ。時事問題、地域情報、なんだか気になるあれやこれをトークしていく2時間番組です。
3: はい、
1: はい、で今日のオープニングナンバーはですね、あの皆さん知ってます、今ラリージャパンやってるんですよ、うん、はい、というわけで今日はビーズで熱き鼓動の果て。

0: 曜3時は TK 商品日常の甘美の TPO
1: 手のひら合わせリズム合わせ775に周波数合わせ
2: 最後レスナーエモクソンレスナーノリ遅れたなら周回遅れですが日曜3時は TK 商
0: リズムにまたラップ。日曜3時は TK 商みんな聞いてね。
1: それではまずはこのコーナーから。これであなたも幸せに
3: カムカムプリーズ
4: CPS。

0: はい、CPS でございます。はい、今日はですね、こっちにしようかな。はい、国連専門機関の世界気象機関、WMO というところがですね、28日に今後5年間の世界の平均気温につきまして発表しました。
1: はい、
0: はい、それによりますと、観測史上最高に近い水準で推移するとの予測になりましたと。2026年から30年ですね、はい、今後5年間なので、はい、平均気温は産業革命前の水準を 1.3 度から 1.9 度上回るとの予測ですと。はい、長期的な温暖化傾向が続く見通しであり、南米沖の海面水温が上昇する、言えなかった、上昇するエルニーニョ現象、
2: 聞いたことある、
0: こちらの発生予想から27年に最高記録が更新される可能性もありますよということで、
2: いや暑い
0: ね、
1: 聞いてるだけで暑い、
0: やばい
1: やばいね、
0: うん、
1: なんか生態系も変わるよね、そんだけ
0: 変わるよ、
1: 海の温度も上がるし、
0: 産業革命からってすごくない、
1: うん、いつだっけって
0: 産業革命から、あとはまあ全地域ではないにしろ、その気温の記録が残ってるってことでしょ、
2: うん、
0: すごいよね、
1: ね、
0: そこに私はまず驚いたんですけど
1: そっち
2: に、
0: うん、だって産業革命ですよ、1800年とか、うん、あ1900年900、
2: どこに記録してどう残ってるんでしょうね、
0: そうでしょう、
1: ね、
2: まあ、それは
0: 蒸気機関が発明された後ってことでしょ、
2: うんうん、
0: すごくない、残ってんだよ皆さんすごく、あのすごくないが、ここのスタジオの中ではこうあまり共有されなかったけど、江戸時代からの正確な気温が残ってるってことですよ、
1: うん
2: うん、それはすごい
1: な、
0: そうでしょ、うん、すごいんですよだからすごいって言ってるじゃん、
3: 届くまでちょっと時間がかかって
2: それはもちろんすごいと思います、
3: 届くまでちょっと時間かかっちゃった、
0: うん、だってさ、江戸時代に、
1: うん、はい、
0: あの私たちが普通に見てたあの温度計あった、うん、みたいな話じゃん、
2: あ確かに、あ
1: そうそうそう、
2: うん、
1: そうだよね、
0: そう
1: わお
0: だから、あ分かってるんだ、すごいなと思って
2: すごい、そのすごいなの話になっちゃいますよ、ね、
0: そう、まあ、それはそれですごいんですけど、まあ、あの温暖化の影響はね、日本だけじゃなくて、うん、日本もね随分暑くなりましたと、
1: うん、
0: 皆さん思ってるとは思うんですが、うん、
2: はい、
0: 日本だけじゃなくて、あの世界各国、熱波でね、
1: うん、
0: あの、
1: うん、
0: たくさんの方が亡くなりましたとかっていうニュースもあったりするじゃないですか、うん、恐ろしいなと思って、
2: いや本当ですよ、
0: そう、ちなみに、
1: はい、
0: 観測史上最高だったのは24年の気温なんだそうです、
1: うん、
0: 去年ではなく一昨年ですね、
1: 一昨年、
0: はい、24年の気温が、はい、観測史上最高だったんですけれども、それが今後過去5年のうちに更新される確率が 86%、
1: うわ高い、
2: 絶対来る、はい、その最高は何度なんでしたっけ、
0: ね、何度っていうのが出てないんだよね、いつから比べてなのか分かんない、あれか、産業革命の頃の水準と比べて 1.55 度高かったと、
1: お、
0: じゃあ産業革命の時の水準って何度なんだろうね、
1: 何度なんだろうね、
0: うん、
2: でその2年前の最高気温を、
0: 最高気温、最高気温じゃないんだよ、2年前の平均気温が、
2: 平均が、
0: そう
2: あをもう確実
0: に
2: 超えるであろうという、
0: で日本は四季があるから、うん、平均気温って夏に高い気温があったとしても、うん、そこじゃないじゃないですか、
2: 全部で見てるのか、
0: う
2: ん、
0: そう1年間を通しての平均気温になるので、なんですけど、だから日本は四季があるだけまだマシなんです、
1: うん
2: うんうん、
1: 最近二季っぽいけどね、
0: うんね、そう
2: 二季ですよ本当に、
0: なんですけど、これが赤道に近くなればなるほど、
1: うん、
0: ないわけじゃないですか、
2: うん
0: うん、ずっと暑いわけですよ、
1: うん、
0: しんどくない？
1: めっちゃしんどいです

0: ねえ、うん、そんなことが起きるってよ。
1: もうええしか出てこない。
2: いやだな。
1: だってさ、日本だって今もう暑くなって、そろそろ冷房も各所でかけてるね、自宅でも冷房使って、
2: もう4月からかけてますもん、うん、
1: これさ、うん、真夏に電力ストップしたりしたら、
0: うん、そう
1: どうする。
0: 大変ですよ、
1: ね、
0: 大変なことになっちゃうよ。
1: どうやって涼しくするって。
0: 今私の友人宅がね、うん、エアコンが壊れたって言ってて、暑いけどどうしてんのって言ったら、たまたまそこのお宅は、うん、リビングが広くて、うん、1台だとカバーできないから、もう1台小さめのやつをつけてると、うん、だから壊れたの大きい方なんだって、はいはいはい、小さい方に、うん、小さい方に今頑張ってもらった
1: って言って、もかない切れるか。
0: そうでもね、なんかエアコンがね、
1: うん、
0: あの省エネ基準が変わるっていうことで、モデルチェンジ、うん、フルモデルチェンジするっていうので、皆さんテレビのニュースとかでも見たことあるかもしれないですけども、うんうん、今の基準のモデルが安いよみたいな、
1: うんうん、
0: あったかと思うんですが、うん、もうそれがないと、
1: 多分、ね、
0: そうなくって、でも新基準のやつしか買えませんよと、
1: うんうん、
0: でさらに、納期が1ヶ月かかりますって言われたって言ってて、
1: 7月って言ってましたよね。テレビで、
0: うん、だからもうそれまで、で たまたまそこのうちのは、そのちょっと大きめのエアコンじゃなきゃいけないからっていうので、
1: うんうん、
0: 1ヶ月後には来るよって言われて、6月にはどうやら入るらしいんです。
1: うん、
0: そう、
1: しかし6月か。
0: そう、6月なの。
1: うわ。
0: もう暑いじゃない。
1: 暑いです、
2: まあ、でも本当にその壊れたのが分かったのがこの時期でよかった、ね、
0: そうなの、そうなの。
2: 6、7月につけて壊れてたらもう
0: ね、
2: 地獄ですよ、
0: ね、そうなんですよ、うん、ね、エアコンも高温の原因という説が。そうなんですよ、エアコンついてるとさ、エアコンついてる家の外暑いじゃん。
1: 暑い、
0: ね、
2: ってことは本当に暑くなる前に起動してればいいってことですかね、うん、起動する前に熱でやられてるってことですか。
0: あ、そう。
2: じゃあそうそうそう、もう起動しようっていう。
0: そう、今のうちに確認した方がいいんですよ、うん、
3: 試し運転。
0: そう、
2: うんうん、
0: でもまあ真夏に壊れないとは限らないけど、
1: うん、
0: そう限らないけど久々に電源をつけるのであれば、涼しめの時にやっといた方がいい、ね、
2: はい、
0: で今ならまだ扇風機で耐えられるかもしれないみたいな。
1: 今なら間に合う、ね、
0: そう
1: 本当だね、
0: うん
1: うん、でもね、屋外機もそのあまりにも日差しが強くて暑くて高温になって、屋外機自体がやられるっていうのが最近は多いみたいですね。
0: ね、あの屋外機の、
1: そう、
0: まあ打ち水するといいんでしょ。
1: ね、
2: そうらしい。か、なんか被せるとか、
0: ね。そうそう。でもね、あの外から水入れないようには気をつけてくださいね。
1: うん、
0: 屋外機ですけど、内部に水を入れる仕様にはなってないのね、
1: うん。
0: そう、難しいんですよ。
1: 天然の雨のように濡らす。
0: そうね。
1: ね、
0: そう
1: 難しいね。
0: 横から吹き込まないように
1: 上からかける、
0: 上から冷やすみたいな。
1: うん。
0: ね。はい。というわけで暑くなってきてるんだって。やだな。
1: やだな。
0: そう、あの去年ちらっと話したかもしれないんですけどね。
1: はい。
0: 小学校、中学校も多分そうだと思うんですけど、
2: うん、
0: プール授業が、うん、暑いからプール入りたいでしょ、
1: うん、
0: でも外の気温が外で活動できる気温じゃないですよっていう基準になると、うん、プール外にあるからできないんですよ、
1: う
0: ん、
1: そう、
2: え何それ。
1: 温度が足らなくて入れないっていうのがあったけど、最近暑すぎるから
0: 入れない、
1: 入れない。
2: え、なんか変な、
0: そう、入ったら涼しくなりそうなもんなのに、ね、ダメなんですよ。
2: めんどくさいなそれ。
0: ね、難しいですよ
1: ね。
0: はい、じゃあ今日はですね、世界の平均気温が今後5年間で産業革命前から 1.9 度上回ってしまうという予測が出ましたという残念なニュースをお伝えしました。以上、本日の CBS でした。
4: こんな感じでやっとります。毎週水曜日12時30分、デンロック本田香織のクロスポイント、みんな聞いてね。 朝9時から11時までの生放送、ナナコライブリーモーニング。月曜日は年齢不詳のなにわっこ内藤ひろ子がお届けいたします。地域情報盛りだくさん、皆様からのメッセージリクエストもお待ちしております。聞いてね。
3: 溝川信之の聞こうぜジャズ、毎週月曜日23時より放送しておりますので、皆様どうぞお楽しみいただくようによろしくお願いします。ジャズの素晴らしい音楽の数々とともに楽しいトーク、楽しい時間をお過ごしくださいませ。よろしくお願いします。
4: 続いてはこのコーナー、
1: 夏だフェスだライブだ。

0: はい、このコーナーはですね、松下のんの、多分この中にいる人とかゆきちゃんは特にあまり興味がないであろうことをボロボロと話します。
1: どうぞどうぞ話しててください。
0: 話しててください、話しててくださいになりました。ということで話してみます。年間を通じてなんだかんだ何十回とライブとかイベントとか行ってる我が家なんですけれども、うん、
2: すごい行ってますよね。
0: すごいよ、行ってるよ。今月だってね、いくつ行ったんだろう。今月もね、ゴールデンウィーク、ほらカレンダー見るとおーっていう感じでしょ。この色がついてるのがいろんなイベントだったんですけれども、
3: 1ヶ月にめっちゃ行ってるじゃないですか。
0: そうなんです。あのプロアマ、あのインディーズか、うんうん、とか含めて、まあ、月に 3,4 回ぐらいは必ず行ってるかな。先週もですね、25日の月曜日にあの時々話をする新天地開闢集団ジグザグのプレライブに行ってきました。うんうんうん、全国ゆっくりあんぎゃみそぎ、はい、まあ、みそぎっていうのはライブなんですけれども、それのプレライブというのに行ってきまして、これプレライブって何よっていうと、正式なライブではなく、正式な、まあ、ライブはライブなんだけれども、あのファンクラブの会員に向けたその本ちゃんのライブの前に行うライブみたいな感じだから、あのステージの装飾とかもなくて、まあ、メンバーは衣装着てますけれども、まあ、簡略化したっていうか、まあ、普段のそのステージの豪華なセットとかはないパターンのライブなんですね。で、このライブが面白くてですね、まあ、会員限定なので事前にチケットを当選した方は必ず顔写真を、登録しなくてはいけない。で、人が撮ったそのこういうカメラじゃなくて、必ず自撮りの写真ではなくてはいけなくて、その申請者が必ず自撮りで撮ったやつを即送れっていうやつなんですよ。だから加工したものは一切送れない。だからすっごいブサイクに写ったで、その顔写真を登録しました。で、あの後日、ジグザグのそのファンサイトですね、ここからあなたのチケット来ましたよ、日程とあれが来るわけですよ。で、こんな感じで来て、これはあの6月の3日のチケットなんですけれども、その25日の時もこういうのが来まして、で席が明らかになって、で入場の時にはその顔写真、顔を証明、顔認証でやりますって言って、でチケットも手元にあるから、スマホこれちゃんと開けるようにしなくちゃとかドキドキしながら行ったら、一切スマホのチケット見ないんですよ。ここにあのこのスタジオにも入り口にあるいろんな顔認証のパネルがあって、例によって私ちっちゃかったから一生懸命してここに人型が、あのモニターの中に人型が見えるんだけど、そこに私一生懸命収まるように思いっきり背伸びをして、でも顎ぐらいいかなかったかな、でもそれだけでスルーができて、一切顔写真、あのスマホのチケットは見ないで、で席についてしばらくしてスマホのそのチケットを見たら、ここにスタンプがポンと押されてる画像が出るという、なんというシステムだろうと思って、これは確実に転売ができない、すごいセキュリティ的にも必ず本人でないと入れないっていう形になってて、すごいな、これって多分入場の時のその顔認証って今のあの鉄道の、あの改札とかにも使われてるような感じなのかなと。
2: あれじゃないですか、あの遊園地の顔認証と一緒です
0: かね。あ、顔認証ありますね。そういう形なのかな。お、なかなかこうハイテクになったねとか言いながら言ったんですけれども、であの会場がですね、後楽園、元後楽園ホールと言ってたところですね、名前が変わったんですよね。一体どこなんだよってうろうろしちゃったら、元の後楽園ホールというところでした。でそこでやられたんですが、すごい私的には嬉しい、スタンド席の前から2番目、1階アリーナがあって、その上のスタンド席、もっと上もあるんですけれども、そこの前から2番目で斜めってるので、私の前には人がいないという大変嬉しい席で、ほぼ中心で、プレイライブなのでステージの照明はないよって言ったけど、まあ、ライティングはちゃんとあったし、後ろにジグザグの、あのロゴだけはかかっていて、それなりに素敵でした。で、あのペンライトもね、ジグザグのコンサートの時にみそぎ用のペンライトというのがあって、これは昨年買ったやつそのまま使えます。で、 会場のコントロールで光が変わるやつをやるのでお持ちくださいみたいな感じでやってまして、うん、両手に持ってやってました。で、あのなんか嬉しいのがですね、普段そのジグザグは歌い終わった後最後割とあっさりとあれなん解散になるというか終わるんですけれども、うん、こっからはプレライブ仕様ですって言ってメンバーが並んできて、うん、もうちょっとお話ししてくれたりしてね、めっちゃ嬉しかったです。でこのプレライブが終わって昨日一昨日かな、ジグザグの方からメッセージが来まして、うん、今年度の、ゆっくりアンギャ全国ゆっくりアンギャのあのライブが終わったら、うん、一旦ライブ活動はあの終了というか休みますみたいなのが来て、えこれ今年のこのライブが最後でこれは最後でもなく、うんうん、解散でもなく、うんうん、充電機会と思ってくださいみたいなのがあって、うんまあ、解散ではないからまたPerfumeみたいにねコールドスリープしちゃうのかなって一瞬思ったんだけれども、うんうん、そうじゃありませんということで念押しできたんでね、ということでまた6月3日に川口リリアで見てきます。うん、うん、行けてよかったと思いながら、そうなんです。で夏はまだまだこれからだということでね、
2: はい、
0: 夏になるとこの数年毎年行ってますサマーソニックというのがございます、うんうん、でサマーソニックがですね今年が25周年なんだそうです。サマーソニック行った方います？
3: は行ってないです。
0: 行ってない、ここにはいないよなと思いながら、
2: 外のイベントには行かないです。
0: 行かないですね。
3: 行くのはあれですね、ロッキンとかはあったんですけど、うんうん、それは行ったことない。
0: そうなんですね。大体サマーソニックってソニックマニアという前夜祭みたいのがあって、うん、同日で開催されてたんですけれども、ね、今年は25周年ということで、うん、大阪会場、東京会場ともに8月14日15、16、金、土、日の3日間開催になります、うん、なんかこれ聞いた時にね、そんな3日間アーティスト揃えられるのかな、うん、思っちゃいました。
3: しかも大阪と東京で同時でその1、2、3
0: 同時開催なんだけれども、あのまあ大抵のアーティストは何日に、例えば土曜日に東京に出た人は16日に大阪にのステージに立つとか、う
3: ん
0: う
3: ん、アーティストは変わんないんですか？
0: アーティスト変わる部分もあるんですが、大体のアーティストは東京大阪ともに出るという感じですね、
3: すごい、
0: はい、でこれですねサマーソニック、まあ、今年は3日間だね。で我々が目当てなのはベビーメタルでございますよ、うんうんうんうん、で何日に出るかっていうのが発表されないんですよ、なかなか。
3: あ、そうなんですか。
0: そう、この、告知は春過ぎ3月4月にあったんだけれども、うん、ベビーメタルが出る日がいつかっていうのがなかなか出ませんね。でも山をかけまして金東京会場幕張だったら土曜日か日曜日だろうと、うん、金曜日は多分ないだろうと思って、うん、で土日にかけました、うん、で土日、まあ、宿も取ってね、遠いので、あの電車遅延とかあったらアウトだし、東武東上線すぐ止まるし、
3: そうですよ、
0: はい、体調不良を起こして途中下車って言ったらもうそれで終わりだし、うん、で前日の宿を取ろうっていうんで、まあ、土曜日と日曜日2日間宿を取りまして、スタンバっておりましたら、ベビーメタルが土曜日8月15日土曜日に東京会場に出る。
3: あ、
0: うん、
3: 見れますね。
0: はい、ました。ということでね、で、まあ、あ、違った、16日に出れた16

0: 日の日曜日だ、ごめんなさい、日曜日にベビーメタルが出るんですね、うん、はい、でも土曜日と日曜日チケットを用意しておりまして、でサマソニってチケットが年々値上がってくるんですけれども、うん、ワンデーチケット、まあ1回チケット手首入場の時にチケットをすればもうフリーで出たり入ったりもできる、そのチケットを手首から外さない限り出たり入ったり自由なんですが、うんうん、丸1日どの会場を見られるチケットが21,000円、うん、3日間投資チケット、金土日フルで行きたいっていう人は59,000円、まあ、かなりお安いですね、うんうん、であとプラチナチケットというのがありまして、これ何よっていうと、うん、プラチナチケットは例えば荷物を預ける場所とかもクロークとかも専用のがあります、あと物販入るブースもプラチナチケットいう専用があります、うんうん、あとお休みどころみたいなところもプラチナメンバーだけが入れるブースというのがあって、うんうん、あとまあソニック前、各ステージにプラチナチケットの人だけが入れる場所というのがあるので、うんうん、まあ、混雑を避けられる、うん、言うても混雑するんですよね、うんうんうん、
1: でも比べ物にならないでしょう、
0: 快適です、めっちゃ快適です、ね、
2: プラチナで行ったんですか、
0: プラチナで、去年も一昨年も、うん、一昨年に初めてプラチナにしてみた、うん、まあ、旦那さんが頑張りました、ね、行ったら何この、まず入場からしてプラチナゲートが来てるので、うん、長蛇の列を横目にプラチナの方はこちらっていうところから入るんですね、うん、ね、あと荷物とか手荷物とかもクロークが一般だとごっちゃごちゃですごいんですけど、うん、プラチナエリアはスルッと入れて、うん、取り出しも簡単みたいな、うんうんうんうん、あとやっぱりこうお休みどころがその幕張の会場の中にあるんですけれども、うんうん、混むじゃないですか、うん、フードエリア、フードコートが、
2: はいはいはい、
0: でプラチナエリアはプラチナメンバーのみのゲートがあって、うん、ゆったりと、でもお寿司、マグロのお寿司3貫で2000円っていうのは高いよな、なんでここにお寿司屋さんがエリアがあって、こうビールとかなんとかいろんなものがプラチナの中にもあるんですけれども、なぜかお寿司屋さんがある、うんうん、何言ったらお寿司3貫、マグロ3貫2,000円、
2: わお、
0: ちょっと高いなと思ってそれはスルーしました、うんうん、でも食べた人は美味しかったって言ってました、
1: うんうんうん、
0: そう、プラチナ3デーチケット、プラチナチケット3日間投資というのは10万円です、
1: うん
0: うん、これなで昨日の昨日の連絡で、うん、東京はプラチナチケット全件種ソールドアウトになりましたということで、へえ売れるんだって思って、どんだけの人が行ってどんだけの人がお金落とすのよって毎回ね会場行って思うわけですよ、
1: うんうんうん、
0: この人が一人2万円払ったとしてこの会場に何人とか言ってね考えると、うん、それでもやっぱり海外アーティストとかね、招待したりとかするのってお金がかかるんやろなと、
1: う
0: ん、
1: そうですね、
0: うん、思っております、
1: はい、
0: でベビーメタルね思いっきり見たいんだけど、いけるかな、大丈夫かな、ちなみにベビーメタルが出る3月16日なんですけど、ベビーメタルはソニックステージのキュレーションという形になりまして、まるまるそこのエリアのステージを全てキュレート、自分が設定するというね、うんうん、あれになってます。ただそこのエリアに出るアーティスト今のところ私よくわからない人ばっかりで割と若いメンバーですね、うんうんうん、ここの一番端ちょっと あんまり知らないんですよね。でこのメタルバースっていうグループは、うん、まあ、ベビーメタルから派生したような感じの若い3人グループ、よく似てます3人、
1: うんうん、
0: でもちょっとまた路線が違くて、うんうん、結構ベビーメタルのファンの中ではこのメタルバースっていうグループを注目してる人が多いです、
1: うんうん
0: うん、まあ、16日はねヘッドライナーがラルク・アンシェルなんで、うん、私ハイド大好きなんで、うん、これは時間が合えば、うん、マリンスタジアムまで行けたらいいなとは思ってます。結構、うん、あと北に達也さんが出るんで絶対かすかな花のコラボをどっちかのステージでやるだろうなと踏んでおります。
1: う
0: ん、ね、本当時間読みと場所どっち行くかっていうののね選択が難しいんですよね、うんうんうんうん、でも最後はマリンスタジアムの方に行って、うん、 打ち上げられる花火を見るととっても気持ちがいいです
1: そう、ね、夜だと海風も吹いてるし、
0: そう、日中はね死ぬほど暑いんですけど、うん、夜はね海風が来るのでなかなかに爽やかですよ、ね、だから屋内のステージなんかの方は結構早めに終わるところもあるので、うんうん、その後別にステージ見なくてもその周りの、あの会場の周りでそのビールだとか屋台、うんうん、あのキッチンカーとかね絶対屋外にも椅子とかテーブルとかあるので、うんうん、そこでのんびり飲んでるという手もあります、うん、で 昔はその物販エリアも炎天下だったりとか、うん、おトイレ少なかったりとかいろいろあったんですけれども、うん、最近はその熱中症対策がすごい徹底されてきてるので、うん、あのミストエリアですとかあと屋内での物販ですとか、うんうん、あとあのところどころの休憩所に結構手洗い場所とか水道とか、うん、あとトイレもすごい増設されていて、うん、結構居心地は良くなってるんじゃないかなと思います、うん、なんか今年も多分そのあたりはすごい気をつけてやってくれてるんじゃないかと。ただ一箇所ね幕張もあの最近あの埼玉スーパーアリーナですとか各地いろんなそういう施設が、うん、あの改修工事に入ってて、ね、そうそうそう幕張メッセ、ね、幕張も大きなスタジアムが一箇所使えないんですよね、うん、そこがあればよかった、そこがベビーメタル来てくれるとよかったんですけれども、うんうんうん、ということでちょっと会場が狭くなってしまうので、うん、そのあたり、主催はどういうふうに考えてるのかなと思っております。で、まあ、15日は様子見で、これは一般のチケットなんで様子見で行って周りブラブラ見て、うん、うん、ちょっと気になるものを見てこようかなと、うんうん、サカナクションとかね、うんうん、サカナクション15日東京ですから、うんうん、それを見たりとかしようかな、
2: いいな、
0: いいでしょう見てこようかなと思ってます。でそのぐらいしか知らないんだよね
2: でもバンプオブチキンもですね、
0: あ、バンプさんもいますね。うん、だからいろんなことをやって、あとフェス飯ですね、うん、サマソニーの時にはいろんな、うんうん、あのキッチンエリアでいろんな料理が食べられるので、うん、それも楽しみの一つです、うん、去年ね何しようかなって悩んで、うちの旦那さん食が細いので一人一丼ぶりとか食べられないので、うん、あの半分こ半分こぐらいにするんですけれども、うんうん、川串屋なんだろうな、棒にその肉を巻き巻きした、
1: うんうんうんうん、
0: のがあって、それがすごい美味しかったんですよね、うん、今年もあるかなとワキワキしてますそうなんです。あとはね、ひたちなか海浜公園の方のフェスにもベビーメタルが出るってことでちょっと心揺らいでるんですけれども、ひたちなか遠いじゃんどうしようと思って、
1: まあ、全泊後泊ありで
0: そうなっちゃうでしょそうなっちゃうでしょそうするとね8月えらいことになっちゃうんですよ、うん
1: ね、
0: はい、ということでまだまだ悩んでおりますが、うんうんうんうん、この夏も、体調には十分気をつけて。
1: 本当ですね、
0: そう、体力勝負だから、
1: うん、
0: だから暑くてって言ってね、家の中であまり冷たいものでゴロゴロしてたらねいかんのですよどうやったら鍛えられるでしょうか、教えてください。ということで、松下のんのライブあれこれの話でございました。

0: ナナコライブリー FM をお聞きの皆様へお知らせです。
1: 朝霞初恋プロモーションのクリポンです。毎週土曜日夜の9時から朝霞鳴子物語にて朝霞のよさこい文化やよさこいの魅力を発信中です。 YouTube ではアーカイブ配信もあります。皆さんぜひお聞きください。
2: 久保博史、時を超えてアクロスザタイムス。
0: 戦後の昭和からこれまでの事件やカルチャーを音楽とともに語り継いでいく番組です。放送は毎週月曜日夜9時30分から。ぜひお聞きください。
3: 旅蔵です。
4: 野田しおりです。
3: マイブレイディオデラックスは毎週金曜日12時から生放送。
4: どんな番組なの？
3: 地域情報ポータルサイトマイブレイと連動して地域情報やイベント情報、お店の情報、そしてスポーツの情報などまるっといろいろとたくさんの。
4: マイブレイディオデラックスは毎週金曜日お昼12時から生放送。
3: 聞いて

番組からのお知らせです。この番組はツイキャスにて同時ライブ配信をしています。トップページで TPRO STUFF T プロスタッフと検索してください。ツイキャスからのコメントも募集しています。ぜひ番組に参加してください。以上、番組からのお知らせでした。

0: 日曜3時は TK ショー、みんな聞いてね。
1: 鼻歌ラップって何？
0: 続いてはこのコーナー、
2: 失礼のちょっと聞いてよ。はい、
0: はい、
2: こんにちは、
3: こんにちは、
2: 失礼のちょっと聞いてよです。
0: はい、はい、聞いてるよ。
2: ここ来るまでちょっと何を話すか悩んでたんですけど、
0: うん、
2: ちょっとなんだろうな、どっから始めればいいんだろう。この朝霞和光市四季市のラジオでいうのはあれなんですけど、瑞穂台の西口から出て、うん、ずっとまっすぐ埼玉スポーツセンターっていう場所があるんですけど、
0: うん、
2: に向かうぐらいずっとまっすぐ行くと、
0: うん、
2: 米沢製菓っていうシュークリームの直売所があるんですね。
0: はいはいはい、
3: 米沢のシュークリーム
2: で、はいはい、ですね。
4: 私ね、はい、米沢のね息子さんと知っても知り合いです。
0: あら
2: 本当ですか？
3: 本当に。
2: あってちょっと後で
4: それはいいんですけ ど
2: 、
4: は
2: い、僕そ結構行ってたんですね、
0: うんうんうん、
2: でそれよくなんか直売所なんで、まあ、出してるじゃないですか。調べたらコンビニとかのシュークリームって全部
4: 米沢、そうそう、コンビニのシュークリームほぼ米沢ですよね。
2: ですね。
4: そうそう。
2: で、
0: うん、
2: その袋にパンパンに入ったやつが200円とか300円とかで、あとエクレアとか、
0: うん、
2: マカロンの、
0: うん、
2: 上の部分とかが売ってて、ずっと利用してたんですけど、うん、それそのさっき言ってたそのコンビニとかの売られてるシュークリームがそこだってことは最近知ってでからよく通るたんびに見るんですけど、うん、あ、そうなんですか、息子さんと。
4: そう、たまたま知り合ったんですけど、あれですよね、販売してるメーカー名とかは、
2: うん、
4: メーカー名っていうか、なんか表面は違うんですけど、
2: そうなんですよね、表面違うんですけど、
4: 裏見たら米沢製菓だったんですよね。
2: そ
4: うなんですよ。
2: それで言ったら僕少し何でだろう、話すことなんですけど、
0: うんうん、
2: 僕が通ってた小学校の音楽の先生が、
0: うんうん、
2: 米沢先生って言って、
0: うんうん、
2: その米沢シュークリームの、
0: うん、
2: 何だったかな、でも絶対関係してて、
0: うん、
2: その話を聞いて思い出したんですけど、何だろうな、絶対関係してるんですよ、
0: うんうん、
2: 言ってたんですよ先生が、
0: うん
2: でその先生の顔を見るとそのシュークリームが頭に思い出すっていうのが、
4: ね、
3: 美味しいよねシュークリーム。
2: そうなんですよ。それこそちょっと話変わっちゃうけど、埼玉スポーツセンターによく行ってたんですけど、歩いて、うん、
4: 歩いて、
3: 歩いて行ける距離なの。
2: いや、まあ瑞穂台駅から歩いて、まあだいたい20分ぐらい、
0: うんうん、
3: 籠井街道をまたいで、
2: そう、またいでずっとまっすぐ、
0: うんうん、
2: で見るたんびにちょっと思ってたところなんですよう
0: んうん、
2: うん
4: シュークリーム。好きなお菓子は何ですか、
2: その中でですか、
4: じゃなくてもいいです
2: 好きなお菓子で言ったらやっぱチョコレートとかになっちゃうんですけど
4: チョコレート私ね、まあ、いろんなお菓子がある中でいろいろ好きなんですけど、結構上位にエクレア食い込んでくるんです、
0: う
4: ん、
0: あ、美味しい。
2: エクレア売ってるんですよね。
4: シュークリームじゃなくてエクレアがいいみたいな、
3: う
4: ん
3: う
4: ん、
3: ちょっと固めのこういうのの中に、そう、
4: チョコがねかかっててほしいの、
3: うんうん、中にカスタード、
4: そう、中カスタード、うん、そう、いわゆる普通のエクレアが結構好きでちょいちょい買うんです、
2: うんうんうんうん、
4: で最近がっかりした件、コンビニとかスーパーとかでちっちゃいエクレアが入ってる、
2: うん、
4: 何個か入ってるやつ売ってるじゃないですか、ほんのり値上がりしてて今まで6個入りだったと思うんです、
2: うん、
4: 5個入りになってたの
3: 減ら
4: した。そう、違うんだよ、6個入ってて欲しいんだよ、
2: そうなんですよ、
4: 僕そう、価格上がっていいから6個入ってて欲しかったんだよと思って
2: 僕の小学校の時は、うん、その言ってたちっちゃいシュークリームが袋パンパンに入ってるやつ、
0: うんうんうん、
2: 100円で買えたんですよ。
0: お
2: ー、今はまあその中でも値上がりっていうか、まあ値上がりはしてるんですけど、
0: うんうんうん、
2: まあ、200円300円で激安ですね、うんうん、そう、すごい、ね、
4: あれ美味しかったな、
2: 美味しい、
3: あ、ダメだ、帰りエクレア探しちゃいそう
2: そのでも結構ここら辺近いんで行ってみてください、
0: うん
2: うん、すごい安くて、うんうん、
3: チョコ
2: パン、
3: ね、チョコパン、
4: 水の散歩で行ったらいいんだよ。
3: そうだ、
4: 私あそこ通ってましたよ。
2: 通
3: ったんかい。
4: 週1ぐらいで行ってたところ、あります。
2: 最近あそこ

0: 店の外に自動販売機が追加されて、うん、店やってない時でも買えるっていうのがあります、
1: いいですね、
2: いいですね、そこから買って帰るとうちまでにぬるくなってしまう保冷剤がいる。
1: 本当だね、うん、そうなんかお菓子買うタイミングが最近難しくてさ、
2: うんうん、
0: 生菓子かですか。
1: そう、
2: あ、うん、そうなのよ、もう帰るギリギリ最後の最後に買って帰りたいみたいなね。
1: そうそうそう、
2: うん、
1: うん、なんか冷やすものを常に持ち歩いてないじゃん、
2: う
1: ん、
2: そうなのよ、
0: なんで
2: くれるところならいいんだけどね
0: そうですね、くれるところか、まあ、僕は袋パンパンのやつを買って歩きながら食べる、うん、
1: 食べる
0: 保冷剤がいらないですけど、いいねいいね、
1: シリさん何でも歩きながら食べるね、
2: リンゴとかね、
0: まあリンゴは夜限定なんで、
1: 夜限定、
0: 夜歩
1: きなが
0: ら、怪しいのとリンゴがあったかくなるのが嫌だから
2: あ確かにぬるくなる
0: 最近は普通に歩いてるだけなんですけど、
2: シュークリームもいいね、幸せだよね、あのカスタードクリームの甘さとさ、うん、うん、チョコレートもかかったエクレア、
0: しかもあそこ通るたびにいい匂いするんですよ、
2: う
0: ん、
2: 絶対すると思う、
1: う
2: ん、
1: うちの近所にあるのはパン屋さんだからあんまりいい匂いではないんだよな。
2: パン屋さんで？
1: そう。
2: でも焼きたてのパンの匂いって
1: パン屋さんから発する匂いは、うん、当然焼きたての匂いも発するんですけど、うん、発酵してる匂い、
2: イースト菌とかの匂いか
1: もするので、
2: そうかそうか、
1: うん、うんうん、あとね、うん、チョコ系のパンを焼いたらね、ずっとチョコの匂いだった、うん、
2: ずっと残る、
1: そうチョコのパンだったんだね、ずっとチョコだなってしばらく思う
2: あ、そうだよね、チョコレートのお菓子とかって香り強いよね、いやね、
3: 今直売で私が気になってんのは、
1: うん、乗っかってきた、珍しい、
3: うんうん、っていうかね、ちょっとねこの
1: いいよ言っていいよ
3: 言っていい
1: 言っていいよ、
3: 和光のね、うん、あのレーマンっていうお菓子屋さん、
1: レーマン、
3: はい、レーマン、
1: はい、
3: あのなんだっけ、麦チョコ、
2: 麦チョコの、
3: うん、あそこの
2: メーカーさん、
3: はい、はい、あそこの工場直売が毎月1回ずつやってるんですけど、
2: うん、
3: まあ、その次の次回の直売日が6月の28日、
2: うん、
3: で7月8月がお休みなんですよ、
2: うん、あ、夏場はやっぱり
3: そう
2: ですかね、
3: それでその次が9月の27ってなってるから、
2: うん、
3: この6月28の直売に行きたいなってちょっと、
2: うん、
1: 行ってください、
2: 行ってください、麦チョコ大好きです、あそこの美味しい、
3: うん、美味しい、
2: うん、
3: あれが安い、安く買えるんですよね、
1: もともと安いのにね、
2: さらに安くないじゃない、
3: ね、
2: そうそう
3: そ
2: う、そっか、
3: そうなんです、ちょっとこれが今私が気になってる工場直売、
2: いいな、
0: 直売はすごいテンション上がりますもんね、
2: うん、上がる、
0: だけどあのララポートの近くかな、うん、パン屋さんではないけど、
2: うんうん、
0: あのパン袋に入ってるパンとかの直売してるとこがあって、
2: うん、
0: それもすごい安い、
2: 第一パンとかそういう感じの、
0: そうですね、そのまま、うん、あの何袋に入って、 そ、うん、そうそんな感じです、
1: はい、あの工場が近くにあるんじゃない
2: ですか、昔第一パンの工場に買いに行ったかな、第一パンだっけ、そう、
0: うん、
2: あの、あそこの、うん、ドトールとかにもパンを卸してる工場で、
0: うん、
2: うん、ドトールにあるブルーベリーのパンとか、うん、そういうのも買える工場があったんですよね、あとは東ハト、東半の工場よく行きました、子供ちっちゃい時、
1: うんうん、
2: すごい安く買えるんですよ、
0: そうですよ、引くぐらい安いですもんね、
2: うん
0: うん、
2: 今は全然もう何十年も行ってないんだけど、子供が本当ちっちゃい時はね、何曜日だった、火曜日とかそういう週一でやってくれてるのでよく買いに行きました、うん、うん、ね
1: ー、パンね
2: ー、ねー、工場とかいいよね、
1: うん、
2: この辺だと何があるんだろう、
1: 埼玉のパン工場でアウトレット売ってるといえば山崎パンじゃないの、
2: 山崎パン
1: ありましたよね、ちょっとどこか分かんないけど、うん、そう
3: あった、あの
1: 東京に越えると、
2: うん、
1: 小平に山崎パンと第一パンの工場があって、うんうん、どっちも、うん、あ、山崎パンはしてんのかな、山崎パンのアウトレットがあるか分かんないけど、
2: うん、
1: 真横にデイリー山崎があるっていう
2: もうそれっぽく
1: そうそうそう
2: しっかり、
1: 第一パンはアウトレットがあるはず、
0: うん、あ、本当、
1: そうそう、
0: あの山崎パンは武蔵野の工場、
1: そうありますよ ね、 ね、
0: 武蔵野、あります、あります、
1: そこはアウトレットをやってた気がしますね、
2: うん、
1: そう、パン好きですから、
0: うん、パン

0: ですもん。
1: はい、
2: はい、
1: あとは
2: あとことぶき、
1: この辺、
2: あ、そうね、ことぶきもあったな、う
1: ん、この辺のは分かんないな、
3: うん、私なんだ、三好のとこにある、
2: うん、
3: 駅道パン、
2: 駅道パン、
3: 駅道パン、
2: はい、
0: うん、
3: でバイトしてた。
2: バイト、
0: なんかちょろっとすごい、
1: またほら、
0: なんか、
1: ま、今まで出してない情報が、ね、挟まれてきたよ。
2: 挟まれてきたの。
3: 直売所も入ってたから帰りに買ってた、う
2: ん、そっか、
0: いいな。
2: そう、私ことぶきでパートしてたことがあって、
0: はい、
2: トラックで煮崩れしてしまって上のクリームがごちゃになっちゃったケーキとかいただいて帰りました、
1: うん、パン屋さん ね、うん、
2: ね、
1: パン屋さんといえば、
2: うん、
1: 知ってる人がクリスマスにね、
2: うん、
1: 山崎の工場で、
2: うん、
1: その人は工場で働いてたから関係ないんだけど、
2: はい、
1: いや、この時期アルバイトを募集してね、うんうん、いっぱい来るんだけど、うんうん、やる仕事がね、
2: うん、
1: あとケーキのヘタ取りなんだよねって言ってて、
0: ヘタってあの
1: そうい
0: ちごですか。
1: そう、山崎クリスマスケーキを出すじゃない。いちご1日8時間とかずっとケーキあ、ケーキいちごのヘタを取るっていうバイトがあるんだって。
2: うー、すごい、
1: そうだよねと思って、誰かしらが取らないと、うん、ああなってこないもんねみたいな、うん、なかなか過酷なアルバイトだなって思って聞いてました。
2: そうだよね、それだけをやるって
1: そう、でもおかげで美味しいケーキが食べられる、うん、
2: ねえ、
0: うん、
1: 今週私パン不足なんです。先週は、
2: うん、
1: あのペンギンのパンを買ってるんですけど、
2: ペンギンパン
1: 今週はパン買ってないので、
2: うん、
1: ね、
2: パンさ、うん、家族全員がなんか調理パンとかそのね、お菓子っぽいパンを買うって結構金額張るじゃん、
1: うんうん、
2: ね、人数分買おうと思うと、
1: はい、
2: うん、そうなんですよ
1: 、ええ、
2: 安い時に買いたい、
1: うん、パンは妥協しないので、はい、
2: 正しい、
1: あのうち、うん、あの銘柄とか言わないですけど、
2: うん、
1: 食パンもこうスーパーに食パンってブワーって並んでるじゃないですか、
2: うん、
1: その中でもこれってうちは決まってるんです、
2: うん、
1: で値段が安い違うのを買ったこともあるんですけど、
2: うん、
1: あのみんな食べないの、
2: うん、超えてるな、
1: 嫌だったみたいで、うん、そうか、そのままだと食べないのか、
2: 食べないんだよ
1: っていうさ、なんか最低ラインがある食品って結構ないですか世の中に、
2: うん、
1: 自分の中にこだわりがある食品、うん、納豆だったり豆腐もそうだし、
0: うん、
1: カニかまぼことかちくわもそうだ
2: な。カニかまぼこ結構大きいかもしれない。
1: そう、
2: うん、
1: な
2: んか美味しいの食べちゃったら、
1: そう、
2: 戻れないのよ、
1: 戻れない戻れなくなるの
2: 戻れないのよ、そうなのよ、ね、うん、
1: そう、
2: 分かる、
1: 分かり、あ、戻れるんですけど、あのかまぼこの味が違うなって感じる、一番感じる時期は正月じゃない、
0: うん、
1: 安いかまぼこ売ってなくなるじゃない、
2: うん、確かに
0: かまぼこのレートが上がる
1: 時、そうそう、
2: かまぼこのずっと上がるんだね、
1: 高級ラインしか売ってなくって、それを正月だから買って食べると美味しいんだよねみたいな
2: これって美味しいと、
1: でもあの時のは明らかにとんでもなく高くなってるから元に戻せるんですけど、
2: うんうん、
1: その金額差がさちょっとしかない時、
2: うん、
1: 何十円か差ですとか、
2: うん、
1: だと戻せないよね、
2: 戻せない、うん、
1: 戻せない、戻せないんですよ、一度いちご一度上げてしまうと大変だから気をつけて
2: そうだね、
1: 本当に、
2: うん、工場直売のお菓子は美味しいだろうな、
0: やっぱり、そう、それ本当に ね、うん、米沢が近くにあるのは
2: 羨ましい、
0: ありがたいですね、うん、
1: 安いお菓子は最近シャトレーゼでしか買えてない。
2: シャトレーゼも近くにない、あ、でも和光市行けば、和光市の洋華堂の1階にあります、うんうんうん、
0: シャトレーゼアイスが美味しいですね、うん、
1: バッキー、
0: うん、アイス全部、
2: アイスも美味しいけどピザも美味しいよ、
1: うんうん、
0: ピザ
2: 冷凍ピザ、
0: うん、あ、うん、そう、
2: うん、
1: シャトレーゼは意外とパンが美味しいと思うんですけど、
2: パン、パン買ったことないかも、うん、
1: パン美味しいですよ、
2: パンはね、サイボクハムの焼きたての食パンが好き、
1: あ、
2: こんな大きいやつ、
0: うん、
2: あれ最高に美味しい、
1: ね、
2: うん、
1: そういや、パン美味しいんですよ
2: あれパンに戻っちゃった
1: 今日はね、あのシティリさんがあんまり話すことがないですからね、
0: そうそうそう、あのね、直売所のね梅沢美味しい、
1: 美味しいよ、
0: でも直売所のすごい美味しいおすすめするのはありますけど、そこからね、うん、話すのあのものを、ね、流すのが

0: 難しくてね。
1: わかります。あの直売所ってさ、そう今あのお菓子とかパンとかいっぱいあったけど、
2: うん、
1: 直売所がある、食品って意外と多くないじゃないですか。
2: うん、
1: あの麺製麺所が直販してる麺って、うん、たまにあるじゃない。
0: あるあるあります。
1: 美味しいんだよね。
0: あのうん、そこでしか買えない麺ありますね。ジローとかで使ってるわしわしの麺って。
1: うんうん
0: あのスーパーとかには売ってなくて、
1: うんうん、
0: 作ってる工場でしか、うんうんうんうん、あの買えないっていうのがあるんですよ、うん
1: ね、ちなみに私あの北海道育ちですので、
2: はい、
1: あの麺は菊水の麺が好きなんです。
0: うん、菊水、
1: 北海道に菊水っていうラーメン工場というかがあって、それはスーパーでも売ってるんですけど、
0: うん、
1: あのもう麺だけで売ってる、
2: 麺だけ
1: そうそうそう、ラーメンとしてセットになってたり、冷やし中華とかでセットになってるものじゃなくて、うん、麺だけで売ってるやつがあって、あえてその麺が食べたくてそれを買ってくることがちょいちょいあります。
2: うーん、
1: 菊水ラーメン、
2: あ、ダメだ、エクレアとラーメンだな今日
1: 多分ね、地方地方で、
2: うん、
1: あの好みの麺とかあると思うんですよ ね、 多分東海地方だとスガキヤの麺が好きでしょ、うん、皆さん、
2: あとこっちだと西山ラーメン、
1: あ、西山、そうですね、
2: 西山ラーメンの麺とかもね、
1: うん、ね、
2: そうなんだよね、
1: こだわりで選んで買っちゃうんですよね、
2: うん、でもそういう時ってスープとかどうしてるの、うん、麺だけ買って、
1: 麺だけ買って、うん、スーパーで買うのであれば、
2: うん、
1: スープだけ別売りしてるじゃない、ね、
2: 醤油味噌なんとかとかって、
1: あ、それを買います。
2: でも結構美味しいよね。
1: そうなんですよ、うん、
2: これでスーパーでこれで買ってこの味でいけるなら1000円とかするラーメン食べなくてもよくないとか思う時あるもん
1: でもね、
0: うん、
1: あの1000円とかでさ、うん、こう全部乗せとか1200円とか、うん、1300円とか1500円とかで買うじゃない、う
2: ん、はい、
1: 食べるだなお店で、うん、あれを家でやろうとするとそれ以上かかるんです
2: よ。それをねやろうとするとダメだ、ね、
1: そうなの、
2: 酢ラーメンね、せいぜいネギ盛りとかさ、ゆで卵とかさチャーシューはちょっとダメかなみたいな、
1: 全部乗せようと思うとね
2: 一食単価高くなるよね、
1: ちょっと大変なんですよね。あ、ラーメンの話しちゃった
2: ね、
1: まあ、みんなお腹空いてくる頃だね
2: お腹すく、
1: はい
2: はい、
0: はい、
1: あのしちりさん、言い忘れたこと、言い足りないことないですか？
0: 瑞穂台の西口まっすぐなんでしたっけ、川越街道を突っ切る、ま、手前ぐらいにある米沢製菓っていう工場とてもいいところです。美味しくて安くて、
1: うん
0: うん、シュークリーム甘いの好きな人は
1: ぜひ
0: はい、
1: かわいいね、うちのしちり君かわいいね、
0: あの内心すっごいドキドキして今なんかとんでもないことになっちゃいますけど、
1: 大丈夫
0: 本当に優しくて、
1: はい、はい、後半は真面目なコーナーをいくつか、はい、続けていきたいと思いますので、後半もお楽しみに。
3: 和光市で創業60年の田中工務店は、きめ細かいサービスで大切なお住まいをご提案します。人心、日心、家心を信条に心の通じ合う家づくり、株式会社田中工務店は建てた後のお付き合いをとても大切にしています。
4: 相撲の世界には決まり手がある。
5: 寄り切り、押し出し、はたき込み。
4: 建設の世界にはこんな技がある。
5: 吸い込み。
4: 二酸化炭素を吸い込むコンクリート、 CO2 吸い込む、地球温暖化に
5: 待った
4: をかける。100年を作る会社、カジマ。
6: お客様との絆を大切に、アサカ、シキ、ワコ、ニーザ、地元で愛されて半世紀。お客様の幸せづくりをモットーに、安心安全な住環境を提供しています。信頼で選ばれる勝見不動産が午後4時をお知らせします。
1: 元気にお送りしましょう。せー

0: い、後半もスタートしました。この番組は私声優の竹内ひろみと
1: 松下のんと
2: 山田七里と
3: 水野ゆきです。
0: んやっぱね、水野ゆきですの自己紹介にもキレがないんだよね。
3: 水
0: はい水はい、ではメールご紹介します。
1: はい
0: 、はい、コージさんからいただきました。ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 先週ですね、奥様がまさかの花丼に連続正解を出してしまい、
1: 心配しました。
0: 本当に体調を崩しやばいなやばいなと思っていたら地震は起きなかったものの、季節外れの台風が本当に何事もなければいいのですが
1: 本当だ
0: ちなみに、はい、奥さんが体調を崩した2週間以内に、うん、あの地震とか、はい、大きい地震とか、うん、洪水とか、うん、台風とかが起きてるんだそうです。奥様が体調を崩すと天災が起きる。
1: 巫女様ですか。
0: それは奥様が体調を崩したから起きるのか、何かが起きる前兆を体に受けて崩してるのか、どっちかな。
1: ね、
0: ドキドキ、はい、気をつけてください。水野のせいで崩したら全ては水野のせいってことだね。
3: え、だって水野は崩れないもん。
0: いやそうでしょうね、うん、
3: 誰も崩れないよ。
0: はい、続きまして小川田さんからいただきました。
1: ありがとうございます。ありがとうございます。
0: ひろみさん、小峰さん、昨日はフレンズカフェのアシスタントお疲れ様でした。のんさん、
1: はい、
0: 小峰さんはいなかった。そして昨日開催されたピースライトミュージックイン和光に飛び入りで鼻歌を歌って一躍人気者になり、多くのお客さんからサインを求められたらしい水野ゆき大先生、こんにちは。
3: 溜めたね
1: 溜めたね
0: はい、今日で5月も終わり、早いですねと。
3: うん、
0: あ、本当だよ、
2: 終わりだ。
0: 5ヶ月終わっちゃうのか、はい。岡山は梅雨入りしてませんが、ここ数日は30度を超える真夏日が続いていて、私はかなり漏電していますと。ね、本当暑くなるの早いんですよ、まだならなくていいのにな。
1: ね、
0: はい、TK ショー聞いて明日の明日への活力を充電したいですねっていうメールいただきました。ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: そうなの、最高気温がさ、30度を超えるのは、致し方ないと思ってるんです、致し方ないと思ってるんですけど、最低気温が25度を下回ってほしい。
2: それは本当にそうですね。
3: だから昔、だから、私が子供の頃の真夏の陽気なのよね、
0: うんうんうん、
3: 最高気温が31、2度って、うんうんうん、あ、今日30度超えた、暑いな。でも夜になるとスーッと気温が下がったのよね、うんうんうん、昔は。で風が吹いて風鈴がチリンとなって涼しいなってなったんだけど、うんうん、夜
0: あのさ、
3: 涼しくならない。
0: 私が育ってた地域はあまり関係、あの参考にならないんですけど、私が東京に出てきた頃も、まあ昼間は暑かったんですけど、夕立ちがあってで夜涼しくなるみたいな感じだったと思うんです、でも今さ、今っていうか最近夕立ちないじゃないですか。
3: ないです。
0: どこ行っちゃったの。
3: どこ行っちゃったんだろうね。
2: 夕立ちって何ですか。
0: 夕立ち知らない。
2: 夕方と違うんですか。
0: 夕方降る雨は夕立。
2: あ、夕方に雨降ってないですね。
3: そうなんだよ。
0: そうなんですよ。
2: すごい。
3: シー君が分からなくなるぐらい降ってないんだよ。
2: 降ってないわ。確かに夕方に降ってない。
0: 降ってないの。
3: そうなの。
0: 夕方ちょっと暗くなってきて、冷たい風がヒューって吹いたら、
3: 雨風が吹いてきて、
0: 雨がバーって、それこそ30分1時間ぐらいで止むんだよね。
3: で雷がゴロゴロゴロゴロなって、光って光って。でものすごい土砂降りの雨が降って
0: バッて止むんです。
3: で涼しくなる。
0: そう
3: がないんだよね。
2: ないですね。
0: 夕立って言われてたんです、うん、
2: 小学校の時にはあったかも。
0: そうだから夕立は雨宿り してたら、やり過ごせるやつなんですよ、
2: あーなるほど。
0: それがないん
2: だよね。確かにないですね。
3: 最近はもうゲリラ豪雨みたいな感じの、
0: そうそうそう、
3: ね、一点集中のものすごい雨とかね、長引いたりとか。
0: 夕立があったらもう少し過ごしやすいのかなみたいな、
3: 逆に竜巻みたいなのが起こるようになってきましたよね。
0: 本当ですよね、でもね、竜巻はもしかしたら昔も起きてたのかもしれない。
3: あ、そっか。
0: あの予報ができないっていうのと、局地的に発生するものだから、 発生したとしても報道ができないみたいなことがあった可能性があるので何とも言えないんですけど、
3: 報道する手段ができたってことですね。あの視聴者が投稿の竜巻の映像みたいなが
0: あったりとか、うん、あとあの予測もできるようになってきたので、うん、っていうのもあると思うんですけど ね、 ね、難しいですね。
3: ハリケーンはいらないから普通の夕立

0: 欲しい。
1: 本当ですよ本当それね、はい。そしてもう一ついただ、メールご紹介しましょう、はい、西村さんからいただきました。ありがとうございます。竹内投手、私ですね、のんさん、七里選手はい、そして TK ショーが終わったら夜の柳瀬川デートに七里さんを誘う計画を密かに練っている我らが水野義大先生こんにちは
0: こんにちは、
1: これ食べ物がないから柳瀬川じゃないかもしれない。
0: そうだね
1: 食べ物がある方面だと思います、うん、あさて、西武の話がちらほらとありますが、ありますが、それはいろいろあるのでちょっと置いといて、うん、今台風発生したじゃないですか。
0: したした。
1: そう、もうただいま接近中の台風に乗って鼻歌が猛烈に吹き荒れる鬼門の1週間となりそうですって、
0: うん、それ困るな
1: 本当だよ。
0: でも日本列島ね、縦断しそうなくらいの進路なんですよね、予測進路が、ね、
1: 確かに鼻歌が猛烈に吹き荒れるかもしれない、
0: やだ、
1: 気をつけましょうね、みんなでね。
0: カモカモ
1: カモ。さて、そんな鼻歌ですが、はい、鼻歌やんないよ、やった
0: らしい
1: 清比賀さんからリクエストいただいてるので、はい、ちょっと聞いていただこうかなと思ってます。はい、リクエストは安全地帯でじれったい。

0: はい、聞いていただきましたのは安全地帯でジレッタイでした。さあ、この後は真面目なコーナーいきますよ。まずは、交通情報か。交通情報が水野さんから、気象情報は七里君からお願いします。
1: 住まい、暮らしのこと、何でもご相談ください。株式会社光陽がお送りする交通情報です。
2: 人に環境に優しい住まいづくり、家族と共に育む住まいと暮らし、ご家族の将来を託せる信頼と安心を築くパートナー、いつも身近で頼りにしていただくこと、それが株式会社光陽の願いです。

時刻は午後4時まもなく11分になります。ここで奈良湖ライブリー FM 交通情報をお届けします。まずは道路交通情報です。午後4時現在の状況です。国道254号東京方面、新座市のびとめ付近渋滞500メートル、富士見野市大井付近渋滞およそ500メートル、富士見野市亀久保付近渋滞およそ1キロメートル、国道463号埼玉市方面、所沢市江ノ木町付近渋滞およそ 1.5 キロメートル、埼玉東村山線上り、埼玉市桜区田島付近渋滞500メートル。ドライバーの皆様、どうぞこの後も安全運転をお願いします。続いて電車の情報です。東武東上線、地下鉄有楽町線、副都心線、 JR 武蔵野線は平常通り運転されています。以上、奈良湖ライブリー FM 交通情報でした。

続いて7個ライブリー FM 天気予報です。まず気象概況です。この後の埼玉県は高気圧に覆われますが、気圧の谷や湿った空気の影響を受けるでしょう。はじめ雲が残りますが、午後は晴れて日差しが届くでしょう。明日の埼玉県は高気圧に覆われますが、湿った空気の影響を受ける見込みです。朝から晴れるでしょう。午後も晴れますが、風が強く吹くことがある見込みです。続いて埼玉県南部の天気です。今日は南の風、晴れの予報です。今日これから夜遅くまでの降水確率は 10% の予報です。明日は南東の風やや強く、後南の風やや強く、晴れ時々曇りの予報です。明日未明から夜遅くまでの降水確率は 0% の予報です。明日の最低気温は19度、明日の最高気温は33度の予報です。続いて朝霞市のポイント予報です。今日は晴れ、今日の降水確率は 10% の予報です。明日は晴れ時々曇り、明日の降水確率は 0%、 明日の最低気温は19度、明日の最高気温は33度の予報です。現在朝霞市、志木市、和光市、新座市に特別警報の発表はございません。以上7個ライブリー FM 天気予報でした。

0: はい、交通情報と気象情報でした。
1: はい、
0: うん、暑いね。
2: 暑い、暑いです。
3: 暑いから車使う人も多いのかな。昨日も川越街道がね、2キロの渋滞とかあったりして、今日も亀久保あたりで1キロの渋滞だから ね、混んでるね。
0: やっぱりちょっと出ようと思うとね、なかなか今まではじゃあ歩いてって思ってたところが車になったりとか、うん、ありうるよ ね。
1: もう今日来る時、うん、もう右半身が焼けるぐらい暑くて、うん、たまたまあのノンさんに会ったんですけど、はい、日差しの傘、うん、日傘してて、
0: いや日傘いりますよ、
3: うん、ついね、あのシル君が暑そうだったからね、すごい 手一生懸命伸ばしてやったら、ね、それをねシル君が日傘が持ってくれたんだけど、うん、結局私に傘してくれて、私お姫様な気分だったね。でも男性もね日傘使った方がいいですよ、
1: ね、
3: 絶対。
1: そうですね、
0: 今だってね、うん、ノーカラーサングラス、うん、色のないサングラスとかも最近流行ってますよね、うん、
3: 紫外線避ける
0: ね。そう、
1: 色がないっていうのは透明ってことですか。
0: そう、
1: へ、
0: 別に UV カットするにあたり
3: 黒くする

0: 指導ない
1: です。あ、そうなんですか。
0: そうなんです。そうだからそうしたらブルーライトもカットできるのでいいと思いますよ、はい、
2: 今のスタジオ前日向なんですけれども、はい、36.6。
1: 35度超えましたか。
3: まあ、今カンカンに今日が当たってますからね。
0: 私たちがいるのスタジオなので、道路側で、すごく厚い二重ガラスになってるんです、あの二重の空間がなければこの中もっと暑い。
2: めっちゃ暑いです
1: よね。
0: あのガラスの空気の層でね、
3: あのガラスのおかげで助かってます私たち。
0: わー大変だー。
3: じゃの
1: 大変。
3: 前のスタジオは普通のガラスだったから金魚鉢だったよね。
0: 暑かった。
3: 暑かった。めっちゃ暑かったよね。
0: あの前のスタジオは、2階だったし、はい、ね、そう、っていうので、普通のガラスだったんですけど、まあ暑かったよね、
3: 夏はもう本当に暑かった。
0: 暑かった。大変だったな。
3: この二重ガラス嬉しいな、
0: ね。はい、頑張ってお送りしていきたいと
3: 思います。
0: 思いますよ。はい、じゃあせっかくだから、
3: はい、
0: 1分ぐらいそれってちょっと挟んでおこうかな。暑いからね、皆さん行きやすいんじゃないかと思うんですけど、サーティワンアイスクリームが今年も毎週木金土日欲張りフェスっていうのをやってます。
3: はい、
0: はい、これですね、トリプルポップに1個100円でポップスクープが7個まで追加できちゃう。
1: ポップスクープ、
0: そう、スモールよりもちょっと小さいやつ、
3: ちょびっとちっこめ、
0: そう、ちょっと小さめのやつなんですけれども、それが3つ選べるトリプルポップ、3種類選べるやつを1個購入すると、1個追加につきプラス100円で7個まで追加することができる、はい、なので合計で10個のポップスクープ、
1: すごい、
3: すごいな
0: っていうのができますよと。
1: がもう課金、
0: そう、これがねもう始まってまして、5月28日この間からスタートしてまして、6月21日までの毎週木金土日、
1: 半分以上じゃないですか。
3: すごいね。
0: にやりますと、
3: うん、
0: でただポップ7からポップ10、7個から10個のやつはですね、各日木金土日のうちの、12時から、1店舗1日100個限定なんです。
1: あ、ちっちゃいの1個がもう、
0: 1個
1: セットが
0: 10個、そう、7個から10個になるやつは各店舗100個限定と、
3: ま
0: あ、よっぽどのお店じゃない限り100個いかないと思うんですけど、
3: 100個ね、
0: 10個のやつを買う人が100人いるかっていう話でしょ。
3: そうですよ、すごいよね、
0: これ多分単純にあのカップの話だと思うんですよね、
1: そうですね、
0: 10個入るカップがっていうことだと思うので、はい、気になる方はね、暑い時期にやるべきじゃない、今日対象日ですから。
3: 朝霞駅の下にあるよ、
0: なのでトリプルポップが570円、トリプルポップ4 4つにしたら670円ということで100円ずつ上がっていきます。はい、これですね、カップじゃなくて ワッフルコーンにすることもできます。ただワッフルコーンはですね
1: すごいことになる。
0: ワッフルコーンは一応乗る個数が決まってるので、5個までのやつです。
3: ですよ、ね、
0: それ以上のやつはもうカップでしか提供されませんので、
3: 転がっちゃうもん、
0: はい、
3: でもいいね、これ10個買ってさ、家族でさ、ちょっとずつ食べるのもいい
1: じゃないですか。そうですね、
0: そうなんですよ、ね、
1: 10個買っても1200、
0: そう、あとね、皆さん気をつけてくださいね、暑いとすごい勢いで溶けますから。
1: そうですよ
0: はい、というわけで、暑いのでアイスクリームもどうですかっていう情報を一つ挟んでおきました。
3: はい、
0: はい、というわけでここで、CM を一旦挟んで、もうちょっとね真面目なコーナーを続けていきたいと思います。
4: 文房具を聞く、文房具を知る、30分間文房具の楽しい情報だけをお届けします。タコとナオミの文房具大作戦、毎週日曜夜7時半からです。
5: 水曜日午後4時から3時間の生放送、ナナコ夕焼けステーションは、美味しさをそのままカットされたリンゴが愉快な仲間たち日替わりアシスタントと一緒にお届けします。聞いてね。
6: ハッピーをプラス、
7: ビューティーをプラス、
8: スマイルをプラス、
9: おいしいをプラス、
10: やりたいをプラス、
11: うるおいをプラス、
12: ときめきをプラス、
13: おせっかいをプラス、
14: いろんなプラスをてんこ盛り、
10: 毎週日曜お昼12時
6: サンデープラス。
0: 続いてはこのコーナー、足場にインフォメーション。

0: はい、このコーナーは朝霞市志木市和光市新座市とその周辺の地域情報をお伝えするコーナーです。足は2、
1: 足は2、
0: はい、はい、ということで、先に来るのがこちらからこっちから行こうかな。はい、はい、今日お届けしますのは朝霞市ですね。まずは、
1: はい、
0: まずは、うん、はい、まずは朝霞市です。朝霞市といえば最下祭、
2: うん、
0: はい、夏になったら最下祭が始まる、やるよってなると思いますが、
2: はい、
0: それに先立ちまして最下祭グッズの販売が始まります。見て、もうなんか四方がなんかちぎってきた感じの満載の何か
2: これ見た、うちにも届いた
0: はい、最下祭のグッズが販売始まります。6月1日、うん、明日からですね、販売が始まります。はい、今年はですね、ポロシャツ、
2: うん、
0: 霊感ポンチョ、霊感ポンチョ、
2: それすごく気になってるんですよ、
0: はい、と霊感タオル、
2: うん、そう、
0: はい、となっております。はい、こちらの方ですね、販売される場所が、
2: はい、
0: こうスタジオから一番近いのは友育ちカフェですかね、
2: うん、
0: はい、そうですね、はい、友育ちカフェコージーさん、産業文化センターの1階ですね、うん、はい、こちらか、ハートピア福祉作業所の売店ハッピーさんか、うん、何ですかこれ、シネノアベース、
2: うん、
0: はい、こちらか3カ所で販売してます。休日があったりするところもありますので、販売の箇所は最下祭のホームページとかから確認していただいたらいいかと思います。
2: はい、
0: うん、はい、今年のポロシャツは白と黒だそうですよ、
2: うん、そう、
1: 黒、黒、はい、黒一択、黒ね、背中に今年は最下祭ってでかく書かれているんですよ。
3: お
1: っ、ちょっとかっこいいんですよ、今年は今年でちょっと今それを狙おうかどうしようかを悩んでます
2: 狙ってください。私そのポンチョとね、はい、タオル、霊感、
0: うん、
2: ポンチョとタオルがねフェスで使えるようなと思って考えた。確か
0: に、ちなみに霊感ポンチョなんですけれども、これだけが、販売が7月中旬からの販売予定となっております。霊感タオルは今回の6月1日から販売されます、うんうん、はい、なので最下祭参加される方も参加されない方も盛り上げていこうということで、
2: うん、
0: はい、いかがでしょうか。続きまして、
2: はい、
0: ここですね、朝霞ですね、
1: はい、そうです、朝霞です、
0: 朝霞です、
1: はい、朝霞です、はい、これも、
0: 第6回ワクワクマルシェということで、
2: うん、
0: リゾン本社ビルの1階で6月6日土曜日の午前10時30分から午後2時30分まで、
2: うん、
0: はい、地元の食健康趣味体験が体験できるワクワクマルシェが開催されます、うん、はい、ライブステージがあったり、レトロゲームができたり、
2: うん、
0: ビンゴ大会があったり、うん、気になる吹き矢で的当て忍者体験ができたり、ショベルカートラックの乗車体験があったりと、
2: うんうん、
0: はい、いろいろあります、
2: うん、
0: はい、なのでぜひこちらもですね、気になる方は6月6日土曜日の午前10時30分から午後2時30分です。はい、リゾン本社ビル1階となりますので、はい、ぜひ参加してみてください。はい、はい、という感じですか。
2: はい、
0: はい、というわけで今回はさらっと地域情報でした。
2: はい、
0: まあ、地域情報の他にですね、もう今はですね、
2: うん、
0: 埼玉でしたっけ、
1: あ、埼玉、
0: はい、
3: はい、
0: 熱中症になる前にまずは冷房でしたっけ
3: まずは冷房、
0: そうそう、埼玉の間がまずはっていう
2: まずは
0: 冷房、元々にみんなが驚いた
2: そう、
0: そう、まずエアコンつけましょうね。そうそう、今まで昔のことを考えたら5月中にエアコンなんてって思うかもしれないんですけど、
3: いやいやいや、
0: もう十分暑いですから。
3: 僕は4月からつけてました、
0: はい、前はそう、昔はね、夏の時、
2: うん、
0: 夏の期間だけ使いましょうねみたいな区切りになってたかと思いますが、うん、去年から企業も熱中症予防に対する罰則とか、
2: うん、まあ、
0: 予防に対する罰則はないですけど、
2: うん、
0: はい、とかがつくようになったので、
3: うん、
0: もう気温で、
2: うん、
0: はい、気温で行動をしていくように

0: 変わってきております。世の中が変わっております。はい、あのまだ5月と言わず30度超える気温になってきてますから、うん、使っていきましょう、
1: ね、使ってください、
0: は
1: い、
0: あとね案外暑くないんだよねって言っちゃう人もいるんですけど、うん、それは確かに体感は暑くないかもしれないけど汗は出てるはずなんです、うん、で汗は細かく蒸発しているのでだらだら垂れてなくて気づかない間に水分不足になっている可能性もありますから、うん、意識的に、冷房を使うことと水分を取ることと塩分を取ることしていきましょうね、
1: うんうん、そうですね、
0: はい、はい、というわけで、
2: うん、
0: どうした、
2: うんうん
0: うん、言いたいことないですか。
2: 今埼玉のね調べたよ。
0: ああはいどうぞ
2: 言っとくよ、うん、
1: はい、
2: さ3食しっかり食べましょう、
0: はい、
2: 意識して水分を取りましょう、
0: それ、
2: うん、たっぷり良い睡眠を取りましょう、うん、まずはエアコンを使用しましょう、
0: はい、
1: あ素晴らしい、
0: うん、3食
1: 、うん、
0: 意識して水分を取って、
1: はい、
0: たっぷり寝て、
2: うん、
0: まずは冷房はい思いました。はい、というわけで以上本日のアシワニインフォメーションでした。
3: TK ショーとかけまして鼻歌届く、
4: その心は、
3: どちらも息が長いでしょう。
5: TK ショーとかけまして券売機届く、
4: その心は、
5: どちらもチャージできるでしょう。
6: 明日の活力充電番組 TK ショー、
7: 日曜午後3時から聞いてね。
0: 続いてはこのコーナー、
2: 鼻

0: はい、
1: 今日もやってきちゃったこのコーナー、
0: 皆さんの花を当てていただこうな、元気になってきたよ、元気になってきたよ、誰かさんが
1: そうなんだよね。はい、どうぞ。
2: あのね、
1: はい、
2: うん、あのね、うん、今日ね調べててね、うん、あの3人組のバンドをし調べようと思ってたんだけど、いろいろ調べてるうちに調べたものが3人だったものが2人になって4人になってとかいろいろ出てきちゃったんだけど、うんうん、初期設定は3人だ
0: った初期3人だったね。
3: 初期設定3人、
2: 初期設定なのかな、はい、なんか3人でバンドって言って調べてて、
0: うん、
2: だからこれが3人のバンド
0: なの、はい、今も3人かどうかは知らないってことね。
2: うん、
3: うん、分かんないってことね。
2: そのバンド自体があるかどうかも知らない。
0: デビューした時は3人だったよってことね。
2: だと思われる、
4: はい、お
0: わ、なかなか難易度高いですね大丈夫かな。
2: で、今活動しているかは分からない、
0: はい、
2: はい、はい、というものを選んできました。
0: はい、
3: つまりノーヒントって言われてます。
4: うん、3または4または5、うん、または2、
2: ね、バンドは確定なの。
0: バンドなの、
2: バンドなんです、
0: はい、ね、
2: 私が知ってたバンドの曲ですね、
0: うん、はい、
3: 水野しか知らない、
2: うん、では行きたいと思います、
0: はい、
2: あ、よし行きます、うん、

0: なんかよく聞くリズムだったけど、
1: バンドってこんなもん。
0: わかりません。
1: バンドだよね。バンド
0: 知りません。
1: バンドバンド、そうバンドバンド。きっとバンド。
0: 3人組のバンドって意外と難しくない？
2: なんだろう。
1: え、違う。え、合ってるよね。
0: 粉雪？
1: 違うよ。
0: 違うらしい。3人組のバンド。
1: これ。
3: もう一回。
1: いきます。両方全員入ってたかな。男男性も女性もいたかな。
0: 歌ってる人が男性か女性かでいいです
1: ね。歌ってる人が女性です。
0: はい、
1: 女性ね。いきます。
0: 何がびっくりするってさ、テンポすらわからないんだよね。
3: あのね、ゆきちゃんが歌ってるうーんとね、手のね拍子が全然合わない。
0: そうなのよ。だから多分水野ゆきの手のテンポなんだと思うんだけど。
3: そうだね、きっとね。あの鼻づたの音よりも
0: 晴れたらいいね。
3: 晴れたらいいね。
0: 未来予想図。
1: 違う。

0: はい、
1: はい、うん、なんかはいって、
2: うん
3: うん、
0: あれ、
2: あのね、手はすごい激しく動いてたん
0: だよ。だって激しい、
2: 激しいのか今ので、
0: うんうん、あれ、うん、激しい曲じゃなかった、はい、
1: 風が吹いている、
0: はい、
4: ジョイフル、
2: ジョイフル、
0: 違うよ、
2: うん、
0: これ最初、曲の最初、
2: もう、
0: 知ってる、
1: あ、知ってる、知ってるけど、
0: 最初いくよ、もう一回いくよ、はい、いきます。

0: 長い
1: よ。え、なんだろう。
2: ずっとこれ、ま
3: あ、これね絶対ねたどり着けないですよ。
0: ダメじゃん。
3: いや、
2: 合ってるよ。
3: ね、皆さん曲知ってると思うんです。曲は割と知ってると思うんですけど、3人組のバンドのイメージが多分ない。
2: ない、
3: あの曲しか聞いてない人が多いんじゃなかろうかと。いけますよ、
1: はい、
3: お玉ですよ。いきます。

0: 音が出てこない。で、この後。というわけで正解はジッタリンジンのプレゼントでした。
1: だからこれなのね。
0: そうそう。

0: ばらく続くわけだ。キリンが食べ残したピラフって
1: 違う、食べないよ。
0: キリンが逆立ちしたピアスだったよ。
1: 食べないよ、ピアス。ピアスじゃない、ピラフ。
0: 食べ残したピラフって
2: 悪夢のプレゼント、
0: ね、いや恐ろしかったですね。はい、今の曲は、ジッタリンジのプレゼントでしたが、天夏さんがヒントからですね、これね、うん、確実にね、大体皆さんあの曲名が分かんなくてもあーってなったでしょう、うん、そう、今日は切らないと曲が分からない曲だなって思いました。
2: 確かに、まあ、それでこうなってたんだね。
0: そう、なんか水野ゆきがずっとふーんって言っててテンポすらも分かんないけど手だけが速いのはなんでだろうと思ったらそういうことでした。はい、次行こう。次、
2: はい、次、
0: はい、確かにね、ジッタリンジンは3人組のバンドでした。
3: はい、
0: はい、
3: 行きます。 次です。行きます行きます。
0: さっきと一緒じゃん。
1: なんだろう。
2: なんだよ。
3: の、ノリノリです。
0: ノリ、知ってる。
2: ノリノリなのは分かるんだよ。思いっきり。
0: ね。
3: あれ？知ってる知ってる。
0: 先場金曜日。ラブラブラブ。
3: 違う。
0: 違うらしいよ。
2: 違うって。
0: はい。
3: 男性、
1: 男性
3: です。はい、歌ってるのは男性だと思ってます。
0: 男性だと思ってます。
3: 男性、男性、いきます。

0: 何一つ分かんないな。星空のディスタンス。
1: え
2: 当たりの間だったな今。
1: 今の当たったのかと思ったがどうぞ。
2: どうろ
0: 3人だったっけ
1: 分かんないそうそうそうそうそうそう調べたら3人って出てきたけどどうだったっけっていうのがどうだったっけ

0: 怪獣の鼻歌。
1: そうだよね、私の中ではね、うん、4人のイメージだった。あれ3人だ、
0: 人数さ、人数が
2: 私もっといたような気もしたんだけど、
1: 結成当初3人だった本当
2: わかんない。
3: 結成当初
1: わかんない、あだってそういうヒントだったでしょ。
2: そう、最初、ね、
1: 男性バンドです。
2: 男性バンド、
0: バンドね、
2: はい、
3: ミセス
2: 違うよ、
1: 私の中では4人なんだよな。
0: もう一回、もう一回
2: いきます、いきます、
0: はい、小さそうに歌ってるな。全然わかんない。
1: もともと何人でスタートしてんの？
2: 友達3人でやり始めて、バンドになった時はもしかしたら4人かな。って
1: 知らんがな。
2: あれ、どうなんだろう。
0: ベイビーブルー。
1: あ、ちなみに
2: 有名な曲ですよ。
0: 有名、
2: 超有名な曲です。だって私が知ってるんだもん。
0: だよね、
2: うん、
0: うん、
2: 割りバンド、
0: その超有名な曲。
1: ちなみに今誰かどうやらね、誰かは分かんないけど、
3: ええ、
1: メジャーデビューした時は4人かな、
0: 元気なんか
1: 5人かなみたいな、どっちかな、
2: うん、
1: はい、
2: うん、
1: 初めてライブをした時は少なくとも5人でした。
2: 5人
3: 5人、
2: はい、あ、ただ、一般的なイメージで言うと4人です。
0: 4人、
2: うん、
0: うん、
2: 男性4人です。
3: へ
2: え、はい、男性4人のバンドだっていっぱいあるよね。
0: いっぱい
2: いきます。

0: あれ合ってるよね、
1: うん、どこ歌ってるか分かんないけど短いんだな。
0: そこだよ歌詞の部分、歌詞、うん、タイトルの部分、
2: さよなら人類、
0: 違う、
1: あ4人ですね確かにね、うん、いくよ、
2: クリテンダー

0: リンダリンダ。
1: はい、というわけでザ・ブルーハーツのリンダリンダでした。
2: リンダリンダ、リンダリンダ、リンダリンダ。
0: 全然違うじゃん。
3: この歌は知ってるの？
1: でしょ？知ってると思うんだよね。
3: ね、知ってるよ。
1: 知ってるよ。知ってるよ。
3: これを踏まえてもう一回。あ、時間があるか。
1: いいよ。行くよ。行きます。
3: はい。
1: わかんないよね。
4: なんか分からないし、上がりきらない
1: し、ヒントがノーヒントだったし。はい、というわけで今日1曲目はジッタリンジンのプレゼント、2曲目はザ・ブルーハーツのリンダリンダということで、どちらも正解者なしってことにしておきましょうね。
0: はい、
1: うん、はい、うん、じゃあ、 自分を褒めてあげてください。
0: うん、超ノリノリで歌えたよ。以上、鼻歌トーンでした。

0: 明日月曜日のななこライブリーモーニングは年齢不詳のなにわっ子内藤ひろ子がお届けいたします。地域情報満載、ひろりんのココキュンニュースもありますよ。ぜひぜひ聞いてくださいね。
1: 来週月曜日のゴーゴーヒルズはななこライブリー FM の自称看板 DJ ななこがお相手です。アジアのポップミュージック、そして今夜の天気から未来の宇宙の話まで広く深くお届けします。
2: 月曜日午後4時から3時間の生放送ななこ夕焼けステーションはめきめき成長、広瀬恭子がお届けします。週の始まり、広瀬恭子の成長を見逃すな。メッセージお待ちしています。
3: 続いてはこのコーナー、それってどうでしょう。

0: ヒント、それってどうでしょう。本当これがそれってどうでしょうでしたね。
1: 本当
2: ね、うん、はい、というわけで今日の、それってどうでしょう。はい、まず、うん、のんちゃんが言いたいことがあったんだよね。
1: うん、あ、え、上？
2: ワクワク。
1: あ、そうそうそう、ワクワクドームのね、私、うんうん、あのワクワクドーム LINE 登録をお友達してるんですけれども、
2: はいはい
1: はい、子どものキッズダンス、うん、あの小学校4年生から高校生対象の無料ダンス体験会をワクワクドームで行います。依然人気の高い K-POP に合わせてのダンスです、うんうん、初心者の方でも気楽にご参加いただけますよということで、うん、日時が、6月5日金曜日、
2: うんうんうん、
1: と19日金曜日の2日、夕方6時45分から7時45分の1時間、
2: うん、
1: で 2日間体験することもできます、持ち物は運動できる格好、室内シューズ、飲み物、タオル、お電話での申し込みも可能ですということで、うんうんうんうん、ご参加お待ちしておりますという案内が届きましたよ、
2: うん、
1: 詳しくは電話にてご予約くださいという、あ、ワクワクドームの1階の受付か、もしくはお電話にてご予約くださいということですので、うんうん、ワクワクドームの電話番号を申し上げておきますね、
2: うん、
1: 048-472-6000、 6000って言った方がいいの、6000でいいのかな、
2: うん、
1: もう一度言います。 048-472-6000 です。お番号を間違いのないようにお願いいたします、というお知らせでした、うん、
2: ね、K-POP のダンス人気ですよね。
1: そうなの、各定員が20名ということなのでね、
2: うんうんうん、
1: でもぜひぜひこういう機会もなかなかないので、
2: ね、
1: うん、ワクワクドームに行ってみてください。
2: はい、
1: はい、
2: 続きまして、うん、私がね資料を見た時に、はいはい、言いたかったやつ、
1: はい、
2: 貝印からメイクパフが、うん、登場しますよということで、メイクパフが登場、貝印もともと出してるじゃんっていう話なんですが、今回ですね、5月27日に40周年を迎えたドラゴンクエストシリーズと貝印株式会社がコラボレーションしましたということで、
1: はい、
2: 第1弾はスライムの形をした 3D パフ3種類とはぐれメタルとコラボレーションしたファンデーションが染み込みにくいパフなんですが、
1: はい、
2: これですね、貝印のオンラインストアで、予約販売してるんです、
1: うん、
2: はい、予約販売してるんですが、
1: はい、
2: ファンデーションが染み込みにくいパフ、はぐれメタルですね、
1: はい、
2: はい、こちら追加販売もなく、
1: うん、
2: もうすでに予約終了しております。
3: おー、
2: 27日から始まったんですけれども、うん、で、他の、スライムとスライムベスト、うん、メタルスライムの、
1: うん、
2: 3D パフメイクアップスポンジ、
1: はい、
2: こちらの方は追加販売分の予約が、まだできておりました。
1: ああ、そうなんだ、
2: はい、
1: すごい人気だね、
2: うん、
1: でも形状的にはベストだよね。
2: そうなんですよ、
3: うん、
2: で可愛いんだよね。
1: 可愛いね。
2: 何が可愛いってね、
1: はい、
2: スライムたちの方は普通に草原バッグのパッケージで、
1: うんうん、
2: 僕悪いスライムじゃないよ、あれですよ、仲間になりたそう
1: に仲間になりたそうなやつ、
2: そうみたいな感じになってるんですけど、
1: はい、
2: はぐれメタルの方ですね、
1: はい、
2: 下にパッケージの下の方にですね、仕上がり100、染み込みにくさ100、可愛さ100っていう、はい、強さが表記されているっていう。
1: 本当だ、
2: めっちゃ可愛いんですよ、
1: ね、
2: はい、
1: これってさ、うん、絶対女性ばかりが買ってるわけじゃないよね。
2: じゃないと思います。あと、全ての商品、このコラボ商品において、
1: うん、
2: 1人3個までっていう、
1: うん、
2: はい、個数制限もついておりました、
1: うん、はい、
2: はい、気になる方は貝印公式オンラインストア、こちらの方を見てみてください、
1: はい、
2: ちなみにちらっと私がさっき見たらですね、はい、サンリオキャラとのコラボのスポンジもありましたよ。
1: それも可愛いだろうな、うん、
2: 今年ねサンリオもね、うん、いろいろコラボしてますから、
1: すごいよね、
2: はい、気になる方はぜひ、はい、はい、続きまして、
1: はい、
2: これ言っとくべきかな、
1: はい、
2: 毎回毎回新しい味が出るたびにご紹介しておりますカニカマでおなじみ、
1: 出たカニカマ、
2: はい、一政かまぼこから、今回もですね6月1日明日

0: だからですね、蒲焼き風味のスティックかまぼこが出ますよ
1: って
0: こ
1: と。絶対美味しいこれ。
0: 今までね、サラダスティック瀬戸内レモン風味とか、うん、サラダスティックソーダ風味、青いやつありましたね、
1: うん、青いやつ、
0: 枝豆とか、うん、焼きエビとか、うん、まあ、あと卵も
2: ありましたね。卵焼きありましたね、
0: はい、いろいろありましたが、今回はですね、蒲焼き風味ということで、
1: これあっという間に売り切れそう。
0: 変わったやつ出るじゃないですか、
1: うん、
0: 見かける前に売り切れるんですよね、
1: だってね前回何かで紹介したやつも、うんうん、とうとう私合わなかったもん。
0: そう、うん、そうなの、うん、タイミング良くないと合わないで終わっちゃうんですよ。はい、なので今回は蒲焼きということで、普通に考えて美味しそうなやつなので、
2: うん、
0: はい、気になる方は明日からです。
1: だってこれうな次郎のタレの味わいイメージしたスティックかまぼこだから絶対美味しいですよ。 うな次郎ってほんとうなぎ味だもん、うん、
0: ね、
1: うん、
0: ね、はい、期間限定で出ますので、そのままおやつに、おつまみに、お弁当にということで、絶対美味しそうだよね。
2: まあそうだ、うん、
1: 食べたい、はい、
0: プロテインですから
1: ね、かまぼこ
0: 、はい、ぜひ皆さん気になる方はスーパーに直行ですね。明日、
1: 明日
0: です。
2: 6月1日。
0: はい、で今日の話もしましょうね。
1: はい、
0: はいはい、今日なんですけれども、今年、満月だそうですよ。
2: おお、
1: そうなんだ。
0: で今日の満月がですね、今年最小の満月だそうです。
2: 最小、
0: はい、はい、あの2026年中で最も遠い位置で満月になるんだそうです。でどのぐらい違うかって言いますと、2026年一番近くなるのがなんとクリスマスイブ。
1: すごい。
0: なんですけど、クリスマスイブの昼間なんです。
1: おお、
0: はい、はい、その時がですね、地球からの距離が、地球の中心からの距離が、
1: うん、
0: 約357,000km。
1: うん、
0: で今日の5時45分が最も遠いんだそうですけれども、うん、約406,000km。
2: ちょうど5万
0: キロ。そう、5万キロも違うんですよ。
1: そんなに違うんだ。
0: びっくりしますよね。
1: ねえ。
0: 5万キロはすごいですよ。
1: すごいな。
0: はい。なので、うん、だいぶ大きさが違います。
1: うん。
0: はい。で、今年最小の満月ということで、マイクロムーンというんだそうです。で、ちなみに今月の満月2回ありまして、
1: はい、
0: 2日と31日。
1: うん、
0: はい。で、今日のこの31日が一番遠い位置になりますよと。
2: うんうん、
0: そう、月の軌道って楕円なんだそうです。だから月と、
1: ね、だから遠くなるんだね。
0: 月と地球の距離が一定じゃなくて、近づいたり遠ざかったりを繰り返しておりますと、
1: うんうん、
0: はい。でどのぐらいちっちゃく見えるかっていうと、一番大きく見える時の満月に比べて、
1: うん、
0: 約 12% 小さくて、面積は約 23% 小さくなりますということで、
1: うん、
0: なんかちっちゃいなって、
1: 今日満月だけどちっちゃいなって
0: そう
1: 思うんだね、きっとね。
0: 普段だと地球上の建物との、対比で目の錯覚で大きく見えたりちっちゃく見えたりしてるって月はよく言われるんですけど、今日は本当にちっちゃいそうです。
1: 本当にち
0: っちゃいなので今日ね、ぜひ見れたら、あ、今日の満月ちっちゃいなってって隣にいる人に言ってみてください。
1: はい
0: はいはい、というわけでそんなもんかな、はい、というわけで今日のそれってどうでしょうでした。

0: い、あっという間にエンディングでございます。まずは番組からのお知らせお願いします。
1: はい、最後に番組からのお知らせです。この番組では各コーナーにお便りを募集しております。アシスタント担当コーナーのご意見ご感想普通のお便りなど、すべてのメッセージはナナコライブリー FM のホームページからメッセージリクエストフォームに入っていただき、メッセージを送るでラジオ番組 TK ショーを選んで送信をしてください。
0: はーい、はい、では各自お知らせどうぞ。
2: はい、
0: はい、
2: はい、先日、お伝えしました6月20日土曜日の第8回言葉の森朗読公演なのですが、こちらがですねちょっと緊急のお知らせがございまして、主催の森勝司さんが当日出演の予定だったんですけれども、ちょっとお怪我をされまして、ちょっとこの朗読劇公演の方は辞退という形になりました。で、演出の方を担当してくださいます。ただ江川千佳さんとかゲストにお招きして予定通り公演は行いますので、ただチケット代がちょっと

0: 安くなりまして3000円で1ドリンク、ワンドリンク付きで、昼の部、1時30分から夜の部5時からということで2回公演を行います。大山東武東上線大山駅から、徒歩3分の板橋シアター先というところで行いますので、今お申し込みフォームが X などから言葉の森と検索しますとありますので、ぜひぜひ松下からご予約いただけると嬉しいです。よろしくお願いします。
1: はい、お知らせはありますか？
0: ありますか？
1: 通常の番組のお知らせは大丈夫ですか？
0: 大丈夫です。
1: はい、リドラジ聞いてね、
0: うん、あ、でも私は6月出演ないけど言っとこうかな、
1: はい
0: 毎週土曜日の12時から2時間の生放送、七子フレンズカフェ週替わりのパーソナリティがあなたの午後を楽しく彩りますので、ぜひお聞きください。
1: はい、ご宿魔法止めささと契約しなさい、こちらの方ですね、メインストーリー羅針の導き、はい、第2章開幕してますね、はい、開幕してますよね、はい、プルさんのショーです、お願いします。
2: はい、
3: あ、ないよ、大丈夫大丈夫、
0: ないよ、
1: はい、あっという間だったな、
0: そうだね、あっという間です。
1: 何があって5月がね、もう5月終わって
3: る、ゴールデンウィークだいぶ前のことか、
0: 本当だね、
1: ね、ゴールデンウィークはだいぶ前だな、もう、
0: うん、
1: あ、アリスギアがまだ、あ、そうですね、アリスギアの方でまだコラボしてますよ、そうなの、うん、コマオツコラボしてますね、ぜひやってください、うん、コマオツの衣装が手に入ったりしますよ、
0: 入ったり
1: そうなんでございます。はい、ね、
2: どうしようかな、僕クレジットでは載ってないんですけど、
1: はい、
2: 6月11日にパープルくんのパープルプロ野球の新作が出ますと、
1: はい、
2: でそれで僕ちょっとなんか
1: 関わってます、
2: 選手の応援歌とか、うん、なんか歓声とかを、うん、もう2日ずっとやってましたよ、出ますよっていう話です。
0: ちゃんと言わないと、
1: こっそり聞いたら分かるかもしれない、
2: 分かるかもしれないかなぐらいですね、
1: はい、分かるよ、なんか参加してるんだけどさ、自分の声自分で聞いてもよく分かんないんだよみたいな、よくあるよ
2: それもまあ、YouTube にちょっともう2ヶ月ぐらい前に出てる、はい、うん、なんか主題歌の YouTube にも、うん、もう曲僕も歌ってるんで、ね、ちょっと分かるかな、うん、はい、って感じですね、
1: うん、いい声探してください、
2: はい、
0: イケボイスを探してください、
1: ね
0: ね、
2: まあ、あといっぱいは来年とか言えればいいかな、
1: うん、本当だね、本当だよ、私も来年なんか言えるもの増えるかな、増えるといいな、
0: 私も増えるといいな言っとこ
1: 増えるといいな、ね、はい、何を自分で何をしようか悩んでます、はい、ちゅうわけでどうぞ、
3: え、水野も頑張るよ、
1: はい、
0: アイドルは
3: やる、
0: うん、
3: やってる、
0: やってる
3: やってる
0: やってる、
3: うん、
0: うん、やってるやってる
3: やってるやってる、
0: どっかで聞いたな、
1: うん、うん、
0: いつ、
3: そんな冷たい目で見ないであ
0: えて私は視線をそらしてます、
1: うん、早く AI を使いこなしたらいいと思うよ、
3: そうだよ AI さんね、
0: うん、
3: うん、なんか AI さんにも拒否されそう、
0: え、
1: AI さんはね拒否しないから、
0: 拒否しないから、
3: 登録しないとね拒否されちゃうんだ、
1: それは AI が拒否してるわけじゃないから、
0: うん、
2: 自分で離れてるみたいな
1: 感じですか、 AI が拒否してるのではなく AI にたどり着けてないだけだから、
3: うん、そういうことか、
0: そういうことです、
1: はい、はい、で聞こえてきました、今日のエンディングは、
2: はい、本日のラストナンバーはバックナンバーで青い春を聞きながらお別れです、
1: はい、というわけで始まっちゃった、うん、はい、それではいつもの掛け声いきますよ、せーの、
4: TKO

0: 朝霞警察署からのお願いです。国内外でランサムウェアによるサイバー攻撃が多発しています。ランサムウェアとは、感染するとパソコンやスマートフォンに保存されているデータを暗号化して使用できない状態にした上で、そのデータを元に戻す対価として身代金を要求する不正プログラムのことを言います。このような被害に遭わないためにも、利用しているパソコンやスマートフォンは更新プログラムを適用し最新の状態に保ち、パスワードは安全で強力なものを設定しましょう。また被害に遭ってしまった時に備え、データのバックアップをこまめに取りましょう。以上、朝霞警察署からのお願いでした。
1: 上蔵です。
2: 野田しおりです。
1: マイブレイディオデラックスは毎週金曜日12時から生放送。
2: どんな番組なの？
1: 地域情報ポータルサイトマイブレイと連動して、地域情報やイベント情報、お店の情報、そしてスポーツの情報などまるっといろいろとたくさん情報。
2: マイブレイディオデラックスは毎週金曜日お昼12時から生放送。
1: 聞いてね。
3: パパ、工事の機械ってかっこいいね。
4: 子供の頃の憧れがギュッと詰まった会社です。土木、建設機械のことなら何でも和光市新倉の株式会社竹川建機にお任せください。
5: 突然ですが、7個分の玉あり思ってます。
2: は？何を？
5: 倉庫です。
2: 使わないじゃん。
5: ネットで買い物すると必ず通過しますよ。
2: 意外に使ってる。
5: はい、皆さんのお役に立ててるかと。
2: お名前は？
5: 倉庫といえば。
2: 言えば？
5: CRE です。
6: 午後5時です。
7: 上田清の日本再生。
2: 今週も始まりました、上田清の日本再生。この番組は前埼玉県知事であり現在参議院議員、そして元衆議院議員でいらっしゃる上田清さんが、地方重視の必要性、そして埼玉から日本を再生していくという思いを、世の中のさまざまなことを例に挙げて、未来の日本、日本人の幸せを楽しく語っていただく番組です。ナビゲーターのナリです。そして、
8: はい、柏木恭一です。本日もよろしくお願いいたします。
2: よろしくお願いします、はい、先週は上田さんお忙しくて、私と柏木さんで復習してまいりましたけれどもね、はい、今日は上田さん、はい、いらっしゃいますので、
8: いろいろ聞いていきましょう。
2: はい、では今日のオープニングの曲は柏木さん、
8: はい、本日まだ5月ではありますが、はい、すっかり夏モードかなと基本的に
2: 気温高いですもんね、
8: はいはいはい、ということで、ちょっと先取り、はい、早見優さんのですね、夏色の男子。
2: あ、知ってます。夏の人気の曲ですよね。

0: お送りしたのは早見優、夏色のナンシーでした。それでは上田さん、今日もよろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
0: はい、最近よく聞く言葉でナフサ、このナフサ不足の影響で本当に日用品の値上げ、それから品薄が続いてて、上田さん心配なんですけれども、この私たちの生活を守るためにどんな対策が考えられるのかっていうのを今日は伺いたかったんですが。
1: そうですね、
0: はい、
1: そもそもが私も含めてですが、ナフサそのものを輸入しているということを知らなかったですね。
0: うん、この言葉自体あまり知らなかった。
1: 原油を輸入して、はい、それを精製してさまざまな製品に変えていく、うん、その大元がナフサで、そのナフサを大元にしながら、はい、まあ、塩化ビニールはじめですね、うん、こう我々がこう普段扱っている日用品の中にちょっとビニールっぽいものとか、はい、様々なものがありますが、あの大元の材料がナフサだったんですけども、うん、まさかそれも輸入してるとは、うん、全く皆さん知らなかったし、私たちも知らなかった、
0: はい、
1: しかし、まあそれはそれでですね、今後はナフサもやっぱり備蓄しなくちゃいけないと、
0: うん、
1: 原油だけ備蓄していればいいっていうわけでもなくなったと、
0: はい、
1: あるいはナフサ部分も含めた備蓄も必要になったっていうことですね、
0: うん、
1: こういうことが基本的にこう整理されたっていうことだけ発揮したと、
0: うん、
1: ナフサをきちっと備蓄するか、
0: うん、
1: あるいはナフサ分を含めて原油を備蓄する、うん、だから今240日分ぐらいがだいたいざっくり、もうすでに相当使ってるわけですけども備蓄してたと、
2: うん、
1: この部分は

0: ぱり今後増やさなしきゃいけないと、これが一つ論点ですね、うん、で一応、まあ、一番困ってるのは現場がもうないないと言ってる時に、うん、政府があるあると言ってるんです、
1: うん、そうなんです
0: ね、高市総理もね、皆さんが心配してどうですかと聞くと、
1: はい、
0: 大丈夫ですと、で経産大臣にも聞いても大丈夫ですと、うん、若干の目詰まりはあっても大丈夫ですと、若干の目詰まりという状態じゃなくて完璧に止まってるやつも山ほどあります。もうこれは商工会だとかですね、商工会議所の会合に行くとそれぞれの分野の事業者の皆さんたちがいますから、うん、もう割り割りで言われます、うん、オイルは例えば自動整備の会社であればオイルが必要なわけですね、
2: うん、そうですね、
0: このオイルが届かない、はい、届く目処が立ち始めたら今度値段が3割ぐらい上がりそうだとか、うん、もう全てそういう材料関係、はい、あるいは建築関係なんか塩化ビニールだとか、うん、パイプなんかみんなそうですね、あるいは素材が何らかの形でプラスチックやそれに類するものはほとんど石油製品ですので、うん、でこういったものがやっぱり入らない、うん、入る目処はいつですかっていうことを確認していると、うん、この頃になりそうだけど悪いけどやっぱり3割ぐらいアップするだろうと、うん、これ確保してもらわなしかないと、こういう話が出てきていると、はい、もう食品業界なんかっていうのは対応が早かったですね、うん、もう色つけられませんと、
1: そうですね、びっくりしました、
0: はい、食品業界早いですね、
1: はい、
0: 分かるような気がするんです、うん、テンポが早いんですね、例えばパンなんか毎日作ってるわけです、まあ、埼玉県にも山崎パンなんかがあります、圏央道のところに毎日毎日配達するわけですね、だからテンポが早いわけです、だから在庫もどのくらいであっという間になくなるかも分かるわけですから、じゃあどうすればいいかと、じゃあもう色付きなしよと白黒だけよとかね、こういう世界になってくるし、物によっては紙を使いましょうとか、だから食品関係早いんです、これはもう分かるんですね、
1: はい、
0: もう明日の話1週間後の話ですから、うん、建築資材は極端なこと言えば建築が1ヶ月遅れても今すぐ死ぬような話じゃないでしょ、う
2: ん、工期が伸びるだけ、
0: 工期が伸びる、
2: はい、
0: すぐは困らないと、うん、まあ補修関係で使ってるものは困りますけどね、うん、まあそのくらいの備蓄とは言いませんが、はい、補填材料はあると思うんですけども、うん、新規にマンションを建てるとなるとね、うん、400世帯を作るとなると400本の塩化ビニールが必要だとかね、うん、400台のトイレが必要だとかね、うん、こういう話になってくるじゃないですか、
1: はい、
0: そういうものの調達が大変と、うん、まあたまたま400世帯だからいいけどもと、じゃあこれが2000世帯だったらどうなるのと、
2: まあそうですよね、
0: そのくらいの規模の大規模開発というのはいっぱいあるわけですから、
1: はい、
0: 特に首都圏なんかはです
2: ね、
0: あるいは大阪県もそうだと思いますけども、うん、そういう問題がもう噴出してるんですけども、うん、何やらねこう混乱してる姿を見せたくないという気持ちがありすぎますね、
1: うん、
0: 混乱するのは当たり前だから、
1: はい、
0: 私はやっぱり政府ははっきり言った方がいいと思うんですよ、
2: うん、
0: 各業界の皆さん集めてね、
1: う
0: ん、経団連の皆さん、商工会議所連合会の皆さん集めてですね報告をしていただいて、でそれに対して政府はこういう形で対応するので若干待ってくれと、
1: うん、
0: そういうことはっきり言わないと、目詰まりは少しあるかもしれないけど基本的にはね今年の分は大丈夫ですと言ったって地元がヒーヒー言ってんのに、うん、それは無理ですね、これはねやっぱり良くないですね、もう最初からガソリンの軽油の補助金もこのままじゃ足りないこと分かってるから、予備費で賄える量を超えそうだから無理ですから、補正予算どうですかって私も4月の27日の、うん、予算委員会で申し上げました、
1: うん、
0: 補正予算出したらどうですかと、
1: はい、
0: ちょっと匂いはしましたけどね匂いは大丈夫、
2: その後そんな話になってきましたよね、うん、
0: 結果的にはね、
2: 結果的には、うん、
0: でももうたまたま呪縛にかかってるわけですよ、うん、補正予算

0: さんはいかがのものかという、かってやりすぎたもので、あそれから次に補正予算出して、でもう本予算で要求できないものを本予算で要求してたんですね。例えば農林水産省なんか、本予算の方の、ね、予算が少なくて、補正予算の予算の方が多いんです。で何のメリットがあるかというとですね、はい、補正予算の審議時間が短いんです、だからよく審議されないままに通っていく可能性があるんです。それが役所にとってはメリットがあるんです。そうすると少し問題のある予算でも
1: 取っていっちゃう、
0: 取っていっちゃうから2週間ぐらいで補正予算通せと。本予算だったらもう1月末から6月までですから、
1: じっくり やられちゃう、
0: やっぱり5ヶ月はやるわけですよ、と5ヶ月と2週間っていう世界だからね、2週間の方に潜り込ませろと怪しいやつ、まあ怪しいとは言いませんが、まだこねてないやつっていうんでしょうかね、十分こうなんて言うんでしょうか、内部で、こねてなくて、役に立つか立たないかっていうよりも誰か声の大きいやつ、あるいはどっか の団体等に要求されて、エイヤー等で放り込んだやつ、でもそれはやっぱり国民の利益じゃなくて私利私益なんだよね。
1: それ困っちゃいますよね、
0: ところがたった2週間でやれるなんて言われてもできないですよ。だからそういうことを高井さんなりの良識でいかがなものかと、その呪縛にかかっちゃった。しかし今回は緊急事態ですから、
1: いや本当そうですよね。で
0: 大半のお金がもうガソリンの補助金だとかそういうものにドカンっていくんですから、細かい審議云々ではないですから、
1: 今こそそれむしろ使う時ですよね。
0: むしろ
1: 国民のために
0: 安心です、安心の担保になりますから、あそうかと、じゃあ元売り会社に対してきっちっとこうやるんだねと、その元売り会社もじゃあガソリンスタンド等々にきちっとした対応するようにしなくちゃいけないねということで準備ができますからね、
1: 本当そうですよね、まあ、高騰してるのはしょうがないけど、じゃあ国民にそういう ねお金の面、まあ足りないものはしょうがないけど、あるもので、まあ、お金があるなら例えばお金で少しね安心を、まあ、買うみたいなことも政府は必要ですよね。
0: もう一つやっぱり日本の国民は立派ですから、無限に補助金を出したり無限に安心感出させるよりは一定の時間少し切り詰めましょうねという提案してもいいと思いますよ。必要以上に
1: 何なんですかね、経済がこうシュリンクするのを恐れてる、
0: 怖がってるんですね。
1: それを感じますよね。
0: 怖がってるんです。
1: 数字に残りますから、
0: そうそう高市不況と言われるの大嫌いみたいです。
1: それはあるかもしれないな、
0: だからなんとかこう景気を維持したいという、ただ違う部門でやればいいわけで、
1: そうですよね。
0: この石油関連の部分で消費生活が非常に苦しくなるのは分かってますから、物価も上がるし、じゃあその分減税すればいいじゃないですかと、
1: それ本当ですよね。
0: あのね、申し訳ないけどね、1月から3月までだけでもね、消費税のね上振れが1兆3000億もあるんですよ。
2: 結構ありますね。
0: たった3ヶ月で。
1: もう食品もらわなくたってね、大丈夫だった
0: って。1兆3000億返せと、まずは極端なこと言えばね。まあまあ、でもこの調子いくと6兆円ぐらいになりそうだよね。上振れが消費税だけでもよ、
1: でも食品関係3兆5000億ぐらいでしたっけ、それのために議論してるわけでしょ、まず出すっていうの
0: だからちょっと違うんですよ。私はやっぱり少しね石油関連製品に関しては需要を抑えましょうねと、消費を少し抑えましょうねと、ビニールなんかどんどん捨てないで洗って使ったらどうでしょうかとか、でその分消費が落ちたり化学関連の企業が落ちたりしますからと、逆に消費を増やしましょうねと、全体としての消費を、そのためにやっぱり減税ですねと、国民の懐を豊かにすることですねと、 そういうことでペイをさせていくという。

0: いうかね。だってビニールを使わないで箱で売ってるやつだってあるわけじゃないですか、は
1: い、まあそうですね、
0: チョコレートとかビスケットなんか箱じゃないですか。
2: そうですね、
0: うん、そういうね、
2: はい、
0: ものを思い切って買えるようにしてあげればいいわけじゃないですか。お米だってそうだって、ね、紙の袋でも売ってるんですよ。
2: あ、確かに。
0: ビニールも使ってますけど紙の袋も使ってるから、うん、紙の袋でどんどん売っていくと、
2: はい、
0: それに場合によっては補助金つけてもいいわけですよ。それで消費の拡大につながるわけですから、だから全体として景気対策の量を減らさないようにしながらも、うん、石油関連製品が高騰している以上、これを少し抑えて、需要が起こっていて供給が少なくなれば製品が高くなるのも分かってるわけですから、
2: はい、
0: やっぱり需要を少し抑えると、うん、で供給量が狭まっても需要を抑えてるからそんなに上がらずに済むと、
3: うん、
0: そう経済学のね基本をやって、はい、多分ねもう本当に高橋さんはねやっぱり強い経済強い経済って言ってたからその呪縛にかかっちゃってる。
1: そうですね、
2: うん、
1: インドなんかももう在宅しろとかね言ってますもんね。
0: ある程度シュリンクするのはもうやむを得ないと思って
1: ます、ね、うん、まあ僕らと事情が違うのはありますけど ね結構やっぱアジアの国は打撃をね、
0: はい、
1: 受けてますよね。まあ今回もアジア圏の共同備蓄なんていう話もね出てきて、あれはそういう意味じゃなくさ、あのナフサもベトナムとかでね、うん、そっから入ってくるんだって僕も思ってたら、そういう意味じゃ日本だけ備蓄あってもねダメなんだなっていうのをちょっと感じましたね。
0: まあ中東に近いもんで、ASEAN 諸国はそうですよね、そんなにこうなんて言うんでしょうか考えてなかったみたいですね。
1: そう、日本は過去のね経験というか、うん、痛い目にあってますからね。
0: そうですね、
1: 245日、
0: でもこれイランいろいろ締めたけどもなかなか今度はイランが大変になってきますね。もうなんて言うんでしょうか、油出しの執行場所を変えていきますから、みんなホムルズ海峡を通らなくても済むような、
2: うん、
0: そういうこう港の整備をやっていきますから。
1: そうですよね、
0: で皆さん分散していきますから、うん、なぜ日本が 96% もそうしてるかというと、私も不思議だなと思ってたんですけど、はい、輸出があるらしいんですね、油の脂質っていうのが。
2: あ、なるほど。
0: で、はい、それを貯めるタンクも、
2: はい、
0: それ用に作ってるんで他のを入れると うまくいかないらしいんですよ。だから老朽化したら変えていく予定にはなってたみたいです、
1: うん、まあ、それでも安いものっていうかね、使いやすいものへどうしても経済優先で
0: 本当はもうね
1: 行っちゃってたんでしょうね、うん、
0: もう途中で、壊すのもったいないけどもそれ壊してても、うん、今度はアメリカの輸送に合わせたやつ、
3: うん、
0: あるいはロシアの輸送に合わせたやつ、はい、インドネシアの輸送に合わせたやつっていう形で分散すればね、
2: はい、
0: よかったんでしょうね。
1: まあ、ただ意外と後回しになりますよね、お金のかかることは。
0: 設備投資ですから
2: 時間もかかるという感じなんですかね、うん、
1: 強制的にどっかでなんかな
0: れば。 LP ガスはね、天然ガスはねもうぴったりうまくいってるんですよ。綺麗にあちこち分けてるんですよ。
1: そうですよね、
0: はい、だからね全く問題ないんです。
1: だから原油って意外と発電には関係ないとまでは言わないけど、あれですよね、
0: うん、
1: 石炭と LNG ですもんね。
0: そうですね、
1: だガソリンは車ですもんね。
0: そうですね、
1: どっちか、まあ、あの原油は
0: あとはやっぱり石油製品。
1: あ、そうそうですね、
0: はい、
1: だから日本ってすごいなと思って、飛行機とかああいうのもそんなに極端に今んとこ上がってない、6月から上げるっていう話はあるけども、うん、なんか各国
0: ね
1: 結構が続いたりとかしてるから、
0: う
1: ん、日本ってやっぱ強い、それでも強いと思いますよ、世界の中でね、経済が、
2: うん、
1: やっぱりまあ、すごい、自分違う、こういうこと言ってると、お前何自分でって思うけど、日本ってやっぱちゃんとしてる国ですよね。
0: そうですね、
1: ある意味こういう時に差が出るっていうかね、
2: うんうん、
0: もうこの辺はやっぱりヨーロッパとか日本というのは特別ですね。他のアジアやらその他の国々ではなかなかそこまでは十分できない、
2: う

0: そうですよね、
1: はい、まあ、もっともっと精度を高くしていくということで、まあ、オイルショックの時には油断と言われてね、まさに油を断たれるという油断大敵というのが当時
0: 坂井谷太一先生の
1: 出たんですけど、まあでも課題があることが発揮した以上ね、またしっかりやるしかないですね、
0: はい、
1: ただもう正直にいかないとねもう常に正直ベースでいかないと疑心暗鬼になっていったら
0: よくね、そうですよね、うん、ダメな時はこれダメだよっていう、なんか本当のこと言ってくんないと、うん、こっちも分かんないですもんね。
1: そう、
0: でも本当にアメリカの原油とか南米とかね、はい、なんかいろいろチャンネルがね、うん、増えたっていうことはまあ一つ未来はいいけど、まあ、現状ね、うん、もう早く、まあ、終わってくれるって願うしかないみたいなところもあるし、難しいですね。まあトランプさんも持久戦に入っちゃったらこっちは困りますから、もう入ってますけどね、地球戦やられちゃうとは思わなかったな。
2: ちょっと長引いてますもんね、ま
1: あ、イランも困ってるしアメリカも困ってる。
0: そうそうそう、
1: ただアメリカは儲けあるんですよ自分のところが一番原油の産出額一番世界一ですから
0: すごい儲かってるって言ってますもんね。うん、
1: どっちに転んでも儲かるんですよ。
2: う
0: ん、でもイランはやっぱ核離せないんですかね。まあそこが一応争点だって言ってますけどね。
1: やっぱり北朝鮮との関係でやられないには打ち返すという力しかないと。
0: まあ、ただ北朝鮮がやられないのは別にほっといても大した国じゃないみたいなところもあるところありますよね。イランと比べちゃちょっと国のレベルが違うって言ったら大きさも、大きさも含めてね、原因も取れるわけじゃないですしね、北朝鮮。あれあそこに資源があったらもう大変でしょうね。
2: あ、そうですね
0: 中国が放っておかないかもしれないです。はいはい、
2: はい、ということでそろそろ時間になりましたので、
0: はいはい、
2: 今日のエンディングの曲ですが、はい、最近ロックバンドのユニゾンスクエアガーデンがもう活動休止を発表してちょっと残念だなっていうところで、はい、はい、このナナコライブリー FM でも一番人気の曲選んでみました、
0: はいはい、
2: 今日はユニゾンスクエアガーデン、シュガーソングとビターステップ、こちらの曲をお聴きいただきながらお別れです。上田さん今日もありがとうございました、
3: はい、ありがとうございました。
2: リスナーの皆さんもありがとうございました。また来週もお楽しみに。

0: 月曜日午後4時から3時間の生放送、七子夕焼けステーションはめきめき成長、広瀬京子がお届けします。週の始まり、広瀬京子の成長を見逃すな。メッセージお待ちしています。
1: 水色です。
2: 白井孝明です。この2人でお届けしているラジオエッセイラルゴイズム、
1: 放送は毎週火曜日午後9時30分、再放送は木曜日午前11時30分から、
2: いろんなお話をしています。
1: 聞いてね。
3: あなたがお持ちの情報は地域の大切な財産です。ぜひ私たちにも教えてください。ななこライブリー FM のホームページからどうぞ。

0: 皆さんこんばんは。ここからは 77.5MHz ナナコライブリー FM 朝霞鳴子物語の時間です。この番組は朝霞の核となる文化事業朝霞の鳴子踊りを国内外に発信し、より盛り上げて朝霞の地域活性化を目的にお送りする番組です。さらに関八州よさこいフェスタ連絡協議会をはじめ、朝霞よさこいプロモーションの皆様からサポートをいただきながら、よさこいチームを主体としたゲストをお招きし、朝霞鳴子の歴史やチームの紹介、よさこいにまつわる様々なエピソードなども織り交ぜながらお送りいたします。本日は、前の週に予告していた通りですね、朝霞よさこいプロモーションを代表してこちらの方お越しいただいてます。
1: はい、AYP こと朝霞よさこいプロモーション代表のクリポンです。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。さあクリポン、5月に入りまして、はいはい、よりイベントも回数、
1: そうですね、
0: 毎週末お忙しいんじゃないですか。
1: あ、まあまあそうですね、はい、なんか忙しくなってきて

0: 夏を感じますすごく、
1: はい、いつもこの5月が忙しい感じですか、はい、もうあの放送日は30日ということで終わりにはなってますけれども、
0: まあそうですね、あの始まったなと毎年思うタイミングですかね。の
1: はやっぱ5月ですか。
0: そうですね、
1: タイミング的には、
0: はい
1: はい、うん、それでまあ5月が終わり6月になると、何度もこの番組でも口にしております、はい、北海道のよさこいソロアンがありということで、
0: そうですね、
1: はい、で今年この後、あ、今年じゃない、今回この後ですね、はい、番組の方でさまざまなお話をまたクリポンさんとお送りしていこうと思うんですので、はい、よろしくお願いいたします。
0: はい、お願いします。はい、
1: 鳴子物語。さて本日の朝霞鳴子物語は、朝霞よさこいプロモーション AYP よりクリポンさん、はい、お越しいただきまして、
0: よろしくお願いします。
1: お話進めてまいります。
0: はい、
1: まずはですね、オープニングでも話した通り、はい、まあ、よさこいの季節やってきたなということで、まね、はい、まあ、5月は終わりになり、はい、まあ、6月は北海道よさこいソーランということで、まず5月そのやってきたなと感じて、はい、まず一発目のイベントというと何になりますか。
0: まあ5月4日に、はい、千葉県木更津市で行われました木更津武村ですかね、はい、上総木更津よさこい祭りかな、正式名称、
1: 正式名称、はい、はい、でサブタイトルみたいな感じで木更津武村というふうに書いてあるんですよね。はい、ね、はいはい、こちらは大体 いつも5月、いつもこの木更津さんは一発目っていう感じなんでしょうか。
0: そうですね、例年あのお披露目に使われやす、うん、みんなお披露目で出てるっていうイメージはありますね。
1: はい、はい、で、何よりもですね、朝霞からは今年は3チーム、は
0: い、3チーム、
1: 今年はと言いましたけれども、昨年までは、
0: 去年は
1: 2チームだけのように記憶はしておりますけども、は
0: い、そうですね、家和会さんが今年初参加ということで、うん、
1: はい、ですよね、
0: 3チーム、朝霞3チームが木更津で揃ったという。
1: なので私も現地に行きまして、はい、まあ、とにかく現地たどり着くまでが結構ハプニングがいろいろあった日で、皆さんもご記憶のある通り、まあ、強風で大変だったと、まあ、見てる方も踊られる方も、そして小物とか大道具とかを、
0: 大変そうでしたね、
1: 扱うチームの皆さんも大変だっただろうなと。で、木更津はよく知ってる方は当たり前だと思われてるかもしれませんけれども、はい、審査部門ないんですよね。
0: なくなったんですね。前はあった
1: んです。前はあった。
0: はい、それがと聞いております。
1: はい、
0: コロナぐらいを境目になくなったというお話を聞きました。う
1: ん、はい、はい、公式のホームページだったか情報サイトみたいにも、はい、中にもそれは確かに一文として入ってはあったんですが、ちょっと具体的な年数などは覚えてないんですけれども、はいはいはいはい、確かそうだったと。
0: そうですね、
1: ですので、はい、まあ皆さんも存分にっていうんですかね、今出せるものをいかに出し切るかみたいな感じで、
0: なんかシンプルに楽しめますよね。お披露目を楽しむぞっていう、なんか
1: 本当本当
0: お披露目でコンテストするって結構きついと思うんですよね。
1: そうですね、
0: それがなんか純粋にお披露目っていう楽しみができたの、なんかすごい羨ましいなと思いましたね。
1: そうですね、はい、で見てる方もですね、はい、コアなファンから、うんうん、ま、初めて見たって言った方とか、はいはいはいはい、たまたま立ち寄ったっていう方とか、もうとにかくいろいろ行って、はい、
0: そうですね、
1: で流しの会場なんかは、はい、まあ、両脇本当に近いところにお客様が並ぶ状態で、まあ、浦和のよさこいた方はご存知の通り、 あれよりはちょっと広そうな道路でしたけれども、それでもその密着具合っていうか、はいはい、
0: そうですね、
1: あれはちょっと近いものがあるぐらいですね。まあ、クリポンさんは何回目ぐらいですか、今回木更津行かれたのは。
0: いや、僕初めてですよ。
1: あ、実は初めて。あら、
0: いや、今まで行こう行こうと思ってたんですけど、はい、ゴールデンウィークってなんやかんやなんかいろいろ、まあ、その、はい、他のイベントがあったりとかで、はい、こうお仕事で行けなかったりとかがあって、で今年は行こうと思って、はい、
1: クリポンもデビューだったんですね。
0: デビューしました。
1: 私もデビューだったんです。
0: そうですね、
1: はい、そうなんです。
0: でも行ったらもうなんか、うん、お友達だらけでしたね。なんか知ってる人だらけで、
1: 知ってる人だらけ、
0: はい、なんかすごい初めて行ったのにホームを感じましたね。
1: うん、それはあれですか、はい、よさこい界隈で知ってる方。
0: あ、そうです、界隈 の、はい、千葉県のチームだったりとか、
1: 千葉県のチームさん、
0: 朝霞のチームももちろんですけど、
1: はい、雑賀祭にゆかりのあるチームさんも多く、
0: はい、すごく多かったですね、
1: 出場されてましたね、はい、私は自分的にはもちろん朝霞のチームの関係者とご挨拶できたのはもちろんのこと、はい、過去にこの番組に、はい、 ご出演いただいた方

0: 方々とも
1: はいはいはい
0: お話できたのが私の中ではなんかこうスタンプカードを押すような感じでお話できたんです。
1: そうですね、はい、いっぱいいらっしゃいましたね、はい、岡本さんとか
0: あの、はい、ゲンさん、
1: ゲンさん、はいはい、ゲンさんとか、
0: はい、円谷さんですよ ね、
1: あ、 そうですね、はい、
0: あとはいつむ七谷さんとか
1: よかったです、
0: お会いできましたし、もちろん千代翼天スカイさんとかね、はい、あの最下祭でもおなじみのチームさんもいらっしゃったり、 そ、ね、はい、そしてプラスアルファとしてはこの朝霞のチームではありながら、うん、あの当日は出てなくても、はい、関係者の他のチームさんが
1: そうですね応援で来てましたね、
0: 応援で、はいはいはい、そしてやっぱりその新作を楽しみに、うん、その瞬間を焼き付けると言っても過言ではないぐらいな感じで、はいはい、熱い眼差しを送ってたと思うんですよね。
1: すごかったですね、特等席で僕見ちゃいましたんで、
0: はい、ペーパーさんの後ろ姿がですね、はい、YouTube で各この朝霞のチーム、はいはいはい、もちろん他、朝霞のチームがもちろん一番わかりやすいですよね、はいはいはい、後ろ姿金髪で、
1: もうなるべくあの皆さんのそのお披露目を楽しみに来てるので、
0: はい、
1: 邪魔をしないように邪魔をしないようにっていう感じではいたんですけども、やっぱりちょっと映り込んでしまっていて大変申し訳ないなっていう、はい、
0: あのよさこいのカメラを撮ってる専門の方が撮ってる映像にクリポンさんの後ろ姿が一緒に映ってる、
1: そうですね皆さんこうゴール地点からこう、はい、皆さんカメラを向けてるので、まあ、終始私が映り込んでしまってという、はい、大変申し訳ない。
0: この朝霞のチーム、はい、撮ってる時のよさかめさんの数と、はい、勢いがすごかったと思います、
1: は
0: い
1: は
0: い、
1: 注目空洞がなんかこうあれですよね、特に千葉、まあ、木更津でお披露目だったっていうのもあるからなんか、はい、あ、朝霞のチームを見るためにこんなに集まってくれるんだっていう、なんか、まあ、どっちかというとアウェーじゃないですか僕ら、はい、でもまあこんだけ来てくださるんだっていう感動はやっぱちょっとありましたね。
0: 私がたまたま、はい、あの影にどちらかというと、はい、他の方にたくさん朝霞のチームを見てもらいたいという気持ちがなんかこう先走ってたか、
1: はいはいはい、
0: すっごい、
1: はいはい、あ
0: の巨人の星のお姉さんスタイル、
1: はいはい、
0: 分かってる人はちょっと限られてるかもしれない、はいはいはい、影から見ちゃう癖がなんかこうついていって、そうすると会話が聞こえてくるんですよ、
1: はいはい、
0: それで全然ミス知らずの人が、はい、うん、浅川鳴子雄若さんが今年そのね、はい、木更津武村初めてらしいけど、はい、もう終わっちゃったかなみたいな、
1: は
0: い、案内しましたよ私はちゃんと
1: あ、一般の人にですか、
0: 一般の人にあのちゃんと予習をしていくためにですね、
1: はいはい、
0: 木更津武村さんのその情報を載ってるサイトプリントアウトちゃんとして時間通りにどう回るかの予習もしていきましたの で、
1: そ、 うですか、
0: でその声にですね、はい、恐れ入ります、朝霞市のから来てるんですけどって言ってはい、はい、丁寧にご案内、 ありがとうございますみたいな、間に合います、間に合いますって、
1: びっくりしたでしょう
0: そう、びっくりしてました、
1: 突然なんだみたいな
0: 隣のおばさんが急に話しかけてきたでもなんか思わずありがとうございますみたいな感じでご案内して、はいはいはい、だからそういう方がちょうどその方はしかも電話してたんです、
1: は
0: い、何え？みたいな、
1: そこに話しかけたんですか
0: 待ち合わせしてるっぽかったんで、
1: はいはいはい、
0: ぜひ一緒に応援してあげてくださいっていうふうに言った、
1: はいはい、
0: ありがとうございますだってみたいな感じだったんですけど、
1: すごいですね、地域貢献されてますね、
0: 地域、はい、はい、ちっちゃなところからやっておりますが、はい、という具合に、はいはい、あの注目度はまずは初出場の朝霞の雄若さん、はい、そして常連で最下祭でもよく見ているから知っているって言ったような風な、はい、あの会話をされている方とかですね、カブト、そして若欅、はい、それぞれのファンの方が確実に会場にいたっていうのを肌で感じました。
1: なんかあのお披露目の時に、はい、こう例えば雄若さんがお披露目やってる時に他の2チームがなんか見に来てるのがすごく嬉しかったですね。
0: すごい見に来てました。
1: 逆もしっかりそうカブトさんがやってる時は雄若とか若欅が見に来たりとか、はい、なんかあれがすごいなんか朝霞っていいなって毎度思うんですけど、
0: まあ、連帯感ですかね、
1: 連帯感、はいはいはいはい、
0: そしてプラスその最下祭のおなじみのチームさんが、
1: う
0: ん、
1: あ、そうそう、
0: やっぱり、はい、来てましたよ。
1: そうですね、
0: はい、おなじみの方々が、はい、あの朝霞のチームをこう見るっていう、はい、お互いね、なんかコール&レスポンスじゃないですけど、
1: そうですね、拍手、なんかライバルでありみたいなとこありましたね。そうそう、すごいいい雰囲気でしたね。
0: 雰囲気がすごく良かったですね、はい、あとやっぱりこう木更津の運営の皆さんっていうのも私はやっぱり目がいっちゃいましたね、
1: は
0: い、
1: はいはいはい、
0: どのように音響さんの感じとか、
1: はい、あ、なるほど、
0: はい、あとはその誘導されている方、
1: はいはいはい、
0: 給水の方っていう、いつもこの番組でいろいろ話を伺って

0: それで、はいはい、あと観察、人間観察含めて、はいはいはいはい、上の方と周りの方がどんな風にこう会話をされているのかっていうのも、やっぱりこのインタビュー記載持ってっちゃうとそっちに意識がいってしまって、そうですね、はい、頭の中がやっぱりこう、はい、そがれてしまうっていうんですかね、そっちの方に。
1: いや僕もそう思ったんですよね。本当に僕もカメラやる予定なかったんですけど、はい、なんか直前に。
0: あ、直前だったんですか。
1: 直前、そうですね、2日3日前ぐらいに、はい、あの、はい、某チームの
0: 某チームに依頼があって、
1: 撮ってくださいよっていう、
0: はい、
1: 割とこう軽率な依頼があってでもなんか僕も全然逆になんか、ああ、じゃあやってみるかなみたいな。そしたらまあなんか素材がいい感じでこう使われそうなので、すごく良かったなというふうには、
0: はい、今日の放送が5月30日ですけども、はい、そのクリポンさんが撮った映像っていうのが、その5月の多分中旬ぐらいには皆さんの目になってる可能性が、目に触れている可能性が、ね、はい、
1: あります。
0: あるっていう、はい、
1: あります。3チーム合同で、今も木更津に参加した3チームですね。で、よさこいソーランに行く3チーム、はい、岩会、若き秋、かぶとの3チームで、はい、広報が集まって合同企画っていうのを今やっていて、それがおそらく各チームの SNS から今発信されているかなと。で、そこにあの AYP の素材が使われています。
0: はい。はい、それが、他のよさかめさんの、はい、映像に映り込んでいるクリポンが撮った。
1: 撮ってた。はいはいはい。あ、こいつこれ撮ってたんだみたいな
0: のがよくわかると思います。はいはいはい、
1: そうですね。
0: はい。はい、ということで、後半もですね、まだまだお話続けていきます。はい、
2: 浅香鳴子物語。
0: さて、今日の浅香鳴子物語は、浅香よさこいプロモーションを代表いたしましてクリポンさんにお越しいただき、前半から、まあ、オープニングからか、はい、お声を聞いております。よろしくお願いします、はい、
1: よろしくお願いします。
0: 前半は、はい、ほぼほぼこの木更津の話で盛り上がって終わってしまったっていう ね、 ね、はい、ここにいない竹翔さんもいろいろ喋りたいっていう、スペース思いついてこの放送を聞いたらスペースで話してそうな気もしますけれども、とにかく私たち2人が行って、はい、で話が尽きないぐらいいろんな話題があった、はい、そしてきっとそれぞれのチームさんもいろいろな思いがあって今練習に勤しんでるっていう感じがします、はいはい、で他にもこの新作っていったキーワードで言うと、クリポンさんがこの放送収録なんですけれども、収録前にいろいろ呼びかけてくださって、はい、他のチームさんの新作の情報なんかも手に入れてくださってますよね。
1: はい、まであれですね、5月17日に、
0: はい、
1: 日立の国よさこい祭りっていう茨城県の大子町ですかね、はい、で行われたところで、めぐみさんがですね、今年の新作をお披露目していると思います、
0: う
1: ん、
0: はい、そうですね。でしました。テーマなどはもう、はい、SNS などでね、
1: あります、
0: 発表になってますから、はい、今回もめぐみさんらしい、
1: そうですね、はい、はい、見たいですね。
0: 見たいです。
1: 見ましたね。
0: そう、私たちはもうこの放送の頃にはじっくり見てる感じになる。
1: そうですね、はい、はい。
0: 今ちょっと見てないので何とも言えない。
1: してる感じですけどね。はい。はい、
0: で他には新作っていうと、はい、
1: そうですね。7月のちょっとイベントがすごく被ってる時期があって、はい、海の日がある週ですね。はい、18、19、20、18日土曜日ですね。はい、から20日月曜日まで、はい、この3連休のところで。光が丘よさこい祭りっていうのがあって、はい、で、あとはライオンズ夏祭りが、
0: はい、
1: ベルーナドームですね、はい、埼玉西武ライオンズの本拠地ベルーナドームで、あるイベント、こちらもよさこいのイベントがあります。
0: これは18、19
1: ですね、はい、でこれがまあ土曜日が、結構多いのかな、お披露目が、
0: はい、
1: ライオンズの方だと、加藤さん、
0: はい、
1: 加藤さん、昨年ですね、ライオンズ夏祭りで大賞を受賞した、うん、
0: 賞取られてましたね、
1: はい、加藤さんと、あと一輝さん、
0: 一輝さん、
1: はい、みぞれんさん、
0: うん、
1: と、まあ、日曜日さん、あ、宮戸セーランさんとかですね、
0: はい、
1: 宮戸セーラン、武蔵、武州武蔵さん、
0: はい、
1: はい、
0: 軒並み、
1: 軒並み
0: ですね、もう最下祭ではおなじみ、
1: はい、で日曜日出る方では浅香千佳さんと、うん、涼、
0: はい、
1: あとは私たち、
0: いぶき、
1: 浅香
0: いぶき、
1: はい、と というところでしょうか。
0: これ連日行っちゃう人多そうですね、はい、そしたらね。
1: そうですね、参加チームは多分、AYP のサイトで発表するので、はい、まあ、この放送流れてる頃には

0: あのライオンズ参加チームというふうに検索してもらえれば、うんうん、あの AYP のサイトで一覧が見れると思います。
1: 皆さん見に行くの、はい、困っちゃいますね。光が丘から、ね、ベルーナドームから、
0: そうそう、はい、19日の方は、はい、浦和よさこいもあります。はい、浦和よさこいの方もお披露目が結構、浅香参加チーム、
1: はい、
0: でお披露目があって、はい、まあ、例えば昨年雑賀、うん、祭で大賞受賞されました麗華さんとか、
1: はい、
0: あとは円谷さん、和楽さん、うん、オーランさんとか、
1: はい、
0: はい、
1: あの昨年は浦和よさこい8月に移動してませんでしたか、はい、
0: 8月のそうですね末の方にやってましたよね。
1: ですよね。
0: なんか戻られた
1: よ、ね、戻られましたね、
0: はい、
1: なんか暑さ対策ということを伺ってはいたんですけれども、はい、昨年、それでそのいつも雑賀祭の前に出るイベントっていうと大体この浦和か光が丘っていうところで皆さん選ばれてたっていうのをよくチームさんからは伺ってましたが、また戻ってなんか重なってるんだっていうので、逆にあの見に行きたい方なんかは手分けしないとっていう感じになってますよね。
0: ちょっとまあ私としては AIP が今年のそのライオンズ夏祭り、
1: はい、
0: ライオンズよさこいっていう企画の方に、協力をしてまして、
1: はい、
0: 私たちは2日間西武ドームにおります
1: ということで、はい、まあ、迷ってる方、まあ、チームさんでね、はい、そこに出てらっしゃらない方も、まあ、逆に自分が出ている日にちは動きが取れないと思うんで、
0: そうですね、
1: 自分たちが出てない日はどっか行くとかっていうこともするのかどうかっていうところで、はい、また映像なんかを頼りにされる方もね、はいはいはい、多いでしょうから、
0: まあ、早めにこう僕らはタイムテーブルなんかを出すようにして、
1: はい、それはありがたいですね。
0: あっち行ってこっち行ってみたいな、なんか1日で光が丘行った後に西武ドーム行って浦和行くみたいな、
1: ね、はしご作戦、
0: まあ、はい、面白いなと思いますんで、なるべく私たちも早く出そうかなとは思ってます。
1: はい、はい、
0: あとまあ SNS の方で、はい、まあ、この収録をする前にですね、ちょっと呼びかけを、お披露目情報あったら教えてくださいっていう投稿を X と Instagram の方でさせていただきまして、
1: はい、
0: で、まあ、何通か何件かいただきました、はい、はい、まずカブトさん、先ほど、はい、木更津の方でもお披露目したよっていう話をしたカブトさんの方から、はい、もうお披露目情報ではない、もうお披露目済んでるんですけど、
1: はい、
0: よさこいソーランで新演出がありますと、
1: お
0: まだ出していない、
1: あの木更津では見られなかったものが実はあるぞと、は
0: い、
1: ね、は
0: い、ありますと、なのでお楽しみにっていうことをいただきました。
1: カブトさんは、はい、この5月木更津出た後は、はい、よさこいソーランまではないんですか、は
0: い、ないです
1: ね、はい、ということはもう本当に北海道のよさこいソーラン、はい、今年は6月の10日から始まって14日までっていう期間の中で、はい、県外の方が出られる日程っていうのが、その土日、
0: ね、6月の13、14の土日ですね、
1: はい、そちらにでしか見られない、
0: そうですね、
1: 新しい演出が、
0: は
1: い、ということなのでご注目、
0: ね、
1: はい、
0: であとは、7月18日のライオンズ、
1: はい、
0: よさこいの方でお披露目されるみぞれんさん、朝霞みぞれんさん、
1: はい、みぞれんさん、
0: はい、が、テーマの方を発表もされてると思うんですけど、はい、今年のテーマは覇気、
1: 覇気、
0: はい、これは難しい覇ですね何て言いますか、覇王とか難しい覇に、
1: 覇気がないとかいう時に使うような、
0: そのまま覇気ですね、
1: 覇気、
0: はい、
1: うん、
0: 覇気ということで
1: 漢字で表現されていて、
0: は
1: い、
0: 浦和よさこいでお披露目しますということでいただきました、うん、はい、あとは麗華さんの方から7月19日日曜日の浦和よさこいでお披露目予定です、コメントいただいたので読ませていただきます、はい、今年度のテーマは潮祭、波が音を立てる様子を表す潮祭という言葉をもとに、祭を彩るという字に置き換えたタイトルとなっております、
1: はい、
0: 前年度作品明けの時で描いた夜明けのその先へということで、コメントいただいていて、うん、この全文はですね、ちょうど本日、5月30日の、今日ですね、今日の今日、麗華さんの方から、新作テーマ発表されていると思いますので、詳細は麗華さんの公式アカウントの方からご確認いただければと思います。インスタグラム伺ってます、はい、麗華アンダーバーアンダーバー2020ということで、はい、これで検索していただければ麗華さんのこの新作の全貌が見えると思いますので、はい、ぜひよろしくお願いします。
1: ちょうどこの5月の30日、はい、この放送もそうですけれども、はい、朝霞では、はい

0: このよさこいチームの、ね、はい、抽選会
1: そうです、ね、
0: が行われていて、はい、放送の時にはもうすでにそれが分かってる、
1: そうですね、
0: っていう判明しているっていうことになりますね。はい、そんな日に、まあ、麗華さんは発表になっているということになります。はい、
1: 楽しみですね。はい、明けの時のその
0: なんかイメージは、はい、明けの時ってこう鮮やかな赤だったりオレンジだったりってこう、はいはい、オンの色ですけど、はいはい、なんか潮騒のイメージっていうとちょっとこうブルー系な
1: 寒色系な感じがします
0: よね。はい、あの今年あの若木明さんが、あの富士テラス光だったかと思うんですけれども、テーマ黄色とブルーのお衣装で、はいはい、あと白も入ってましたけれども、はいはい、なんか青系を使っているところっていうのもちょっと多いのかなっていう、うん、
1: そうですね、うん、青多いかもしれないですね。
0: ですね、まあ、あの麗華さんの衣装がどんな風になっているのかちょっとまだわからないんですけれども、うん、はいはい、ちょっとこうイメージがねまたガラッと変わるのかどうか、はい、ぜひ注目していただきたいところですね。はいはい、他には何かありますか。
1: あとはですね、まあ、自チーム告知になってしまいます
0: けど、ね、自チーム、はい、そうですよ、何気に
1: 朝霞いぶきもですね、19日日曜日のこれはベルーナドームライオンズよさこいですね、はい、で、お披露目となります。うちの今年のテーマも発表1月に発表したのかな、
0: はい、
1: 発表済みで、今年結成25周年になりまして、いぶきは漢字のいぶきテーマですね、はい、いぶき、次の鼓動ということで、継続の継を次っていう風に呼んで、はい、鼓動ですね、まあ、これから先も、このいぶきの鼓動をつなげていきましょうっていう、まあ、つないできたものこれからつなぐものっていうところをテーマにあの新作をお披露目しますので、ぜひお楽しみにしていただければと思います。
0: はい、今年の朝霞いぶきさんの MC はクリポンさんお務めなんでしょうか。
1: の予定ですね、はい、だと思うんですけど、ね、
0: 踊りたい部分もあるんでしょうけども
1: 踊りたいですよ、はいはい、楽しそうだな、なんか本当に楽しそうです、踊ってるの、うん、まあ、今、うん、あの絶賛振り入れ中なんですけれども、はい、すごく楽しそうで踊りたいなと思いつつ、うん、ちょっとね、脂肪の方が
0: 脂肪の方が
1: 脂肪の方がですね、はい、まあ、頑張っても頑張ってももうついてくるんで
0: じゃあなかなかの、まあ、練習しながら
1: 体は動かないんですよね。
0: はい、
1: まあ、でもちょっとその、まあ、再開催に向けて、うん、
0: 体力もつけなければいけないところもありますし、はい、
1: そうですね、
0: はい、撮影等でもきっと体力を使われるでしょうから、
1: はい、多分ソーランでちょっと痩せて帰ってくると思うんですよね。
0: うん、美味しいもの食べたりも楽しみとしてはあるんじゃないですか。はいはいはい、
1: そう、楽しみですね、毎年毎年、はい、そうか、ね、もうこの放送の頃には2週間後に、うん、皆さん北海道が待ってますので、
0: ですよね、はい、で皆さんなかなか現地に行けない方っていうのは、はい、そういったクリポさんをはじめよさかめさんの映像なんかを楽しみにしている方たちも ね、はい、いるので、それを私たちは待ちたいというふうに思います。
1: よさこいソーランなんか多分 YouTube でライブ配信もありますので、
0: そうですね、
1: はいはい、
0: ぜひともご覧いただいて、
1: はい、朝霞の勇姿を見ていただきたいですね。
0: はい、はい、では5月30日の放送はこのような感じになりますけれども、はい、今後もまたまたAYP さん協力のもと、はい、さやかさんに向けてこの番組でもさまざまな企画もしていこうかなというふうにも考えておりますので、はい、ご出演される方、調整で声かけられた方はぜひともご協力いただければというふうに思います。はい、ありがとうございます。
2: 朝霞なるこ物語、
0: 本日の朝霞なるこ物語は朝霞よさこいプロモーション AYP を代表いたしましてクリポンさんお越しいただきました。
1: はい、ありがとうございます。
0: 前半はもうほぼほぼ木更津を熱く語ってしまいましたけれども、はい、あっという間に時間が過ぎて、
1: はい、で
0: 後半はまあ新作のご案内を皆さんにしたということで、はい、多分この放送の頃には各チームさん、はい、今日ご紹介できなかったチームさんもね、はい、いろんなところできっと発表されていたり、映像もいろいろね撮られたりということもあるかと思いますので、はいはい、気になる方少しずつこう再開催まで見る方もちょっとテンションを上げていただいて、
1: そうですね、はい、AYP のサイトでもちょっとこの盛り上げていけるように、ね、はい、いろいろ企画しておりますので、はい、ぜひよろしくお願いします。
0: よろしくお願いいたします。で次回の番組は6月6日の土曜日の放送になるんですが、はい、またゲストさんどんな方お越しいただけるか、はい、調整中ということで、決まり次第倉島の SNS のアカウントよりご案内したいというふうに思っております。はい、以上ここまでは朝霞なるこ物語をお送りいたしました。はい、今日のエンディング曲はクリポンさんのリクエストなんですけども、はい、この曲を選ばれた理由は何でしょう。
1: この曲を選ばれた理由はですね、はい、まあ、なんか最近こう CM で

0: こうまた流れるようになって、はい、結構前からある曲なんですけど、あの聞くようになって改めて聞いてみたら、なんかまあ前聞いた時はそこまで刺さらなかったんですけれども、なんか私もこれの曲が刺さる年齢になりましてなんか改めて、ね、はい、いろんな人に聞いていただきたいな、
1: う
0: ん、
1: そうです、はい、では曲紹介をお願いします。
0: はい、ド発展で大人のすすめ。
1: はい、それではこの曲を聴きながら皆様とはお別れです。今日はこの辺で。

0: 工場の暑さ放置していませんか？ WBGT 無料測定実施中。熱中症リスクを数字で見える化、改善提案までワンストップ。今すぐ TIDA 株式会社で検索。快適空間をすべての人に、空気をデザインする会社、 TIDA 株式会社。
1: 各番組宛てのメッセージやリクエストはホームページのメッセージフォームからお寄せください。ナナコライブリー FM はあなたのアクセスお待ちしてます。
2: あなたがいるから毎日が楽しい。リゾンの街づくりは人づくり。ぬくもりのある空間、笑顔いっぱいのコミュニティ。リゾンが目指すのはそんな未来。住まいのことなら何でもリゾンが午後6時をお知らせします。

0: 埼玉県南西部消防局からのお知らせです。埼玉県南西部消防局では、市民の皆様が安心安全に患者搬送サービスを利用していただくため、一定要件を満たしている民間事業者を患者等搬送事業者として認定しています。救急車を必要としない緊急性のない方の入院通院転院及び社会福祉施設への送迎を行う移動手段として、寝台車車椅子搬送車を提供する民間の事業者による有料サービスです。事業者はホームページのいざという時からご確認いただけますので、利用の際は各事業者にお問い合わせください。以上、埼玉県南西部消防局からのお知らせでした。
1: ここがママ会の場所のジョルダンレンタルスペースか。わー、綺麗、写真映える。広いから子供も走り回れるし、おもちゃ付きのキッズスペースもあるから小さい子も安全。飲食持ち込み OK でキッチン付きなの。四季市のジョルダンレンタルスペース、いいね。
2: 久保博史、時を超えてアクロスザタイムス。
3: 戦後の昭和からこれまでの事件やカルチャーを音楽とともに語り継いでいく番組です。放送は毎週月曜日夜9時30分から。ぜひお聞きください。
4: 朝霞市に根付いて40年、私たちは日建創業株式会社です。人と環境にとことんこだわり、安心安全をご提供。エコロジーや SDGs という言葉が流行するずっと前から取り組んでいます。社会や地球環境に貢献するプロフェッショナル集団日建創業株式会社が午後7時をお知らせします。
5: あなたも DJ。

始まりました。あなたも DJ はリスナーの皆さんが選んだ曲でラジオの音楽番組を作ってオンエアする番組です。本日のあなたも DJ は DJ ネームあっきゃん淀屋橋は夜の7時さんからいただいた選曲によるプリプリというテーマで番組をお届けします。それでは早速お届けしてまいりましょう。お届けするのはプリンセスプリンセスでダイヤモンド、 M 世界で一番暑い夏の3曲です。それではどうぞ。

さて、続いてお届けするのは、ジュリアン、パレードしようよ、ナインティーングローイングアップの3曲です。

あなたも DJ いかがでしたか。今回は DJ ネームあっきゃん淀屋橋は夜の7時さんからいただいたプリプリというテーマでお送りしました。最後はおーいえいを聞きながらの別れです。次回のあなたも DJ でお会いしましょう。次はあなたの曲が流れるかもしれませんよ。

0: あなたがお持ちの情報は地域の大切な財産です。ぜひ私たちにも教えてください。ナナコライブリー FM のホームページからどうぞ。
1: 河内さん、ノルディックウォークの良さを10秒で話してください。
2: 10秒ですか。
3: まずね、筋力と軟力、持久力。
1: 毎週土曜日朝の9時からグッドウォーカーズでは、歩くことで気づいたこと、得られたことを楽しく元気にお送りしています。皆様からのメッセージお待ちしています。
3: 言えないよ10秒じゃ。
4: 文房具を聞く？文房具を知る？30分間文房具の楽しい情報だけをお届けします。タコとナオミの文房具大作戦、毎週日曜夜7時半からです。
5: タコと
4: ナオミの
6: 文房具大作戦。
4: この番組は日常生活に欠かせない文房具にスポットライトを当て、文房具好きが文房具好きへ送る文房具の話だけを扱う30分間のトーク番組です。
7: 皆様毎度、タコ亀氏です。
4: 藤井直美です。今回ご紹介したいのがパイロットのイルミリーネイチャーパレットという商品です。イルミリーっていうのがパイロットコーポレーションが2021年に開始した女性社員が使いたいと思う文房具をコンセプトにしたブランドなんですね。で、今回出たペンは万年筆のような濃淡のある筆跡を楽しめるゲルインキボールペンです。で、筆跡にあえて濃淡が出るように開発した低粘度インキ、これわざわざ作ったんですね。
7: そういうことですね。ね、う
4: ん、そして太いんですよ。 1.0mm の径の太字を採用していて、万年筆のような筆跡を手軽に体験できるようにしたということで、自然界の微細な色の違い、揺らぎのある色合いを表現していますというふうに書いてありましたが、うん、実際に書いてみました。全部ね、青なんですよ。
7: ああ、そうですね、青系ばっかりですよね、
4: はい、青だけで6色なんですけど、うん、ストレートな青っていう色から青緑、あと水色、ブルーブラックっていういろんな青を揃えているっていうところが多分皆さんを魅了して、4月上旬に私が行った文房具売り場ではもう数本残ってるか、サンプルだけが残されてるような状態でいろんなお店に置かれていました、うん、これ限定とはなってなかったので、そろそろね、まあね、もう5月も終わりですから、次の出荷が始まって安定して販売されているといいのですがと思っています。
7: はい、
4: ということで今回ご紹介した新商品はパイロットのイルミリーネイチャーパレットでした。さて、この番組はポッドキャストでも配信しています。 Spotify、Apple Podcast、Amazon Music では番組終了後すぐ毎週日曜夜

0: 8時から番組が聞けるように公開しています。ナナコライブリー FM の YouTube チャンネルでも聞くことができます。番組で紹介した商品や話題は X や Instagram で発信します。アカウントは作戦775、 SAKUSEN 数字の775です。フォローをお願いします。
1: それでは今日もディープな文房具の世界へ出発します。
0: この番組はアレックスハサミの林刃物、書いて消せる身につけるメモ帳ウェモ、万年筆のカスタマイズ調整修理ならザ・ニブシェイパーの提供でお送りします。
1: 文房具のすごいゲストコーナー前半。月1回2週にわたって文房具メーカーの方や文房具好きな方をお招きして、あんなことこんなことを伺っていくコーナーでございます。先週に引き続きお迎えしたのは、自己紹介お願いします。
2: どうも、北海道札幌市を拠点にお笑い芸人として活動しております新井光と申します。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。
2: お願いいたします。
0: 北海道の札幌で活動している芸人さんということで、
2: はい、
0: 具体的にどんな活動を今されてるんですか？
2: はい、札幌吉本主催のお笑いライブに出演したりだとか、あとは北海道のローカルのテレビ局だったりラジオ局に出させていただいてるっていうようなタレント的な活動もさせていただいてたり、お笑い芸人としての活動もさせていただいてたりみたいな感じですね。
0: そんな新井さんがピン芸人として活動しているということで、
2: はい、
0: 今回いただいたトークテーマが、フリップに書くペンは何が最適かっていう。フリップって、
2: はい、芸人で言うフリップっていうのがスケッチブックみたいな、
0: なるほど、はい、
2: 丸マンのスケッチブック、はい、黄色と黒の
1: ありますね、は
2: い、あれのありえないくらいでかいやつあったりするじゃないですか。
0: あります。
2: 何に使うのっていうくらいでかいやつ。お笑い芸人たち、フリップ使いの人たちはあれを買って、あれに絵を描いたりとか文字を描いたり、こう自分なりの表現をしていくんですよね。で、そうなった時に、まずそのフリップ、まあ、いわゆるその画用紙ですね。リング画用紙みたいなものに、何で文字を描けば見えるのかっていう風になるんですよ。その素材とペンとの相性っていうよりかは、大きい画用紙に大きい文字で描かないと、客席の後ろ側まで見えないんですよ、物理的に。でもそこを気をつけないと、ちっちゃいフリップにちっちゃい文字で大きい会場でやると、いや、そう、何やってるか分かんなかったになるんですよ、
0: うんうんうん、
2: その何やってるか分かんないが一番怖いことなので、そこが伝わんなかったら何も言ってないに等しいので、大きい画用紙に大きく絵を描いたり大きく字を書いたりっていう風にしようっていうところがありまして、はい、プロキーペンとかいろいろあると思うんですけど、うん、私ちょっと最終的に行き着いたものがありまして。
0: それはどんな？
2: それがですね、墨汁です。
1: おー、
0: 墨汁。
2: はい、めちゃくちゃいろいろ悩んだんですよ、うん、
0: はい、
2: いわゆる大きく字を書かなきゃいけないってなった時に、そのペン先が太くなきゃいけない。でも太いペン先のものでも、まあ、限りがあるし、まあ、コスト的にもかかってしまうと。その何回も何回も毎回ネタがフリップの人であれば、すごい消費の速度が速いし、うん、毎回それで買わなきゃいけないとなるとお金もかかると、うんうん、そうなった時に、若手芸人ってお金はないけど時間はあるんですよ。
1: おお、
2: 一番コスパよく、この大きく綺麗に描ける黒いやつってなったら、この墨汁を1個買って、うん、大きくブワーって書いて、そのもう乾ききるまで家の片隅にずっとほっとく、
1: はいはい、
2: っていうのが一番時間はかかるけどコスパがいいんじゃないかって私はたどり着いた答えなんです。
1: なるほどなるほど。
0: そこですごい疑問なんですけど、
2: はい、
0: その墨汁を何を使ってフリップに書いていくんですか？
2: はい、これは普通に筆です。
0: 筆、
2: はい、
3: 筆で文字を書いたり絵を書いたりする、うん

0: ってことですか？
1: そうですね、習字のこう本編の字書くくらいの太さの筆だったりとか、それくらいでこう書いていってる感じですね。
0: なんか、あれで字を書くのって難しくないですか？
1: これむずいですけど、ただ若手芸人は時間だけはあるのでこう丁寧にこうお金だけはかけたくないっていうのだけなので、丁寧に丁寧にやっていってるっていうような現状です。ただもちろん墨汁を使ってるのが、あの、私だけの可能性もあるんですよ。その芸人が全員そのフリップに書いてるのが墨汁だってわけでもないので、あらい個人的調べみたいな感じではありますね。
2: へー、
0: それは下書きとかをしてそれをなぞっていったりっていう感じですか？はい、
1: そうですね、それができれば一番理想的なんですが、その割とこの突発的にあこれ書こうみたいなのがあったりもするので、それでこう筆で走らせてみたいなことも多いですね。
0: いや、意外な筆記具が出てきたので、はい、今びっくりしてるんですけど、
2: ね、ちょっとそれは想定してなかったですね。
1: うん、
0: 何かしらの油性ペンとかマーカーペンをちょっと想像してましたよ ね。
2: へえ、
0: 墨汁に筆。
1: やっぱ幼少期、小学生の時にこう授業の中で散々あれだけ書道をやってきて、うん、そうなった時のなんかこう心の整い方とかもう勝手に感じて、勝手になんかいつもより綺麗な字で書いちゃった。
2: これあれですね、そうすると例えば、はい、たくさんこれで墨で書いてます、墨汁を使ってます、すごく消費するんですっていうのを、はい、墨汁のメーカーさんに訴えると結構いい感じでなんかお付き合いしてもらえるんじゃないですか。
1: タコさんからいいこと聞きました。
0: うん、面白いコラボレーションができそうです ね。
2: 別にそんな大規模なコラボじゃなくても、ちょっとメーカーさんに声かけるぐらいはなんかできそうな気がしますよね。
1: 自分がこれをやって、でそれを見てもらって終わるっていうのが正直多い世界なので、そっから何かこう広がっていったらもう感謝しかないし、まあ、こうやってその文房具のラジオ読んでいただいたりとかも、それもその一つだと思うので、それでも墨汁でね、何か広がれば嬉しいですね。
0: すごい、墨汁芸人とかなんかできないか。
2: それ
1: だとしたら私習字できないとダメなんですよ。
2: いや、墨汁を使うだけで全然墨汁芸人だから、ほら。
0: 墨汁芸人。
1: ちょっと今後やっていこうかな、墨汁芸人。
0: ねえ、墨汁。
2: 墨汁ではない。
0: 墨汁だって。
1: 墨汁。墨汁はもう北海道にたくさん広がってます。
0: うん、広がってますからね。はい。一曲曲に入らせていただきたいんですが、今回もひかりちゃんに選んでいただきました。はい、ひかりちゃんだってきゃ。
2: 仲良くなってるんじゃないです
1: か。いや、ありがとうございます。
0: なんかね、そう、ひかりちゃんっていう感じなんですよ。ちょっと、なんだろう、妹キャラな感じで、守ってあげたい感じの
1: 。助かります。
0: してるんですけれども、今回選んでいただいた曲はどのような曲ですか？
1: はい。北海道初の、バンド、モノブライトというものがありまして、私が人生で一番好きなバンドになるんですけれども、活動をずっと休止してた時期がありまして、昨年末くらいから、こうまた活動を復活したんですよね。その復活して、何曲か連続でリリースしますよっていう時の一曲になりまして、そのもうこのメッセージ性に心を奪われておりました。
0: じゃあそのメッセージを受け取るように皆さん聞いていただきましょう、はい、曲名をご紹介ください。
1: はい、モノブライトで君だってパイオニア。

0: 岐阜県関市は刃物の町。そこで生まれた林刃物のアレックスハサミ、丈夫で長持ち、よく切れる。林刃物のアレックスハサミをぜひ一度お試しください。
1: 私たち看護師は手の甲にメモすることも多いんです。そこで手首に巻いて使うメモ帳、ウェモを使っています。何度も書いて消せるからエコで便利、水に濡れても消えないから手洗いが多くても安心、おしゃれで頼りになる身につけるメモ帳、ウェモ。
2: あなたの手帳にあなたの万年筆を合わせてみませんか。万年筆の確かな調整技術で太さや滑らかさ、古いペンの調整から修理まで用途に合わせた加工を受けたまわります。再び手にした時、あなたは最高の相棒と出会う。ザ・ニューシェイパー、郵送でも大切な一本を受付中。
3: てことなおみの文房具大作戦。
4: 文房具のすごいゲストコーナー後半
5: というわけで、引き続き新井さんにお話を伺ってまいります。よろしくお願いします。
6: 新井ひかりです。よろしくお願いします。
1: で、そんなひかりちゃんなんですけれども、先ほどはフリップに墨で筆で書くというお話がありましたが、
6: はい、
1: 当然ペンも使いますよね。
6: もちろんです。
1: ペン大好きなものがあると伺いましたが、はい、愛してるっていうのを言っちゃってください。
6: ジグのクリーンカラーリアルブラッシュでございます。
1: おー、この呉竹さんのですね。
6: あ、そうです、そうです。あ、これいろんなカラーバリエーションが豊富でして、
5: うんうん、
6: これね、さっきの墨で筆でフリップを書くっていうところに通じてるかもしれないんですけども、気になってて、こういわゆる筆ペンみたいな書き心地になるんですよ。で、これが本当にめちゃくちゃカラーバリエーションがありまして、
5: うんうん、
6: これを文房具屋さんに行くたびに新色を買うんですけど、で、その新色を買うんだが、家に何色を持ってたか忘れてしまって同じ色何本も買っちゃったりとか。
5: あるあるですよ、あるある。
6: ちょっとしたドジはあるんですけども、うん、このクリーンマーカーでこれと出会ってから、もうイラストもこれで描くし、ちょっとしたその何ですか、お手紙的なもののなんかアクセントとかにも使うようにもなりましたし、ここ人生が変わったって言っても過言じゃないかもしれません。
5: へー。
1: イラストを趣味で描いたりもするんですか？
6: そうですね。まあ、文字ももちろん描きますけど、イラストを描くことが多いかもしれないです。
1: 今、ホームページ見てますけど、30色セットとか、12色セットとか、24色セットとか、いろいろありますね。はい、90色、90色まである。
5: あ、これね、現状180あります。
1: あ、そんなにあるの？は
6: い、もう、
1: へぇ。
6: 全部集めたい。
1: これは買うときって今日はこの色みたいな、こう直感で買ったりするんですか、それともなんとなくこの色欲しいなって思ってて、はい、次行ったときにその色を買うっていう。
6: これね、直感買いだからこそめちゃくちゃ色かぶっちゃうんですよ。
5: あるあるだ。
6: 結局このこの色自分好きかもって思って買うから、前回の私もその色好きで買ってるんですよ。
5: そうですね。
6: でもその分もう好きな色だから結構使うので消費もするんですけど、
5: うん、
6: ものすごいものすごいあるって言ったらあれですけど、でも今現状で40本50本くらいまではあるんじゃないですかね。
5: あ、結構ありますね、
6: うん、はい、なんか他にも絵を描く用のマーカー系だったりとか、普通にペン先が細い

0: 黒のペンだったりとかも結構あるので、
1: うん、
0: そのイラストを描くためのこの黒くこう縁を取るようなペンとかが結構その呉竹さんのものが多いかもしれないです。
2: へ
1: ー、あ
2: ー、そうなんですね、
0: はい、この私が他に使ってるその黒いペンなんですけど、これも呉竹さんの、漫画家01ってやつ、
1: あ、ミリペンのシリーズ、はい、
0: そうですそうです、ミリペンのやつ、
1: うんうん、
0: これもよく使うのでめちゃくちゃあれですね、呉竹さんにお世話になっております
1: あ、そしたら墨汁も呉竹じゃなきゃダメですね。
0: そうですね
1: 怒られちゃうな、呉竹さんに
0: 全部呉竹さんに統一しましょうこれは
2: もう呉竹さんのヘビーユーザーっていうことで、
1: いや、本当そうですね、呉
2: 竹芸人で、
1: 呉竹芸人
0: どんどん狭まってますね
1: さらに狭くなったぞ
2: 狭くなっちゃったそっか、
0: 今気づいてみたら多いですね、呉竹製品が、ありがたいです。
2: この筆ペンを全色重ならないように、うん、うまく揃える方法とかっていうのがホームページに載っててちょっと面白いなと思って
0: ちょっと見てみます。
1: これね、あのバラで買うのね、多分至難の技だからセットで買うのがいいんだけど、うん、セットの組み合わせを考えないとセットの中でダブルっていうことになってるので、
0: ね、
1: その組み合わせ方が書いてあるんですよホームページに親切
0: いいですね、私みたいな人がたくさんいるんでしょうね。
1: いや絶対そうだと思いますよ、うん、でも180あったら本当にいろんな絵がもう悩まずに色が載せられそうですよね。
0: そうなんですよ、こう本当にこうニュアンス違いで同系色の色があったりとかもするので、
1: うん、
0: それをこう比べるのも楽しいですし、
1: うん、
0: そのちょっとしたそれこそそのお手紙というか、あのいわゆるなんか今日もありがとうみたいな、そのちょっとしたメモ書きみたいなやつで、このペン使ってやれば簡単に華やかにもなりますし、超お気に入りですねこれは。
1: へー、いいですね。この色をつけるっていうのは結構才能が必要だなと僕は思っていて、あの僕自身がカラーがめちゃくちゃ全然使えない人なので余計に憧れるんですけども、
2: 前提としてタコさんは絵を描く人です。
1: そんな大したものではないのですが、漫画的な絵を描くのをやってたわけですけど、
0: はい、
1: 色を乗せるっていうのがめちゃくちゃ下手くそで、この感覚的なものも含めてこの色を乗せることの楽しみっていうのはやっぱりその子供の頃から絵を描いたことによって培われた感じなんでしょうかね。
0: 多分そうだと思います。私ももちろんその配色にセンスが必要だっていうのはめちゃくちゃひしひしと感じておりますし、全然余裕で失敗するのでなんか全体的に暗くなっちゃったみたいな、
1: うん、
0: 全然あるので、そのトライアンドエラーなんだろうなと思いますが、
1: うん、
0: でも本当にその多分色のないところにこう白黒のところに色をつけるのが好きなんだと思います。
1: あ、そこはやっぱりあれですかね、その主眼となってるのは華やかさですかね、やっぱり。
0: そうですかね、このやっぱ色が好きになっていったので、
1: うん、
0: まあ、最初こそそのまあ言う方あれですけど暇つぶしに絵を描いてたところから、そっからこういろんな色使って絵を描きたいだったり、そっからそのね、お仕事でそのフリップを描くってなった時も何で色つけようとかも
1: う
0: 考えますから、そうなってやっぱり色とともに、でおのずと文房具とともに今までやってきたって感じじゃないですかね。
2: なんかすごい気持ちがわかるのが、私もペンが出ると全色買いするタイプなんですね、
0: うん、
2: マイルドライナーなんかそれを全部持っていたり、
0: うん、
2: だからといって毎日一色ずつ使うかっていうと使わないんですけど、
0: うん、そうなんですよ、
1: うん、
2: でも持ってることが嬉しいんですよね、
1: うん、
2: そう、私持ってるいいでしょっていうその感覚がなんか幸せなんですよね、
1: うん、
2: いろんな色に囲まれてるっていう幸せがすごいわかります。
0: もうあれです、私の机に本とかも多いんですけど、何よりもペン類が多くて、
1: うん、
2: はい、
0: もうしょっちゅうなだれ起こしてるくらい多いんですよ
2: なだれ起きちゃった。
0: そうなんです。

0: す。なんかもうこれを全部紹介するともう日が暮れてしまうので、でも中でも一番お気に入りなのは呉竹さんのシリーズですね。
1: うーん、あー、いや、ちょっと私まだ未体験なのでちょっと、はい、あの近いうちに買って試してみたいと思います。
0: これぜひ使ってみてほしいです。
1: うん、筆ペンってまだあんまり使ったことがないので、うん、どういう感じで書けるのか楽しみですね。
0: はい、
1: はい、ありがとうございました。以上、文房具のすごいゲストコーナー後半でした。
2: 文具の話題を毎日更新中、文具王が編集長を務めている文具の奥深い魅力を伝えるウェブマガジン文具の扉、文房具大作戦の連載記事が毎月10日に公開されます。気になったあなたは検索サイトで文具の扉でレッツ検索。この番組はアレックスハサミの林刃物、書いて消せる身につけるメモ帳ウェモ、万年筆のカスタマイズ調整修理ならザ・ニブシェイパーの提供でお送りしました。番組ではあなたからのメッセージをお待ちしています。メッセージはナナコライブリー FM のホームページにありますメッセージリクエストのページからお願いします。番組宛てメッセージという項目は必ずタコとナオミの文房具大作戦を選んでお送りください。
3: はい、ここでゲストの新井さんから告知、PR や番組に参加してみての感想などありましたらお願いいたします。
0: はい、私北海道札幌市を拠点にお笑い芸人として活動しております。ですので北海道に来たらぜひ私の SNS か札幌吉本のホームページご覧いただいてライブ見に来てください。また他にもこっちのローカル局STV のどさんこ市場という通販番組であったり、 FM 北海道というラジオ局の1400というラジオに出させていただいたりもするので、どっかしらでホームページとか見れば見逃し配信だったりとか、ラジコでちょっと有料のプランになっちゃうんですけど、こう北海道のラジオとかも聞けると思いますので、よければ見てみてください。よろしくお願いします。
3: はい、ありがとうございます。はい、
0: ちょっとその感想を言っていいですか？
3: うん、は
0: い、
3: あ、もちろんです。
0: 私2月にその FM 北海道 ARG で文房具が好きですっていうことで、新井ひかりの文房具だよりっていう特番をやらせていただいたんですよ。うん、全部その文房具の話をする1時間だったんですけど、
1: はい、
0: この文房具のラジオをするにあたってそのどんな感じかなと、前編通して文房具の話をするってどんな感じなんだろうと思っていろいろ調べた時に参考にしたのがこの文房具大作戦だったんですよ。
1: そうなんですか。
3: そうなんですか。
1: ご存知だったってことですか。
0: そうです。
1: すごい、なんかびっくり。
0: なので一人で喋りきるっていうよりかは多分もう一人入れた方がいいなとか、その文房具の話をこうラリーできるなだったりとかも勉強させていただいて、でそしたらその特番を藤井さんがリアルタイムで聞いていただいてて、でそこからこの文房具大作戦出てくださいっていう風にお声掛けいただいたので本当に嬉しいんです。
1: いやー、なんか私も嬉しい。なんかねえ、すごい縁だね。
3: 今までいないタイプの展開だったんで、二人とも言葉が選べずに今あわあわしてますけども、いや本当ありがとうございます。
1: びっくりしちゃってる感じで。
3: まあ、僕らも一応その文房具のことだけを喋る番組は30分やってるのは僕らだけですよってよく言うんですけど、そのだからといって皆さんに聞いていただいてるかどうかも分からず、またその何かの参考になるほど立派なものを作ってるとも思わず、まあコツコツやってはきましたけど、そうやって言っていただける方が出てきて実際にこうやってお目にかかれると本当嬉しいですね。
1: いやー、すごい嬉しいです。
0: こちらこそなんです。
1: ね、まだ1回目が2月に行われたところで、2回目がやるかやらないかも決まってないような状況なのかしら。
0: ちょっとね、内情なので深いことは言えないんですけれども、端的に言うとまだまだ何も決まってないですね。
1: あ、
0: うん。

0: 1回目がねちょっといつか放送されるのを楽しみにしているので、うん、はい、ぜひね何か私たちも手伝えることがあればお手伝いして、ぜひ2回目の放送を成功させたいですね、
1: はい、うん、ぜひ、すいません、その場合になったらよろしくお願いします。
2: はい、
0: はい、ありがとうございました。
2: ありがとうございました。タコとナオミの文房具大作戦、お相手はタコ壁宇治と
0: 藤井直美と
1: 新井光でした。

0: ある番組宛てのメッセージやリクエストはホームページのメッセージフォームからお寄せください。ナナコライブリー FM はあなたのアクセスお待ちしてます。
1: ティって何？竹内ひろみ。ケって何？
2: 小峰和樹。
1: 水野ゆきは
2: 日曜午後3時から
3: TK ショ
1: ー。ねえ、水野ゆきは？
0: 私たちの暮らしを彩る地域の情報を募集中。どうぞお気軽にお寄せください。いつでもあなたの近くにいるラジオ、ナナコライブリー FM が午後8時をお知らせします。

0: 皆さんご機嫌いかがですか。クリエイトミュージックレコードの川辺明です。
1: そしてキングレコードの藤代舞です。
0: 今日もよろしく
1: お願いいたします。
0: さて今日は5月31日、
1: はい、もう今日で5月も終わりですね。
0: そうですね。
1: まあ暦の上ではって言いますか、うん、明日は衣替えなんですよね、本来ですと。
0: 確かに ね。
1: でも毎年早くなって、うん、もう衣替えのもっと早くから、
0: ね、
1: うん、暑くなってるのでね、
0: うん、もうこのままなんか 3,4 年前に夏がすごく暑いって時、ありましたね、うん、それで、うん、まあ、今年だけだろうと思ったら、うん、その次も暑くて
1: そのままね来ちゃってるんですよね。
0: 結局ずっと暑いまま来てますよね。だから今年も間もなくその時期がやってくるかなって、ね、
1: どんな夏が来るんだろうかって、うん、ちょっと怖いくらいですけど、
0: 本当にでもね、なんか時代が変わっちゃったというか、
1: そうですね、
0: 生きてるうちに変わるもんだなってちょっと思いましたけどもね、うん、
1: これだけ長くね生きてると、うん、変わりますよね、はい、
0: 私なんか随分長いからな、
1: いやいやいやねまだまだです、はい、
0: さあじゃあそういうことでね、はい、今日も頑張っていきましょうか、はいはい、
1: よろしくお願いいたします。この番組は生きがいをテーマに健康に生きるために必要な食事運動などのお話を素敵なゲストをお迎えして楽しいトークを交えながらお送りいたします。番組では皆様からのリクエスト曲、ご意見、ご感想などお便りをお待ちしております。宛先は郵便番号 351-0022 ナナコライブリー FM 生きがいラジオの係まで、またファックスでも受け付けています。 048-229-9434 生きがいラジオの係まで。それでは生きがいラジオスタートです。

0: 送りしました曲は小田純平さんの歌で流れるままにお聴きいただきました。
1: はい、
0: さあ今日もね、
1: はい、
0: 素敵なゲストをお見えですね。
1: はい、
0: それでは早速ご紹介したいと思います。日本クラウンの三月愛さんです。
2: はい、皆さん
3: お久しぶりです。
2: 皆さんなんか全然変わらないで、はい、いつもありがとうございます。三月愛です。今日もよろしくお願いいたします。
0: ちょっと1年1ヶ月ぶりです、
3: ね、
2: そうなんですよね、はい、ちょうど新曲が出た時に、
3: ね、
2: 読んでいただきまして、ありがとうございます。
0: 7回目のご出演になります。
3: そうなんです。
2: もうそんなになるんですね、
3: はい、
2: いやありがたいですね、なんか本当に、
0: じゃあ私はね、三月愛さんの曲が好きな曲があるんですよね。
3: そうなんですよ、ね、
2: あれね、
0: 今日はかからないけど、
2: うん、あれね、さよならも言わずにでしたよね。
0: そうですね、あれには随分心奪われました、
2: うん、なんか毎回それを言っていただいて、ね、本当に嬉しいです。で、
0: まあ、本当のことだからね、
2: 嬉しいです、うん、私も大好きで、うん、もう
0: それで、ね、その次の次朝に出された、うん、ガチャガチャしたことがあった、うん、音楽があって、
2: あの風のってけ、風のってけがね、うんうん、好きじゃないとか言われちゃって、
3: もう珍しいですよね。珍しい、
2: あれね、私が作詞だなんですよ、カミさん、
3: ね、信じられないですよ、
2: もう元気が出る曲なんですよ、うんうん、
0: 作詞はいいけれども、言い訳したりして、
2: いやいやいや、岡千秋先生に怒られます、素敵な曲です。
0: 岡千秋先生なんですか。
2: 岡先生ですよ、
0: 怒られちゃいますよ、まずいな、もう頼めないな、
2: いやいやいや、素敵な曲でございます、うん、どれも、はい、
0: いやいや失礼いたしました。
2: いやいやいや、
0: さてまず最初の曲は、
1: はい、
0: あ、その前にプロフィールをご紹介いただきましょうか、はい、お願いします。
3: はい、それでは本日のゲスト、三月愛さんのプロフィールをご紹介いたします。趣味がゴルフ、おいしいお店を食べ歩きすること、そして特技がそば打ちとお囃子とか太鼓とかですね、
1: はい、
3: でコンセプトとして子に過ぎたる宝なし、
1: はい、
3: そして今はですね、もう今はと言いますか、もう20年老人ホームボランティアをしてらっしゃるんですけれども、私の志ということで、うん、愛国心を持ち、愛と夢、勇気と元気を与え続けますということで、はい、
1: はい
3: はい、
0: そうですか、
1: はい、
0: ボランティアちなみにどちらでやられてるんですか。
1: 何ですか。
0: ボランティアはどちらの方で。
2: ボランティアはですね、今東京と、あと埼玉、うん、千葉、茨城、
0: あ、
2: うん、結構あの辺を、ね、結構回ってます、回らせていただいてて。
0: そうですか。
3: 皆様喜びますよね。
2: いや
3: 私も
2: 本当に、ね、
3: よく行ってました。
2: あ、そうだったんですね、
3: はいはい、
0: もう私も名古屋はね 30-40回行ってたんですけど、コロナ禍以外以降ね、全然行かなくなっちゃいましたね。
2: 今からでも始めてくださいよ。
0: ぜひ今度呼んでください。
2: しますか。じゃあ一緒にね、行きましょうか。もう感動の場所でございます。
3: ね、
2: 感謝と感動ですね。
0: はい、うん、さあ、それではね、はい、まず最初の曲、
1: はい、
0: 帰省。これはなんか、作詞されたんでしたかね。
2: そうなんです。これは私作詞させていただいたんですね、やはりコロナの期間が長くって、うん、なかなか帰省ができない、うん、ふるさとに帰ることができない、うん、期間が長いので、うん、ようやくね、こうやって明けてね、うん、今月も

0: ゴールデンウィークありましたから、はい、その頃に作らせていただきました。この懐かしさを感じるようなですね、そんな曲に、
1: はい、そうですか、
0: わ
1: かりました。では改めまして、はい、曲のご紹介をお願いいたします。
0: はい、三月愛で帰省、こちらを聞いてください。

0: お送りしました曲は本日のゲスト三月愛さんの歌で帰省を聴いていただきました。
1: はい、ありがとうございました。
0: なんかこうしんみりとした感じの、
2: そうですね、
0: 曲ですね。
3: はい、川辺さんがお好きなしんみりと落ち着いた曲でございます。
0: うん、まあ、しんみりはどちらかといえば好きなんですけど、うん、やっぱり、うん、あの曲の方がいいな、
2: うん、また言ってる、
0: また言っちゃった。
3: 困ったもんだ。でもね、気に入っていただいてありがとうございます。
0: すいません、正直なもんで。
1: いいです、本当にありがとうございます。
0: さあ、それではね、はい、いつもの質問いきましょうか。はい、お願いいたします。
2: は
0: い、
2: この番組は生きがいをテーマにということで、生きがいラジオというんですけれどもね、いつも、はい、あの7回出演していただいておりますので、はい、質問の内容がもうお分かりかと思うんですけれども、
3: ね、
2: 健康に生きるためにどんなことをいつもしてらっしゃいますか、
3: う
2: んうん、あの、はい、ファスティングをねしてらっしゃるっていうのもいつも私思い出すんですけど、はい、今もやってらっしゃる、
3: はい、やっております。
2: すごいですね、
3: うん、あのファスティングといってもあの、うん、本当に3日間断食とかっていうのもあるんですけど、はい、まあ、今はあのまず朝食を取らない、あの酵素ドリンクって言って、あの野菜ジュースにしてみたりとか、はい、そういう風にして、うん、あの一日一食の場合もあるし、
2: そうですか、
3: そうですね、そういう風にして、
0: う
3: ん、あの調整したりとか、階段を
0: 一食
3: だそうですよ。あとはエレベーターとかエスカレーターをなるべく使わないで、階段で、ね、あの上り下りをするっていう、うん、そういうのは、はい、心がけてますね。
2: はい、
0: わかりました。
2: ありがとうございます。胸に染みます。ありがとうございます。ちょっと見習って、はい、ありがとうございました。
0: さあ、それじゃあ この辺でちょっとお時間いただいて、私どもの歌をお聴きいただきたいと思います。はい、それでは舞さん紹介お願いします。
2: は
0: い、
2: それでは私藤代舞の歌で愛さんかお聴きください。

0: お聞きいただきましたのは、私藤代舞の歌で愛さんか、お聞きいただきました、はい、
1: よかった、
0: ありがとうございます。
2: なんかカラオケでなんか歌いたくなるような曲
0: そうですか、結構皆さん歌ってくださっていて、
1: ねは
0: い、
1: 私の方はね、はい、ちょっと暑くなってきたんだけど、冬の花を行ってみたい、うん
0: はい、
2: 今ちょうどいいかもしれないですね。
0: そうですね。
1: それでは私川辺明の歌でお聴きください。冬の花。

0: 聴きいただきました曲は私川辺明の歌で、冬の花お聴きいただきました。
1: はい、
0: この曲は私の作曲なんです。お友達の。
1: そうなんですか。
0: 作詞で、そういう感じの曲なんです。
1: なんかしんみりとしますね。
0: ありがとうございます。ぜひよろしくお願いいたします。
1: 素敵な曲でした。
0: さあ、それではね、本日のゲスト、三木愛さんの方に戻りたいと思います。
1: はい。
0: はい、お待たせしました。はい、まず告知事項があるとおっしゃってましたですね。
1: そうですね。まあ、今週のですね、はい、スケジュール、坂戸の方にですね、老人ホームの方に、はい、今週、来週は行かせていただきます。はい、そして、あと8月の22日土曜日、埼玉県久喜市にありますスーパー銭湯、和みというところで、はい、夕方の4時から、カラオケ大会と、三木愛のショーがありますので、はい、ふるってご参加いただければ嬉しいです。
0: はい、さあ、それではね、まあ、メインの曲といいますか、
1: はい、
0: 笑顔をありがとう、
1: はい、
0: これはどんな感じの曲でしょうか。
1: こちらはね、湯川玲子先生に作っていただきまして、はい、そして、ちょうど去年がですね、昭和100年ということ で、私の老人ホームがちょうど20年だったので、そこで皆さんにこの感謝をね、一緒に共に生きてきてありがとうというものを、そんなメッセージ性になっておりますので、はい、
0: わかりました。
1: はい、
0: ではご紹介お願いいたします。
1: はい、三木愛で笑顔をありがとう、お聞きください。

0: 送りしました曲は本日のゲスト水木愛さんの歌で笑顔をありがとうお聴きいただきました。
1: 別れの訳、
0: 夢レコードの川辺明です。愛の切なさを川辺明が歌う通り雨。

0: 本日の生きがいラジオいかがでしたか。本日のエンディング曲は西条夏実さんで絵空ごとです。三月愛さん、
1: はい、
0: お久しぶりにおいでいただきましてありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: 素敵な歌をありがとうございました。
1: また
0: よろしくお願いいたします。
1: はい、はい、よろしくお願いいたします。ありがとうございました。
2: 番組ではお便りご意見をお待ちしております。郵便番号 351-0022、 ファックス番号 048-229-9434、 生きがいラジオの係まで。それではまた来週。

0: あなたがお持ちの情報は地域の大切な財産です。ぜひ私たちにも教えてください。ナナコライブリー FM のホームページからどうぞ。
1: 朝9時から11時までの生放送、ナナコライブリーモーニング。月曜日は年齢不詳のなにわっこ内藤ひろ子がお届けいたします。地域情報盛りだくさん、皆様からのメッセージリクエストもお待ちしております。聞いてね。
2: 溝岡信行の聞こうぜジャズ、毎週月曜日23時より放送しておりますので、皆様どうぞお楽しみいただくようによろしくお願いします。ジャズの素晴らしい音楽の数々とともに、楽しいトーク、楽しい時間をお過ごしくださいませ。よろしくお願いします。
3: さくらとみすずの歌散歩。
4: 皆様こんばんは、日本クラウンの桜千佳子です。
5: そして李昇龍家元の李昇美鈴です。
4: どうぞよろしくお願いします。美鈴さん、はい、5月も今日で終わりです。
5: そうですね、
4: あらあっという間の5月でしたけど、
5: 本当ですね、
4: はい、今日は何の日かな、
5: は
4: い、
5: 今日はね、うん、世界禁煙デーだって。5月31日は喫煙しないことが社会的習慣となることを目指し、うん、世界保健機関 WHO が1989年に制定した記念日ですということなんですけど、はい、うん、まあ、こうやって禁煙デーなんて聞くと、うん、まあ、改めてタバコとの付き合い方について考えちゃったんですけれども、うん、はい、まあ、あの健康面や社会的なマナーとかとか考えると、はいはい、まあ、吸わない方がいいのかなって思うけど、うん、まあ、やっぱ個人の思考やリフレッシュとかね、うんうん、そういうふうに考えると、あの吸いたい人もいるよねっていうことで、ね、まあ、やっぱり吸う吸わないというので、うん、まあ、こう言い合いするのではなく、うん、まあ、お互いにルールやマナーを守って、はい、心地よく、まあ、分煙や共存できることが大切なのかなというふうに、うんうんうん、まあ、喫煙経験ゼロの私が考えた一日でした。ということで、さくらさんも吸わないからね。
4: でね、うちの姉はね吸ってたんだけど、
5: う
4: ん、
5: あ、そうなの、
4: 足の手術してから吸わなくなった。
5: そう、
4: やっぱね、やめてくださいって言われたんだって、
5: う
4: ん、多分
5: そうだよね、あの手術ってことはやめられるってこと。
4: そうなんだよね。体をやっぱ皆さん一に思うと、そう、ね、
5: やっぱりさ、生きるか死ぬか あの瀬戸際になるとみんなやめるもん、ね、
4: そうさ、やめてって
5: 言われ
4: て、はい、分かりました。もう医師の言うことは聞いちゃうからね。
5: そうね、
4: 素晴らしいな、医師の力は、まあ、
5: ね、うん、そういうことも考えて、はい、上手にお付き合いしてくださいということで ね、はい、
4: お願いします。
5: はい、
4: この番組は歌謡曲を中心に当時の出来事やその時流行った名曲など素敵なゲストを迎えして楽しいトークを交えながらお送りいたします。番組では皆様からのリクエスト曲、ご意見、ご感想などお便りをお待ちしております。宛先は郵便番号 351-0022 ナナコライブリー FM、 さくらとみすずの歌散歩の係まで、またファックスでも受付しております。048-229-9434、さくらとみすずの歌散歩の係まで。それではさくらと
5: みすずの歌散歩スタートです。
6: さくら、吹雪はこの世を、
4: 日本クラウンのさくら千佳子です。芸能生活

0: 妖艶でミステリアスな魅力あふれる一曲です。アクセスエンターテインメント美少女鈴の新境地ヤシャ。
1: はい、みすゞさん、今夜も付き合いよろしくお願いします。
2: はい、よろしくお願いします。
1: 今日はさ、まあ、5月も終わりということで、はい、月末なので、ちょっとなんか2人で頑張っていきたいなと思ってるんですけど、でいつも今まではいろんな曲、やっぱテーマを設けてたじゃないですか、今日はどんなのがいいかね。
2: 今日は、
1: みすゞさんの、いいよ。
2: あ、そう、じゃあ今日はちょっとあの、グループバンドに、
1: バンドね。
2: の音楽を、まあ、聴いていただきたいなと思って、まあ、私たち世代の、まあ、私世代か。私世代の人たち、1970年代から80年代ぐらいにかけて、青春時代を迎えてた人たちが、まあ、聴いていた曲じゃないかなってこう思うんですけれども、やっぱその当時流行ったこの曲がね、今のこの J-POP の礎として、まあ、語り継がれている、まあ、そういう名曲もたくさんあるということでね。あるよね。
1: だって懐かしいアニメの曲とかもさ、
2: そうだよね、
1: あの若い子たちがカバーして、
2: こんな歌い方とかあるよね。そうそうそう、今カバーでもね、昭和の歌なんかもみんな歌ってるからね。
1: そう、アレンジ変えたりとかね、変えると本当変わっちゃうのね。
2: そう、歌い方もね、本当アレンジってすごいね。
1: すごい。だって今ね、アニメだけどちびまる子ちゃん、見てるんですよ私ね、
2: 病院で
1: 見ちゃってるんですけど、それであのアドが歌ってるの。
2: ほんと、いや
1: 全然踊るポンポコリンを。
2: いや全然違うだろうね。
1: 全然違う。
2: あ、ちょっと聞いてみる、あのこのスタジオ出たら。
1: なんか違うのよ。
2: へえ。
1: そう、
2: 現代のちびまる子ちゃんだね。
1: こんな感じなんだとか思って。
2: そう、アドの歌唱力でね。
1: 面白いと思って。BB クイズじゃないんだ、みたいなね。
2: ねえ。まあそういう、まあリバイバルみたいのもね、あるけど、まあこれは本当にそのオリジナルでね、今日は6曲、楽しんでいただきたいなって思って選びました。
1: はい。じゃあまず1曲目は、これはさっきアニメの話してましたけど、これもアニメで。
2: そうだよね。銀河鉄道しましたね。39で。そうそう、鉄六のね、これもう五大悟っていうことで、まあやっぱり私本当に、まあ青春時代の頃聞いて、英語の歌詞と。
1: 英語の歌詞
2: も、あともうこのなんていうの、卓越したその演奏力みたいので、まあ痺れちゃったなっていうね、もう国際的になったじゃんっていう感じで。
1: すごいよね。
2: これが1979年の7月1日って。っていうね。今日だいたい1979年の曲ばっかりでした。
1: あ、本当に？いいじゃん、いいじゃん。
2: ね。この1979年はインベーダーゲームとか爆発的に大流行したり、またソニーのウォークマンとかね、発売されたりした年なんだって。懐かしいね、ウォークマン。
1: ねえ、みんな持って。
2: 持ってた。何色にしようかな、みたいな感じでね。
1: 今違うもんね。
2: そうね。
1: 耳にポツって入れちゃってね。
2: もう今はもう、すべてスマホでね、できちゃうからね。便利です。
1: 便利すぎちゃって世の中でございますけどもね。じゃあ一回、一曲見ちゃいます。
2: 思い出しながら青春を聞いてください。
1: 五大悟で銀河鉄道39。

0: 古代語で銀河鉄道39を聞きいただいております。
1: なんでこんな滑らかに喋れちゃうの、
0: ね、本当に。いや本当ね、うん、私は懐かしいなって思いながら聞いてるんですけど。

0: さくらさん世代ではこう
1: なんか新鮮だね。
0: そうでしょ、うん、ね。でも全然こうなんていうのダメじゃないよね。
1: 全然いけるよ。
0: ピカピカしてるよね、
1: うん、かっこいい、
0: うん、あ本当、うん、よかった
1: いいな、うん、これでアニメを見てたら楽しいだろうね。
0: そうね。スリーナインとか見た映画とか、
1: リアルじゃないけど、うん、なんか再放送とかでは見たことある、う
0: ん
1: う
0: ん
1: う
0: ん、鉄郎くんとメーテルね、うんうんうん、あれなんか結構話も難しいんだなと思って、うん、
1: ね笑えるわけじゃないからね、うん、真剣に見なきゃ分かんないもん、
0: ね、結構ね
1: 真面目に。そうそうそう、うん、ああいう真面目なのが子供の漫画だもんね。
0: あそうだね。
1: すごいね昔はね、
0: うん、でこれがもう本当にその主題曲を歌ってるっていうね、うん、五代五がっていうのがすごいなと
1: 凝りすぎてます ね。
0: で、まあ、五代五といえばほらガンダーラで、
1: はいはいはい、
0: あの最勇気のね、はい、あれもなんかこうすごくなんていうのかなテイストがこう、うん、なんかミステリアスな感じでこうなんかアジアチックでね、うん、いいなって思ったけどね、うん、
1: 今日はいい、ね、ま
0: あ、ほんとねやっぱその当時のこう出来事とかがこうファーってこう蘇ってくるしね。あ、うん、まあ、でもほんと世代がちょっと違うさくらさんがいや新しいいいねって言ってくれたので
1: いいよいいよ、
0: ね、よかったです、う
1: ん、はい、
0: はい、
1: もう続いてもこれもグループだね。
0: そうです
1: ね。未だに頑張ってます。活躍してます。素晴らしいです。
0: いや素晴らしいよこの長寿。ねえ。もう素晴らしい。
1: その時代に合った曲を出して。
0: 本当。
1: みんなに愛されてるもん。
0: 本当ね。今でもヒットしてるからね。
1: ねえ。それは誰かというとサザンオールスターズですよ。
0: は
1: い。
0: ね、とにかくサザンオールスターズは、うん、もう桑田さんのこのボーカルが圧倒的すぎて、
1: うん、あの発声も面白いもんね。
0: 面白いしね。そう。もうデビューの時から、うん、うわすごいって面白いって思ってね。
1: ね、普通の発声なんか違うもんね。
0: う
1: ん、
0: そう、それでやっぱりその音楽のテイストのこう引用とかも上手なんだよね。
1: うん、
0: うん、いろんなこうラテン系だったりさ、洋楽のそういろんなのこう、うん、こう引っ張ってきてっていう、そのすごくセンスのある人なんだろうなって思いながら。うんうんうん今日はこの曲を選びました。
1: はい。うん、これはね、愛しのエリーって曲なんですけど、うんうん、これも同じ発売なのかな。
0: そう、1979年ね、3月25日だって。
1: お
0: ー。やっぱこの時代は、うん、やっぱりもう本当によくグループバンドが、もう熱狂的なね、こう支持を受けてた時代なんだ
1: ね。ってことなんだね。
0: うんうん、
1: じゃあ聴いちゃいましょうか。
0: はい。
1: サザンオールスターズで愛しのエリー。

0: サザンオールスターズで愛しのエリーお聞きいただいております。
1: いいです ねセクシーだね。
0: いや今さくらさんがさ、うん、あこれかって笑ってもっとベイビーのところでこれかって言ったからそうかタイトルと曲が一致してんじゃなくて曲だけあってタイトルがこれなんだっていう感じなんだな、
1: はいはいはい、それ多いかもしれません ね、
0: うん、今ちょっと衝撃を受けたところで
1: えそれで衝撃を受けた
0: そうよああやっぱり世代が違うなっていう
1: ね。なるほどね。
0: さくらさん音楽やってるから、うんまあ、すごくこういろんな

0: ジャンルのいろんなこう音楽のことをたくさん知ってると思うけれども、うん、そんなさくらさんをしてもね、タイトルと一致してないっていうこの愛しのエリーですらっていうところにびっくり。
1: そうね、なんかあれ
0: ね、皆さん、さくらさんってそんな若いんですよ
1: いや多分遅れてるだけだ
0: いやいや違う違う違う

0: うわこんな歌も歌えるんだっていう、このボーカル
1: 衝撃だった。今何時は、
0: うん、あれがデビュー曲だと思うんだよね。そうそう、あれは勝手にシンドバッドとか
1: も, うかもうタイトルより曲だからね。
0: そうだよね、そうそうそう、
1: あれも衝撃だったね。今何時だもんね。
0: ね、そうね、大体ね、
1: だからね、
0: うん、あんなアバウトなね、適当な曲なんだけど、すごい流行ったからね。
1: もう
0: すぐ鮮烈なデビューだったよね。
1: うん、すごいな、やっぱ売れるって。
0: ね
1: え。ねえ。
0: うん。すごい。そうそうそうね。まあじゃあ、
1: うん、
0: 次もね、
1: これは、
0: まあ、後半もどんどん押していきたいと思います
1: けど。なんかさっきはエリーさんの名前が出て、今度は
0: 今度
1: アンナちゃんだよ。
0: アンナちゃんなんです。
1: なんかもう本当に昭和を、
0: アンナちゃん、ね。
1: そう、形。
0: そう、その当時はアンナなんてかっこいい名前だな
1: と
0: 思って。
1: エリーとかアンナとか多かったのかな。
0: いや、多く何子じゃない。
1: 子か。
0: うん。
1: 子か。
0: そう、だからその時にアンナって出た時に、うん、わ、アンナって名前かっこいいとか思ったわけよね。
1: うん、うん。
0: うん。何子ちゃんたちは。
1: そうだよね。
0: うん。
1: 本当だよね。
0: そうそうそう。まだこのカイバンドも、うん、とにかくこのハスキーなカイさんの声がね、もう都会的で、
1: うん、
0: あとまあ歌詞とかもこうストーリー性があってね、うん、なんかこう物語がこう本当にこう浮かんでくるような、
1: うん、
0: そういうなんていうのかな、説得力のある歌詞っていうかね、そういうのがまあ魅力だったのかなって思うんですよね。うん、
1: なるほどね。じゃあ言っちゃう？
0: はい、言ってください。
1: このカイさんのバンド、
0: うん、
1: まあカイバンドでアンナっていう曲ですけども、うん、ちょっと皆さんでまた耳を傾けていただけたらなと、
0: 楽しんでいただきたいと思います。
1: では聞いていただきたいと思います。カイバンドでアンナ。

0: ハイバンドでアンナお聴きいただいております。
1: かっこいいね。これも大人って感じだね。
0: そうだね、まさに本当になんかハイバンドってかっこいいバンドだなって思ってた。
1: あ、見たことある。
0: もちろんその当時は歌番組とかもテレビでいっぱいやってたから、ハイバンドも多分そのテレビとかの映像としてもちろん見たこともあるし、レコード版なんかを買ったりして。
1: レコード、
0: レコードだったと思うよ、この当時まだ。なくてね、もう恐る恐るこう
1: 貼
0: って貼るよね、あの傷つけないようになんて思って、あのこうレコードのねプレイヤーで。
1: みつるさんどこにもあったのです
0: か？あ、あるある。父がなんかすごいレコードとかなんだろう集めてたっていうか、音楽が好きで、まああのいろんなジャンルを聴いてたので、越路吹雪さんとかも好きで、愛の参加とかね、なんかいろんな歌聴いてたから、その父 の, あ の, そのプレイヤーで聴くときに、やっぱなんか怒らないようにね、壊しちゃいけないから、
1: そうだよね、
0: ドキドキしながらちょっと聴いたりして、まあ、よかったな、そういう時代の。
1: いいな
0: ね。
1: 一応お母さんの実家にはあったね、
0: あ、見たことあるね、そう、針なんかも時々こう買い替える、取り替えるんだよね。なんか父がこう取り替えてるのなんかも見たことあるわ。なんか針だけ買ってきて、なんか、なんか付け替えるんだよね。そんな感じだった。でもこの間ね、親父バンドね、
1: 親父バンド、
0: そうそうそう、あのあるイベントで皆さんが歌ってる中に、このアンナ、

0: 歌ってるバンドがありました。うんうん、わあ懐かしいと思いながら手拍子して応援しちゃった。
1: いいね。ね、知ってる歌が流れるとやっぱいいよね。
0: そう、うん、まあ大体親父バンドがあの演奏する曲は大体知ってるよね。私もおばさんバンドなんで、おばさんだから。
1: うん、なことないけどさ、いやいや
0: 本当に今日は懐かしい曲をね喜んで聴いてくださってればいいんですけど、
1: う
0: ん、
1: はいね、でね、はい、次はねこれこグループから独立してでも皆さんあれだよ、うん、あ
0: 個人個人でも ねソロになってもちゃんとシンガーとして素晴らしい、
1: そうだよすごいよ、
0: はい、人たちです。
1: うん、それはアリスですけれども、はいねえ、う
0: ん、アリスはさやっぱチンペイさんってあの谷村さんとベイアン、はい、堀内さんね、うん、がやっぱこのツインボーカルっていうことでさ、
1: だってうまい2人だもんな、
0: ね、もうどっちが歌ってんのっていう感じでハーモニーも良かったし、うん、で矢沢徹さんっていう方がね、うん、あのパーカッションとかドラムを叩いてらして、うんまあ、なんかこう親父臭い男臭いっていうか、うん、そういうあの バンドというかグループだなってってちょっと思ったりしたんだけれどもね、
1: はいはい、
0: そうでも私も小学生の4、5年生ぐらいの時かなやっぱこう、うん、アリス、うん、めちゃめちゃ好きになって、聞いてましたアリスの子供のコンサートとかも行っちゃって母と一緒に
1: 子供ながらも待ってたんだったらね、
0: そうなんか知らないけどねもう、うん、わーもういいこのバンドわーと思って、そうその時ね松戸に住んでたの、うん、松戸市民会館かな文化松戸、まあ、そういう会館にアリス来て、うんうん、コンサート行ったんだけど数えるほどしかお客さんいなかった。
1: あ、そうなの。
0: そうそんな時もあったんだよねアリスにもっていう、
1: 今はね、うん、
0: パラッパラッパラって感じだったよ。
1: そうだった、
0: うん、う私が応援すると思って、
1: うわ素晴らしいブレイクしました
0: よ。ブレイクしましたね。アリスよかった。
1: その曲を聴いていただきましょう。はい、アリスでチャンピオン。

0: リスでチャンピオンお聞きいただいております。
1: かっこいい。
0: どうですかこの男臭さと、
1: すごい、
0: ね、このフォークロックっていうの、なんかね、うん、
1: 見たかったな当時を。
0: そう ね、まあ、すでに谷村さんね、もう天国に行っちゃって、うん、はい、寂しいんですけどね、うん、まあ、繊細な歌詞とかも書かれてすごい人だなと思いました ね、うん、面白いんだよ。でもこの彼らの深夜番組なんかも聞いてたんだけどね、うんうん、とっても面白い人でした。
1: あ、うん、
0: じゃあそろそろね、はい、この番組も終わりを告げようとしております。
1: 早いな。
0: 早いですね。いい曲を流すと、
1: うん、
0: はい、最後やっぱりこの番組にもさよならありがとうだから、はい、オフコースのさよならを選んでみましたけれども、
1: うん、これはさ、やっぱ小田さんの、うん、この透き通るようなハイトン ボイス、ね、ボイスっていうの、うんうんうん、がもう本当にもう綺麗で美しくって
0: ね、あんだけ高い声出せて ね、
1: う
0: ん、
1: ね、
0: 男なのに、もうそこが本当に素敵なグループだと思います。
1: はい、
0: うん、
1: では最後はこの曲を聴いていただきたいと思います。オフコースでさよなら。

0: オフコースでさよならお聞きいただきました。
1: 桜吹雪はこの世を、
2: 日本クラウンの桜千佳子です。

0: のさくらとみすゞの歌散歩いかがでしたか。本日のエンディング曲はチューリップで虹とスニーカーの頃です。
1: わあこれ
2: これこれ
1: 分かったそのタイトル分かんなくてあこれって思っちゃったうん、うん、なるほどね。
2: そうなんですよ。どうでしたか朝倉さん。
1: いやいいです。今日はなんかちょっと充実しちゃいました、うん、
2: 本当、うん、
1: 聞いてて、うんうん、ああこれこれこれ
2: あこれか
1: そうそうそう
2: これかばっかりの連続で
1: そうごめんなさいって感じで もっと勉強します。
2: いやまあでもね本当にそれだけみんなの耳には馴染みのある、ね、曲ばっかりっていうことで それが1979年にも発売された曲たちっていうことでね、
1: すごいね。
2: 本当に名曲でした。
1: 歌の一人歩きってやつだね、
2: うん、
1: これこそ名曲だよやっぱり。
2: 本当だね、
1: うん、はい、うん、そんだけで皆さんのリクエストあったら、
2: うん、
1: どしどし送ってください。
2: 本当にその、ね、曲でもかけさせていただきます、
1: うん、またこういうテーマを設けたいと思います、うん、ありがとうございました。
2: ありがとうございます。番組ではお便りご意見をお待ちしております。郵便番号 351-0022、 ファックス番号 048-229-9434、 さくらとみすゞの歌散歩の係まで。それではまた来週、
1: さようなら。

0: 番組宛てのメッセージやリクエストはホームページのメッセージフォームからお寄せください。ナナコライブリー FM はあなたのアクセスお待ちしてます。
1: 久保博史、時を超えてアクロスザタイムス。
2: 戦後の昭和からこれまでの事件やカルチャーを音楽とともに語り継いでいく番組です。放送は毎週月曜日夜9時30分から、ぜひお聞きください。
0: 私たちの暮らしを彩る地域の情報を募集中。どうぞお気軽にお寄せください。いつでもあなたの近くにいるラジオ、ナナコライブリー FM が午後9時をお知らせします。

この時間は幼稚園保育園の子どもたちの声をお届けするおしゃべりキッズタイムの再放送、アンコールおしゃべりキッズタイムをお届けしていますが、今週は第5週の日曜日のため、通常のアンコールおしゃべりキッズタイムはお休みです。今週は出演した園児たちが好きだと挙げてくれた曲を交えながら、おしゃべりキッズタイムでこれまで登場した園についてご紹介していきたいと思います。

以前3月5週目も特別回として放送しましたが、その時はおしゃべりキッズタイム放送スタートの昨年12月から3月までに登場した園をご紹介しました。今回も改めてご紹介させていただきます。2025年12月、おしゃべりキッズタイムのコーナー初回は朝霞市の立花幼稚園さんでした。およそ80名の年長児さんへ、クリスマス時期の放送ということから、サンタさんへお願いするプレゼントのお話、好きな遊び、将来の夢などを聞きました。体操やプール遊び、リトミック、鼓笛演奏、お遊戯会など、遊びから学ぶワクワク体験という視点で一人一人の能力を最大限に伸ばすことに努めている朝霞市の立花幼稚園さん。小学校への入学を前にタブレット学習を取り入れていて、子どもたちは日々楽しみながら学んでいるということです。そして今年の1月の放送では、和光市のプライムスター保育園グループの2園が登場。和光プライムスター保育園と下新倉プライムスター保育園の5歳児クラスの子どもたちへのインタビューでした。園では調べ物学習として、空の雲や虫、花など自分が興味を持ったものについてまとめて発表するという独自の取り組みを行っていて、インタビューでもそのことについてお話をお聞きしました。プライムスター保育園グループは和光市を中心に13の園を運営しています。子どもが遊ぶ環境は五感を使い十分に試行錯誤ができるものにしようと、園では生活遊び、積み木、野外の遊びといった5つのカテゴリーを設定し保育をしています。続いて今年2月の放送は朝霞市の大山保育

年でした。言葉やおしゃべりを覚えたての2歳児クラスから最年長の5歳児クラスまで幅広いクラスのインタビューをお届けしました。社会福祉法人時和会が運営する朝霞市の大山保育園では一人一人の子どもたちの良さを引き出し、さまざまな体験を通して主体性を育てる保育を心がけています。運営母体である福祉会では地域の子どもたちを支える子ども食堂を開設、園の子どもたちも多く活用しているということです。そして今年3月の放送は朝霞市の滝の根保育園でした。5歳児クラスのオリーブ組さんに保育園での思い出や1年生で頑張りたいことなどをインタビューしました。社会福祉法人滝の根会が運営する朝霞市の滝の根保育園のシンボルは園庭に育っているオリーブの木です。オリーブは平和を象徴する木で、滝の根保育園ではオリーブの木を仲良しの木と呼んで、お友達と仲良くするよう子どもたちに教えているということです。園では専用バスで少し離れた公園や児童館に行く活動を行ったり、老人ホームでの交流会、消防署見学などで社会とのつながりの学習をしたりしています。ここまでおしゃべりキッズタイムで昨年12月から今年3月に登場した園をご紹介しました。ではここで曲をお届けします。ミセスグリーンアップル、ケセラセラ、アド新時代、2曲続けてお聴きください。

この時間は通常アンコールおしゃべりキッズタイムをお届けしていますが、今週は第5週の日曜日のため通常の放送はお休みし、出演した園児たちが好きだと挙げてくれた曲を交えながらおしゃべりキッズタイムでこれまで登場した園についてご紹介しています。さて、続いてご紹介するのは先月4月の放送で登場した朝霞市の四つ葉ゆりかご会が運営する2つの園、朝霞ゆりかご保育園と四つ葉ゆりかご保育園です。両園とも昨年度の5歳児クラスと4歳児クラスのお友達に出演してもらい、園で楽しいと思っていることや将来の夢などを聞きました。朝霞ゆりかご保育園と四つ葉ゆりかご保育園では子どもたちの心、体、知性の知をバランスよく健やかに育むため、生活リズムを大切にして保育にあたり、地域の方々と交流する機会を多く作っています。中でもシニア世代による昔遊び講座が子どもたちにとても人気。このような取り組みを通して地域の一員としての自覚を育みたいという思いがあるそうです。園では様々なイベントを企画していますが、その中でもハロウィンイベントが盛り上がるとのことで、保護者の中には子どもと一緒になって本気で仮装してくる方もいらっしゃるそうです。ではここで曲をお届けします。キャンディーチューンバイバイファイト、夜遊びアイドル、2曲続けてお聴きください。

敵の笑顔を出らすメディア、知りたいその秘密ミステリアス、抜けてるとこさえ彼女のエリア、完璧で嘘つきな君は。

沸かすメディア隠しきるこの秘密だけは

第5週の日曜日のため通常の放送はお休みし、出演した園児たちが好きだと挙げてくれた曲を交えながらおしゃべりキッズタイムでこれまで登場した園についてご紹介しています。さて最後にご紹介するのは今月登場しました和光市の保育園美人育舎です。昨年度の5歳児クラスと4歳児クラスのお友達がインタビューに答えてくれました。収録がちょうど卒園式の頃だったのですが、美人育舎の卒園式は園のプログラムで取り組んできた茶道の集大成ともなっていて、卒園児が立てたお茶を保護者に飲んでいただく場面もあるということです。5歳児クラスの園児にはそんな卒園式、茶道のお話や保育園での思い出、小学校で頑張りたいことをインタビューしました。美人育舎では茶道以外にも論語の詠唱や自律神経を整える入浴、給食にもこだわっていて、子どもたちが健やかに成長できるようなプログラムに富んでいます。この回は保育士の先生たちにも子どもたちの様子や園の魅力などをインタビューしお届けしました。お子さんのいるママにも働きやすい環境が整っているそうで、保育士さん募集中とのことです。曲を2曲続けてお届けします。童謡ありがとうの花、

この時間は通常アンコールおしゃべりキッズタイムをお届けしていますが、今週は第5週の日曜日のため通常の放送はお休みし、出演した園児が好きだと挙げてくれた曲を交えながらおしゃべりキッズタイムでこれまで登場した園についてご紹介しました。おしゃべりキッズタイムは朝霞、四季、和光、新座の幼稚園、保育園の子どもたちの声をお届けするコーナーです。七子ライブリー FM ではこのコーナーへの出演を希望する園を随時募集中です。ぜひご連絡ください。

0: 毎週金曜日深夜24時から放送している1時間の映画情報番組レッキーの映画観音では、毎週公開される新作映画を中心に、時には監督さんや俳優さんなどのインタビューを交えてご紹介しています。皆様のご来館をお待ちしております。
1: ノルディック朝霞の河内です。
2: ナビゲーターの倉島桃子です。グッドウォーカーズでは、歩くことで心も体もぐっと健康になれる話を盛りだくさんでお送りいたします。毎週土曜日朝の9時から皆様をお待ちしています。
3: 水色です。
4: 白井孝明です。この2人でお届けしているラジオエッセイラルゴイズム、
3: 放送は毎週火曜日午後9時30分、再放送は木曜日午前11時30分から、
4: いろんなお話をしています。
3: 聞いてね。

0: 情報を募集中。どうぞお気軽にお寄せください。いつでもあなたの近くにいるラジオ、ナナコライブリー FM が午後10時をお知らせします。
1: Go with smile.

こんにちは。今月から放送がスタートいたしました、池田大輔プレゼンツライフウィズクラシック。クラシックを愛するスポンサー池田大輔さんが、ラジオをお聞きのあなたの家事のお供になる楽曲などをセレクトしてお届けする1時間のクラシック番組です。素敵なクラシック音楽をメインに、作曲家や曲の背景についてご紹介したり、時にはゲストを招いて様々なトークをお届けしたり、初心者の方にもクラシックを楽しんでいただける番組にしていきたいと思います。ご案内役は八重樫香織です。心地よいクラシックに耳を傾けながら家事を進めるのはもちろん、少し手を止めて休憩していただくのも良いかと思います。ぜひあなたのお好きな楽しみ方で。この番組では毎月テーマを設けて、そのテーマに沿ったクラシックをお届けいたします。5月はランチタイムに花を添えよう。5月最後の放送回となる本日は、壮大なクラシック楽曲を大きな花としてランチタイムに添えたいと思います。最初にお届けするのはヘンデルのメサイアよりハレルヤ。ドイツに生まれ、イタリアで学び、イギリスで活躍した国際的な作曲家、ゲオルク・フリードリヒ・ヘンデル。父は外科医で音楽家になることに反対していたそうですが、ヘンデルは独学で鍵盤楽器を習得。大学に入学後、音楽活動に専念し、ハンブルク歌劇場でオペラに関わります。父親がお医者さんということで、想像するときっとお前も医者になるんだと言われていたのかなという光景が浮かびますね。そんな中、自分の好きな音楽を探求し続け成功したんですね。ヘンデルはその後に音楽の中心地イタリアへ渡り、作曲家として大きく成長します。カンタータ、オペラ、宗教音楽を多数作曲し、イタリア様式の劇的な旋律美を吸収していくのです。続いてはイギリスのロンドンへ。オペラ作曲家として成功し、ロンドンの音楽界を牽引する存在に。しかしオペラ人気の低下や経営難により方向転換し、オラトリオと呼ばれる宗教的な題材を扱った長編の声楽曲の作曲へ移行します。晩年は視力を失いながらも作曲を続けたと言われています。国境を越えて活躍し、ヨーロッパ音楽の融合を実現したのがヘンデルです。言語や文化の違いもあったでしょうね。けれどその中でそれぞれの国の音楽の良さや魅力を吸収して、自分の音楽を磨き上げていったわけですね。さてご紹介するのは、宗教的な題材を扱った長編の

声楽曲オラトリオからメサイア、旧約新約聖書のテキストをもとに救世主メシア、キリストの生涯と救いを描いたものです。三部構成になっており、その中でも特に有名な楽章第二部最後の合唱曲ハレルヤをお聴きいただきます。キリストの復活と勝利を高らかに歌い上げる壮麗な音楽で、世界中で最も演奏されるクラシック曲の一つ。ハレルヤ、主を褒めたたえよという言葉を繰り返し、キリストが死に勝利し永遠の王として君臨することを歌います。力強いリズム、金管楽器の輝き、合唱の圧倒的な高揚感が特徴ですね。では、ゲオルク・フリードリー・ヘンデル、メサイアよりハレルヤ。

池田大輔プレゼンツライフイズクラシック。ここからは陽気なイタリアのナポリ民謡を続けてお届けしましょう。最初にお届けするのはルイージ・デンツァのフニクリ・フニクラです。イタリア生まれのルイージ・デンツァ、父親はアマチュア音楽家で、以前セビリアの理髪師で

ご紹介した音楽家ロッシーニの友人とも伝えられ、幼い頃から音楽に触れる環境だったようです。ナポリ音楽院で当時の有名な音楽家たちに師事しながら音楽を学び、イタリアオペラについても学びを深めます。卒業後ナポリで音楽活動を行いオペラを手掛けますが、大成功とはならず、この挫折が後に歌曲の作曲家への方向転換に影響したのではないかとも言われています。イギリスのロンドンへ移住し、イタリア国外でも活動の場を広げ、イギリス王立音楽院の声楽教授に就任。イタリア歌曲の普及に尽力し、多くの歌手を育て上げます。教育者としても高い評価を得ている作曲家ルイージ・デンツァですが、作曲数はおよそ600曲とされ、特に歌曲を中心に膨大な作品を残しています。ご紹介するのは代表作のフニクリ・フニクラ、ベスビオ火山の登山鉄道フニコラーレの開通を記念して作曲された曲で、当時のコマーシャルソングとして作られ世界的なヒットに。火山鉄道のスピード感、観光地のにぎわいを音楽で表現したこの楽曲は、大衆に親しまれる歌いやすさが最大の魅力です。陽気でリズミカルなナポリ風の曲調、伴奏は軽快で声楽が主役となっており、歌手の表現力を引き出す構造です。デンツァの作品全体としてはロマン派的な甘美さとナポリ民謡の親しみやすさが融合していると言われています。案内人の私八重樫は高校時代の音楽の授業でこのフニクリ・フニクラに出会いました。ナポリ語でフニクリ・フニクラを歌うというテストもあって今でも覚えています。行こう行こう頂上へ行こうのサビのフレーズ、やんもやんもこっぱやもやというふうに歌うんですけれども、高い音域でんという発音をしないといけないところに苦戦したこと、そのフレーズをだんだん大きくクレッシェンドで歌い上げるところがなかなか難易度の高いテストでした。そしてこの曲、きっと日本人の多くの方が同様鬼のパンツを思い浮かべるでしょう。鬼のパンツはこのフニクリフニクラを原曲に日本語版の歌詞をつけられ、 NHK のみんなの歌で放送されたのが始まりです。ではお聞きください。ルイージ・デンツァ、フニクリフニクラ。

さて続いてのナポリ民謡はエルネスト・デ・クルティス、帰れソレントへ。イタリア出身のエルネスト・デ・クルティスは芸術一家の出身です。父は画家、祖父は作曲家、兄は詩人のジャンバッティスタ・デ・クルティスと、幼少期からナポリの豊かな音楽文化に囲まれて育ち、ナポリ音楽院でピアノと作曲を学びます。若い頃から歌曲の作曲を始めたそうで、ナポリ民謡の伝統を継承しつつ、より洗練された芸術歌曲へと発展させたとされています。詩人の兄ジャンバッテスタとのコンビネーションで共同作品も手掛けていて、その一つが帰れソレントへです。兄弟というと喧嘩することもあったのかと思うのですが、これだけ長年一緒に作品を作り続けていけたということは、きっと強い信頼関係や絆があったのではないかと推測できますね。一緒に育ってきた兄弟だからこそ、共通の土地への思いや感覚があったり、合わせられる呼吸感があるのかもしれません。この楽曲はソレント市長の依頼で作られ、当時のイタリア首相をソレントに引き留めるための歓迎歌として作曲されたと言われています。ナポリ歌曲の中でも特に情感豊かな兄ジャンバッテスタの詩とエルネストの音楽が完璧に融合したもの。広い音域とドラマティックな展開、ナポリの海、風景、恋心が表現された楽曲です。エルネスト・デ・クルティス、帰れソレントへ。

ナポリ民謡最後のご紹介は、エドゥアルド・ディ・カプア、オーソレ・ミオ。エドゥアルド・ディ・カプアももちろんイタリア生まれです。父親は音楽家でバンドマスターだったそうで、家庭内に常に音楽が流れる環境で育ちます。幼い頃から自然と楽器に触れ、歌い、音楽が生活の一部だったのでしょうか。ナポリ音楽院で作曲、ピアノ、声楽を学び、この作曲、歌唱の両方を学んだ経験が、歌いやすい旋律を書く才能につながったのではないかとされています。ナポリの小劇場やカフェで歌手として活動し、自分で作った曲を自分で歌うスタイルで、観客の反応を直接感じながら、人が気持ちよく歌えるメロディーとは何かを体得していきます。この経験が後の代表作に深く影響したかもしれません。歌手として活動しながら、カンツォーネ、ナポリ歌曲を中心に作曲し、ナポリの街の風景、人々の生活、恋愛、海や太陽をテーマにした作品が多くあります。彼の曲は、当時のナポリ市民にとって、自分たちの歌として親しまれたようです。オーソレ・ミオは、ディカプアがロシア旅行中に作曲したと言われ、詩人カプロの詩に曲をつけ、ナポリの音楽祭に出品したものです。結果は2位だったのですが、後に世界的名曲へとなっていきます。ナポリ語で書かれたカンツォーネで、タイトルの意味は私の太陽。ナポリの太陽を恋人に例えた情熱的で叙情的なラブソングです。明るさと哀愁の両立する楽曲で、冒頭は穏やかで叙情的、サビで一気に感情が高まります。歌手としての経験を持つディカプアならではの自然で歌いやすい旋律になっています。映画や CM、スポーツイベントなどで頻繁に使用され、日本でも音楽の授業や合唱で親しまれています。ではお聞きいただきましょう。エドゥアルド・ディカプア、オーソレ・ミオ。

0: 池田大輔プレゼンツライフイズクラシック、
1: 代わってお届けするのはモーツァルト歌劇魔笛より第一幕恐れるな若者よ、第二幕復讐の炎は地獄のように我が心に燃え、こちらの2曲です。この番組の初回にご紹介しましたアイネ・クライネ・ナハトムジークの作曲家ボルフガング・アマデウス・モーツァルトのオペラの楽曲です。以前ご紹介した通り、天才作曲家として知られる、生涯に600曲以上を残した史上最高の音楽家の一人とされる人物です。さて、歌劇魔笛ですが、王子タミーノが夜の女王から娘パミーナを悪者ザラストロから助けてほしいと頼まれ、友人のパパゲーノと一緒に旅に出ます。しかし途中でザラストロは実は正しく賢い人物で、夜の女王の方が復讐心に囚われていることがわかります。王子タミーノと娘パミーナは試練に挑んで成長し、最後は二人は結ばれ、夜の女王闇に打ち勝つというストーリーです。この歌劇の中、登場人物の夜の女王が歌う独唱曲アリアが2曲あります。第1幕のアリア、恐れるな若者よ、夜の女王が王子タミーノに対して歌うシーン、娘パミーナがザラストロに連れ去られたと語り助けを求めます。前半はゆったりと悲しげ、後半は華やかで技巧的、美しくも哀れな母という印象です。第2幕のアリアは復讐の炎は地獄のように我が心に燃え、

一般的にはこちらのアリアの方が有名のようで、夜の女王のアリアと言われれば一般的にはこちらを指すようです。娘パミーナに対してザラストロを殺すように命じ、従わなければ母子の縁を切ると脅すシーンです。非常に速く激しい曲、超高音や難しい技巧が要求されます。高音、正確さが必要で、若いソプラノ歌手が実力を示すために歌うことが多いようです。第1幕は慈愛ある母のように見える夜の女王が、第2幕では復讐に燃える冷酷な人物に変わる。この変化、ギャップも見どころの一つです。2曲続けてお聴きください。ボルフガング・アマデウス・モーツァルト、歌劇魔笛、第1幕より恐れるな若者よ、第2幕より復讐の炎は地獄のように我が心に燃え。

0: 池田大輔プレゼンツライフイズクラシック。
1: さて後半になってまいりました。後半は春のイメージの華やかな楽曲を。まずは5月1週目に放送ができませんでしたビバルディバイオリン協奏曲四季より春を改めてお送りしたいと思います。5月1週目にご紹介した内容を繰り返しになりますが、改めてお伝えしますと、作曲家アントニオ・ビバルディはイタリアは水の都ベネツィアの生まれ。父親からバイオリンの手ほどきを受け、

ツヤのバイオリニスト界で重要な役割を担う存在に。音楽教育と並行して聖職者になるための教育を受け司祭となり、その風貌から赤毛の司祭という愛称で呼ばれるようになります。しかし彼は持病を抱えており、聖職者としての職務は長く続かず、こんな背景が逆に彼を音楽活動へと強く向かわせる要因となったとも言われています。春はソネットと呼ばれる短い詩の内容をもとに曲が構成されています。小鳥のさえずりをバイオリンで表現するなど、春を連想させる自然や動物が音で表現されています。第一楽章が一番有名で、明るい始まりに春が来た喜びが感じられるかと思います。途中で春の雷や嵐の場面が入る部分の変化もお楽しみください。アントニオ・ビバルディ、バイオリン協奏曲四季より春。

0: プレゼンツライフイズクラシック。
1: 最後にお届けするのはフェリックス・メンデルスゾーン無言歌集より春の歌。ドイツの裕福な家庭に生まれたフェリックス・メンデルスゾーン。家庭は文化的で、子供たちは幼い頃から語学、文学、音楽の教育を受け、5歳でピアノ、8歳で作曲を始め、10代前半には交響曲、弦楽四重奏、オペラなどを次々と書いていたそうです。姉のファニー・メンデルスゾーンも天才的作曲家。2人は互いに影響し合い、音楽的に非常に近い感性を持っていたとされています。メンデルスゾーン家のサロンには有名な詩人のゲーテなど著名人が集まり、フェリックスは若くして文化人の中心にいました。後に彼はドイツ初の本格的音楽大学を設立し、後のドイツ音楽教育の礎を築きました。またゲバントハウス管弦楽団の指揮者として名声を確立し、当時の最も洗練された指揮者と評されていたようです。最後は最愛の姉ファニーが急逝したことによる深い悲しみに沈み、その半年後に自身も38歳という若さで亡くなっています。フェリックスは風景や物語を音で描く自然描写の巧みさを持ち、楽曲は歌うようなメロディーなど旋律の美しさと流麗さが特徴として挙げられます。今回お届けする無言歌集春の歌は、全8巻48曲からなるピアノ小品集の中の1曲。無言歌集は文字通り言葉のない歌曲であり、ピアノが歌うような旋律を奏でるスタイル。これはフェリックスが創始したものということです。春の歌はフェリックスの詩的感性が最も親しみやすい形で現れた作品。明るく優雅な主題、装飾音による春のきらめき、多くの楽器に編曲される普遍的な魅力を持つ楽曲です。それではフェリックス・メンデルスゾーン無言歌集より春の歌

0: Always smile。
1: さてここまでお届けしてきました池田大輔プレゼンツライフウィズクラシック、いかがだったでしょうか。5月のテーマランチタイムに花を添えように合わせ、壮大なクラシック楽曲をメインにランチタイムに大輪の花を添えました。お届けした曲目はゲオルク・フリードリヒ・ヘンデル、メサイアよりハレルヤコーラス、ルイージ・デンツァ、フニクリ・フニクラ、エルネスト・デ・クルティス、カエレ・ソレントエ、エドゥアルド・ディカプア、オーソレ・ミオ、モーツァルト、歌劇魔笛より第1幕恐れるな若者よ、第2幕復讐の炎は地獄のように我が心に燃え、ヴィヴァルディの春、フェリックス・メンデルスゾーン春の歌、以上8曲でした。この番組はクラシックを愛するスポンサー池田大輔さんがラジオをお聴きのあなたの家事のお供になる楽曲をセレクトしてお届けする1時間のクラシック番組です。今月スタートした本番組にもメッセージを多数いただいており、ここで一部ご紹介させていただきます。クラシック初心者も楽しめるように、音楽だけでなく作曲家や曲の背景などエピソードを交えての構成がとても身近に感じられました。アラベスクは学生時代に弾いていたので懐かしかったです、こんなお声も。本当に家事をやりつつ聞いたんですけど、知っている曲って耳心地がいいなぁなんて思いながら、あっという間に時間が過ぎちゃいました。びっくり。音楽って聞く薬ですね。心に聞く薬でした。実際に家事をやりながら曲を聴いてくださったという方もいらっしゃいました。ありがとうございます。そしてゲストのサクソフォン奏者の斉藤さんのお話も程よくて、あっという間の1時間でした。セビリアの理髪師、オペラの内容は初めて知りました。面白そうで舞台が見たくなっちゃいましたというお声も。今月は2週目と3週目にゲストに斉藤さん、サクソフォン奏者の方をお招きしてのお届けとなりました。こちらへの感想もありがとうございます。モーツァルトの曲に合わせてシンクのパイプ掃除など本格的な掃除をしていたので、モーツァルト様に申し訳なかったですというお声もいただきました。他のヒット曲をオマージュして使っていいなんて、昔もそんなことしていたんだと知識も増え、楽しい1時間でした。以上が番組にいただいたメッセージ、一部ご紹介させていただきました。皆さんたくさんのメッセージをありがとうございます。番組へのメッセージはナナコライブリー FM のホームページ、メッセージリクエストページからお寄せいただけます。番組名池田大輔プレゼンツライフウィズクラシックを選んでお送りください。さあ次回はどんなクラシック音楽に出会えるでしょうか。それでは来週またこのお時間にお耳にかかりましょう。ご案内役は八重樫香織でした。

0: あなたがお持ちの情報は地域の大切な財産です。ぜひ私たちにも教えてください。ナナコライブリー FM のホームページからどうぞ。
1: おはこんばんちは、歌うブギーピリンスと新井デンタがお届けする新しくも古めかしいラジオ番組、新井デンタのブギーグレディ、毎週水曜23時から放送中。ぜひ聞いてくださいね。それではまたお会いいたしましょう。せーの。

私たちの暮らしを彩る地域の情報を募集中。どうぞお気軽にお寄せください。いつでもあなたの近くにいるラジオ、ナナコライブリー FM が午後11時をお知らせします。

JOZZ3BKFM JOZZ3BKFM こちらは朝霞 FM 七子ライブリー FM です。送信周波数 77.5MHz、 送信出力 10W で埼玉県朝霞市から放送しています。 JOZZ3BKFM 朝霞 FM 七子ライブリー FM です。私たちの暮らしを彩る地域の情報を募集中。どうぞお気軽にお寄せください。いつでもあなたの近くにいるラジオ、七子ライブリー FM が午前0時をお知らせします。

0: 情報を募集中。どうぞお気軽にお寄せください。いつでもあなたの近くにいるラジオ、ナナコライブリー FM が午前1時をお知らせします。
1: この時間は予定を変更してドクター富士よもやま話再放送をお送りいたします。
2: ドクター富士のよもやま話、ラジオを聴いた皆さん、こんにちは。1週間のご無沙汰でございます。これからの1時間、ドクター富士のよもやま話にお付き合いください。今日はミュージック特集、1曲の長さが1分半程度の曲を特集してお聴きいただきます。曲名や解説はなしで、私もリスナーの一人として楽しませていただきます。どうぞ最後までお付き合いください。それでは早速音楽お聴きください。

1分半の曲特集してお聴きいただきましたけれども、いかがでしたか？結構1分半でも楽しめますよね。ドラマチックな曲もあって、ゆったりした曲もあって、私も堪能させていただきました。気候が安定しません。健康に留意なさってお過ごしください。

0: 情報を募集中。どうぞお気軽にお寄せください。いつでもあなたの近くにいるラジオ、ナナコライブリー FM が午前2時をお知らせします。
1: 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock, we're gonna rock

情報を募集中。どうぞお気軽にお寄せください。いつでもあなたの近くにいるラジオ、ななこライブリー FM が午前3時をお知らせします。

One, two, one.

域の情報を募集中。どうぞお気軽にお寄せください。いつでもあなたの近くにいるラジオ、ななこライブリー FM が午前4時をお知らせします。

JOZZ3BKFM JOZZ3BKFM こちらは朝霞 FM 七子ライブリー FM です。送信周波数 77.5MHz、 送信出力 10W で埼玉県朝霞市から放送しています。 JOZZ3BKFM 朝霞 FM 七子ライブリー FM です。私たちの暮らしを彩る地域の情報を募集中。どうぞお気軽にお寄せください。いつでもあなたの近くにいるラジオ七子ライブリー FM が午前5時をお知らせします。

情報を募集中。どうぞお気軽にお寄せください。いつでもあなたの近くにいるラジオ、ななこライブリー FM が午前6時をお知らせします。

モバイル。あなたの暮らしをこれからもずっと支え続けていきます。新しいを当たり前にするジェイコムが7時をお知らせします。

0: ある番組宛てのメッセージやリクエストはホームページのメッセージフォームからお寄せください。ナナコライブリー FM はあなたのアクセスお待ちしてます。
1: 朝9時から11時までの生放送、ナナコライブリーモーニング。月曜日は年齢不詳のなにわっこ内藤ひろ子がお届けいたします。地域情報盛りだくさん、皆様からのメッセージリクエストもお待ちしております。聞いてね。
2: 丸沼芸術の森は多彩なアーティストの育成と芸術文化をより身近に感じる機会のご提供を目標に、これからも地域に根ざした活動を続けてまいります。朝霞から世界に向けて芸術文化を発信する丸沼芸術の森が

0: ました。ラジオで武蔵野フロント朝霞、この番組は広報朝霞を見ながら朝霞のことを詳しく紹介する番組となっております。担当するのは内藤ひろこと
1: 朝霞市役所シティプロモーション課苫篠と
2: アシスタントヒロです。
0: はい、ということで今日は6月1日になりまして、6月に入りました。
2: 入りました。
0: はい、ということでね、そろそろ6月になると聞こえてくるのが、さ、
2: 埼玉、
0: 埼玉ではなく埼
2: か、
0: か歳ということでね、あの無理やり言わせましたけれども
2: まあでもね、だいぶこうね、こう近づいてくるよねっていう感じはね、ありますから、
0: そろそろね、最下祭はどこのチームがどんな踊りをするのかとかね、
2: そうそうそう、
0: いろいろとねお話が出てくる頃だとは思うんですが、市役所はどうなんですか、最下祭のイベントのなんか協力体制がどうとかとかは。
1: あ、もうそうですね、やっぱあのたくさんのお客さんが来られるので、どうやったらこう安全に、開催できるかということがまず第一で、もう市役最下祭のお祭り当日はもう市役所職員も総出で、なんかこう警備のお手伝いですとか、さまざまなことをちょっとやっております。
0: はい、はい、苫篠さんはどうなんですか、何かこの辺りのお仕事が回ってきそうだなみたいな。
1: でも今シティプロモーション課にいるとちょっとまた別でお仕事があるので、最下祭お仕事があるので、なんかそういうお手伝い、あ、でも去年とか前夜祭、その金曜日の前夜祭のちょっとこう受付のお手伝いっていうのは、あのさせていただいたりは。
0: 受付って何するんですか。
1: 朝霞駅前、あの南口、自分は南口の方だったんですけども、その駅前広場のところで踊りがこうやるじゃないですか、でその時に踊り子さんたちが、まあ、あの受付というか、あの音源出しに来たりとか、誰が決まっ、あのチーム到着しましたっていうところのこう受付のお手伝い、
0: そういうのがあるんです
1: ね。あとパンフレットの販売とかのちょっとこうサポートをしたりとか、
2: 前夜祭あそこで踊ってますもんね、
0: 南とね東とね、踊ってますもんね、そういえばあの市長があの最下祭のポスターのなんかこう選定している写真が、市長のインスタグラムかツイッターか X かどこかでね、あの選定しているのでまだこれに決まりましたっていうのではないんですけど、その写真が載ってて、ああそろそろだってちょっとね思ったんですけれどもね。
2: そういうポスターとかはこれからもうすぐって感じですかね。
1: そうですね、まだ私は見れてないので、どういうのが出てくるかが楽しみにしています。はい、
0: ね、ね、シティプロモーション課だったら広報の方ね作ってらっしゃる方は写真が大変だと思うんですけど、
1: はい、
0: 何人ぐらいで皆さん行かれるんでしょうか。
1: 係員は3名の係員で、もう3日間フルで出て、
0: でも3名ってちょっと少ないですよね。
1: まあでも
2: 会場も広いし、
0: そう会場広いから、
1: あの広報というコワンショーをつけて、もう飛び回ってますね。
2: 下手したら踊り子さんの次に大変かもしれない、
1: もうすごい、もう残像が見えるぐらい早い本当にその広報の表紙になったりとか、いろんな媒体で使われたりする写真が、まあ結局優勝するチームがどこなのかとかわからない中で撮るので、あのとにかくベストショットを毎回こう撮るにあたって、もうこうサッと行ってサッと出て、
2: じゃあもうね、広報のあのワンショットつけてる方見かけたら応援してあげてほしいですよね、本当にね。
1: みんなであの拍手を
2: 拍手をね、頑張れ
1: 頑張れって、
0: すごい枚数撮りそうですね、それね。
1: すごいですね。
0: そうか、
2: それなんか熱いじゃないですか、最下祭って。なんかこうそこに向けてみたいなことをやってたりするんですか。
1: そう、聞いた方、お一人の方によると、やっぱその体力勝負なんで、バテちゃったらもうおしまいなんで、
2: 確かに、
1: あのこの夏暑くなる時期に、ランニングを
0: すごいそこまで
1: 行って体力をつけてますっていう話は聞いて、
2: そこ
1: でやるんですか。
0: でもね、いろんなところで踊ってるから、もうご飯食べる暇もないぐらいね。
1: ないと思います、
0: でも食べないとね、やってるいけないし、大変ですね。
2: 90チームとかそのぐらいですもんね、全チームで言うと、
0: で分刻みのスケジュールだし、
1: で花火も上がるので、花火の写真も撮ったりとか、
2: 撮り逃したら大変ですから
0: ね。もう一瞬ですしね、
2: 僕はやりたくない。
0: いやね、広報のね皆さんが頑張って撮った写真をね、私は後でゆっくり見たい。

0: しい部屋でね、
1: 涼しい部屋で、うん、ということでね皆さんまだ、はい、まだね少し先ですけれども、うん、かなり暑くなるだろうと、うん、ま
0: あね、今年は7月31日からですからね、
1: うん、はい、はい、8月1日8月2日ということですのでね、うん、皆さん体調を万全にして再開祭楽しんでいただきたいなと思います。いつもの朝霞で、今の朝霞で広報のコーナーということで、皆様広報朝霞6月号をお手元にね、持っていただいて、ラジオ聞いていただきたいと思います。
2: はい、
1: それでは、どこから行きましょうか。
2: はい、まずはですね、広報朝霞3ページにございます朝霞市民祭り再火災最新情報についてお伝えしたいと思います。
0: いよいよですね。
2: いよいよですね、
1: はい、いよいよ来ました
2: ね、この時期が、はい、あっという間ですね、うんうん今回のご案内は再火災グッズの販売のご紹介でございます。再火災盛り上げるために6月の1日からこれから紹介するグッズを販売開始となります。この機会にですね、ぜひお買い求めいただき、再火災みんなで盛り上げていきたいと思っております。
0: はい、
2: はい、販売するグッズなんですけれども、毎年恒例ポロシャツ、
0: うん、
2: サイズが SMLLL 各2400円となっていまして、うん、色がですね、今年はホワイトとブラックの一応2種類での販売というような形になります。
0: はい、
2: はい、
1: ここにね見本といいますかね、あるんですけれども、うん、なんかロゴがめっちゃかっこいい。
0: かっこいいよね、
1: うん、なんかなんて言うんでしょうかね、うん、
0: 踊ってる感じ。
1: 再火災っていうことで、うん、あのローマ字で踊ってる感じの再火災、
0: ね、顔に跳ねるで頑張る。
2: いいですよね、かっこいい、うん、
1: そして、胸のところに、
0: うん、
1: あのロゴがあるのと、後ろにも裏側にも
0: 背中
1: の方にも、
0: ね、うんうんうん、
1: 花火と、
0: お、今 ね広げていただいてますけど、
1: かこれ
0: 大きさ
1: の
0: ちょうどなんか大きめですごくいいですね。
1: 再火災のね、あのなんか筆で描いたような再火災に花火と彩花ちゃんが写ってるっていうね、うん、
0: フォントがいいよね、
1: うん、フォントね、うん、ね、何フォントというのか分かりませんが、うんうんうん、フォントがすごい綺麗で、で、黒いものはブラックのものは白地で、
0: うん、
1: でホワイトのものは黒地で書いてあるということでね、うん、かっこいい感じですね。
0: シンプルだからいいね、
1: うん、なんかこれ今回着る人多いんじゃないでしょうかね、うん、はい、うんうん、はい、ということでホワイトとブラックの2色ですね、
0: うん、はい、今あれだよね、あの今友島さん着てるのは昨年のやつ、
2: これ昨年の、はい、
0: これもまたいいよね、
2: これもブラックなのかな、ブラックに、
1: はい、
0: 文字が水色、
1: 水色からなんかちょっとグラデーションになってて、うんうん、白から水色で、そして最後の方に黄色になるみたいな、
0: ね、これどんな感じだったかっていうのはね、あの YouTube のおまけの方にも多分出ますので、
1: 見ていただいて、
0: はい、
1: そして、ポロシャツ以外には、
2: はい、他はあとは冷感タオル、うん、ホワイトの、700円で、販売でございます。サイズ感が、横が90センチ、縦が30センチの、サイカちゃんが乗ったシンプルなデザインのものとなっています。
1: 今回はあのサイカサイとは書かれてないんですね、
2: う
1: ん、
2: そうですね、
1: サイカちゃんが乗
2: るということ
1: でね、ホワイトということね、うん、シンプルイズベストみたいな感じですね、
2: 扱いもしやすいと
1: 、はい、そして、7月の中旬からとなるそうなんですが、
2: はい、
1: 何か今回は新しいグッズが、
2: そうですね、ちょっと気になる一品、冷感ポンチョ、うん、1つ3000円での、販売となります。
1: これがね、はい、結構かっこよくって、ただ今ね、はい、見本がなくって、
2: あ、そうなんです、
0: まだ ね、
1: うん、ただポンチョなので、おそらく、うん、あの冷感ポンチョって検索していただくと、だいたい肘が隠れるぐらい、肩に、うんうん、あのタオルをかけたら肘が隠れるぐらいの、うん、
0: バスタオルよりちょっと長いぐらい
1: かな、うん、でそれにフードがついている、
0: 帽子がついてね、
1: これがね、うん、やっぱりね、あの首元がジリジリと暑いので、
2: うん、暑いですよね、
1: 特にね、男性陣はあの首元に髪の毛がない方も ね、
0: ね
1: いらっしゃるので、うんうん、首がすっごい焼けるんですよね。
2: そうですね、帽子だけだと防げないね、うん、日差しが、
0: そう、
2: はい、
0: ありますんでね、
1: でこれもなんかかっこいい、うん、表と裏に、うん、あのちゃんとイラストといいますかね、がありまして、表がサイカちゃん、
2: うん、
1: 裏がサイカさんの花火の、
2: そうですね、
1: 様子をね、
2: 夜空の花火
1: がプリントされているような、うん、ちょっと手元にないので分かりませんけれども、
2: はい、
1: これ結構売れるんじゃないですか。
2: ちょっと気になる、ね、本当にデザインが気になります、ね、すごく実物を見にしてみたいですね、
1: なんか彩花さん以外でもなんかフェスとかにも重宝しそうな、
0: ね、

0: これ裏っていうのが背中側の、見える側になるのかな、
1: どっちでしょうね。
0: であればなんか花火だから本当に普段使いできそうな、うん、
1: それからリバーシブルなのかな、どっちでも使えるみたいな。
0: ああ、まあ使おうと思えば帽子裏返せばみたいな、
1: うん、確かに確かに、そうそうそう、ね、その辺がちょっと、ね、3000円ですけれども結構いいんじゃないでしょうかね、うん、暑いから、ね、本当にあのお水と、はい、うん、あのね、いろいろなもの持っていて、
2: そう、休憩しながら楽しんでもらえたら、うん、はい、嬉しいですね。
1: そして販売しているお店はどちらになりますか。
2: はい、はい、ご紹介は3つございます。1つ目が友育ちカフェコージーさんです。2つ目がハートピア、福祉作業所販売店ハッピー、最後に知恵の輪ベースさんの、3つでの販売となります。
1: はい、はい、ではね、このこちらの3つの店舗でお買い求めいただけますが、結構あのあれですよね、ポロシャツなんかはサイズが、うん、以前ね、私が工事に行った時はね、あのちっちゃいサイズから売れてったような気がする、う
2: ん
1: う
2: ん、人気のサイズあります
1: からね。人気のサイズだとなんか、ね、はい、サイズによってちょっとこうボリュームが違ったりするので、もう買いたいと思ってる方はお早めにお買い求めいただかないと、うんうん、もうなくなってたりねすることがありますのでね、ぜひぜひお早めにお買い求めいただきたいなと思います。
2: はい、
1: はい、ということで再開祭がいよいよ始まります、うん、
2: 始まりました。今年は7
0: 月31日からですね。
1: そうですね、7月31日、はい、8月1日8月2日、うん、ということですね。はい、それでは次どこに行きましょうか。
2: はい、広報朝霞11ページにございます朝霞和光資源巡回組合からのお知らせの中の、リチウムイオン電池の火災対策のところ少しお話しできればと思っています。
1: はい、リチウムイオン電池ね、うん、はい、皆さん持っていらっしゃいますか。
0: これ意外とみんな持ってるやつですよね。
2: 絶対持ちます。
0: モバイルバッテリーとか、はい、そういうのもねありますし、
1: そうですね、
0: 携帯のね、うん、電池もそうです、
1: うんうんうん、あとあの最近ではね、あのモバイルといいますか、あの携帯の扇風機が結構モバイルバッテリーですよね、充電式で使うね、うんうん、なので意外と買ってないけど、
0: う
1: ん、
0: あるっていう、
1: ね、あるっていうね、なんていうか、リチウムイオン電池としては買ってないんだけど、うんうん、もう内蔵されてるみたいなイメージがあるんですが、結構火災が起きてたりしてね、問題になってるんですよね、
2: う
1: ん、
2: そうですね、我々もそのニュースを受けて家にある古いモバイルバッテリーをちょっと探し出して、うんうん、集めてちょっとの家電量販店さんにこの前持っていきました。
1: あ、ね、そして
2: タンスの奥下にこう眠ってたりとか、危ない、うん、危ないなっていうのがあった
1: ね。確かにね、はい、いつの間にかねこう熱を持ってたりしますのでね、うん、気をつけていただきたいんですが、はい、これが、処分したいときはどうしたらいいんでしょうか。うん、
2: やっぱり火災がすごく危ないというところで、その防止に一番効果があるのが、やはりあの市民の皆様におけるあのゴミ分別をしていただくというところが、対策と一番効果的な対策となります。方法としましては、リチウムイオン電池はあの透明な袋に入れていただきまして、燃やせないゴミの日にですね、不燃ゴミと書かれている黄色いゴミ箱の、横に、置いて出していただければ、あの分別となりますので、ぜひぜひ ご協力をお願いいたします。
1: なのでゴミの収集の方たちが分かるようにってことですね、はい、ですね、何かとこう紛れちゃわないようにという感じで、はい、で出すときは不燃ゴミで、はい、ということですね、はい、これって確かあれですよね、 LINE でなんか朝霞の LINE で聞けなかったかな、これね、なんか朝霞の LINE でゴミのね収集がね、
0: ほう、分別とか収集
1: とか、収集とかね、リチウムイオン、リチウム電池って入れると、
2: うん、
1: あ、出てきました。
2: お、
1: リチウムイオン電池は販売店、リサイクル協力店の返却を優先してくださいということで出てきましたので、これ結構ね使えますのでね、朝霞市の LINE、
0: そうよ、 LINE パワーアップしてますよね。
1: そうなんですよ、うん、なのであのなんか、ね、これ分別何かわからないっていう時に、うん、あの名前だけ入れるとポンと出てきます、うん、
0: それに関するね、
1: で、出し方はここを見てくださいっていうような URL とかも出ますので、うんうんうん、ぜひぜひ見ていただきたいなと思います。ただリチウムイオン電池は不燃ゴミの日に、カゴの横にビニール袋、
0: 一緒にしないでね、
1: 一緒にしないでねって、
0: で分かる形で出してください。
1: はい、ということで皆さんご協力よろしくお願いいたします。
2: お願いします。
1: それでは次どうでしょうか。
2: はい、続いてはですね、28ページにございます、みんなの図書館、その中でも第40回、図書館祭り、みんなおいでよ図書館へ、見る聞く触れるで楽しもうをちょっとご紹介したいと思います。
1: はい、
2: はい、今年の、図書館祭りなんと第40回目

0: となりました、日にちがですね6月の27日土曜日、時間が午前10時から午後5時と、翌日28日日曜日の午前10時から午後4時となっておりまして、会場がですね朝霞市図書館の本館でございます。
1: はい、はい、両日2日27日28日に分かれて行われるということなんですが、はい、結構いろいろなものがありますね、うんうんうん、何か玉城さんが気になっているものとかありますか？
0: やっぱ ボードゲームでなんだろうってすごい
1: 展示の、ね、ところにね、はい、うんうんうん、朝霞ゲーミフュケーションラボ
0: さん、
1: 大人も子供も一緒に楽しめるボードゲームを体験してみませんか、うん、ということで、
0: そうボードゲーム個人的に結構遊びに友達と、
1: あ、そうなんですね、いろんな
0: ボードゲームやったりするんですけど、うんうん、まあ、こういう図書館とかでやるボードゲームって何なんだろうという、
1: どうなんでしょうね、もしかして独自で作ったものなのか、うん、市販されているものなのか、
2: たくさんありますからね、市販されてるのもね、
1: こんなのもみたいなね、はい、前ボードゲームに、ね、作った人にお話聞いたらちょっと面白かった
2: です、うんうん、面白かったですね、
1: うん、なのでね、ちょっとこれを見に、ボードゲームは土曜日と日曜日両日やっているということなので、はい、どちらかね空いてる日に行っていただきたいんですが、あとはねお話し会も結構あるんですよね、このラジオで武蔵野フロント朝霞に出ていただいた方も読み聞かせや、うんうんうん、なんかいろいろ出ていらっしゃいますので、うん、あの人がここで読み聞かせをしているみたいな、
0: あの人が、
1: うんうんうん、あの人がって感じで見に行っていただきたいなと思います、
2: ね、ぜひラジオ聞きましたよって言ってあげてください、
1: ね、そしてですね、うん、お話し会どちらもなんです、展示も特に予約は必要ないということなので、うん、ぜひぜひ行っていただきたいなと思います。はい、ということでですね、最後ですけれども、
0: はい、はい、最後はあの裏面にございますフォトニュースですね、はいはい、今回も、たくさんの写真掲載させていただいてるんですけども、うん、その中で2つ目上から2つ目野球グローブを寄贈いただきましたということで、以前ラジオの方にゲスト出演いただいた早川グローブさんの方から朝霞市のこうプロモーションのために、市のキャラクターポポタンをイメージ刺繍入れていただいたグローブをちょっと寄贈いただきました、
1: うん、は
0: い、
1: 今ねここにあるんですけれども、はい、なんか色味もねよくって縁取りがちょっと青だったり緑だったり、うん、
0: はい、ロゴマーク武蔵野フロント朝霞のイメージした、はい、デザインをいただいているところです、
1: うんうん、そして、はい、ポポタンの刺繍入りということで、ね、はい、結構バッチリポポタンの刺繍が入っていて、ね、これ欲しいなっていう人もいらっしゃるような気がするんですが、
2: 確かにね、うん、このモデルをね、
1: ね、このモデル、あ、そう、このね色合いでね、うんうんうんうん、いいかもしれない。これはあれですか、この色でお願いしたという感じなんですか？
0: そうです、一応そのデザインイメージをこうお話し合いながら、うんうん、こんな感じでとお伝えしたところ、すごくもうイメージ通り以上の素敵なグローブを作っていただいたような、はい、感じです。
1: そして 黒のグローブってことでね、はい、グローブってなんか私の時代は茶色しかなかったんです
2: が、今ねいろんな色があります。
1: 最近はいろいろあるんですね、
0: う
1: ん
0: う
1: ん、
0: そうですね、はい、
1: 人気は何色なんだろう。
0: でも結局その子供たちが使う部活動ってなると一色だけとかオンリーがあるんで、う
1: ん、あんまりカラフルにはできないってことなんです
2: よね、はい、決まりもありますもんね、この色使っちゃダメとかも多分あるんですよね。
0: ありますありますあります、
2: ね、なので黒とか茶色とかが多いんじゃないですかね。
0: 黒茶色多いですね、
1: うん、そうですよね、シックな色が多いってことですね、うん、はいはい、そっか、ということでね、
2: これどっかで見れるんですか？
0: こちらは、現時点ですと、3階朝霞市役所3階の秘書課カウンターの方にちょっと置かせていただいているような感じです。もしかしたらちょっとこう使ったりとかするときに外に出ちゃってるかもしれないんですけれども、
2: う
0: ん
2: う
0: ん
2: う
0: ん、
2: はい、じゃあ市役所に行ったときにフラッとこうね覗きに行って見てもらうといいかもしれないですね、
0: は
2: い、
0: ぜひぜひこんなグローブ、うん、はい、素敵なグローブありますので見てみてください、うんうん、
1: そしてですねこの写真でね、ポポタンが
2: なんか持ってる、
1: なんか持ってるんですか、これは
0: お気づきですね、
1: はい、ちょっと気づきました。あれなんかちょっと何か持ってると、
2: めっちゃ主張してます
0: ちょっとポポタ、今回グローブをいただきまして、うん、朝霞中央公園野球場の方にちょっと遊びに行ったその写真1枚になります、うん、グローブ右手にグローブ左手にちょっとボールを、うん、ブヨブヨボールをちょっと持ってマウンドに立っている姿になります、
2: うんうん、ポポタンは左利きなんですね。
0: ポポタン、まあ、多分
1: 両
2: これは単純にグローブが左利きグローブだからってことですね、
0: はい、ポポタンいろいろチャレンジして、
1: うんうん、はい、そして何かチャレンジをしているのが動画で見られる、うん

0: と聞いたんですが、
1: はい、このグローブを持って、マウンドから、ピッチャー投げる様子をポポチャレンジというちょっと YouTube の方に、動画上げさせていただいておりますので、ぜひ、見てもらえるとポポタン喜んでくれると思いますので、はい、
0: ポポチャレンジで YouTube で検索すれば出てくる、はい、ということですね、はい、じゃそのポポタンの勇姿を、ね、どれぐらい飛ばされるのかっていう ねいうことで、で何か始球式なようなものがあればこのポポタンのグローブが出てくる、
1: はい、あそうですね、一応その、はい、予定でございます、う
0: ん
1: う
0: ん
1: う
0: ん、市の、ね、スポーツで始球式があれば、うん、もしかしたらポポタンのグローブを見ることができるということですのでね、うんうんはい、ぜひ皆さんポポタンのグローブ見に行っていただきたいなと思います、
1: はい、お願いします
0: ということで、いつもの朝霞広報のコーナーでした。いつもの朝霞でゲストのコーナーということでゲストの方に来ていただいてます。ではお名前をお願いいたします。
2: 朝霞市、資源リサイクル課で、リサイクルポタの所長をしております山本と申します。よろしくお願いいたします。
0: よろしくお願いいたします。ということで、朝霞市のリサイクルプラザの所長の山本さんにお話をお伺いしたいと思います。それではですね、リサイクルプラザってね、皆さん聞いたことある方はたくさんいらっしゃると思うんですが、まあ、改めて何をやっているところか教えていただけますか。
2: はい、リサイクルプラザはゴミの減量化再資源化に関する情報拠点として設置された施設となっておりまして、現在は朝霞市と和光市で進めている新しいゴミ処理施設やゴミ処理のリサイクルに関する展示をしているほか、市民の皆様からいただいた家具を修理して販売するリサイクル家具事業や、5月9日からは市民の皆様からいただいた衣類や日用品などの不要品を次の必要な方に販売するリユースショップを始めたところでございます。
0: はい、ということで5月9日からリユースショップを始めたということで、まだね使ってないぞという方もねいらっしゃると思いますので、まあ、リユースショップの利用方法などについて教えていただいていいですか。
2: はい、リユースショップに、不要品の持ち込みをできるのは朝霞市民で18歳以上の方となりますので、身分証明書をご持参していただくようにお願いしております。持ち込みできる品物は衣類、食器、雑貨などで、新品や新品同様の綺麗なものでお願いをしています。ご家庭で不要なもので次の方にお譲りしてもいいような品がございましたら、ぜひご持参いただければと思います。なお、1日、1人10点まで引き取りをしている形となっております。またショップで品物を購入する場合ですが、そちらはどなたでもご利用できますけれども、購入についても1人10点まででお願いしております。
0: では、引き取りといいますか、持っていくのもお買い求めするのも1人10点までということですね、はい、何かこれはちょっと扱えないんだけどなっていうようなものってありますか。
2: そうですね、まあ、ちょっと程度の悪いものというか、傷ついたりとか汚れたりとかって、そういったものについては次の方が利用はしづらいのでお断りしているような状況です。
0: よくメルカリとかでね、香水の一回使ったけどあまり匂いがちょっとあまり好きではないというのを販売してたりもするんですが、そういうのはどうなんでしょうか。
2: そうですね、化粧品については対象外とさせていただいております。他に、医薬品だったり食料品だったりっていうのも対象外とさせていただいております。
0: はい、ということですので、ね、化粧品は対象外ということですのでお気をつけいただきたいと思います。ということで今ね、ちょうど衣替えの季節なので、冬服結局着なかったわ、持っていこうかなと思ってる方もいらっしゃると思いますが、洋服の取り扱いはどんな感じになりますか。
2: そうですね、今は、春夏物を受付をしております。で、冬物については10月くらい受付をさせていただいております。まあ、なんでかっていうと場所的にちょっとスペースがないものですから、いただいたものを、まあ、何日かしたらそのままお品物としてショップの方に出しているという形を取ってますので、ちょっとその辺はご理解いただきたいというふうに考えております。
0: はい、ということですのでね、5月の9日からオープンした、リユースショップということなんですが、これ結構売れたとか、こういうのをなんか持ってきてもらえたら嬉しいなみたいなありますか。
2: そうですね、売れたというか、まあ、雑貨関係はよくお皿だったりとか、そういったものはよく出てます。で、洋服についてもたくさんいただいてますけれども、洋服についてはどうしてもサイズがあるので、まあ、柄が気に入ったとしてもサイズが合わないからって諦める方もいらっしゃるんですけれども、まあ、一点物ですので、もしかしたらこう自分に合うものがあるかもしれませんので、まあ、ぜひ見に来てもらえるとありがたいかなとは思います。
0: そしてね、あのお値段もかなりリーズナブルと聞いたんですが、まあ、大体どれぐらいの値段のものが多かったりするんでしょうか。
2: そうですね、雑貨でいくと100円前後のものが多いんですけども、あとはあの洋服も300円前後のものが多いので、まあ、あの物によって程度によってはもう少し高くなったりとかっていうものも当然あるんですけども、まあ、あのその辺を基準として前後の値段がついてるっていう形なので、かなり安価かなとは思ってはいます。はい、
0: そしてお客さんの入り具合といいますか、入り具合はどんな感じなんでしょうか。
2: そうですね、オープンの初日はすごいあのたくさん来ていただいて、まあ、整理券を出して、午前中はこうそれでショップ化としても狭いものですから、こう順番に入っていただくという形は取ったんですけど、今は落ち着いておりますので、まあ、ご自由に来ていただいて自由に見ていただくような状況にはなってるかなとは思います。
0: 何かあの来てもらうために工夫したこととか何かありますか。
2: そうですね、前の通りがすごい東洋大学の学生がすごい通っておりまして、リユースショップオープンまでにはオープンしますよっていうようなチラシを、まあ、壁に貼ってあったんですけれども、オープンした後はですね、あの洋服雑貨バッグなどご気軽にご利用くださいみたいなことを書きまして、まあ、そういう表示をしたものを外に出しましたら、ちょっとあの学生っぽい人たちも入ってきたりとかっていうのはあるので、もともと施設自体であの少しあのご高齢の方が多いような施設なので、若い方が入るとすごい目立つんですけども、ぜひ若い方の方にもあの来ていただければありがたいかなとは思っております。
0: 洋服バッグはね、結構なんか魅力的っていう感じなんですが、洋服バッグなどもかなりあるんですか。
2: そうですね、オープンの日なんかはすごく学生に向けのものなんかもあるかなと思ったんで、今ちょっとその辺が売れちゃったんですけども、まあ、たくさんまだバッグとかもありますし、洋服なんかもたくさんありますので、ぜひ見ていただければと思います。
0: はい、ということでね、皆さんぜひね、バッグ洋服などご自宅にねもう使ってないというものがあれば、ぜひぜひ持って行っていただきたいなと思います。そしてですね、このリユースショップといいますかね、リサイクルプラザでは家具なども売っていると聞いたんですが、家具はどのような販売方法になるんでしょうか。
2: 家具はですね、市民の方からいただいたものをですね、基本的には毎月抽選で販売という形にを取っております。で、あとそれ以外に、学習机の方については、即売家具ということで、ずっと抽選ではなく来て気に入ったものがあればその場で買い物とできるような形になっております。
0: まあ、いろいろと種類によって違うと思いますが、だいたいおいくらぐらいのものが、
2: 差がありますので、本当に安いもので言うと1000円ぐらいで売ってるものもありますし、高いものですと1万円超えてるようなものもございますが、それは家具の程度だったりとか傷だったりとかっていう、先ほど言ったように一応市民からいただいてると一応リペア、リサイクルでシルバー人材センターの方が修理をして、それから販売という形を取ってるんですけれども、まあ、それでもやっぱり傷の程度とかそういったものがあるので、その値段の差っていうのは傷の程度だったりっていうことになります。あと運ぶリサイクルプラザで購入した後の運ぶのはご自分でやっていただいているというところがあるので、大きなものの家具っていうのはちょっと敬遠されがちなところがあるかなというふうには思います。
0: 他では大きなものこれいいなと思って買ったとしても、運ぶのはご自身で車を持ってきてみたいなイメージなんですね。
2: そうですね、軽トラ借りてこられたりとか、大きめのワンボックスで乗ってこられたりっていう形になってるかと思います。
0: はい、もともと、市民の方からいただいた家具をということだったんですが、私たち市民が家具をこう寄付といいますか、これもう使わないから使ってほしいというふうに持っていくことはできるんですか。
2: そうですね、大きさにもよるんですけど、先ほど言ったと大きな家具は売れないので、ちょっとお断りしてるのもあるんですけれども、一度トイチリサイクルプラザのにお問い合わせしていただければ、どれが扱えるかっていうのはありますので、で、あと一人も火曜日と、土曜日なんですけども、シルバー人材センターの職員の方で、取りに行くということもやっております。
0: そうなんですね。
2: ただその場合手数料がかかるので、家具3点まで500円ということで手数料はいただいておりますけれども、引き取りも行ってはおります。
0: でもこれはもしかしたらリペアしたら売れるなっていうのであれば引き取っていただいてみたいな感じなんですかね。
2: そうですね、粗大ごみに出すぐらいならっていうふうに考えてらっしゃるのかなとは思うんですけれども、使えるものであればこちらでも引き取って次の方にっていう形になるかと思います。
0: ではね、ちょっと一回問い合わせていただいて、引き取ってもらえそうなら引き取っていただくっていうのもいいかもしれないということですね。はい、はい、ということでね、結構リサイクルプラザについてね、いろいろとお話をお伺いしましたが、その他に何かお知らせ 事項などありましたらお伺いしてもいいですか。
2: そうですね、市でやってるものではないんですけども、リサイクルプラザ運営協議会という、二人団体がございまして、市と共同でいろ

0: いろいろ活動をしているんですけれども、原則として、毎月第3土曜日に市内の中学校の制服だったり学用品だったりっていうものを無償でいただいて、逆に配布も無償で行っているというスクールグッズシェアリングというのを行っておりますので、こちらの方も利用していただければなと思いますし、6月20日はですね、スクールグッズシェアリングの中でランドセル譲渡会ということで、協議会で持っている全てのランドセルを並べる予定でおりますので、ぜひご覧いただければというふうに思います。
1: ではこれはちょっとこのランドセル欲しいというのがあれば、いただける、
0: はい、無償でそのまま、はい、
1: そうなんですね。
0: ちょっと書類とかは書いていただきますけれども、無償で引き取っていただくことができるという形になります。
1: もしお子さんが中学校小学校のお子さんがいても、卒業したので使わない制服ですとか体操服とかがあるということは、持っていけば何かしていただけるんですか？
0: そうですね、こちらの方で引き取らせていただいて、で先ほど言ったように次につなげていくというような形になりますので、
1: このスクールグッズについては特に毎月第3土曜日ということでね、先ほどお伺いしましたが、持っていくのは特に
0: 受け取りの方は事務所の受付の方で受け付けておりますので、持ってきていただければ事務所で受付はします。ただお渡しするはその第3土曜日だけという形になります。ただ今年度ちょっと暦の関係で8月だけ第4週になってしまうんですけれども、残りは第3週でやらせていただいているという形になります。
1: では持っていくのはいつでもリサイクルプラザが空いていればということなんですね。
0: そうですね、はい、
1: 何かこういうものあれば結構助かるんだけどなとかありますか？
0: そうですね、制服、やっぱ中学校の制服と中学校の柔道着、特に柔道着が人気があって、こちらも数がないので出せない、やっぱないものがなければ出せませんので、できれば柔道着はいただけるとありがたいかなというところです。
1: ではね、なんかタンスに眠っている柔道着があればということですね。それはなんか名前とか書いてても大丈夫なんですか？
0: そうですね、渡しするときに、名前とか、特にジャージなんかは今全部刺繍入りだと思うんですけども、それは前提で引き取っていただくので、それは渡す方もそれでよろしければそういった形で受け取らせていただいているという形です。
1: では特にそこは気にしないでいただければっていう感じなんですね。
0: そうですね、はい、
1: はい、ではね、ぜひ皆さんね、ご自宅に眠っている、学校の関係のグッズなどもあれば、リサイクルプラザにね、ぜひぜひ行っていただきたいなと思います。そして最後にですね、ラジオに出ての感想をお伺いしたいんですが、いかがだったでしょうか？
0: いや、緊張していますけど
1: 本当ですか？
0: はい、
1: 山本さんはリサイクルプラザに行かれて何年ぐらいになるんですか？
0: 今年の4月から行ってますので、はい、
1: ではまだ
0: まだ覚えることばっかりで、
1: どうですか？では今年の4月から行って5月でちょっとね、リユースショップに業態が変更になったということなんですが、はい、結構忙しかったですか？
0: そうですね、いろんなこと考えながらやったんですけど、さっきの整理券の話ももう休みの日とかもどうしようかなって考えてて、はい、やったものです、はい、
1: 最初のオープンにね、整理券が配らないといけないほど混雑したということでしたのでね。それではですね、そろそろお時間となってきたので、リクエスト曲をねお届けしたいんですが、サザンオールスターズのミスブランニューデイということでお伺いしておりますが、これはどうしてこの曲を選ばれましたか？
0: このところすごい暑くなってきてますので、夏といえば年代的なものもあるんですが、サザンかなということでリクエストさせていただきました。
1: はい、ということでですね、今日はですね、リサイクルプラザの所長でいらっしゃいます山本さんにお話をお伺いしました。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: それでは曲をお届けしましょう。サザンオールスターズでミスブランニューデイ。

0: ぷらり朝霞散歩。それではですね、ゲストの方に来ていただいております。お名前お願いします。
1: A キッチンの新井です。
0: はい、よろしくお願いいたします。はい、ではですね、 A キッチンの新井さんにいろいろとねお話を聞いていきたいんですが、まず A キッチンさん、朝霞にあるお惣菜屋さんって言ったらいいんでしょうかね、飲食店。
1: そうですね、お惣菜屋さんでいいと思います。
0: は
1: い、
0: デパ地下のようなねお惣菜が朝霞で買えるなんて、私もねびっくりしたんですが、もうオープンされて何年目ぐらいになりますか。
1: 一昨年の5月にオープンしたので、今年の5月で2年目になります。
0: 2年目ということは、はい、かなり常連さんも増えたんじゃないでしょうか。
1: そうですね、開店当初から毎日のように来てくださるお客様もたくさんいます。
0: 毎日ということでね、はい、お惣菜がねたくさんあるということなんですが、はい、お惣菜結構ね作るの大変だと思うんですけれども、どうなんですか、毎日メニューを変えたりとかされてるんですか。
1: そうですね、定番メニューっていうのがあるんですけれども、それ以外についてはもう毎日日替わりで変わっていって、で大体週で同じものを作って何週か回すんですけれども、またそれが月替わりで全部変わったりとか、いつ来ても楽しめる内容になってます。
0: だから毎日来られる方がいらっしゃる。
1: そうですね、はい、毎日来ても飽きない形になってます。
0: そして中でも食べられるとお伺いしたんですが、はい、外で売ってるものを買って中で食べるみたいなイメージですか。
1: そうですね、外で売ってるお惣菜を選んでいただいて、で中でワイン、グラスワインとかビールとかもクラフトビールもあるんですけれども、それとそのお惣菜選んでいただいたお惣菜を店内で召し上がるっていう、そういう使い方もできますので、う
0: ん、は
1: い、
0: ちょっと飲みに行ってみたいな感じで、
1: はい、
0: 一口ご飯というかおつまみを食べながらワインやビールを飲むみたいな。
1: そうですね、
0: 使い方も、
1: はい、
0: どうですか、ご飯を食べる方と、うん、それからおつまみで来られる方とどちらが割合的に多いですか。
1: そうですね、今割合だとやっぱりこうランチをしに来られるお客様、店内利用だとランチを召し上がるお客様が多いんですけれども、ちらほらとやっぱり今みたいな帰りお家に帰るのにこう飲みに行くほどでもないんだけれども、ちょっと一杯飲んで帰りたいなっていうお客様がこうグラスワイン一杯とお惣菜一品を食べてこうほっと一息ついて、さあ帰るかみたいな感じで、
0: じゃあちょっとそういう軽い使い方もできるみたいな。
1: そうですね、皆さんそんな感じの使い方が多いかなと思います。はい、
0: そして肝心なことを聞いていませんでした。お店の場所を教えていただきたいんですが、お店の場所はどこになりますでしょうか。
1: はい、朝霞駅の南口にあるんですけれども、南口を背にして市役所通りの右手の道をまっすぐ行ったところなんですけど、角に昆布森さんという中華料理店があるんですけれども、そこをその角を曲がってまっすぐ行ったところで、かつグリーンスーパー橋本さんという八百屋さんがあるんですけど、そこのちょっと手前になります。
0: はい、ありがとうございます。オープン時間とそれからオープンしている曜日、はい、教えてください。
1: はい、オープン時間は朝の8時から夜の8時までです。でオープン曜日なんですけれども、火曜日から金曜日までで、土日月あ土日月か

0: 日お休みになってます。
1: はい、では火曜日から、まあ、平日という感じでしょうか、ね、
0: そうですね、平日月曜日以外の平日。
1: 朝8時って結構早いですね。
0: そうですね、あの8時はあの仕込みに来て始める時間なんですけれども、あのその時間あの惣菜が全部並ぶのが11時過ぎぐらいなので、8時に来た場合は、飲み物ドリンクとか、あの、まあ、すでに焼き上がってるお肉とか、まあ、先に作るものからどんどんこう出していく感じなんですけど、あ、まあ、出来上がってるものはあの召し上がっていただけると。
1: でも11時ぐらいに行くと、うん、まあ、その日の全品は揃ってる。
0: あ、全品っていう意味では12時ぐらいが確実かなと思います。
1: あ、
0: ね、はい、
1: まあ、でも8時でも、はい、あるものは売っていただけるみたいな感じですね。そうですね、はいはい、そしてですね、今日来ていただいたのはですね、今度何かコンテストといいますか、はい、なんかイベントがあるということでね、はい、まあ、そちらの告知なども含めて、はい、来ていただいたんですが、どんなイベントでしょうか。
0: はい、今回ですね、最強決戦ミンチ料理対決というのがございまして、あの朝霞市ではですね、代打あの食市っていう飲食店が集まって作っているグループというのがあって、まあ、そこが主催となって、あの朝霞にある飲食店のメンバーがある決まった料理でこう対決をするっていうのをやってます。で、今年で6年目になるんですけれども、と今年あのミンチ料理ということで、あのお肉に限らず、あの何でもいいからこう切り刻んで料理にするっていうもので対決をするというのが、あの6月1日から21日まであの開催されます。
1: はい、そのタイトルが何でしょうか。はい、
0: 2026年最強決戦ミンチ料理対決、今年の切り刻み王座は誰だ
1: ちょっとね長いんですけれどもね、はい、ミンチ料理対決ってなってたので、はい、あのお肉のミンチなのかと思ったら、うん、特にお肉じゃなくても切り刻めば OK という感じなんですね。はい、です、はい、私この、 あの食市の、ね、対決は結構大好きで、うん、今年は何を対決するんだっていうふうにね、いつも思いながら見てるんですが、毎年1回しかやってないですね。
0: そうなんです、あの、うん、毎年だいたいこの5月とか6月、まあ、この季節にあの1回だけやってます。
1: なんかも、ね、年に2回ぐらいやってるイメージだったんですが毎年1回ということで、はい、今回はねミンチ王ということなんですが、 A キッチンさんは何を出す予定なんですか。
0: A キッチンはですね、今年はあの特製若漏れのコクうまタコライスということで、
1: おタコライス、
0: はい、タコライスで、うん、あの参戦させていただきます。
1: はい、そして全店舗あのお値段が決まっているということなんですが、はい、おいくらでしょうか。
0: はい、全店舗税込み1000円となっております。
1: だからどこで食べても1000円、はい、ということなんですね。そうですね、はい、で投票のやり方なんですが、はい、教えていただいていいですか。
0: はい、スタンプカード、全店 の、 あの名前が入ったスタンプカードをあのお配りするので、まあ、ここの中で3店舗あの最低3店舗で召し上がっていただいて、でその中で一番おいしいと思ったお店に投票していただくという形になります。
1: はい、はい、ということでね、3店舗食べてここがいいぞというところにね、はい、あの応募していただくといいますか、まあ、ポストにしていただくみたいな感じなんですが、はい、もうたくさん食べて、はい、いっぱい投票していただくっていうのも大丈夫なんですね。
0: そうですね、あのスタンプカードに全店舗今年19店舗なんですけれども、全店舗名の名前が入ってるので、あの毎年あのコンプリートをする、あのそれを目的に、はい、参加してくださるお客様もたくさんいらっしゃるので、最低は3店舗なんですけれども、皆さん本当にやっぱりあのもうコンプリートに近いぐらい回られる方も、うん、
1: 3店舗じゃ足りない、
0: 足りないと
1: その A キッチンさんが出す、はい、あのメニューなんですか。これは、はい、あの今回初のメニューになるんですか。
0: そうですね、あの定番メニューとしては A キッチンにないものを毎年あのこの最強決戦用にあの開発して、うん、出してます。
1: お、はい、で今回はミンチということなんですが、はい、なんで今回ミンチになったかとかいうのは聞いていらっしゃいますか。
0: これなんですけど、あの実はこれ開催6回目とさっき申し上げたんですけれども、最初は割とあのチャーハンとかカレーとか、うん、割と具体的な料理名だったんですよね。なんですけど、あの結構やっぱりチャーハンとか中にはピザ屋さんとか、うん、あの割とその難しい、チャーハンピザ屋でチャーハンとか結構難しいジャンルもあったりして、うん、あのだんだんこれが去年は鶏肉、まあ、チキンということで割と汎用性のあるテーマになってきたんですが、うん、じゃあ今年どうするって言った時に、あの試みとしては例えばとろーりとか、うん、何でもとろーりとしてたらいいから、とにかくとろーりみたいな形で、あの状態で表すのはどうかみたいな議論もしたんですけど、はい、それもそれでちょっとなんか分かりにくい、絞りにくいって話もあって、うん、あのミンチっていう、あの一応ある程度その切り刻んだ

0: 何かを使うっていうあのテーマを広げつつもあのイメージしやすいものっていうことで、うん、今年はミンチにさせていただいてます。
1: いつもねこ の, あのキャッチコピーと、うん、それからねマチャーハンラーメンラーメンもあったかな。
0: ラーメンありましたね。
1: ありましたねその時のね
0: ラーメンないな。
1: あラーメンはないか。
0: カレー焼きそばですね、
1: うん、あ焼きそばですね、うん、その時のねあのネーミングとかもすごいと思いましたけれどもやっぱり皆さん結構いろいろ議論してみたいな、
0: うんうん
1: で、新井さんもその現場にいらっしゃる感じですか。
0: そうですね。あのこのテーマはですねあのさっきあの申し上げた食一っていうその集まりの中の総会で決めるんですね、
1: うん、あ全員出席して、
0: はい、全員の意思を反映させた形での、
1: うんはい、では今回たくさんいらっしゃるのでなかなか決まりづらかったりしないんですか、はい。
0: そうですね、ある程度議論はしますが最後はもう多数決で決めるので、う
1: ん、なんですね
0: あの必ず決まるっていう形にはなってます。
1: そもそもこの食一 の, あのグループといいますかねあのメンバー入りしたきっかけは何だったんですか。
0: はい、これなんですけどあの先ほどの一昨年の5月に、うん、あのお店オープンさせたって言ったんですけどそれがちょうどあの第4回かな、うん、のあの煮込みだったんですけど最強決戦をやってる途中だったんですよ。でそこはあのお店を建てている時だったのでもちろん参加はできなかったんですけど街中に貼られてるあのポスターを見てあの確かウォーリーがなんかあっちこっちにこう熱いてて、はいはいうん、でそれがそのお店の店主だったりあと街の人だったりなんかすごいそのなんか大の大人がこうここまでふざけて面白いことをしてるんだっていうのを見てもう私もぜひやりたい、うんうん、なんか参加したいっていう気持ちであのとにかくお店を建てたらもう絶対食一に入るんだっていう。
1: では新井さんの方からお願いしています、はい、あそうですね、探してみたいな、はい、そうですね、ですね。そういうと今回はねあの普通って言ったら失礼ですけれどもあの そこまであのバラを持ったりとか、うんはいはいはい、してないので、今回はあの普通の感じにしたんだってちょっと思ったんですけどね。
0: そうですね、うん、でなんでこうしたかっていうと去年チキン対決で皆さんがこうチキンの帽子をかぶって、うん、ボクシングのこうグローブをはめてっていうやつだったんですけど、はい、あのちょっと中にはですねボクシングのなんかこう試合があるのかなって思われた方がこう多くて、はいはいうん、なんか食の祭典っていうことをポスターからこう想起できなかった人が多かったっていう声もあったんです、
1: うん、
0: なので今回はちょっと思考的にちょっとおふざけ度をちょっと下げて
1: 食の祭典だと分かるように
0: そ
1: う
0: そ
1: う
0: 特にあの店主の名前と料理店主の顔と店の名前と料理をこう一致させる形でちょっと分かりやすさをあの追求した結果今年は割とこう真面目な感じに、まあ、
1: なので基本に忠実に、ね、なったっていう感じなんですね、はい、ということでね6月1日から21日ということなのでね、はいはい、ぜひ皆さんいろいろなメニューを食べていただきたいんですが、はい、そもそも朝霞にねオープンされたということなんですか、はい、お店朝霞にオープンしてもう2年ということなんですがどうですか朝霞にオープンして。
0: 本当になんか楽しいなと思っていてあのすごく食一もそうなんですけれどもあの個人店がすごく私の目から見ると多いなっていう気がしていてあのなんでしょうね、まあ、チェーン店がたくさんあるお店もいいんですけどやっぱり街の中でこう個人店があるっていうのは一つのなんて言うんでしょうね街の特色特徴といいますか、
1: うん、
0: なんか街のあのまあ、顔みたいなところがあったりしてあのすごくその面白いあの外から見てもその、まあ、どこにでもある店ではない店がいっぱいある街ってすごく魅力的だなと思うので、うんうん、あの食一あの朝霞みたいにあの個人店がたくさんある店であのお店を出すことができてあのとても良かったと思ってますしあのお客様の方もすごく個人店を使い慣れてるなっていうか
1: あ、はい
0: うん、なんかそんな文化がすごく朝霞にはあるような気がしていてでなんかその個人店をこう応援する仕方とかあのものすごく皆さんこう、うん、なんか知ってらっしゃるなっていう、うん、すごいコミュニケーションもすごく取ってくださるし、うん、お話もしてくださるしあの自分も変わりましたね。なんかお店を使った時あこうやってこうあの美味しかったとか、
1: うんうんうん、
0: なんかあの店主さんとお話ししたりとかなんかそういうことを私もするようになったのでなんかそういうところがあの坂の方々ってすごくあの できてるなっていうかされる方が多いなっていうふうに思いました、
1: うん、ということは結構来られて、はい、あのお話をすることが多いみたいなイメージですか。
0: 多いですね。特にあのテイクアウト窓があるんですけれども、うん、もうそこですごくこう毎日お客様とあの楽しくお話しさ

0: ゆっくり過ごしたいってお客様もいらっしゃるので、まあ、それは人それぞれっていう対応は違うんですけど、うん、でもそうですね、お話しされる方もすごく多いですね、店内でも、
1: は
0: い、
1: ではね、皆さんぜひね、お話をしに
0: ぜひぜひ、
1: ね、はい、ご飯を食べがてらね、お話もしに行っていただきたいななんて思います。ということでですね、そろそろお時間となりそうなんですが、はい、ラジオに出ての感想を最後に聞きたいんですが、いかがだったでしょうか。
0: そうですね、最近だとちょっとあんまりラジオ自分でも聞くことがなくなってたので、まあ、こんな風に収録してるんだとか、現場の様子とかが見えて、すごく楽しかったです。
1: はい、はい、ということでありがとうございました。ではですね、新井さんからのリクエストということで、シュガーベイビーのダウンタウン、こちら選んだ理由をね、教えていただけますか。
0: はい、私自身お店を作ったきっかけが、街づくりをしたいなっていうところがすごく大きかったので、このダウンタウンという曲は街に繰り出そうっていう内容なのと、私がその山下達郎さん昔とっても好きだったので、その2つがあってこの曲を選びました。
1: はい、はい、この曲を聴いてお別れとなります。今日はですね、 A キッチンの新井さんにお越しいただきました。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: それでは聴いていただきましょう、シュガーベイブでダウンタウン。

0: お届けした曲はシュガーベイブダウンタウンでした。エンディングのコーナーということでね、今回もかなり盛りだくさんでお届けいたしましたが、はい、Aキッチンさん、
1: うん、
0: はい、私もAキッチンさんができた時は、
1: うん、
0: すっごいおしゃれなお店 で、
1: うんうん、
0: でお惣菜を売ってるお店ってなかなか朝霞でお惣菜だけみたいな感じのところはなくて、
1: うんうん、
0: あ、珍しいってできた
1: ところね。一人暮らしの人にはすごく助かるお店ですよね、
0: うん、で毎日ね、違うものが出てるということで、ね、
1: 言ってましたから。
0: でお店の中でも食べられるし、
1: うん、
0: 持って帰ってもいけるということですのでね、うん、ぜひぜひ見かけた方はちょっとお買い求めしていただきたいなと思いますけども、なんかもう喋るのが楽しいって言われてましたねお一人で来られる方も結構いてみたいな感じで、
2: 私もよくアイスコーヒーをカウンターで買って、うん、こう昼休憩とかに行ったりするんですけど、うん、本当にこうちょっとこう小話じゃないですけど、
0: うんうんうん、
2: なんかただ買って終わるだけじゃなくて、なんかこう人やり取りがいつもこうあって、うんうんうんうん、すごいあったかい気持ちになってこう、うん、ありがとうございましたってできるお店だったんで、
1: その一言大事ですよ ね、
0: うんうん、
2: なかなかそんなお店って、ね、コンビニとかだったらないですし、
0: うんうん、確かに。なのでぜひそういうねあったかいお店ですのでね。そして食市さんのイベント、
2: はい、
0: 刻みちょっとね成り立ちといいますか、なんで刻みになったかっていうのもちょっと面白かったですね、
2: はい、
0: 確かにね、初めて当初はなんか ラーメンはなかったけど、焼きそばとかチャーハンとか、
2: カレー、
0: うん、
1: 確かにね、そのメニューに

0: してしまうと、うん、そのメニューに近くないお店さん難しいですもんね。
1: だからピザ屋さんはね、確か焼きそばだったか、うん、チャーハンだったの
0: と
1: か、
0: チャーハン難しいですよね。
1: ピザの上にチャーハン乗せたか、なんかちょっと、
0: まあ、そうなっちゃいますよね。
1: トリッキーな感じの。
0: それがチャーハンのをね作って潰してあの生地にするみたいな。う
1: ん、なんかね、すごい頑張って考えたんだなっていうような感じだけど、確かにちょっと不利は不利ですもんね。
0: そうですね。う
1: ん、
0: だからね、昨年はチキンって言ってましたし、うん、今回は、うん、
1: 今回は刻み、
0: あ、刻みか、
1: はい、
0: だとね、うん、いろいろ工夫ができるから、うんうんうん、
1: そして今回はね、写真が結構シンプルになったのが、うん、あの以前前回は、うん、なんかあのボクシングの試合かと思われたっていう確かにね、面白い、もう皆さんが楽しんで、うん、イベントされてるなっていうイメージで、うんまあ、ウォーリーを探せのちょっとねパロディーみたいなのもあったり、ボクシングだ、一回ねバラの花をね、一輪のバラを加えて
0: 何が起きたって思いますよね
1: なんかそういう写真を撮られてたこともあって、でもなんかみんなが楽しんでっていうのがいいですよね。
0: そうですね、楽しそうな雰囲気がね、うん、今回もなんかバチバチ感が出てて、僕これ好きですけどね、うんうん、このチラシ、
1: 今回のチラシね、うん、で皆さんね、全店食べてコンプリートする人もいるって言われてましたけれども、うん、それもすごい、
0: 19店舗言ってましたからね今回ね、19店舗、まあ6月1日から21日までだから、まああると言っても1日1個、
1: うんうんうん、そうですね、うん、で1日1個食べれば全店回れるって感じですね、うんうん、でなんか今回は結構いろいろとバラエティに富んでいるメニューが多くって、
0: 本当にそうですよ、うん、エキチンさんのね、あのタコライス、
1: そうめっちゃ私タコライス食べたいと思って、うんうんうん、あとお蕎麦のね田中さんとかも、うんうん、なかなか刻みではお蕎麦でとかって思ったりもするんですがうん、うん、ね、でも皆さん趣向を凝らしていろいろありますのでね、うん、ぜひぜひ6月1日から21日までということでね、うんうん、行っていただきたいなと思います。そしてですね、リユースショップ、
0: はい、
1: ね、新たに5月にね、うん、入ってからオープンしたリユースショップ、結構なんかいろいろなものがありそうですし、ね、うん、あとなんかね、東洋大学生の方たち、うん、ぜひ来てほしいって、
0: 聞いてる方いらっしゃったら、
1: 聞いてる方いらっしゃったら
0: まず行ってみてください、
1: うん、なんか雑貨とか、それから、カバンとかも
0: ね、言ってましたね、
1: あるって言ってたのでね、うんうん、ただ結構こういうところってこうこまめに通わないと掘り出し物が ね見つからなかったりするのでね、
0: う
1: ん、
0: 毎回帰るときにこう
1: そうそうそう
0: ちょっと覗いて
1: ちょっと覗いてね、うん、午前10時から午後4時までということですのでね、うんうんうん、で朝霞市の方は引き取ってもらえるということで、うんうん、ですのでぜひぜひ持って行っていただきたいなと思います、
0: はい、
1: ということで6月の、放送はここまでとなります。お届けしたのは内藤ひろこと
2: 朝霞市役所シティプロモーション片増野と
0: アシスタントひろでお送りいたしました。
1: それではまた来月お耳にかかりましょう。バイバイ。

0: 支援です。今日も一日笑顔で頑張りましょう。
1: 明るく楽しい朝霞橘幼稚園はいつも皆さんからたくさんの元気をもらっています。
2: これからもよろしくお願いします。
3: ただいま、
4: おかえり
3: と笑顔で言える環境づくり、皆様の地元朝霞市にあります五島工業は土木工事のプロとして皆様の安全安心を支えていきたいと日々考えています。お客様と共に幸せを育む会社、五島工業です。
5: 片山商事株式会社は創業50年以上の経験豊富な会社です。朝霞を中心に埼玉県内で地域に根ざしたグリーンサービスを展開。家庭ごみの処理から資源リサイクルまで手堅い仕事でお片付け。緑の車の片山商事が午前9時をお知らせします。